Он дэлсүүл дуртай эдэн атсан тул түүний машин өгсөгч амд багж ирэх хөнгөн байлаа. Тэр ийшийн моторыг гүйчхийн тулд хурдаан нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд жамд уянгад сайхан тал нутгийн дуу игшиглэв. Ийши Нанжаагийн арын барааг хараад өл мэдэг нэмсэглэв. Нанжаа яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжаагийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж, намуухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжаагийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. Өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараасан чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэтэ. Нанжаа сарлаг хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад ирч хүч болон хөгжил чичиглэлт авчирсан мэтэ санагдав. Бүсгүй машиндаа тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжаа мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хид хідэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараа гүйв. Хоёр хөхүүлүстэй үнэ танилд уг сонсоод сүргээсэн салж Нанжаагийн жүг тэмүүлнэ. Дараа нь бусууд сарлагууд ч чуглаж ирэв. Нанжаа гараан сунгаан сарлагын тохойн илж нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлв. Ийш ирснээ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атаг давс атаг гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа руугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүү руу хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүү руугийн толгоогоо шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөө тулалдах чимээ үй үй сонстоно. Ийш хашааны дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон твшийн хооронд нааш чаашгүй илдэн. Тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандан атах хужир атах гурлаан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуурба давсан идэж дуусгаснай дараа чадсангүйдэн модон твшийг долоход баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнэ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхийнх нь хилээрэн долоосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг хараад Нанжаа баярлав. Нанжаа сарлагийн сөрөгт орж бусад тугалуудыг хайж эхлэв. Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан туглах ойртсон 30 гарын үнэнтэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнэ чагаан сараас өмнө туглах ёстой. Туглууд төрсөн дарыдан хахир хөйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарх болно. Тэдний ховд ирж би жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно. Нанжаа эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагийн сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжаа хөвөн барин гор хуруу алхаж, саалийн хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чанганам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжаа хөвөн ан тавиад хорооны хаалга руу гүйв. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр журах харагдав. 20-д тугал байж, зарим нь шал дээр хөвтөж, зарим нь багны өмнө жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараан урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варын хавтаснай завсраар тоссон нарны гэрэл тугалын биен дээр тосч яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Тоглоод чилбэг тунгалан нүдээрэн гинт ирсэн Нанжааг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар Нанжаагийн өөдөөс ирэв. Нанжаа тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүнөрөө сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа Нанжаагийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулжалт мэтэ. Нанжаа түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж бас өмнөө байгаа бүх туглыг дуудав.
Тэдний ижилхэн нэрэн төвд дуудалгаар амттай шихрэмт

сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээр тогтоож авв. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж саалийн хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжэ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушгин нээж, том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэн. Хэдэн тугал Нанжэгийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шил уруу сониучирхан ойртов. Нанжэ алгаа номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал уруу сунгав. Тоглоод хитрхи сайхан үнэрийг сэжгэлж эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд Нанжэ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглоод Нанжэ руу чимээгүйхэн ширтэж хаяа тас хар нүдэн анивчлэн. Тэд ой хөвчдөх шуудын жиргээ уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсэн чагаас санал сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил Нанжэ ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжэ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ийш тосгоны живлэлээс телевиз авчирав. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлээ ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтгэлгэн үзсээр сэтгэл зүрхэн туйлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргаах улиралд тэр ганчаараан 10 хэдэн сарлагийг хэргаж чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн Нанжэ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэн гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж Нинка томоохон тэмцээнд оролцож маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл Нанжэгийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхүүлж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг Нанжэд санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ аваорж би нутагтан газар тараалан эрхлэн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж энкүрэ өр минь алсын хүсэл өвөрлөн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Нанжэ дуугаан дуулж барав. Тоглоод түүн жүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инев. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглоодд хандан миний дууг таалан болгоосонд баярлалаа гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туура жамын турши тоос шороо маныргаах нь яг л эртний тулалдааны талуураас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаанд ормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус уун. Ийш өл мэдэг инээмсэглж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсэний Нанжэ мэдв. Тэр саалийн үнэнээ араас хэд хэдэн нилх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалийн хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очиод бучиж эргэж эхэн нудран хөхөнө. Тоглоо бүгдийг саалийн хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалийн үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалийн хороо руу чимээгүйхэн харна. Жарим нь ганч хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлэн. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаасан гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо түүж идэн. Саалийн үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө Нанжэ ийш хоёр үнэг ансаана. Тэд тоглын ихэнхи хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганы товчлуур дээр гарын аяар тавих нь хаалганы гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажиллаа хийж дуусан.

0: гаргаад, модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд, өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд, мөрөн дээрээ тавив. Түүний гар модон шонгийн хэсэг шувтарж, татлагнаас нь жуулан татгад, өнгөн гангдсан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхв. Тэгээд мөрөн дээрэн байгаа шинхэн таван удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бүх жийл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан нанжав руу хашгирав. Нанжа түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажилан яаран тавилаа. Нанжа модон шонгийн доор төвж өгсгод ийши таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоо шин таван удат улаан туг ийшин гараас ааж ухан намиран мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан нанжа төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан туг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад нанжа дууган дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийши таталгыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснаа дараа ийш сая таталгыг модон шон дууяв. Улаан туг хоромхон жуур салхинд намран хийсгэн сонстон. Ийш улаан туг өд бахархан харж, тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших Даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан туг намирсан сүрлэг сайхан малчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүнээ чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан туг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алмун ёсны туг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварласнаар ёсчлон биелүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр нанжэд жааж өгчээ. Эхэндээ нанжа сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараа амаан таглаж байн байн дээлэн алгадан сандарч өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлуурлаж самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэй хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж, 5 одот улаан туг намрын хийсэх дуу сонстон. Нанжэ ийш хоёр модон байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал иинхүү эхлэв.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуяа, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрвэнэ медиа кланов сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-ний өдөр Гаргин дээрэн Бэлгийн улирлын 7-р сарын 29. Ирэмшт чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 27 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч хэрэг таширмаар Эврэн зас хорны намын хураа Эврэн зас хорны ардын заск норднаас Биг Шинжаангийн эргэн олон багш ба сургам хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээсэн.
3: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжаангийн төмөр замын Баранаас өйлтийн хэмжээ 1 дуншүр 7000 төмөр тундад гэрсэн.
2: 2026 оны Биг улсын шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжаангийн гол царингийн хөтөлбөр эхэлсэн.
3: Тармийн голдо 27 дугаарудаа амиах үгийн ус дамжуулах ажил эмг дараатаа акуулагдж, 3 дуншир 5,000 төмөн кубметр амиах үгийн усын тармийн голын дураа дурсхлын ногоон хонхлыг өмдөлж байх.
2: Кэгтохан хэвсхлийн дурсхлт зугаслын халамшил өргөлжлөн дээгшилж, альвай газрын зугасгчид өөрхөн цэцэрлэгд көрч, тэмцлийн үл мэрийг хайж, кэгтохан зэрэг санааг ойлгож байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинжаанг радио телесхураанч мэн. 9-р сарын 9-ний өдөр Эврэн зас хорны намын хураа, Эврэн зас хорны ардын заскны урднаас Биг Шинжаангийн өргөн

Шин цаг үеийн настайчдын ажиллагаанаа сунгун хэмэлсэн шилдэг нас намралт гарсан багш ба сурган хэмжлийг дэмжих ажилтад чин сэтгэлийн талархлаан илтгэж байна. Сурган хэмжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжангийн сурган хэмжилийн үйлсэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чиглэлж, Шинжангийн сурган хэмжилийн хөгжилт болон багш нэг нэнэ байгуулт олон удаа чихэл заавар цуглуур гаргаж, энэ хойноор Боудын дээд сургуулийн баруун нурнаас сурган хэмжлийг дэмжих төгсгөстөн төлөөлөгч, настайчдын ажиллагаанаа настайчдын санд урнаа гэсэн төлөөлөгч, Шейд баг сургуулийн клик сагч сурган хэмжлийг дэмжих баруун нурнаа төлөөлгөн санд урнаа гэсэн үйлчилгээний ангийн гишүүд хариу загтал илгээж, өргөн улам багш болон сурган хэмжлийг дэмжих санд урнаа гэсийг хил хязгаарт ажил намдарж, бичгсааж, күм хэмжүүлэгт зэрэгжүүлвэ. Эврэн зас хорна намын хураа, эврэн зас хорна ардын зас гинордн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, шин хөгжилтийн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүгд талаар туушлуулж, сурган хэмжлийг Шинжаангийн үтээгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чанартай, суур чанартай, алс холын чанартай ажил болохыг баримталж, сурган хэмжлийн улс төрийн шин чанар, арт тэмнээ шин чанар, дайлдах бодлогын шин чанарыг бат эзэмшээж, дундад нь үндэстнэ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, сурган хэмжлийн үйлс шувтлалтын чанартай акста болж, байршлын чанартай хуурилт тавуулахыг акулж, аливаа үндэстнэ олон тэмнээ сурган хэмжлийн ололттой сэтгэлийг, сул жиргалт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Бүг Шинжаангийн өргөн улам багш болон сурган хэмжлийн ажилтад Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлог болохыг баримтлж, намын сурган хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар туйшлуулж, сурган хэмжлийн хүчрэг орноо битэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван тухай хязгаарлалтын тайзыг батсагч, үг дүнгоогаар чирмэн ажиллаж, хөв нэмэр үзүүлж, улсын дайлдах бодлого болон Шинжаангийн өдгөөчлөлтийн битэн байгуулалт үйлчлэн батламжлагт их хэмжээний шилдэг жидүрт нэг хэмжээлж, ёс суртахны бэ уулган хэм хэмжүүлэх боттой үйл ажиллагаагаараа сурган хэмжлийн хүчрэг орноо битэн байгуулалтанд цаг үеийн хариултын хуудсыг бичгэлж, арт тэмн сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг сайнэр эрхлэг, гүн сузаан хайр сэтгэлэг болон үүрэг хариуцлага үүрэглэлийг илрүүлвэ. Энэ жил бол Домдод улсын нэв хамтнаан байгуулагдсан 105 жил нь өө болох вэ гэд 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Сургам хэмжлийн хүчрэг улсын битэн байгуулалт нь 3 жил нь ажиллагаанаа төлөвлөгн үртхийг залгамжлан хойшигт зам нэг зангилган жил болно. Шинжаангийн сургам хэмжил шин үүрэг хариуцлага үргэлж шин хүсэл эрмэлзлийг ацаалж байна. Бүг Шинжаангийн өргөн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтад нам болон арт тэмнээ сурган хэмжлийн үйлст кэзэд үнэн чөдөргүй байж, улсын их явдлыг эрч чэйждэн бат чэйжилж, намын төлөө хэм хэмжүүлэг, улсын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэг анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч, дундад нь үндэстнэ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дундад нь үндэстнэ хамтын цогцны байгуултыг ахуулахтай нэгт байрлуулна, ёс суртахныг бий болгож хэм хэмжүүлэх үндэстний үргийг бүх талаар боддооруулж, сурган хэмжилтнээ зэрэг санааг ихээр бадруулан үйлдэлжүүлж, хүслэн итгэл бишрэлтэй, ёс морал хайр сэтгэлтэй, лавдун бат эрдэм мэдлэгтэй, энэрэнгүй сэтгэлтэй, дөрвтэй байх сан багшин баримжааг баримталж, эрхэм дээд багшин морал суртлыг бий болгоно, бичгсааж күм хэмжүүлэгч үдрээн дээгшлүүлэн, сөрөгчтөн зан чанараан давтан боловсруулах, мэдлэг суралцах, сэтгэгүйгэн шинжлэх, Эколстан хувь нэмэр үзүүлэх сайн замчлагч болж, намаан хайрлж улсан хайрлах, их үргийг үргэлж чадах, нэн улан цаг үеийн шин хүмүүсийг хэмжүүлэхээр чирмэж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулахт сурган хэмжлийн хүчинчлэлийг өрхөхийг хүсэж байна. Багш бол сурган хэмжлийг эрхлэх үндэс, сурган хэмжлийг хөгжүүлэх их сурвалж мэн. Альва шатын намын хураа заскын ордон, сурган хэмжлийг хязаад урдаар хөгжүүлэх дайлдах бодлогын байранд тавьж, багш нэг нэнэ байгуултыг сурган хэмжлийн хүчрэг орныг битэн байгуулах хамгийн чухал сүйр ажил болгоно атгахыг баримтлж, багшийг гүндгэх, багшийг хүчрэгжүүлэх, багшд ашиг үртэйг аливаа зүйлийн

0: Зорин бодлого арга хэмжээг төгшлүүлэн бодтаарулж багш нь улс төрийн байр суурь, нийгмийн байр суурь, ажил мэргэжлийн байр суурийг тасралтгүй дэвшлүүлж бүх нийгэмд багшиг күнтгч, сургамж хэмжлийг чиглэжлэх гүн зузаан урамсгалыг байгуулж, шилдэг чидвэртэд дөрлөдөн багшлах, багш бүр эрдэм чөлөөрөө гүйцэд бадруулах, нэртэй багш нэртэй эрдэмтэд нь тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй. Эргэн улам багш болон сургамж хэмжлийн ажилтнад баяр нөтрөн мэнд хүргье. Бие цогц эрүүлж хэрэг, ажил урагштай, гэр хотлоороо зол жиргалтай, төмөн явдал төгс битгий зөвнө гэвэн.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлд нь тэмсэе.
2: Шинжаангийн нарад төлс хоронч мэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Төмөр замын бараа зөөвөрлөн явуулсан хэмжээ 1 дуншур 7000 төм тоннад хүрч адил хугацаанткаас зуна 4 цаг хувирхаар нэмэгджээ. Энэ жилийнснаар Шинжаангийн ажахуугийн ажиллагаа нь эренкайдан тогтвортой байж нийгмийн хэргэлгээ ихтэй эд бараанд болсон хэрэгцээ шаардлах өргөлжлөлийн нэмэгдэж Төмөр замын зөөлт нэг улан зав тохиол хангава. Шинжаангийн Төмөр замын салаа мөчөр хэргэлгээ ихтэй эд барааг тогтворжуулах цагаан эд барааг нэмэгдүүлэхөд дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж барааны гүйлгээнэ эрен кален даачлах тухаасны ажлыг ихээр өргөтгөн улан келварийн хамтарсан зөөлтийн нэг хүдсийн дүрэм нэг хурмал авдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж шөлийн төргөн зөөлтөд уйдуулах барааны гүйлгээнэ нэрт тэмдгийг төргөтгөн буужуулж кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх Тургна замын электрон худалдаана ширс үйлдэхэнэ жигсайлыг өргөжлөн байлгжуулва. Тогтмол айлуулху төргөн хурд өстө барана зөөлтийн селана галт хэргэнд түшгэлэн. Шинжаангийн шин сургууг үйлдэхний газаран зөөрлөхө тугаасны ажлыг өргөтгөө. Шинжаангийн ковингийг газаран зөөрлөхө. Шинжаангийн амбудааг газаран зөөрлөхө барана зөөлтийн селана галт хэргийг тогтвортагаар зохион байгуулж. Голдлогтой эдбэдсийн зөөлтийг күчтэй батламжилва. 8 дугаар сарын 10 дулааны өдөр нэг сөлө хуурсан өнгөрөө тона шими ачсан X 8 дулаа 56 дугаар барана зөөлтийн селена галт хэргэн Шинжаангийн ахсуу өртөөгөөс мөрдөж Жожангийн жаашин зүг айлва. Энийн өм Шинжаангийн Шинжаангийн земси газаран зөөрлөхө хитнар хадглан сургугаар байлгах төргүн шүгмийн барана зөөлтийн селена галт хэргийг үргэжтэй явуулсныг харуулж байх бөгөөд Мөнчгэ энэ жилийн 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн нэвтрүүлсэн бүх улсын анхдагч сүрус Өрөмчийн Сампин өртөөгөөс Шиана улан улсын гармын өртөөнд хүрэх улсын төмөр замын китнар хадглан сургагаар байлгах төргөн шугамын барана зөөлтийн селена галт хэрэгнэ шугам замын дарааг анх удаа өмн Шинжаанд нэвтрүүлсэн Улсын төмөр замын китнар хадглан сургагаар байлгах төргөн шугамын барана зөөлтийн селена галт хэрэгнэ шугам зам болно. Зөөлтийн келварийн шинийг үүсгэснээс газаа Шинжаангийн төмөр замын далд хүчийг уудалж үр бүтэмжийг дээшлүүлж зөөлт барана зөөлт тохирлуулт зэрэг салам өчөр нэгт хамтралцаж айнчтын галт хэрэгчлэн уурчилдуулан айлуулах селена галт хэрэгэн Хурмал авдарчилсан төргөн зөөлтийн барана зөөлтийн селена галт хэргийг икаар явуулж, зөөлтийн күчийг нарилаг унавчтаа зохицуулахыг биелүүлж, зөөлтийн батламжийн чидрийг дээгшлүүлвэ. Нүүрс болвол төмөр замын зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Энэ жил улсын дотоодын зах дэлгүүрийн нүүрсэнд болсон хэрэгцээ шаардлах икаар нэмэгдэж, Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр зав токалыг амжин атгаж, Шинжаангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхө тухаасны ажлыг икаар өргөтгөө. Төмөр замын салаа мөчөр чидврээ нөргөтгөн өөрчлөлтийг ихээр хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидврээ нэмэгдүүлвэ. 8 дугаар сарын 29-ны өдөр нүүрс дүүртэл ачсан нэг цуваа барана зөөлтийн селена галт хэрэгэн сах бүлэг өртөөгөр өнгөрхийг дахалдан. Жанжим ёгаас ном кюркө төмөр замын нэмж байгуулах хурдгаар шугамын барилгын анхдагч төм тоннадсийн селена галт хэргийг тус явах ба явуулах чидврийг бүрэлдүүлсэн галт хэрэгнээ өртөө эзэмлэлтэй нэхлүүлвэ. Удаа хүртэл Жанчин мё номын төмөр замын нэмж байгуулах хурдгаар шугамын барилгын 5 галт хэрэгнээ өртөө нэгтэй эзэмлэлтэй нэхлүүлж Шинжаангийн нүүрсийг газаран зөөрлөх нэвтрэх замын чидвэр илэрхэ чангарва. Үүнээс газаа Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр эзэмлэлт борлуулалтын ажилтнуудыг зохион байгуулж нүүрснэ зах дэлгүүрийн Экнаба сүйэлчийн гохцаана ажиахтуулаар эргэн явуучи байдлыг ойлгож

0: Аж үйлдвэр ба уурхай малтхуй улсын аж ахлуулын үйлдвэрлэг зөөрлөн явуулах уу, борлуулах уу бүхэл гасын байдлыг кевинчлэн ойлгож, аж ахлуулын зөөлтийн хэрэг сай шаардлагыг нарилаг оновчтойгоор зохицуулва. Уурхайн талхас, төмөр зам, Нүүрс Кэргэлк аж ахлуулд шууд нэвтрэхүй 3 талхсын барана гүйлгэнэ эрен кален даачлахыг хэлбарыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, Тувча ослон урчилдуулан аялуулах барана зөөлтийн селена галт эргийг явуулж, Шинжангийн нүүрсийг газаараан зөөрлөхөй кемжаа тогтун байхын дүмд нэмэгдэлтэй болохыг акулва.
1: Шинжанг радио телевиз хоранч мэн. Эрэмч хот худалдаачдыг татж кэрэн мэнг оруулахыг өдгэчилсэн ажилсан системийг байгуулахын чихэл гардас болгож, онцлогтай давуулагтай ажилс төрөл зүйлийг буттааруулах, кичин зүйлийг батламжлахтай барилдуулна, өргөлжлөн хүчилж, 1-р сараас нар Бүх хотоор нэгэнд нийт 149 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолсон 1000 тонн бараг 349 дөнгөөр төгрөгт хүрчээ. Гаргийн сүлжээр Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтэн орн шин хот араионд байх Ерөмчин Үүе Хуайвэн чөнд кемс цовруулдэж, энэхүү шинхэн эзэнэлтэй нэхлүүлээд удаадгүй худалдаанаа ярингаасан цогсд 240 өнгөрийн нэрт тэмдэг урж сүйршиж, анх урж сүйрсэн гээд кеп дүрэл болох нэрт тэмдгийн эзлэх харслын зүүнэ 40% тавж, Кэргэлгэнэ дэс дэвшгийг дайчлах, уран бүсэн Ажахуу Кёгжак шин хөдөлгөр болсон байна. Ерөмчин Үүе Хуайвэн чингийн Ярингэ Закрал Янжэнжан сурвалжлагчд гэлэхтэн. Эзэнэлтэн ихлүүлсэн анхны өдөр Кэргэлгчтэн то 30 төмөн кинодад гөрч, энэ нь мөнч Шинжангийн худалдааны төрөл зүйлийн шидрэн хэдэн жилээс нар эзэнэлтэн ихлүүлснэ нэг тэмдэглийг үсэх бай. Борлуулт нь илэрлээс үзвэл 18 нэрт тэмдгийн Бекулс төрүүлж, 20 хоёр нэрт тэмдгийн Баруун хойд оронд төрүүлвэ гэв. Шин төрөл зүйлийг буттааруулан үр бүтэмж олсны хамт нэг хэс голдлогтой төрөл зүйлийг ч төрөгдгөн байгуулж байна. Ерөмч хотын хурал өсгөлгийн хэсгоорнд байх Хончу Амтидана зэлийн төрөл зүйлийн Хашгар зэл, Башу зэл, Суухан зэл зэрэг 8 нэг онцлогтой гол сэдэвт зэл гудамжийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, 1000 өнгөрийн худалдааны өрх урж сүйрших багтаамжтай юм. Удаа төрөл зүйлийн нэгэнд дотор талын барилгын ажлын сүйэл хураах шатдорж, тус сарын адгаар туршин нэзэгнэж, 24 цаг эзэгнэлт гээх зэлийг бий болгож, арилжаа худалдааны хэргэлгээ болно, соёл зугаслын гүнзгий уулзлыг акулах болно. Шинжангийн Чүсэ Дамын нэрмжт худалдааны хамьяралтын гизгаарт компани худалдаачдыг татах эзэгнэлтэн Ярингэ хинэгч Лиман Ли гэлэхтэн. Нэгэнт талураар орж, Хоёрсон худалдааны өркөн засал чимэглэлийн ажил хэвэ. Хотын нарт сул сэлүү цагаараа зээл төрж, найж нартайгаан цугларч болно. Хончу Амтидана газар зээлж, шинээс Сүлжаанд гарсан зугаацны атах газар болох болно гэвэ. Их төрөл зүйл, сан төрөл зүйлийг оруулж чадах, төргөн буттааруулж чадахын төлөө Ерөмч хот засгийн явдлын үйлчилгээний өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битээх ба инженерингийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлийг кинэн зөв шарих дөрмийн өөрчлөлтийг ихэрхүүлж, голдлогтой төрөл зүйл чиглэлэн нэг нэгээр үйлчлэх төрөл зүйлийн дугуулан бүх явцд мөрдөн дагч үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг эрт буттааруулж, эрт үр бүтэмж олохыг күштэй акулж байна. Ерөмч хотын худалдааны явдлын товчлана дэд дарга Дина хэлэхтэн. Санаачилгаасаа ажаахуулыг залж, ерөмжт байцаалт хээлгэж зэвдэлцэж, бас харалттай ажаахуулын көмөрг, зэвдэлцээгийг ажаахуулын көмөрг, гэрээ тогтолцох төрөл зүйлийн көмөрг, бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн көмөрг байгуулж, төрөл зүйлд бүх явцын өйлөлөн хугацааны хамьяралтыг хэрэгжүүлж, энэ жилээс нар нийт 86 кескудагийн худалдаачдыг ерөмжт ирж зэвдэлцээ хийхэд зохион байгуулах гэв.
0: Шинийг үсгэж, уянлагаар үйлдэн хийх талаар Шинжангийг үсгэн. Шинжангийн нарадо тэлс хуран сурвалжлагч Леймингийн медальсаар болвол, Шинжангийн Ланшан Түнхэн нэрэмчтэй шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Нүрс, Чулун тус, амд бодисын мас зэрэг улан иштэй түйхэ материал түшкэлэн, аянтан задарч болох шин материалыг судлан үйлдвэрлж, сүлөгийн бузуртлыг засахдаа чинэр сайтай бузуртлгүй шийдвэрлэх төсөл хангава. Шинжангийн Ланшан Түнхэн нэрэмчтэй шинжил ухаан

0: бүтээгдэхүүн мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн Кизгарт компани болбол цаан жижүүгийн химийн аж үйлдвэрлэлийн шин материалын курантгийн төрөвч аж ахлуулна. Үйлдвэрлэлийн тасагдуурахад нэг нэг мөхлөг цагаан өнгөтэй амд бодисын задрах тавирхай мөхлөг автоужуулсан үйлдвэрлэлийн шухмар дамжин тасралтгүй үйлдвэрлэгдэн гарна. Компани үйлдвэрлэхний судлан нэг үйлчилгээнэ гэлдсэн эрхлэгч маажин сурвалжуулагчд гэлэхтэн. Эдгар мөхлөг бол даруй бөөнрөл ботил хуурч хүчлийн ботил хуурч алкоголын эстерийн амд бодисын задрах тавирхай болно. Түүнээр буудлахуу нэмгэн бүрхүүвч. Урчин тойрныг хамгаалах бараа савлах үүд зэргийг үйлдвэрлж болох байгаад байгалийн урчин тойронд нүрдрэгчийн давхар эсэл болон ус болж задарчичдах нэг зүйлийн бузрдлгоо шин материал болно. Түүнийг цардул, ундаанаар кэлвэл амд бодисын масын материалыг эсгэж үйлдсэн юм. Энэ шатанд тэрийн нүрдрэгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасхуа гэвэ. Түүх материалыг бузрдлгоо болгохоор барахгүй улсын дэсийн бузрдлгоо үйлдвэр болснаа хөвд. Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмжтэй шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн Кизгарт компани бузрдлгоо болгохын үйлдвэрлэлийн гогцааныг бүртэл үүсэлцэж, бөөбгүй үлдгэн ба тоног төхрөмжийн цөм бузрдлгоо гэрчлэлээс өнгөрч, энергийн талаар бузрдлгоо цахилгаан хүч зэрэг цэвэр энергийг урдаар хэрэглэсэн байна. Компани дэд эренка закрал Лёжангбин хэлэхтэн буудлуулахыг бузрдлгоо болгох, манай үйлдвэрлэхнийг бузрдгоо болгохыг багтаасан үйлдвэрлэлийн явцыг бузрдлгоо болгож, үзүрийн үйлдвэрлэхнийг сүйлчийн гогцаанаа маш улам бузрдлгоо үйлдэн гэх талдаг хэрглэж байна гэвэ. Бузрдлгоо хөгжилтийн ерс зөргийн үргэлжлэн шинийг үсгэхээс эрэлттэй юм. Аль ерте 2013 онд аж ахлуул Чинхуа их сургуультай хамтралцсан задарх ширс материалыг судлан нээж, улан жил мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин, дагч гүйж байснаас зэрэгцэн гүйх болж, дахин кэсэг куранд дахулан гүйх болсон өсрөлтийг биелүүлвэ. Аж ахлуулдуудаа 34 зүйлийн эрх олгосон тусгай ашиг ба нэг зүйлийн суфтин сокал биталийн эрх байж, улсын ба ажил төрлийн улан сүлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг голлон жолаатгсан ба уралцж, амд бодисын задрах материалын куранд биян дааж эзэмдэж болох мэрэгчлийн системийг бий болгоо. 2025 онд аж ахлуулын нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж, тус жилдээ 20 дүмшүр 7000 төм төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэхний өртгийг биелүүлж, үйлдвэрлэхний Япон, Корея, Туркигээд Европ тивийн улан улстай борлуулгдсан байна. Лёжангбин хэлэхтэн, удаа голдуу сүйлчийн гогцаанаа нэгэс хэрэглэлтийн курант чиглүүлэн голдлогтой бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба үйлдвэрлэхнийг нэн хөгжүүлэх ажил хийж байна. Үүнд тамирын хувцас, тамирын шахаан, турлаг гадар зэрэг үйлдвэрлэн багтна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжанг радио телевиз хураанч мэн. Шинжанг туслах ажил дунд Гуандун нэртэй шилдэг багшийг сонгон тамилах, шилдэг сурган хэмжилний эх баялыг хамтар эдлэг, сургууль эрхлэх сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, бэлтгэн байгуулах хэлбэрийн сурган хэмжилээр Шинжанг туслах ажлыг үргэлжлэн чангатгах, шилдэг сурган хэмжилний эх баялгаар тусламж хүртэх газрын багш сурагчид ашигтай байна. Бинтана 3-р шир Түмших хотын 1-р дунд сургуульд Шинжанг туслах багш Жанхуа үргэлж залуу багшийг санжулаж заах төсвийг нь төгөлдржүүлдэг байна. Сургуулийн залуу багш олон сан сургуультан туршилгаар дутмаг зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Жанхуа Шинжанг туслах багшийг багш шив хос бололцох тавцан байгуулж уламжлах, хавсрах, дахуулахар дамжин тус газрын багшийг хавсарн төргөн давшилттай болох санаачилва. Бинтана 3-р шир Түмших хотын 1-р дунд сургуулийн багш Янхуй Бин Юнас маш их ашигтай. Тэр хэлэхдээ бидний цоо шин сэтгц авчирснаас удаа кэлбичгэн кицайлан кэлвэр нэн баялаг болж сөрөгчт нь оролцох идэвхтэй икэр бадарж сан судлах дугуулан заах аргаан солилцож Кэцайлан тэнкимийн зан сургуультан талар шимтэн судалж, зан судлах ур амсгал явах тутам сайн болва гэвэ. Шинжанг туслах багш Жанхуа хэлэхтэн. Шин нэлсэн багш нарын кэцайлыг бидэн өргөлж сонсох чихэлтэй. Багш нарын үлдээсэн дасгал даалгуурыг бидэн бас үсгэх хэрэгтэй.

0: зангилгын багш нартай хамт заах материалыг судалж, сурагчдыг судалж, заах аргыг судлах хэрэгтэй гэв. Багшийг хэмжүүлэхээс гадаа Гуандунгийн Шинжаан туслах ажил бас сургууль ба орон нутг хамтаар байгуулах төрөл зүйлийг идэвхтэйг үлж 2022 оноос удаа хүртэл нийт 7 хэсгийн 900 дөнгөрийг Гуандунгийн их сургуулийн оюутныг сунгон тэмэлж Шинжаанд ирүүлэн сургууль хэмжлийг дэмжсэнэ хамт онцлогтой соёлын хөтөлбөрөөр дамжин Гуандун Шинжаангийн залуучд багчдын сэтгэлийг хулах тактик байгуулв. Ингэд өнөөдөр Бингтонай 3 дугаар шигин 51 дугаар танай 1 дугаар дунд сургуульд нэг царангийн загтал бишч хос болцох хөтөлбөр халуун дутна урамсгал дунд явагдав. Дунгана байгаль техникийн ухааны дэд сургуулийн сургууль хэмжлийг дэмжих багшин зохион байгуулсан Төмөн газрын хооронд Гуандун Шинжаан гар гараан холболцсон дундад нь бэлхэмдэл холбооллыг хамтар зургална гэх хөтөлбөр нь Гуандун Шинжаан хоёр газрын залуучд багчдыг загтлаар зөөчлөр болгож амьдрал дунд үз сонссон зүйл орон нутгийн онцлог болон өссөн боожилтын сэтгэл нүгэн хуваалцах болгож үүл ус алсалсан гүн зузаа нөхөрлийг байгуулв. Одоо хүртэл хоёр газар загтлаар явуулцаа гэх хөтөлбөрөөс нэгэнт 20 нэнгэр удаа кевинжилэн өрнөлв. Бингтонай 3 дугаар шигэн 51 дугаар танай 1 дугаар дунд сургуулийн сурагч Назира Абдусеми Шинкан Гуандунгу найжинаан ирүүлсэн хариу загтлыг хурааж аваад их баярлж байлаа. Тэр хэлэхдээ Гуандунгийн кевинд окендүй нар нь илгээсэн бэлэгт талархж байна. Би их дуртай. Би бас загталдаан тэдэнд манай энтгэн амт дидэн унц гаралд бас Үсгэн сайхан өнгөзөмжтэй газрыг танилцуулъя гэвэ. Гуандунгийн Шинжаан туслах Бингтонай 3 дугаар шид суугаа их сургуулийн оюутнаа дадлах гэж сургууль хэмжлийг дэмжих бэлтгэмийн гишүүн Жан Чувэй хэлэхдээ. Кёгтийг адил бус газар орнаа бичгэн найз нартаа суулцуулж сөрөгчүүд загтал бичих явц дунд нэг нэгэн харилцсан зэрэгжүүлж харилцсан халамжилж хамт өсөн буучих болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн Нарадо төлс хуран сүржүүлэгч Гомонхуйгийн медиасаар болвол 9 дугаар сарын 9-ны өдрийн үдгийн хойно 2026 оны Бүкүлсийн шинжилх ухааныг төг амилжлах сарын Шинжаангийн гол царингийн хөтөлбөр Шинжаангийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн урдамд эхэлвэ. Гол царингийн эхлэлтийн ёслолын тухайн царин шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн мэдрэмжээр бэлхэж машин кümн бөчгийг гайхам сайхан төгөлж Цовалог сайхан бэжгийн хөдлөл байрлалын кümсийн бахархлыг тач байна байна алх тачж байла. Баянгол жүүгийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгмилгийн тогөлсөн гэлэлцсэн дүргийг дүү когжимт өсөлтөлт жөжгин шинжилх ухааныг төг амилжлах ээж нь үнсэн шаттай ажлын амьдарч Көдө тосхнаар эргэн явж шинжилх ухааныг төг амжилх ухааруулын ярах хөдлөвөр өрнөлсөн сэтгэл хөдлөгийн мүлгэрийг амьдлагаар дахин илрүүлж Тухайн царингийн үзэгчтэй гүн сүгдэл үлдээвэ. Хөдөлбөрийн тухайн царинд бас баялаг сайхан шинжилх ухааныг төг амжилтгүй үзүүлгийн уран гаргаж, Аран тулаан Дундад улсын Көдө тусхнаа тусгай мэрэгчлийн нийгмилгийн Шинжаангийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн баг Күрэлийн Шинжаангийн агар айлын хөдөлгөөнө нийгмилэг хийгээд бачин байдлыг аргацх, Төмөрө сэргаалын төмөр унтраах, цаг үр зэрэг улан нэгс хамтан уралцж Нэг хэсэг амьдралд өртсөн, улан төмд өртсөн шинжилх ухааныг төг амжилтсан үрбтайлыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжилх ухааныг төг амжилтгүй хамт хэргийн залуучууд багчдын халамжилтай зугаацсан наадах газар болж, VR гамшига сэргаалгын бич ойлголт, сонирхолтой шинжилх ухаанаа баг туршилт, машин кümнэ үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, күүкүд биярлэн ажлуулан бичлэн ойлгож, Шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн гайхамшигыг өөр зайгаас мэдэрвэ. Өрөмж хотын 121 дугаар дундад сургуулийн 6 дугаар унаас сүрэгч Фэнз Хан сүржүүлэгч хэлэхдээ төмөрө сэргаалж төмөр унтраах амар түвшнээс өрөлт ба гүн далаад шунхо келварийн бич ойлголтын үзүүлгийн зүйлийг бичлэн ойлгов. Шинжилх ухааныг төг амжилтлах сарын хөтөлбөрээр дамжин би Дундад улсын шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн өдрөөс өдөрт шиндэн хуурч байгаа хөгжилт ба давшилтыг мэдэрвэ. Дундад улсын шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлэл хойшд улмаас улам давшилтаа болж улмаас улам хүчрэхгийг хүсэж байна гэвэ. Эрен Засхорна шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийг төг амжилт хэлсэн Өмнө Шинжаангийн ажлын хэлсэн дарга Патимен Абликим танилцуулан хэлэхдээ Энэ жилийн Бүхүлсийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжангийн ширс хөдөлгөөрийг 7-р сард эхлэн бэлтгэж, 9-р сард төлөвлөн өрнүүлж, 10-р сарын дундч гүртэл өргөжлөнө. Одоо гүртэл Бүх Шинжангаар аливаа төрлийн шинжилх ухааг түгээмжлэх хөтөлбөрөөс 1500 жирийн өнгөрөөс харан удааг дамжуулан мэдүүлж, хөтөлбөрийн сургуулийн кюре, нийгмийн төрөг, кода тусган зэргийг хамурч, Сүлжана ба Сүлжана бусуу арах кэлбараар өрнүүлж, Бүх Шинжаанд шинжилх ухааныг хайрлах, шинжилх ухааныг суралцах, шинжилх ухааныг хэрэглэхгүй гүн сузаан үр амьсгалыг бий болгоо. Залгаад бидэн аливаа талын шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй их байлгийг өргөжлөн нийлүүлж, шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн урдун, шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй хамт хэрэг, шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй сургам хүмүүслийн суйрын газар зэрэг жигсаалын газарт төшөглөн, чинэр сайтай шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй их байлгийг үндсэн шатанд буулгахыг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизхоран чимэн. 9-р сарын 8-ны өдөр Таармийн голд 27-р удаа Амаахууг нь ус дамжуулах 2-р шатын усна урсгал Атар газар гүй сайргыг сундалж, чахлаг шанаа килэр урсан гөрч, алганаа тойроныг өмдөлснө хамт титмэ нуур цутхноор ба. Тус удаа нийт 3 дөмшөр 5,000 төмөн куб метр ус дамжуулахар төлөвлөж, Таармийн голын дораа дурсгалын бузардлгоо хонклын Амаахууг намар төвшнийг өргөжлөн сакан хамгаална. Чахлаг шанаа алганаа тойроо нэг нь орон бүст өргөжлөн залгалцсан тойроо ихч сахлаг ургаж, суха, ловулс, шикэр буяа зэрэг дахалт ургамлын хучлуг идэрхэн ургаж байна. Таармийн голын сүйлчин кескин титман ур мэрлзэн долгаалж, шиверлэг газрын усна орон тогтуртай байж, хулс багшин нурж, усна шавууд эргэлдэн нисч амарна. Тус удаагийн ус дамжуулах ажлыг хоёр шат хувааж, Ховор нуурлын 1-р шатын ус дамжуулах ажлыг нэгэнд 3-р сард биелүүлж, 2-р шатын ус дамжуулах ажил нь үерийн хуцаана үерийн усыг гүйцс ашиглан, дээд урсгалын үерээ сэргээлэх дараасыг намдуулахын хамт тойроо үр тавилрын үндэслэж ургах зангилгын сарухын хуцааг амжин натгч, дораа дурсгалын атар цөлийн ургамлын хучлагд энэ насна ус нөхөрлнэ. Ус дамжуулахт хос голын урсгалд зэргээр ус дамжуулах, ус дамжуулах хугацааг утгах кэлбарыг хэргэлж, шугам дахуугийн Амаахуугийн хаалтыг хэрэгцээ ёсоор нээж, голын урсгалд ус дамжуулахыг дээвэрүүлэн ус нөхөрлөхтэй уялдуулна, алгана кэск орна тойроо нэг нарилэг өнөмжтэй усалж, ээ турна услалт гэгээд титма нүрийн шиверлэг газарт ус нөхөрлөхийг хамттан харгалзна. Чахлаг шанаа өө хамгаалагч Ширзат Азиз сурвалжуулагчд хэлэхдээ олон жилийн Амаахууг нь ус дамжуулахар дамжин эндхэн хулсан болон тойроо дахин амжирлан хүчээр бэлгэж аливаа төрлийн ус найшавууд зэрлэг амтн жил турш энд амьдрах болов. Орчмын хэдэн жил үр амьсгал бас сайжирж элсэн шуурхан багасва гэвэ. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюрэлингийн Шинжангийн Амаахуу гээд газар зүйн судалгааны газрын кинин хэмжилтийг үндэслэвэл олон жил өргөлжлөн ус дамжуулсан үр бүтэмж илэрхэ болж, Таармийн голын дораа дурсгалын 2 эргэн 1 км-ын кепчаанд дундуч газар дурх усна төвшин засхаас өмн 8-аас 12 метр байснаас дээгшлээд 2-аас 4 метр болж, усна чинэр өргөлжлөн сайжирж, ургамлын хучилгын дүрсэн 17 зүйл байснаас нэмэгдээд 81 зүйл болов. Чахлаг шанаа өшгүү ба нутгэлчээрн товчанаа өшгүүгн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн ажилт нь сүнжээ хэлэхтэй. Титма нүрийн усна төвшин жил дараалан дээгшилж, усан орны талбай тасралтгүй өргөдөж, орон бүсийн газар дурх усна төвшинч өргөлжлөн дээгшилж, сав газрын бүхэл цогцны Амаахууг норчин төрн үндсэн чинэртэй сайжирвэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадыг хэлс хуран чимэн. Удаа бүгэр шанаа дөөрөн төмөн 6,500 мөө кэдэм залгаагаар боловсруч, таслан түйх үлрэлдэ нурва. Бүгэр шанаа харбаг сумнаа кэдмийн тарилтын сүйрэн газраар урхтуу, их сахлуг кэдмийн модондо махлаг бодон кэдэм сала намааг дарч матилгэн. Агаарты зэмсийн анхлам сайхан өнөр ханхална. Ажилчыды көнгін таслан түйж көнгін тәбж. Боловсрусан кэдмийг болгаамчтай таслан түйж саксуд кэж. Дараан зэмсийн кэлбар, их багарын дэс хуан илгэж, зэмсийн чинэр чинсайг баталж байла. өмтгөх хуцаанаа найрлагжуулсан тармлын газрын хамяарлт хамгаалтын ач тусаар энэ жилийн Кэдмин Кэлбай

0: Энэ төвлөкөн земсийн идэ күүрэг жөөлн шикрийн агуулгадцын гүйтс болж таварын земсийн хэмжээ нь өнгөрсөн жилдгээс лабтунаар дээгшилвэ. Тарилтын өркө дэн ва мин сүржүүлэгт гэлэхтэн. Энэ жил манахна кедмийн ургуулт их сайн байгаад чинэр чинсанч гисэн удаа нэгтэй эхлэн таслан түйж байна. Гадар орноо худалдаач нь урчлуун ирж хултан авах ажлаа залгуулдуулсан болохоор борлуулахдоо санаа зовхгүй болва гэвэ. Кедэм таслан түйж хураах ажлыг батламжлахын төлөө бүгэр шана алива сум болгосон урчлуун ухаалан төлөвлөн байрлуулж сум болгосна кадрчдыг зохион байгуулан алива тусахна кедмийн багцын 1-р фронт болгож тухайн царанд земсийн тараачдыг дүрмжлэн таслан түйж шинжилх ухаачаар дэс хуваан илгэхэд зан жулаатсан бөгөөд таслан түйснээ дараа сургуугаар байлгах ба көмөргөдөө оруулж хамяаран хамгаалах мэрэгчлийн боловсруултыг чангатгаж таримлын газраас аваад көмөрөг хөртлөгө бүх явцтай яс чинэрийн бомбтыг сайнаар атахва. Бүгэр шана Харбаг сумна 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Ахат нур сүржүүлэгт гэлэхтэн кедэм таслан түйх ажил 10-р сарын дундаж гүртлөө үргэлжилнэ. Таслан түйж хураахыг зан жулаатах, үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах, ажилчин хэрэглэхийг зогцуулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх явцтай сайнаар хийж, өргөн олон земсийн тараачдыг таслан түйх цагийг эзэмшигтэй зан жулаач. Ажлуулахыг дүрмжүүлнэ. Онцлогтой земсийн аж үйлсийг үнэнхүү олон тэмнээ ардыг баяжуулж, урлагыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох нь байгуулна гэв.
1: Шинжаан радио телевизгаран сурвалжлагч Гөвмөнхийн медалснаар болвол 2026 оны өрөмчн Маразона уралдаан 9-р сарын 13-нд өдөр эхлэх болохоор тус удааны уралдаанаа амар төвшин эмх дараатай явуудахыг батлахын төлөө өрөмч хот олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардаж уралдаанд бүх талын батламж хангаж байна. 9-р сарын 9-ний өдөр нь үдийнэм Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн Маразоны уралдаана Кэмерглон хадлах төвд Шинжаангийн Шүнфэн нэрмжт төргөн зөөлтийн гзгарт компани ажилтнад яг уралдаанд оролцох хувцхнор уух усан ба номерийн пайз зэрэг уралдааны эдвэцсийг хуваа нэлгэж бүтэмжлэн савлж кинэн шилгэж байла. Компани Еренке Закарл Ямбо цай сурвалжлагч хэлэхдээ тус удаана Маразоны уралдаанд Шинжаангийн Шүнфэн нэрмжт төргөн зөөлтийн гзгарт компани Бик явцын Баранаг Вилгана батламжин ажлыг даачлан үргэлж үүнд уралдаанд оролцох богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх, оролцогсд нь хувц хунрыг хадгалах, уралдаана замд хангаалгын эд бүтс тавих, тохон царанд бачин байдлыг арга зам туслах, уралдаан дуусахт богц хуван тархах гэгээд уралдаана дараах эд бүтсийг хураан цуглуулах зэрэг бик явцын үйлчлэг багтнаа. 40 өдөр урдчлан нэгдэлдээ төлөвлөн байршуулт хийж Нэгсүн жирен нэнгэрүү батламжин машин тэрэг шилжүүлэн тохируулж бас 20 гэдүйн тохируулагч байршуулн бүх машин тэрэгнээ ажилгааны байдлыг бүх юуст анхаарн нэзэмдэж Нэгсүн 50 гэмтэй батламжин бэлкмийг зохион байгуулж бүх эд бэдсийг клэн авах хуан илгэх бас уралдаана богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх ба тохан царанд ачиж буулгах зэрэг ажлыг хариуцлнэ гэвэ. Зам харилцааны аялалын талаар Ерөмч хотын зам харилцаа зөэлтэн товчаа уралдаана явдлын тусгай шугамын төлөвжүүлэг гээд машин дэргнээ тохируултыг урчлан тогтааж зөэлтэн гүшнээ тохируулт ба бачин байдлыг арга зам батламжлахыг нэгдэлдээ төлөвлөж оролцогсд нь гүйлт бүх гүч арам батламж хангана. Ерөмч хотын зам харилцаа зөэлтэн товчаана аянчтан зөэлтийн хамьяралтан салаан дэд дарга Лювшан Шан танилцуулн гэлэхтэн. Тус удаана уралдаанд нийт 6 зурс уралдаана өм тусч хөргөх тусгай шугам 5 зурс уралдаана дараа тусч хөргөх тусгай шугам ба 2 зурс хагас цагийн маразона уралдаана тусч хөргөх тусгай шугамыг гаргаж ардын цэцэрлэгийн өм нүдэн ажаху техник мэржлийн нээлтэн орно ванда өргөн талбай зэрэг гол аянчтан урсгалын цагийг хамурва тусгай шугамын тэрэг явуулах цагийн өрөнө 5 цаг 10 минутаас 6 цаг 20 минутын хооронд байж цомдан шууд хурал өсвөлгийн төвийн амар төвшнээ байцаалт хийх үйдэнд хөрөх бэгэд жомбо бас машин тэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлээс ажлаа хуваарлан үргэлж зээлтэн гүшнээ тохируулт 270 нийтийн машин тэрэг хангаасны хамт бачин байдлыг арга заах 80 машин тэрэг болно дөрөн чирүүл тэрэг тохируулж зам харилцааны үйлчлэг батламжин ажлыг сайнаар хийх

0: баталж уралдаанд оролцогсд нь өөр эргэндээ тэргэн сүүж уралдаанаа талуурт утах дохим үзүүлнэ гэв. Тусуудана Маразуна уралдаана хуцаанд Шинжаангийн Уйгар Имин Үйлсэн Хязгаарт Хариуцлагат компаниас уралдаанд оролцогсод тусгай тамирын хөдөлгөөний эрүүл мэндийн хамгаалагч зүйлийн бокс эк болно. Компани зах дэлгүүрэн хилдсэн дарга Ли Юн Келхтэн. Гүгч дээр хүчилстэй хөдөлгөөний хийснэ дараа амархан цус тамирын дураадах тамир тэнхэн бүүрэх үзэгдэл гарна. Тиймээс энэ удаагийн уралдаанаа боксод бидэн Андрин цус нөхрөлөг шкрин эдин. Кичлэг анаар нь үндэн зэрэг хоёр зүйлийн үйлдэхнийг бэлтгч гүгчийг хавсарн цус тамирыг нь зохицуулн сүйлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадио телесхуран сүржүүлэгч Дунжи Юнгийн медиаснаар болвол 9 дугаар сарын 8-ны өдрийн ороо Гэгэн сарн тэнгэр уулд тодорч сунгадаг битайлыг уянгалын уламжлаа гэх 2026 оны Дүмдүд улсын Ирүү найрг хот Бингтвана 8 дугаар шир Шихэс хотын 4 дугаар хугацаана уран уншлагын уралдаанаа Эренкай шийдвэрт уралдаан 81 шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайл зээлд явагдав. Уралдаан Шинжаангт дийлэлтэй урж ирсэн гэх эклэлтийн бэжгийн дүмд эхэлж дараа нь 11-наа тус бүр Уц самын айндан эгүрт зогсошгүй алус хол зэрэг 10 битайлыг тайзанд мураацва. Эцэст Шихэс хотын Шинчэн зээл гудамжийн кэрэг эрхлэх газрын Улаан Төмөр гэх битайл 1-р дэсийн шагнал хүртвэ. Эм битайлын үзэгчдийг давхуулан цус урсгөгсөн Японы гэсэргүйсгтэн 10 жилиг дахин эргэцүүлж Хувьсгалын өргөдгсөн баатарчууд хатан зөргээр күчтэй дайсантай дайлдаж, арын цусаар нь ут цагаан кэрэн байгуулагдсан баатарлаг зөргийг амтлагаар илрүүлж, хойч үеийн гүмсийг түүхийг бат чэжилж, эрэлхлэн ургэлжлэхдээ зөргжүүлвэ. Улаан Төмөр гэх битайлын гол төглөгч, Шинчэн зээл гудамжийн 7-р нийгмийн төргийн намын хураан шүүжи Байбин Келхтэн, бидэн өнгөрснөө тэрхүү уйрын жихлэнтэй он сарыг эргэцүүлэхдээ, Өвөрөн бас түүлэр сэтгэл хөдлөл. Цэргийн атар хахурлуултын 4 дугаар үе болсны хавьд Бингтвана зөрг санаа, Төрэн зөрг санаа, Ахмад цэргийн зөрг санааг саавал VVR нь уламжилж бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Тухайн сарын гин үзэгч Лүж Аиг хэлэхдээ Тусудагийн уран уншлагын Морацана Келварын баялаг улан янз байж бидна утсамын айн дайна он сарыг эргэжүүлснээр барахгүй бас Бингтвана зөрг санааг магтан шаашааж Өнөөдрийн амьдрал амархан бишээ ирсэн гэдгийг би нэн гүнзгий ойлгов. Би бас Эдгар төглөлтөөс күчүүлж, Бингтвана инкесг нутгтээ өсгөрт өргөлжлөн чирмэн тэмцэж, Бингтвана көгжөлт өврийн нэг хүү күчин чидлэн өргнэм гэвэ. Тус Мурацаг энэ жилийн 5-р сард эхлүүлснээс нар, Шихэс хотын дээр шатаас аваад дуур шат гүртэл уралцах халуун өрнөлт гарч, Бүх насны шатвийн кинба аливаа ажил төрлийн улан төмн идэвхата нэр мэдүүлэн уралцваа. Анхна мурацан, 2-р мурацана мурацагаар дамжин. Хамгийн нэгдээ 300 өнгөрийн нэр мэдүүлсэн биталийн дотроос 10 биталийг сунгун гаргаж Эренка шийдвэрт мурацанд оруулваа. Ойлгосаар болвол Шихэс хот 2023 онд уран уншлагын инженерингийг эклен хэрэгжүүлснээс нар Альва төрлийн уран уншлагын хөтөлбөрөөс нийт 630 өнгөрөөр царан өрнүүлж, ажилт нь ажилч нь улан төмнөөс 90 өнгөрөөр төмн кмнудад ашиг хүртэж, гаригт хөтөлбөртэй, сард үзүүлэхтэй, үлрэлд тоглолттой, жилд уралдаантай кевинч гсэн тогтцыг бэрэлдүүлж, бүх ардаар нь шүлэг уянгалж, бүх хоттой шүлгийн уянгатай өөр амсгал өдөр ирэх тутам гүн гүнзгий болвоо. Бингтвана 8 дугаар шихэс хотын намын хураан ухаарлах гэлдсэн байнгу дэд дарга Жуви Шин Келхтэн дараалхамд бидэн уран уншлагын инженерингийн соёлын нэрт тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж сунгадаг битайлын уран уншлаг шүлэг дуулуулын үзүүлгийн тоглолт зэрэг соёлоор арт ашиг хүртэг хөдөлвөрийг кевинчлэн өрнүүлж Бингтвана зөрг санаа ба Төрэн зөрг санаа Ахмад цэргийн зөрг санааг өргөлжлүүлж Аливаа үндэсний олон төмнөө уянна ба соёлын кертэмжийг тасралтгүй байлгжуулж, шүлэг дуулуулаар атар хахурлуултын нэртэх хотыг өмдөлж, дээр яс чинартаа соёлын байгуултаар шихэс хотын аж ахуй нийгмийн дээр яс чинартаа хөгжөлтөй чидэмж болгоно гэвэ.
2: Шинжаан болвол сайхан газар.
0: Шинжаан радио телевиз хоорон ч юм. Энгис хуцаанд Кёктохан ховур цохог тамирлэг нь улсын нуурхан цэцэрлэг нь хөвсглийн дурсгалт ажилтрын зугаас

0: хийн халамжлан хэмжээ өргөжлөн дээгшилж альва газрын зугаацчуд энд ажил үйлдвэрийн үйлдэгдлийг бэйчилн ойлгож тэмцэлн ул мэрийг хайж кёктохон зэрэг санааг ойлгож байна. Шин дундад улсын ховор цохог томирлог нь ажил үйлдвэрийн элга болсна хэвд кёктохад ажил үйлдвэрийн бүр ба гүн сузан уурхай нийлсэн кёгжилтэн төвхийг хадгалж байна. Альва газрын зугаацчуд нэрийг нь сонсаад ирж 3 дугаар номерт уурхай ул мэр газар дурх уурхай нүхийг хань шинжиж Ахмад нэг үеийн Британи байгууллагчдын шурхуу хатвчилтад тэмцсэн сэтгэл хөдлөлгөм үлгэрийг сонсч уусалцлан хэлвээрээр зугаацсан төрх явсад кёктохон зэрэг санааг ойлгож хөвсглэн хэмжлийн ариутгал кёрч байна. Гондонгийн зугаацч Оулен Энчин хэлэхтэн. Улсын Британи байгуултын төлөө 2 бөмбөг 1 удна төлөө тэсвэр хатвчилтад тэмцэж Эврийн эм насааны өргөдөлхийг хайхарсангөө Энийг үеийн хүмүүс болвол даруй анхнаас зорилтоо мартсангүй хүмүүс болно. Тэдний нөхөө зэрэг санааг бадруулна гэвэ. Шидэрэн жилээс нар кёктоха хевсглийн дурсгалт эх баялаг, ажил үйлдвэрийн үйлдэгдэл болон амах үгэн давлагтан төшөглөн соёл зугаслын үйлдэгнэн тасралтгүй баялаг жүүлж, ажилсан хэлхээсэн утх нь тойрон үзж судлан суралцах, шинжилх ухааныг түгээмжлэг хэмжил, эрүүл мэндийн сүйлэлт сервислийг нэг цогсч уулсан Ажилтур соёл зугаслын шин эзэмлэлтэн хэлбэрийг бүх хүч араан бий болгож, эзэмжин дурнаа татах хүчин болон нөлөөлөх хүчин өргөжлөн дээгшилвэ. Шинжаангийн Кёктохан Хойд Шинжаангийн Мингжүү нэрэмжит зугаслын хөгжилтэн хязгаарт хариуцлагат компани Дэд Еринке Закарл Таншингли хэлэхтэн. Энэ жил удаа хүртэл Кёктохан нэгэнд эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлүүцэл гэхээр ирсэн ховор төмөн өнгөрөх хэмээ клен аба. Эзэмжин орн хевсгэл нүлгэрийг сайнаар ярахтай нэгт барилдүүлэн хевсглийн дурсгалт эх баялагийг сайнаар ашиглан кёктохон зэрэг санааг сайнаар бадруулж кёктохон ажил үйлдвэрийн зугаслын кескорныг бүх улсын чанартай хевсглийн дурсгалт ажил үйлдвэрийн зугаслын эрүүл мэндийн сэвлэлт нь нэртэй газар болгон байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
1: Удаа төвч медиамуда сонсхья. 2026 оны Төмөр замын тэргэл сарын баяр Улсын баярын амралтын хугацаанаас өлт 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр дуусч 16-ны өдрийн хугацаатай явагдана. Гал тэргнэ билетийг 15-ны өдрийн өмнө урьдчилан хултах уу тогтоол ёсоор 9-р сарын 9-ны өдрөөс эхлэн 9-р сарын 23-ны өдрийн гал тэргнэ билетийг хултана.
0: 9-р сарын 9-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч Жиндун гэрийн цахилгаан хэрэгсэл гэрийн хэрэгслийн кед дэсийн өлкөр дэлгүүр Ирэмч хотын хуучин хаалын зах дэлгүрт сүйршиж, төрөл зүйлийн ерэнхэ барилгын талбайн бараг 1,200 тэгш дөрүлж метр байж, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, гэрийн хэрэгсэл, журлан угаалга, 3 сий тоочлсон үйлдэхэн зэрэг олон нийт төрөл зүйлийг цуглуулва. Эрдэн дэлгүрийг бараг 10-р сарын 1-ний өдөр турчин эзэгнэнэ.
1: 2026 оны Карамайн марафон гээд Өсгөлөн сайхан Шинжаангаар Эргэн Гүякэк Карамай өртөөн авралдаан 9-р сарын 26-ны өдрийн үдийн өмдгөө 9 цагт Карамай хотод эхэлнэ. Тухайн үед 7,000 гүйгчийн кү чулан тусна хотод хурн цуглуурч. Нэг сарын хурдс ба урглум халуун сэтгэл гүйцэлцэн биеийн тамирын уралдааг хамт эхлүүлэх болно.
0: Шидэр Дундад улсын эрэгтэйчдийн Кэлбэмгийн нийгэмлэгээс Домдод улсын нэрэгтэйчдийн Кёльбэмгийн шин нэг хуцаанаа төвлөрүүлэн боловсруулах нэрсийг нийтэлж, Тарвтай аймгийн Савал хотоос ирсэн 18 настай бичгэн бэмбэгч нь Буниян Абдусалам насанд хүрсэн улсын нанд онгодохоор удаа сунгагд норва. Тэр болбол Домдод улсын нэрэгтэйчдийн Кёльбэмгийн ангийн насанд хүрсэн улсын нангийн жинкнэ нэрст сунгагд норсон Шинжаангийн тавдагч бэмбэгч болно.
1: Цагурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт бүх Шинжаангийн 16 хотын цагурын өрчлсөн медаагаа сонсхья.
0: Ерөмч чилгэр заримдаа нүйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Алтад үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
0: Тарвтай чилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 29 градус.
1: Гулсд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Буртал чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Карамайд чилгэр 18-аас 29 градус.
0: Гейтэн чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Шихозд чилгэр 14-наас 31 градус.
0: Цанжид чилгэр 15-наас 30 градус.
1: Хамилт чилгэр 16-наас 30 градус.
0: Турпан чилгэр 21-наас 32 градус.
1: Курлд чилгэр 16-наас 30 градус.
0: Аксуу чилгэр 14-наас 24 градус.
1: Атуушт чилгэр 15-наас 24 градус.
0: Хашгар чилгэр 16-наас 26 градус.
1: Хутанд чилгэр 15-наас 28 градус.
0: Ерөмс чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-наас 27 градус.
1: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж Жиргэл Гишгдалаа Кинж Бадамжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Эндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-р гаргийн дөрөв. Багш гүмэн оюун ухааны гэрэл гүвэгэрн алс эрхчийн замыг гэрэл төлөгч. Багш гүмэн эрдэн мэдлэгийн ариун аршаанаар нь оюун санааны цэцгсийг өмдлөгч юм аа. Өнөөдөр бол 42 дахь багшин баярын өдөр болно. Энэх баярын талшрамаар сургууль хүмүүслийн Игнат Гавшхалж яваа эрхэм күндэт ардын багш нартан баярын өдрийн хамгийн эрхэм дээд күндэтлэн дэвшүүлж багш мэнгийн гихтүүгээр нэвтрүүлгээ нэглүүлье. Би хөтлөгч Уян Гэрэл.

Багш Күмэн Эрдминикийг Күмэн долгож үйлсийн сайхнарын мориан дурилгадаг болохоор дуудах сайхан нэр дуурших сайхан алдартай байдаг. Шинхэн тавхын дан сэнган дуусна багш мингикийн дууг сонслоо. Күндэс сонсогч та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхийн ширээс дүмдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхийн дууг сонсхъя.

мораль сайтай авьяастдыг багш гүмэн сургаж, суртал сайтай чидвэртдыг багш гүмэн күмэжилдэг юм а. Тэгвэл одоо багш гүмнээ ариун хөдөлмөрийг магтан дуусан, би болвол багш гүйхээ уйгар хэлээ дуусан дүүг сонсох болов. Дүүнүү гайсыг энэ Айнур Давуд Цокаж, Айнур Давуд дуусан байна.

0: Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн Үгасигийн оюусокаач оюутын дуус нь сайн байна уу гэх дуугаар үргэлжлүүлье.
1: Бай. Сайн байна уу?
2: Сайн.
1: Би цогц эрэлмэнд.
2: Мэнд

Гүндэс сонсгчэ да. Удаа үгийгэн саали садва хасухаж айсэгэн ахан бахшай зухасан экуса махтан дуулиагэхэ хасгэлаа дуусан айрл дуг сонсхия.

аав ээжийн хайр халамжт ач тагшин кэмжил сургалаар ирсэн бөөцн күкэд гэж ирк маргааш нээсэд ариун үсийн салгамжлагч юм аа. Энэх баяр цаг мөшт кэркэн дүүнэрийн сэтгэлэн бэлэг болох дүүдэн цэргэхэд үг клэн сонсноо.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн тасгалд агуу их экус маань цэцгэлэн кэгжиж, өөдлөн мандаж, төр төвшин тэмэн амгалан болохыг хүсэн бэлэгдэд, хотлол аран дундадан дуусахаяг гэдэг үг сонсхья.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөрөгшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонсвын сайн байцган та. Энэ дөрөв хоног хөрмөнгө 26 оноо 9 дугаар сарын 10 гэргэн дээр болно. Синжаг нарадд хэлсэн Монгол хэл нарадогийн миний гулс минийгэр нэвтрэлг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч тэг баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа тэгний нудааг нэвтлгээр нь. Манай нутгийн шин савгийн уучрал дугаараар олон дуу. Цэрэнд хоорц хөг шовн туудан хог холдуу нутгсан дохоо ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намнай эрингасан гайлын батлахад урна. Гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжааны өртгө 145 дөмшөр хоормөнгөнд тэмтөрд хэрсэн дохоо ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу хулсан зургийг нутгуснаа нэрэн хуудас болгосон Жан Шинхуаг таньсана. За удалтай миний хөлс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн агуулгыг хэлэнэв сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадд хэлэлцэхээр нслүүштин шин зөөсрийн келишний зүртэ зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсхонороо шидрэ. Алтоотын жангжишэн уул байх уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Давлон хэлэрн уралдаана замын булсрын талуур жинкнар ашгил торж. Уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Дур багт булсрлах уу. Селизхүү уралдахыг нэг сувсуулсан. Суушин ах байдаг хангава. Уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Давлон хэлэрн уралдаана замын дөхмөр хэхлэ. Нэг гэсгэ давлгана хэлэрн. Инхэл тунхэл уралдаана зам болно. Ийм уралдаана замд унаачт уулархад орно. Газрын хөл тэргийг ишгэрээр хэрэглэхугаар биеийн гүндийн тавиан ашиглан хөлөгч хүч үүсгэж уулархад газрын хөл тэргийг эргэлжлэн явуулж болно. Алтан жангжисан уул нь уулархад газрын хөл тэргийг давлан хэлээр нь уралдаана зам булсрын талрын талбаан 600 тэгтэрүүлж метр байгаад давлан хэлээр нь уралдаана замын бих хутна 137 метр байж ашиглалд оруулсан тус өдөр цөөхөн бус хөл тэрэг унху дур багтын анхаарлыг татваа. Шэншхэн сэрсэн хөл тэрэг унху дур багтад юу шэшэ хэлэгтэй. Шин нэг төрөл зэлэг бичнэ ойлгоо. Тус замд хөл тэрэг унхла давулгаан өсрөх мэт бич ойлголтой байж давулгаан хилээртэй зам бас тажуу зам байж наа тогтлон маш сэрэлтэй байна гэв. Жангжишан уул нь уулах газрын хөл тэрэг нэ давулгаан хилээр нь уралдаана зам болцорлын талур. Жангжишан уулын байгалыг уулын байстад ашиглан байгуулсан байна. Болсрын талын ажилч нь маголон танилцуулан хэлэгтэй. Уралдаана замыг зурж тавих хэрэгтэй. Нөхцөл шаардлагагүй. Алдаа бүрөөг их харуулах багтаах ойлгохны журам лва. Шин сурч байгаа хүмүүс буюу чидэмгаа унаашд бэр амархан сурч чиднэ. Бидний тусгай мэрэгчлэн сурагчдаа бигээд бас тухайн царангдуу уулан дохлаа. Амар төвчнө талын сарим баламжийг хангасан мэрэгчний тайлбарын ярна. Унаашд энэ хүү давлан хэлээр уралдаана зам дохлаа. Нэг төргнэр зогсч твийн дохлаа хав цанглыг бийж нь ойлгох гэж байна гэв. Сонсгонара хамил ото цахлаа цанглыгийн сүйр тоног тохромжийн ясныг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэх юм. Урт зөөхөн уурна. Цахлаа цанглыгийн нөхцөлийг шилэгжүүлэх юм. Хоёр ихе ард амьдралын хальгаа хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлж нэг цаган бузурлгаа цахлаа цанглыгт хөөргий идвхадаар байгуулж бузурлгаа зам харилцаа нэгжлтийг төрөхн ахуулж байна. Шидэр дундуусн чолон дусна. Хамгийн борлуулын хуваар компани Евргол хараа байна. Бижо самин нэг тос нэмэх болоо цахлаа цанглыгийн хөртэйг дэс дэвшилэн өөрчлөх ажлыг биелэлвэ. Шин ажилд орсон 11 чилэмжтэй төргөн цахлаа цанг бахны зэрэгдэн мохлоо 20 машин тэргэнд цахлаа цанглуулчих байгаад Юртас экт бас ард дөхм зүйлх амралтын орныг зэрэгдэн ийж бүрдүүлэн байгуулж жулаа чулаад аянч тэн амралт хэк дөхм зүйл байна. Тус нэмхүүлээ цахлаа цанглыг хөртэйна тухаас нь ажлын гол хэмээрэгч сүнчин хэрэгтэй. Ерэнхай чилэмжин 600 кВт-д хөрч дан цанглын чилэмжин хамгийнхтаа 300 кВт-д хөрнө. Энд дэрж цахлаа цанглалаа энэ төлөргүйгээр ундан ууж болох байгаад бас талар газарт өргөн уудам гарч урахт бас дэхэн болохоор иргэм өнгөснээс уулширваа гэв. Өдөө машин дэргээ зугаасан Шинжангар урж байгаа машин дэрг нь улан мөртэйн бас машин дэрг нь Келварын мохлоо улан янзан байх хунцлагдаг чиглэлэн Хамлот бас улсын зам дах хөгн цахалгаан цанглгүй өртөө загтв цахалгаана энэ нь харгалзан зүйлх шин Келвар нь машин тэрг жулаад нь хойлогдов. Энерг нөхрөлхөй хэрэгсэл шалгыг батамжлан дээшлэх зэргийг арга хэмжээ гардаж шин энерги машин тэргэнэ. Эзэн хул зам дайлах туу цахалгаан цанглтүү санаачрах уу асуудал шийдэрлээ. Нэг шагын зугаазгч Рендин Чанг хэлэгтэн. Энд ирсэн дээр цахалгаан цанглтүү тоног тохиромж юм басан. Нилаа тухлаа бүрэн төгөлдөр байж цахалгаан цанглтүү нилаа тэргэн байна гэв. Ода Хамлот нэгтэй 1.12 хоёр шинэ 43 сум балгасан до улан нийтэн цахалгаан цанглтүү тоног тохиромжийг бүх талаар хамруулв. Бих хотын тэргэн хурдсан засмал зам, улсын зам ба мужин замын гол шугамын цахлаа цэнгэлэх тоног тохиромжийг бигдэгэн бухлаа. Шинжаг нь уян чи цахлаа цэнгэлэх нэр тог цагт нэг тур цагт уруул нь хэмээрч. Дөхм тэргэн дээр ойлгомжтой. Нэг цаган бүзүрлгүй цахлаа цэнгэлэх төөргийг бүх талаар бүрдүүлв. Сүйр тоног тохиромжийг өргөжлөн төгөлдөржүүлсэн бас тус газрын шинэ энерг нь машин дэрнаас хэрлэгэнэ. Дэс дэвшгийг битэмжтэй дайшил байна. 2026 онд 2026 оны 4-р сараас нар хамлын шинэ энерги машин

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал. Иргэнгийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин савхин уучраад дугаараар нь олон доо. Жирн хоор цөхөг шовн туудынхой голдуу нутгсан тухай ярья. Шидэр улсын 1-р дэсэн голдуута хамгаалт намтан болох хар өрө туудын голын сав газрын дээд урсгалт х санж хотын лив хонгу балгасна голын хэсэгт илэрвэ. Санж хотын өвшг ба нутгвэл 60 товчон хажитад эрүүлжилсэн кинэн хэмжигсэндэ тус уран бүстэй амьдарч байгаа. Хар өрөн дэрсэн сэргэн тун нэгтэй. Жир орчимд тогтөрч туудынхон голын сав газрын амь ахгын уршин тойрон эргүүлж ирэн сайжсна амьдг ирч болно.

Эрнээр тэд хутган гол хөхрөн нугаатарч, гол нусан гуржигнөө нурч, хар өрөө хуур гурвар, гол нэрэгдээ идэш хайж, голын кэндаа тухлаа таптаа, бил чарлан идэшлж байгаа. Хэн зэрэгтэй харилцан өн бэрлдэж, кимсэн сонирхлыг татнаа. Лэу хонгу балгаснаа, лоу дронгзу тосхандаа, малчин. Байдаха келгтэн. Манагэр тутанхай голын хуяад байна. Мал хариулахаар гарахтуу, эргүлжийн сөргөлөгсөн, хар өрөө зүгдэг. Тэд над ирсэн зэргийн маш дэгжин хөөрхөн байж, эргүлж ухлаа голын хуяад ирж, усуу хүүж, сахс барьж иддэг. Бид нүх хамтраас нь хар өрөөг хамгаалж, тэд нар ухлаж бааханч гэмтаахгүй юм гэв. Хар өрөө мохлын эрдэн мохлоо улан жил нэрайдалтай байгаад, нас гүйсэн хар өрөө нь тулгаан хүзвэнэ кэсэг мохлоо, хар гөрөн өнгөтэй байж, хурцуу гэлтэг нэм, нугаан цөсөн өнгөтэй байж, чээжин кэсэг мохлоо цагаан, цасан мэт цагаан, хонгшаруулаад хуур хөл мохлоо улаан өнгөтэй байж, хуур цөхөг шовд хэмээгдэж. Шивэрлэг газар нь эмахун систем, самбогн кемжаг кемжгүй чихэл бидсэн төрөл болно. Төвдөнхөн голын бик хутын 114 км байгаа жилэн дундч урсгалын хэмжээ нь хуур дүнсэр 2600 тэмн кубметр байж, сав газар нэрэнхээ талбай нь 2553 тэгтэрлэн км болно. Өнгөрсөн жил утгаар хуул бусаар ангжиж шиг кетертл маллах сэргэ, гүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, сав газар нь амаахын урчин тойрон зуггүй хэмжээгээр эвлэгдсэн байна. Энэ их байдлыг төлөвтэй хөрвүүлэхэн төлөө ерөнхий хот Бинтана 12 дугаар шиг болно. Санч хот хамжилсан хулааны хөдөлсөй, тухар татан мал малхыг цаарлж, голыг ухлаа 90 кал засах уу, нутгын захсна төрлийг өргөжүүлэн тайлах сэрэг. Урд нь, аль олон нарлаг унамжтай арга хэмжээгээр дамжин, сав газар нь амаахүгэн сэргэлтийг өргөжлөн нахуулж, уран бисэн амаахүгэн уршин тойрныг илэрхэ сайжруу. Санч хотын өвшгүй ба нутгэл жаран товчаан сэрлэг амтна, хамгаалтын салаана, хариуцлалтын, ээж байн таньсан гэрэгтэн. Утгсана кинин кемжилтэн туу баримттай илэрүүлснээр хар өрөө энд амьдарч идэш хайж байгаа дэрсэн зэргэн кемчэн наазагтан арн өнгөрөй байж ургал кемжилтэн тавиас жирд хөрв. Дараачнаа хүндэ бидэн кинин кемчгийг удааган уламныг алхан улсруулж хамаалхүй арг кемжагаан нэрлэг жүлж шивэл газар нь эдгээр хөөрхөн амьтд уурсан суух ба нэн тохромжтой гэр орныг бий болгоно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Аукнорсын Синжан. Эргэн гэнэ сонсдоо ода Аукнорсын Синжан дугаараар бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намна эрен калсан айлын батлахад турна гадаадаа сурулж гадаад гарсан арлана өртхөн 145 дүнсэр хуурмгийн тэмтөрд хөрсөн тухай хөлгөө. Алгуул намна момтын захархан тообөрт халиг үнэлслээ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намна эренгасан гайлан балхад орно. Гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлана өртгөн 145 дүнсэр хөөрмөн төм төртөг хүрчээ. Үүндөө гадаадаас оруулсан арлана өртгөн 115 дүнсэр 7000 төм төрөг болж ярил усандхаас сууна. Арсэгийн хөөрхөөр нэмгцэн байна. Гайлан балхад Хас найдын өрнөнд хөвдлийн Крайнгурна гадаадаас оруулж Арлжана үргэлжлэн дээгшлэхийг тайшлах гол дутаад шилтэн болсон байна. Энэ жилээс наар алгуул намна боомтын захаргаан, боомтын эренка захаргаа болно. Ерөнхийн боомтын захаргаан нийтгсэн ажахлыг хавсрсан, күчтлийг нь намдуулна. Өөр нөлөгийг нь бууруулах уу, гайл татвар нь харгалзан тэрэн болгыг гүнзга туушлуулан ботааруулж. Эренкасын гайлан балхаа дурна, тухаас найлыг тайг хэлээрн талаар шинийг үсгэж Тухаас найлын явцыг шилэгжүүлж, урна дотор шүдэг шилжүүлэх кинд хамаардын хилээрэг бүх талар хэрэгжүүлж, эренкасын гайлан балхаа дурна, көмөрлөн хадлах их файлг ихэр амлаг болгож, ашиглах үйлдэл шидрийг нь дээгтэлнэ. Гайлан балхаад ба, гайлан балхаад бус бараг хамтын көмөрглөгт, хамтын хадгалж, төрөл хуван кинд хамаархыг биелүүлж, бараг дахин давтан, өөр замдас өвөрлөх, дахин давтан ажиг болох асуудыг шийдвэрлэнэ. Эренкасын балхаа дурна, көмөрг нь эренкасын хэрэглэх, кимжаг ухлаа ихээр дээгтүүлж, ажахлын эренкасын эзэнгэлд нь өөр нөртгийг сууна, 30 хайсаа дээгшээр буруулва. Алгуул намна боомтын захархан эренкасын гайлан балхаа дурна, тухаас найлын салаан, 4 дугаар зэрэг нь эрклэн битэгч, тенролын хэлэгтэн. Идэн хилалсан арлжаадад өхмөс үлж 25 зүйл нь арлжаа кемжатаар хариусчи эренкасын гайлан батлахад хурна барана гүйлгана товтлорын чидэмжиг өргөлөн өргөтгч ТИР олон улсын засмын замын зөвлөлтөнд гайлан батлахадыг үйл уулсан айлын шин хэлбэрийг амжилтаар бутааруулж гайлан батлахадын судлын нэг нь гов айснаас явуулсан шүвтэлдэг биелэлэгтэй гүшнэмэрлж ажахлыг жолаад нь гайлан батлахад нь хөрөн мянган хийлэх Бэрцэт тухаас найлыг эмг тараа дагараа хүлж. 1-р сараас 7-р сард гайлан балхаад нь тухаас найлын тогтнаар нэмэгдэн. Арлжаны өртгөн 129 дүнсэр 1700 тэм төргө ардын мэнг болж. Эдл ухсандхаас зуна 8-6 хуваар нэмэгдэв. Үүн тухлаа гайлан балхаад болцолохыг хэмжээн. Эдл ухсандхаас зуна 86-3 хуваар нэмэгдэн. Ерэнкасын гайлан балхаад урна. Дээр асинтаг хөвжөлтөнд шин шат үйд гарваа.

алог уулын жин шахагийн нэрмжтэй гуйрын үйлсэн хусгаард компанийн гадар үйлдэхэний хариуцлалт нь Жан Зоуян хэлэгтэй. Алог уул намны эринкасын гайлан балхаа турна. Бүрэн төгөлдөр гайлан балхаад шилэмдэд шүлэн манай 20 мэгна дараас нэн баг хулдан авахдуу нэн дөхөм бараа бэлдэгтэй нэн амлаг улс. Боомтын захархан дээр битэмжтэй. Дөхөм тэргэн хинэ хамаарлт нь баламжаар. Үйлдэл хангалган хэлгээс нэн тогтвортой болж. А жахулны эзэнтэн айлгана. Үйрэтэмжиг үргэлэн дээгшил ба гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонху жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныг нь торгон утсан шигээр дундуд

0: үр хүүхдийг холуусарыг ба. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаа соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтаа соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж төсхөж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба, гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтаа соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтаа соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтаа соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эрдэнэнд сонсдоо удаа гинзгснэр дугаараар нь ундо. Хулсан дүргийн нутгус нараан нэрэн хулс болгосон Жан Шинхуаг танилцуулъя. Набрын нэхэр бус нурту хулсан тэнгэрийн хаятаа залгалдан сонулзи салхмаяр найхна. Эдгээр байгаль хулсан бохлыг Корлин Ажаху технобиржил нээлтэн нурна. Жинлүүвийн нэрмжтэй гарвуулын би тагтна. Алин даск нь гарвуул өгснө. Зохион битэлгэн экссурулж болно. Энэ дох лайлын дасгад яралтай байдал илэрчээ. Корл хотын дэсэм бедсэн бус соёлын дэвэн. Тэр айлг шинтэй уламжлан залгамжилж. Жан Шинхуагийн сира нэм сууж. Хайчлах, кэрчг, хайрах, наг зэрэг алин дарааллаар кескес хулсан ширхэг нь твина уран гараар дамжин. Аазмар хулсан зүрхтгэ. Хүн гална күзэ. Кедмин нама төрөн гол болж хөөрнэ. Жан Шинхуа хулсандаа болсон барилдааг 23 дунаас эхлэх яраг гэрэгтэй. Тухайн үед тоглоод хэрэг цаас гэх ажил төрөлд ажил

0: өдөрөө хус хэргэлдэг байжээ. Гентийн завчанаар хулсар бас зүрх зүрж болно гэдгийг сонсаад зэрэг шүүж хобиг нь Баяндан хүрч сурлсан байна. Твинас уурхи 20 гэдэн жилийн хугацаанд хулсан ширхэг нь твина амьдрын чихэл агуулг нь нэгэн болсон байна. Хулсан дүргийг үсгтээ амархан боловч арга дам боглоо харин гин гинсгэ байдаг. Хулснаа төвхөн материалыг нарлаг шилж сунгаа саваад илжирхэ сэргаалг көгдэрхэ сэргаалг гүртлээ. Илсэн кэсгэлж давхар хуваахаа саваад дагаад дээр дулаанаар илүрдх хэлүржил гүртлээ. Анх үдэлтэн зург бүтээг бусаа зугсаар залах гүртлэг. Нэг нэг хэсэг аруулаа залахж хэрэн гэдэн адин дараалдаа юм. Жан шунхаа хэлэгтэн. Вина дотор ухлаа кемнэг ухлаа хамгийн зуваах мухлаа. Наах адин дараал болна. Зургийн шаарлаг өндөстэн материал сунгу кэс-кэскар ухлаа задал хэж зург дээр ухлаа наах гэрэгтэй. Гарын гэсэлцөө зогсоо байх бай гэд бас яарч болохгүй гэвэ. Хулсан зург үйлдэх нэгдүгээр боомтын бохлоо зургийн бор материалд байдаг. Жан шинхуа хэлэгтэн. Зург зурхуу хулсан бохлоо бидэнч биш багч биш нэмгэн барьтаа масч ойлно. Янжин хулсан байж ургалт нь уян хадан чинэр. Өнг бүдгэн чимэр явцаг тогсон байх гэрэгтэй гэв. Жил бүрний үйл болж бус нуурдан байсан хэлцнэ дараа жан шинхуа даруу. Бус нуур нь хулсан ширхэг дотор сууж удаа дараагаар хайж кэс-кэскэр ухлаа сунгадаг. Материал сүнхэн бухлаа твинэ нэг жилэн дотрхи хамгийн нөлөө сэтгэл тавих ажил болно. Кэгтэм ухлаа Игтэм ухлаа жинкний эрдэмчдэг шилх ажил ухлаа даруу.
1: Чана байлд худлагын жолоодлогыг үргэлжилэн чангадгаж өөр өөрийн нам болон улсын үйлсийн хөгжилтийг хамтаараа хөүлж хоёр улсын ард төмнөө буян жаргал болон нөхрөлдийг үргэлжилэн жожаатгаж бүс нутаг цаашилбал дэлхийн найрамдал тогтун байдал болон хөгжил чачиглалыг ахиулахд нэг их хөв нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
2: Тубаражигийн мөдө 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилж анаа дэд төвчнө хурал 9 өдөр Бөөжинд хуралдаж Дундуусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөй банкин хорооны гүшүн, төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан оролжиж, гол жоролтод хираа тавьсан байна. Дэншвэшан жаахтан, үйлчлэхөөнөй арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болон аж үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулахд хүжүүлэх үйлдэл нь улмаас улам их болж байна. Төргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвчнөө хурал дээр олон удаа үйдвэр чухал яриа тавьсан буюу үйлчлэгөөний арилжааны хуралд баярын жагтал илгээж үйлчлэгөөний чар хүрээндх нээлт хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх бодтой хэрхэмлсэн арга хэмжээг нийтэлж дунд тусын өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх шийдвэр жаргах бүх дэлхийн үйлчлэгөөний үйлс болон үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийг ахиулах санаачилгад үүрэг хариуцлагаан гүйчэд илрүүлсэн юм гэжээ. Дэншвэшан илэрхийлэгдэн. Одоохонд олон улсын аж ахуй арилжааны байршлыг шалавтан дахин байгуулж, үйлчлэгөөний арилжааг ихээр хөгжүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн нөөлттэй хамтын ажиллагааг ахиулах нь Дунд тусын сонголт болохоор барахгүй, мэнч дэлхийн хөрөгчөө болно гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгд, үйлчлэгөөний үйлсийн яс чанар, үр бүтэмж ба үүдэлд шинжилэлт хийх чадварыг дээшлүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн чанарлах хөгжилтөөр үйлчлэгөөний арилжааны шин шатанд гарахыг ахиулна. Хоёрт, нөөлтөөр хөтлөн дагуулахыг баримталж, Үйлчлэгөөний арилжааны чөлөөтэй мөрдөн дүгмчлэх хэр төвчний дэвшлүүлэн багтаамжтай хамтар урагшлахаар үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх нь. 3-д хиймэл оюун зэрэг тоочлсон оюунлаг мөрөгжил болон үйлчлэгээг хамтар эдлэхий чангатгаж тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболт нь нэвтрүүлж хэвүүлж тоочлсон ба оюунлаг мөрөгжилээр хүчин нөмрөлсөн үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчнийг чогчлох зэрэг болно. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гүшүүн

0: Бөөжин хотын намын хорооны шүүжи Инли дээд төвшнээ хуралд оролж иж хөөхөлсөн байна. Бүрүндийн ерөнхийлөгч Энда Ишмие, Зимбабвегийн дэд ерөнхийлөгч Чивнга, Булгариагийн дэд ерөнхий сайд Пүлеве, олон улсын холбоот байгууллагын арилжааг хөгжүүлэх хурлын орлогч нарын бичгийн дарга Мүлено, Дэлхийн оюуны өмчин байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Дэн Хунсэн зэрэг хүмүүс видеогөр боёо тухайн талбайд баярын үхэлжээ. Дээд төвчнээ хурлын дараа Дэн Шүэшан үйлчлэхөөний арилжааны чуглаанай үзэхлэнгийн ордонд хүрч тойрон үтснээ хамт үзэхлэнд оролцсон байгууллага нэгчийн хариуцлагатантай ярилцсан байна. Ёсны үдийн хойно Дэн Шүэшан Пүлеве Чивнгатай урд хожид уулзжээ. Тэр хилэрхийлэгдэн. Дунадын тал эл талийнхэнтэй уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, голдлогтой чарх хүрээндэх хамтын ажиллагаанай нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх дунд одоохчлэлтийг гар холбон ахиулах дуртай байна гэжээ. Гадаадын төрийн тушаалтад хилэрхийлэгдэн дунд улстай байх нөхөрсөх харилцаахан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж дунд улстай ил чарах хүрээнэ бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажилхан гүнчгэрүүлэн өргөтгөж хоёр талын харилцааг хайхуулан нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэжээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. Төрийн бүдлийн хорооны сонирн мэдээний албан гэр 9 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн алхам гэхийг ширс гол сэдвэт сонирн мэдээ нийтлэх хурал хийсэн байна. Намын төв хорооны нэгдмэл фронтын ажлын хилтэс, намын төв хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комиссийн хамаатай хариуцлагатнаас 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд нийгэм журмын ардчиллыг хөгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд манай улс ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүсийн нам төрийн гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гарган засагд тусалж намын гаднах сэхэтэн ба нийгмийн шин давхаргын хүмүүсийн үүдэлт шинчилэлт хийхэд идэвхтэй оролцохыг жолоодж ардаас эжгэнсэн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна. Төвийн нийгмийн ажлын хилцээс эл талихныг жолоодж байгаад үндсэн шатнаа жасан чэгчлэлтэд эмх журамтайгаар оролцуулж үндсэн шатнаа эрх хариуцлагын жааг хижгаарыг журамжуулахын хамт их баялаг үйлчлэг хамааралтыг үндсэн шатанд буулгахыг идэвхтэй ахиулж байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо олон түмнээ анхаарч байгаа 6 хүмүүжил, ажил олголт, эмэмлэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эрүүл энх дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулах, өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх зэрэг 10 жилийн голдлоготой үүрэгтэй уялдуулан үүрэг нэг бүрд үргэлжлэн ардчиллаар хяналт тавьж төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм сэтгч зэрэг талаар үндэстэн нүүдийг бүх талаар оролцуулахыг ахиулж дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулах болно.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчоо 9 өдөр нийтлэгдэн 8 дугаар сард суугаал ардын хөргөлгөөний үнийн жаал тоо адил хугацаанаас жуунай тэгчих 8-аар нэмэгдэж үргэлжилэн тогтуунаар дээшилжээ. Ажилтурын үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрээс гаргах хүний жаалт тоо адилхан хугацаанаас жуунай 3-ийг 8-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас жуунай 3-ийг 3-аар дээшилсэн байна. CPI-ийн харьцуулсан тоо баримтаас үзвэл бодлогын хүчнээ хэрэгжээ түргэнээр нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс олж

0: гар утас, гар компьютер, тоо баримт хадгалах төхөөрөмжийн үн тус тус 102-3, 102-1 ба 102-1-ээр нэмэгджээ. Эдэнэ жилийн үн дээр сартай адил байснаасан 104-ээр нэмэгдсэн байна. Дээр жилийн адил хугацааны тоо баримтаас үзвэл бүх улсын CPI 108-ээр нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарын хас 103-аар дээшилжээ. Энэ нь голдуу энергийн үнийн өсөлтийн нөлөөгөөс болсон юм. Эдэн ба энергийн үнийн хассны дараах гол CPI 101-ээр нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтун байдлаан баталж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн үн ханшин хянан хэмжилтийн төвийн жадлан төсөөлөх газрын аж ахуй мэрэгжилтэн Люнан Цунай жадалснаар CPI-г бүрэлдүүлсэн 8 их төрлийн тавар ба үйлчилгээ, эдэнэ жил арих тамих ба хоол ундын төрөл болон орон суучийн үн буурж, бусад 6 их төрлийн үн өсжээ. Зам харилцаа чимээ холбооны төрлийн үн ханши 102-5-аар нэмэгдэж, үүнээ дотор олон улсын түүхээ чулуун тосны үн өснөөс улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үн ханши 109-3-аар нэмэгдсэн байна гэжээ. Олон улсын бөөмөр борлуулах таварын үн ханши дээшилсэн, улсын дотоодын аж үйлсийн хөлбөрөн хавруулан дэвснээс хэсэг ажил төрлийн хэрэгчээний нэмэгдлийг дайжилсан жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, 8 дугаар сард PPI-ийн хэмжээ дээр сарын хас 104-ээр нэмэгдэн, дээр жилийн адил хугацааны хас 103-8-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарын хас 103-аар дээшилсэн байна. Тубараж үхэн мэдэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж, улс даяаран хамжилчин хүчилж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж, ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд эл хот шанай байгалийн их баялаг, ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж, улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгажуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж, ам будааг сайтар тарж, ам ахуй хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилт ба ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор үргэлтэл болгож, сохор балаагаар өргөтгөх, өмг журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гаргахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулах тун ба үүрэх тасралтгүй улран хавржээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж, хотчилсан газар орон хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон, голдлогтой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шана тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чохчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүний зэрэгээр гол чохчин чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх, ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй зэрэгээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чохчин чадамжит орны тархалтын зургийг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдохтой амь ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдүүнээ гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хөвлийн гол чогчийн чадамжит орны тархалтын жоргтой харьч үзвэл, элгажрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт, засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгжээс болж, 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж, 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувиралт гарчаа. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чогчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчингүй тохируулалт хийхийн хамт гол чогчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын гол чогчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгд оруулж шам балгасны шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
0: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чогчийн чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжанд, Хуангпужан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотчилсан газар оронд хараалагдах боловч, Пунан бол чухал амь ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнөө аж үйлсийн гол ач алварын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоолтын жөрөөд чиглүүлэн, тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс хотчилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой амь ахуйн чадамжийн орны байршил ерөнхийдөө тогтун байхыг батлахын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгачлан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжлах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон зайн хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
2: Товоражуугийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчанд хоригийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чанга хатгахаас биш.

0: чи сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороололын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гээр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалган, үндсэн шатны намын чохон байгуулалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган, намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүүлүүд хоргийн Шуйбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суурмэн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуожиа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, Адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдон ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу журамт чэлгэр.
2: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаль

0: нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
1: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодхаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
0: Амьд ботсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшаа аймгийн Эжнээ хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтэн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жун Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээчин, Улсын төсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малжих соёл хийгээд Тэмээ үлсийн хөгжилтөд гарамхай хөв нэмэр гүжүүлж, Хагас жооны турши алтан хилэн манаачин, алдар говьяатай хилчин явсан учиртай сайхан яриа хөрнүүлсэн сөрвөлжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сөрвөлжилхийг Алшаа аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сөрвөлжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсож гану.
2: Сонсохлоор одоо та бас 2015 он гэсэн байх одоо тэнийг тэмээ малчлын хамаатай нэг зургийн цомог бас хэвлүүлж гаргасан гэсэн.
3: Тий, 13 оныхоо найрын юу гэдэг хөхөтөөс тусгаас үдэрлэгч байгаа. Тэгээд манай соёлын төвчөөнө гэрлээ юнхан гэдэг штэнэ. Тэднээс одоо надыг одоо яа багыя яах нэг тийм зураг гаргаад цомог гаргацгаа. Тэгээд одоо манаас тэгээ гаргасаа.
2: Тийм бай.
3: Тэгээ бас олонд нийтлүү гэж ёо яасан их сайхан.
2: Энэ одоо зургийн цамгад одоо голдуу маань одоо Эзнээ хошууны тэмээ малчлын одоо танай одоо олон жилийн бас нүрийн хөдөлмөрийг харуулсан зураг сүдрүүд хичнээн зураг багтсан уу?
3: Хаяа мэдхгүй шүү хичнээн зураг багтсан яа. Ард нь тэгээ нөгөө дүүгийнхаа нот тавиад яатсан байсан. Тэр чи одоо найрын одоо тэр юм нэг сургасан дээс юусан одоо манай хошууна очижсан дарга нар аймгийн дарга нарын сүүдэр одоо тэр үг ярьсан юу яасан одоо бүгдийн яач гаргасан.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо одоо та бол одоо улсын дэлсэн болчлоо. Тэгээд одоо ерэн энэ тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн уламжлагчаар та ер нь одоо хэдийд нь бас аймгийн дэлсэн орны дэлсэн болж байсан юм.
3: Аймгийн дэсийн орны дэсийн болсон би чи 16 онд орны дэсийн болсон. 19 онд өнө 11 онны үед л аймаг улсын өшөөнө дэсийн болсон ба та тамжиа одоо тэрийн сайн тогтоохгүй.
2: Тийм байж. За тэгээд одоо энэ жил одоо мөн одоо 2025 оны Эзнээ өшөөний бас хан тэнгэрийн даллага мянган ботхны хэшиг суйц зуучлийн найр бас зүүн олноо баясгаж зургийн говь мэлааж зугатай сайхан болж өнгөрсөн. Тэгвэл энэ найрын хугацаанд бас Эзнээ хошууны Монгол сургуулийн сурагчдад та бас одоо тэмээний эдэл хэрэгслийг хийх ур мэрэгжлийн энэ ботсон бол сүлийн өвийн хичээлэг хийлээ гэсэн. Үүнээсээ бас хуваалцаж яривал.
3: Таглаа. Би одоо манай Субнуур сумнахаа юунд одоо өөрийнхөө эдэл хэрэгсэл юугаан дэлгийн үзүүлгийн юугаан авч утсан. Авч очиод одоо хүүхдүүд одоо чинь багшуул одоо бүр манай хөдөөгийн амьдралаасаа бас за холдотсон гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо юм настагаас нэхлээл одоо нэг цэцэрлэг даваачаал бараг хөрчсөнтэй адилхан хэдүүн чинь хөдөөгөө явна мал дотор орно бүх юмаа үдсэн сурна ба хар нэлх гурванаас хөрчих чинь бүгд айгүй төс хэдэн мэдэн томцсон зогсож шүү дээ гэдэг нэг юм. Одоо чинь тийм биш. Яа энэ одоо бас үг төөх юм.

бас сурч мэдж үзэж харж явбал болох болоо гэд. Тэгээ тийм нэг юу өрнүүлсэн сайхан болсон 3 4 хоног 2 өдөр хөөхдөө дээрч тэмээнэ одоо ямар ямар одоо багц ботх нь ямар ноос юу яаран танилцуулж би тэгээ өөрөө ноос юуг аваачаад төдр гэж байгаа хөөхдөө том гурмсан яа томдаг дан яа томдаг одоо ингэж том бол юм бол

0: Тэгээд их сонирхол загварын аваа хийгээд өгдөг сугаараа тэгээд аваа явууцхаасаа. Хатад үүгээрээ бас нэг бөөнг нүүлж нэг завтаа цагтаа одоо шалганаа хөвгтүүд.
1: Инх нь одоо таавал одоо гурван үеэрэн тэмээ хариулж байгаа. Одоо таавал 3 дугаар үеийн гэсэн. Тэгээд танай өмнөх хүүхдүүд одоо бас тэмээг хариулж байгаа.
0: 3 4 үе болж байна. Миний би ч одоо 3 4 дугаар үе болж байна. Миний буурал найна. Миний ээжийн үе би 3 дугаар. Одоо миний хүү байна. Миний хүүгийн хүү байна. Одоо тэгээд цуг тамин дээр миний хүүхдүүд энэ ажилтаан хүртэл ажиллаая тамига хариулж байна шүү дээ. Тэгээд одоо мал салдгүй үе үеэрэн тийм нэг түүхтэй айл юм уу гэж миний хөшгөн аав бол эзэн аавшгүй бас захирч байсан байсан. Эх юутай түүхтэй. Одоо манай тэр нагац одоо нүдэн мээр ингээд одоо манай Орсын аймгийн жишээ үеэнд байсан нүүж үшигэл.
1: Та бас үргэлж үр хүүхдүүдтэй бас хэл заасруугаадаг байх тийм ээ.
0: Тэхэл үед одоо манай хүүхдүүд ч одоогөр тамины эзэнгүүд. Миний хүү одоо 50 хүрч одоо би 70 хүрэх гэж байна одоо тэгээ бүгд тээр он болох цугаараа. Хинэ одоо миний хүүхэн их хүүхэн одоо миний яг одоо аймгийн дэст орохоор шинэ дэс юм болчоо байж юм бас би бас нэг 10 өнгө төрөөд яг уу багч уул өдөөч уул бас дэс урандаг томдаг юу байна
1: тийм байна та ярин хичнээн хүүхэдтэй үү
0: би 3 хүүхэдтэй 2 хүүхэн 1 хүүтэй баг хүүхэн нь ажил олсон байсан 15 жил ажиллаа хийж байгаа одоо гар нэг нэ гарч та малан хариулт. За тэгээд бас тамата ямата. Их хүүхэн би тамата ямата. Хүүтэйгаа бертэйгаа би тамая ямата. Ээ гэл дээр говдан байдаг. Манай энэ гол бас үлчээр байдаг. Тэгээд хүүхдүүд тэнгэр битг. Тэгээд дандаа малчаа.
1: Тийм байна. Одоо дандаа цаг шилдэг малчин. Тэгээд одоо болоход одоо та бас олон цайхан одоо хашар тэмээчнийг бас хүмүүжүүлж гаргасан байна.
0: А тэгэлгүй одоо миний комч одоо чинь бүр тэжээдэг юу яадаг янз бүрийн туршлаг одоо эртний бас янз янзаа бууралжуудын янз бүрийн туршлаг наазахан нэг бутата цай өгөх юм уу ямар өгөх юм одоо яавал энэ тэнд нь ханах юм уу бас цааж өгнө чихийг найчлах юм уу яавал чихийг найчилдаг аль талын чихийг найчилдаг зүйлийг ханддаг элэгнэ судсыг ханддаг одоо тийм юмыг бас хэлж өгнө хөби багасаа бас гүнэ манайхан бас их хатгуурчин юу гэж юм байсан тэгээ бас нэг хийхгүй яваа та бүр баг тийм гэдэг юм бас хөөхдөд мэднэ
1: тийм байна та бас уралдааны тэмээ ундаг уу бас
0: ундаг байсаа
1: бас олон сайхан тэмээ уйсан байна
0: Би ч одоо манай эзэн тамайнаар хийгээд юу яхад одоо уралдаанд би ч одоо хамгийн түрүүл тамайга авцардаг байсаа 350 жилийн торгуудын юм дээр бас тамай уралдаад 10д ирж ирсэн. Миний тамай бас 3 4д ирж ирсэн. Уйж ирсэн. Тамайны унах хинээт юм байсан. Одоо ч тэгээд би унахаа байсан хүүхдүүд завгүй болсон. Тэгээд одоо уралдаанд тэмээ тамай тавих юм байсан.
1: Тийм ээ. Та одоо энэ жил ирэн хэдийн нас хүрч?
0: Би одоо 68.
1: 68. Тийм байна.
0: Би чи 9 настайгаас эмнэг өөрөө сургаж унаад 45 хүртэл унсан хүн.
1: Оо, тийм байна. Баргалаа тэмээний нуруун дээр л
0: өссөн хүн. 3 4-өвтэй тэгэл үйлэл миний нэг миний ээж нэртэй нэг бимбан хөрөн гэдэг ат яманд хариулал унаал явдаг малын бэлчээрээс тухаал дахгүй л гэрт ирдэг. Тэгээ нэг юм хөтлөл нэг жоох юм буцаал явдаг. Тийм ээ тэгэл явдаг байлаа.
1: Тийм байна.
0: Тамаа.
1: Танай бас нэг түрүү нэг таныг үе чатын бичлэгээр харж ирсэн. Танай нэг бас нэг сайхан нэг эрэх тэмээ байсан. Тэр чинь ямар нэртэй тэмээ байсан бас?
0: Буураа гэдэг.
1: Буураа.
0: Аа би нэг өнчин ихэн хайцсан өнчин ботгод хийжсэн. Миний хүү хөтөө нэг дийм ботго тамиадагаа явж ээж одоо яана гэв. Тэгээ би аваад ир гэлтгсэн. Яавцараа тийжээгээл яма жоохон ботгомоо хэвтэтсэн яма авцарч хөхүүлээл өсүүгээр хөхүүлээл. Миний нэг омбол хөөхөн байсан. Тэр өөрөө өсүүгэн хөхөцсөн ботгондоо өгж өгцсэн. Тэгээ байгаад өсгсөн бэ ч хошуунд явуул машин дараава явчихдаг. Хөтөө явя машин дараа наваа наачааш би ясан салгадгүй. Тэгэл зарим улсуудын хүчи энэ юм ингэдэж байгаа үйлээ үдчихэр надагч. Вэ би тамаа хий.
1: Одоо тэр тамаа хэдийн нас хүрч гинөө?
0: Одоо 10

0: өдөр хүрч ийн байна.
1: Арууд.
0: Намаг үзүүл гонгонол өрөөд ирнэ. Мон дээр сүйдэртэй адилхан хамар өгөөд үгэл хэлхэн дутаж байна. Тийм бүтэн бац. Одоо яа байна?
1: Тийм байна. Тэгэхэд одоо тиймэрэн одоо та бол одоо Тэмээ үйлсийн хөгжилдөд одоо гарамгай хувь нэмэр үзүүлснээр бас аймаг хошууны дэсийн шилдэг Тэмээчин 3 сарын 8-ны улаан түгчийн шагнал мөн одоо орны дэсийн одоо 100 содон малчин тариачны нэг Өвөр Монголын Тэмээний үйлсийн хөгжилдөд гарамгай хувь нэмэр үзүүлсэн жишээчин шагнал мөн 2013 онд одоо бүх орны гавья Тэмээчний ярв алдрыг хүртсэн байдаг. Хэлгээнгүй одоо эдгээр том том сайхан ярв алдрын ард танаа бас нүрийг хөдлөмөр багтаж байгаа. Гэхдээ таваас үүнийхэн талаар хизээд юу бодож явдаг вэ?
0: Оо тэгээд одоо хөдлөмөр хүний гомд ахгүй гэдэг. Амьд явал алтан аяганаас ус ууна гэдэг чи одоо яг би бол одоо нэр соёлын хувьсгалын донд 9 настай яг соёлын хувьсгал болсон. Манай ахыг цугийн харуулга би чи хөлнөцгөө гэдэг хүүхэд байлаа ёстой нэр. Хөлнөцгөөс ашаад ирээд одоо тэгээд тэгэхэд вэ бүдүүн байсан юм байна. 70 онд ч одоо нийтийн ажил хийдэг. Тэгэх ч юм одоо мал эзэн өр хөхтүүд чинь одоо хамаагүй дураараа мал нийтийн мал хариулах эрх байхгүй. Айл авсар бол айл авсардаг. Тэгэхгүй бол вэ ч одоо тэр тэгэх ч одоо манай чөд өндөр чинь кван нэхэдэг би сухагийн яаж өгдөг. Ардан тэргээр шороо дамжаал одоо залуучууд та жоохон хөхөт чинь. Тэгээ би тэгэхэд тэнхээтэй тийм хүнээс дийлэгдэх гэсэн тийм нэг бодол байдаг. Надтай гэж тийм зүгээр бол би дамна. Би зүгээр мөрний юу чинь мах алгын чинь тийм хөх балмаг болчдөг. Маргааш өглөө ингээд күргэж болдгоо ингээд жаахан жаахан күргээ, жаахан жаахан күргээ тэр дамнуура хүнтэй дамж ирмэ. Дунд нь нөгөө бүдүүн сухагаар нэгсэн тэр одоо поло гэж хэлэх юм уу, квант гэдэг. Тэгээд гинц цохи тариалан гаргадаг байлаа. Эхлээ одоо 99 он хавраас эхлээ тариалан гаргаал гинц цохи 70 он уултал тэгэл тэр даакууч ингээ нэг юм алтдаг. Нөгөө нэг дөрвөн шат малтна дөрвөн талдаа яачхал тэгээ шороогийн дамжид хамгийн дор нь одоо хөр хөрсөн залуучууд одоо дотор усан дотор норно. Тэгээ дамжуулаад дамжуул дөрвөн үе дамжуулаад тэгэл бүдүүн сухагаар шат хийж байгаа тэгээ гаргаад дотор нь тавиал тэгэл газар тариаган усулдаг тийм хэдэг. Тэгээ тийм ажил тэгэл миний чи одоо хөлөвд нарвагаса. Ёстой нэр хүн чи ёстой нэр хөдлөмөр хүний гомдаадаг уу гэдэг. Тэгэл одоо ийм сайхан өнгөрлөлтэй, ийм сайхан нэр төр олсон улсын юунд хүрчээд юм болов. Миний бас нэг ийм сайхан явах ийм орныхан юунд үзэгдэх ийм юу бол. Тэгээ би одоо насаараастаа баярлж явдаг юм. Нам артамд талархаж явдаг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдэн мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богинтгш Хянагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Угын нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл сэнчүүлшүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
2: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
4: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
2: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барь чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
4: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уулуус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолж орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Нутаг усаа гэж мартахын аргагүй, махтаад барашгүй хайр шингэсэн халуун өлгий юм. Хүйин холбоотой газар уснайхаа түүх домог хөхөвгдийнхөө хуучарааг учралн сонсож ухаарн томооцсон Даа Баатар малжих амьдралын ах уй байдал хөгжилт ховролтыг өөрийн бүтөөлдөн уран нарилга илтгэхийг жордох үлээ.

0: Нар шилийн домгийн нэг сантатал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэ тэтгэн тэр үйдэн ч байн байн бие махчих шираад би чад манай босод нөхдөдтэй ганчаг байхад тэлдэг тэр үл энэ бол яг тэр бүх юм тохиол нь харагдчих. А шилтг нь харагдчих. Яг энэ киноч шүүдэрлэх таарж за над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зүвлэх нь таарж за баясаа энэ дуулах нь ч таарж за Улаанбаатар аяын үрч таарж ингээд таара ирэх юм чи бүх юм найраад ороо ирвэл одоо энэ сая гоё болж
1: шээ.
0: Гоё болж.
1: Энэ дууны ямарсан тал нь бол тэр баясаатай бол салшгүй болов тийм.
0: Улаанбаатар салшгүй бол.
1: Яг
0: өөр хүн дуусан бэл.
1: Өөр өөр.
0: Бас нэг хастаа хэрэг шээ.
1: Сайхан дуу болсон ч болох
0: юм.
1: Өтийч нэм ард өмнө хүний сэтгэл төрнөөр дүүрнэгэр байсан шүү.
0: Яг тийм шүү. Яг тийм.
1: Тэр гайхамшигтай тийм
0: харин шүү.
1: Наан цанаас л харуулсан шиг. Тэргэн бүр хөрхи яхасаа нилэн ч хэдэн болсон да. Аршилын дамг шиг ийм догий дахиж бичнэ гэдэг бас амаргүй үйдтэй. Өөрийн чинь яг юу
0: болох вэ? Амаргүй, амаргүй. Амаргүй шүү. Ийм ийм ийм. Амьяс билгийн хавд бол яах вэ? Бас
1: чермэж
0: гараа чермэж ажиллана чермэж бол болно гэвч энэ дуугийг давсан тэр дуу бичнэ гэдэг юм л амалттай хэлэхгүй үнээр ид орно нэг жилийн нэг юмн дээр ингээ таарад яг энэ дээр нь таарад ингээд хүний сэтгэлд үрдсэн юм дуунууд гэж бусад чиний бусад бусад бүтээлүүд чинь гэрлэг болго авчихсан
1: ийм бүтээлүүд бүтээхэд шаргах хэрэгтэй ямаргүй ээ наа хэн болгон ингээд бүтээ динамой дууны шилэг бичдэг болсод хийж байгаа бол нардын дунд нардын дуу шиг дэлгэрэнсэйтэй гэж бүгд тэгж бодож ийж шүү
0: дээ. Шүү дээ шүү дээ.
1: Тэгэхээр болжгүй л юм байна. Таны ингээд гадарласнаар энэ бол явандаа гэсэн юм явна уу? Ер нь бол ямар жишээтэй гар та өөр өөр төр төсөлтийлнэ үү?
0: Аа, баргалж үл дийлнэ. Дууныхан бүтээлийг доо өвшүүлэг мүлгэ хийсний дараа энэ бүлнэ баг одоо нэг дайлтын таагаар бол хэдий жиргээ хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь баргалж дийлнэ.
1: А тарн онно ихтэй л.
0: А баг аяртай читнэ.
1: Жарим бол ингээл энчтэй гэдэг юм чи явчихдаг шүү.
0: Тий. Хүнээ санаан дарамгүй жарим юм л явна шүү.
1: Сонь шүү.
0: Миний нэг 10-аад 16 7-аад бичсэн өрвөөхөө өрмөнд гэдэг дуу байдгийн. Одоо тоолч. 2-3 ч хүн дуулсан. Төрөө нэг янжима гэж энэ дамдэрдэг гэсэн хөөхөн. Тэр дуулсан. Одоо сүлд манай тэр дуучин сэч ингээд дуулсан. Энэ дуул тийм. Би өстө яг хамаагүй санамсаргүй бичиж өгч. Манай Улаанбаатар хэллээ нэм нэг Монголд нэг сурж их аспирант сурж. Тэгээ айлгэр болцсон хүн хүүхдтэй санаа болохгүй. Тэгээ хүүхдтэй жаруулаар нэг бас дуучин хүн юм бэл та дөрх над нэр мөрийн хэлсэн. Хүүхдтэй жаруулаа юм уу хийгээд гүссэн юм а чи үгийн бичихгүй. Чагда мөн чагдаал өнгөр. Тэгээ нэг даныгийн дараа өнөө хүүхдээ яаж юм. Хөөе одоо бичээ да би бичээгүй.
1: Хоёр дахь
0: удаа энэ үг юм байна. Хөнг

0: Кэрэ үрмийн чи гэрэл юм шиг, өнгөрөөс минь унсан юу юм шиг үлээ.
1: Кэрэ үрмийн чи гэрэл
0: юм. А тийм юм.
1: Өнгөрөөс ургасан чи чиг юм шиг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өнхөн бие юм нь хоёр хуваасан.
0: Тийм.
1: Тасархай юм шиг гэж. Амандан хийвэл хайлчих вэ юу вэ?
0: Алгандан.
1: Алгандан тэпл бөмбөрч хийв үү вэ? Ярдын донд эргэдэг өг штэ. Хайртай үрмийн чи туяа юм шүү. Хархан нүдний минь чичгээ юм шүү. Халуун чөөжинд минь сүү ивлүүлсэн хайлган заяаны
0: шанал юм шүү.
1: Амраг үрмийн чи эрдэн юм шүү. Амьдралыг минь өмжсөн солон юм шүү гэж. Алгахан баринт хараа намай гаргамжсан амин харин уяа юм шүү гэж.
0: Тий. Миний үлээ зүгээр л. Зүгээр л бадж байгаа мөн одоо бас л буюу арга надаараа бичсэн штт. Тэр энэ одоо болжээ нам агаа өгцөн. Санаандгүй энэ хараа бас гоё дөөлт. Тэгээ энэ уусууч одоо өгөж байгаадан бүүүлэхэд энэ чин дуулдлын тэр өнөө нэг дөвийн тэр жоргуудын дээр явж илэн энэ чи.
1: Бүүэн дөөс.
0: Өнөр өөр хэлэр жарим юм гэдэг.
1: Энэ дооны үг, дооны шүлгийн байдал дахиул тэр аав минь малчаа минь ааван дуулын нэвгүүд бол ингээд таних бол ингээд их шулуухан уншихад ч гэсэн
0: урсам.
1: Урсам.
0: Аа урсам.
1: Их сайхан жалгам. Тийм байна гэдэг бол бас л хөлний авьяас шүү дээ. Тэр болгон бас амаргүй шүү дээ. Сайхан бичээд хийгээд.
0: Тэгэхээр жидүүд би яг логикч гэхэлэр битчихэ. Жан энэ бол ийм нэг хөвөнд гаргаж амгуута. За би дараа юу хэлэх хэрэгтэй? За өхөн хөв даваад ирвэл. За өөрөө бол алаг нүдний жижигэн мэтэр амнаас илүү хайрл. За бүх хайраа явуул ардын дан хөлөгдөөрг өрхи амандаа хийвэл хайлмаар алгандаа бол бөмбөр мөр сан. Гэвч эн дотор эн хүнхэд цам яснаар чи өх хүн болно. За чи өх хүн болсноор ангирч хэдэн чин сүү ивэл. Тэм үгүй юу? Тэг эн лог чэрбө бодож атахгүй бол эн дуу тийм амжилт төрөлтэй лгүй. Гэвч эдгээр бүх юм чи өмгтөө нэ өх хүнээ найч нэрлэе бодсон гисхи. Ингээ сайхан аргамжаад бүх нийлүүл орлоо үүрэгдэг чиний сэтгэлийн аргамжаа шт. Чи ингээ бодоорлоо.
1: Эмэмдэрс өнөө ясыг
0: хэлэх
1: хэрэгтэй юм. Үндэн
0: басах.

0: Чаг энэ жахи явчлаа. Би өнд хамгийн сүлд ирээ ирээ гэж бодсон тантай сэтгэл ирээ гэж бодсон юм өнд. Хүний сэтгэл гэдэг бол тийм хязгаарлалшгүй. Тэгэ барагдшгүй гайхамшигтай юм байлээ шүү.
1: Сэтгэлийн багтамж гэдэг. Дэлхийн эрдэмч чим бид энэ сэтгэлээр л багтаад дилж ш. Сэтгэлээрээ мэдэр дилж ш. Өөрөө хамгийн өмжиг мэдрэмж, хамгийн гатуу юм бүр сэтгэл. Тэмгүй. Энэ их санын шоу.
0: Хүний буйд орших ч талаас нь бичвэл сургал нэг салш хөрхтэн шоу юм шиг байна.
1: Яг л тэм ш. Хэлбэл бол яг тийм.
0: Тийм үү?
1: Аа. Гэвч тэнд чи үжигдэх юм байхгүй, баригдах юм байхгүй. Энэ юм бол хүнийт нь чахард явж ш.
0: Тэгвэл
1: сэтгэл гэдэг энэ юм байснаас болоод чи өөр өөрийн жан гарын шинтэй өөр өөрийн кан өөрийн кэв намтай.
0: Тийм.
1: Ингэж явчих.
0: Сайхан дууны шүлэг өчтдөг, сайхан уран бүтээл хийдэг хүн сэтгэл оюуны хавд, мэдрэмжийн хавд бусдаасаа илүү байдаг юм болов.
1: Тэр бол баг байха.
0: Тэгж юм уу?
1: Тийм. Чи нарийн мэдрэмж, өмжиг мэдрэмж байхгүй л энэ дийлхгүй. Баргийн имий гатуугаар хардаг хүн бол энэ уян мэдрэмж бол баг төрдөйлхгүй. Өөрөөр хэлбэл ардын хэлэтэй хар сэтгэлтэй гэдэг юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гатуу сэтгэлтэй. Чулуун мод гатуу сэтгэлтэй гэж одоо гүү ухааны одоо өвчлөл болох юм гэдэг. Иймэрхүү уян жоолон сэтгэлчин гэсэн ийм өгшгийг өмнө нь бараг гарах шатгүй. Альва имийг юу гэж хэлнэ үү? Уян жоолноор бодож шатна. Альва имийн ариун сайхнаар бодож шатна. Өнгөмэн сая мэдрэмж олон нарийн болно.
0: Чөөлөн гэж хэлэх юм уу да? Юу гэж хэлэх юм да? Тэгээ уян жоолын юмнаас л

0: Элвэ юмны сэнс яхны олж харах юм а тийм үү?
1: Нэг бол уянж болон сэтгэл, нөгөө бол их их дурсамж. Өнгөрснийг өргчүүлэх дурсамж. Өнгөрснөс их халын юм ер. Хүн амьдралдаа онсон ч ба алдсан ч ба хажим сүд нэрхчүүлэхэд тэр бүл бүгдээр нь түүх болчих шин. Тэр түүхэн доторс ч одоо чамд их юм ирж, их юм ир. Чиний нас тогтохыг дагалдаад
0: туул зөнгөрөөс амьдралын олон зүйлүүд танд одоо харагдчихта таны нүгөө өлдөг арын уулан дээрээ суугаад юм бодоод суух дуртай гэдэг шиг тэгэл бол олон юм бодогдно бид тээ. Та цусалынхаа зацгийн 300 жилийн өмнө хийх томх төвхтэй байсан юм гэнэ гэдэг нэг.
1: Балчин бамбар уул манайхна төр хавдам сава өндөр төр. Тэр манай төр хоолт сүмий анх барьсан төр баран газрын лам гэнэ. Манайхна хүн биш төв түн ирж барьж гэнэ. Тэгээд шашин удаан тогтно шидах. Одоо хүн ард нь бас баян ерөөл чамд өөх шидах ийм газрын шинж хайж сүм байгуулна. Анчмал төр үеийн шашны явсан шүү дээ. Тэгэнгээд нэг хүн ирээд тэр авар өгсөн үнтэй сууж ичгэн. Цэвээ тэр газрыг барчин бамбар гэд нэрийдлээ гэж манайхна одоо хуучжуул ярдгий. Цэвээ сүүлд би усынх нь ана тавлан гэснээс ингээ бодоод өрхий. А тэр авас ер нь юм нэг бичгэс уйлд хайртай хүн.
0: Байсан бий.
1: Аа, бэс ер нь байнгын гэд тэр авар нь байх ёстой байсан юм уу гэж бас бодчихъя.
0: Тэгэд очиж сууж яхаар. Тэр таны шин таны төрсөн нутгаас нэг холгүй гэж дээ.
1: Хаяр миний төрсөн нутгаас нэг 20-аад газар жаатай.
0: Шинжтэй газар гэдэг шиг.
1: Тийм, намын гэрэлтэй газар гэж хэлж болно. Намын гэрэл шингэсэн газар. Газар ус ийм гомдож болохгүй. Газар ус чамд үлэх өрч өгнө.
0: Та тэр Марчин бамбарын намын гэрэл гэдэг тэр гайхамшигт нотод одоо жосож сууж амьдраад өөрт чи ямар санагдан дэ?
1: Их сайхан. Би тэндээ өөрөө маш их тэнүүх. Би чи их аимтхан шүү дээ. Би одоо болтол баг хөдөө газраа мартаа унаад ганцаараа явж үжээгүй шүү. Одоо ч юнес чи яг өөрөө мэдгүй гэвч би одоо энэ Бартын нарын нутаг би ганцаараа хоногод юнес чаахгүй ямар дуу чим бай гарахгүй их амгалан тайв. Бас энэ нутаг жогч ийн гэж хэлнэ ани
0: чи.
1: Би багаас нь жоохон модон дуртай. Модон айдл хийж чадахгүй бол модон амар дуртай би. Аа өрөвт нь модон юм үү гэж гээл бахара шинжээ. Эргэн модон байшинтай болоо гэж их боц. Тэгж тэгж байгаадаа
0: модон байшинтай
1: болсон. Модон байшинтай болчихжээ.
0: Таны амьдралаас ийм уран бүтээл, уран зохиол, ийм урлагийн амьдралын хэсгийг хасаад хайчгүй л.
1: Тэгэхээр
0: юу сонирхолтой вэ? Юу сонирхолтой вэ?
1: Би бол наадам шод нэг их мэдгүй.
0: Тийм.
1: Аа, одоо миний наадам гэдэг нь нөхцөлтэйгээ ууж аг хөлчиж чаа ууж ингээд наадад нааргаан бас айраа хөллөгөнгөө арих уухыг багта. Ингээд юм дуртай хүн. Хэрвээ чи иймэрхүү уран зохиолын гэсэн орчлуулга хөрвүүлэг ийм юм миний амьдралд байхгүй л өстой. Ястай их үед нь байха. Төрөгдөн гэж байна шүү дээ. Энийг хийсэр байдлаар чаг бол мэдрэлгүй өнгөрнө. Энд юмс их бахтай би. Тэгээ өдрөө нэг төрүүлээ.
0: Энэс аж жаргалаа олж идэг хийсэн энийг хараад.
1: Яг тийм.
0: Ардын дуун төрөл та ихсэн.
1: Дуунцсан. Би дуунцсан.
0: Сайн ч үйдэн.
1: А дуу сайн ч үйдэн. Жирэм ардын дуунууд, бараг ардын дуу, бориад дуу, ордос дуу, галах дуу.
0: Ялахгүй ч үйдэн.
1: А би ялахгүй ч үйдэн. Сайн дуу, сайхан дуу, над таалагдсан дуу л бүр мэднэ. Бори бас дуулж.
0: Тэгж ээжсэн дууны төлөв илүү гоё болж байгаа юм. Тэгэл бол толгойтой.
1: Толгойтой, толгойтой.
0: Нүгээр бовгийн төгсөр хэлдэг байхаа нэг ардын дуу шиг сайхан дуу бич сангаж чадахгүй юм сан гэж нэг болдгүй юм билээ гэж.
1: Өнөр шүү. Лавгсрыг хэлсэн шít. Дуу ихлээд дуулсан талд морь
0: өдрөх юм. Дурлын халуунгоолон дуугаас устдаг болчихсон
1: гэж байна. Дурлын халуун чатаж явахтаа дуунаас устдаар чангаагүй. Хөтийг гоё хэлж байгаа. Үнэн чиглэн дууны ирээд читэд үлээ. Дуулахгүй байж болно чи. Гэвч дуугийн мэдрэлтэй байх хэрэгтэй. За ингээд л би ч одоо зэрэг дуугаар амьдралаа чимгэлж, буян хөвчилж, уярж, гансарж одоо нэлмсэр жаартаж, ингээд л явж явах юм да.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Дабаатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүлээ. Хүлэн сонссон та бүхэн баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн дээрэн Бэлгийн улирлын 7 дугаар сарын 29. Ирэмшт чилгэр заримдаа нүүлтэй. 17-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: 40 хувирдагч Багшин баяр Кёрч ирэх таширмаар Эврен зас хорны намын хураа Эврен зас хорны ардын заск норднаас Бэг Шинжангийн эргэн олон багш ба сургам хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээсэн.
1: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжангийн төмөр замын Барана зөөлтийн хэмжээ 1 дуншур 7000 төмөр тундад кэрсэн.
0: 2026 оны Бэг улсын шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжангийн гол царингийн хөдөлгөөр эхэлсэн.
1: Тармийн голд 27 дугааруудаа амиах үгийн ус дамжуулах ажил эмг дараатаа акулагдж, 3 дуншир 5000 төмөн кубметр амиах үгийн усын тармийн голын дураа дурсхлын ногоон хонхлыг өмдөлж байх.
0: Кектохан хевсхлын дурсхлт зугаслын халамшил өргөлжлөн дээгшилж, альваа газрын зугасгчид өөрхөн цэцэрлэгд көрч, тэмцлийн ул мэрийг хайж, кектохан зэрэг санааг ойлгож байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжаан радио телевизийн хэмжээ. 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нурднаас Бэг Шинжангийн өргөн олон багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээв. Мэндийн загтал хэлэхдээ 40 хувирдагч Багшин баяр Кёрч ирэх таширмаар Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нурдн Бэг хорны сургам хэмжлийн фронт шургуу хатуужилтаа ажиллаж байгаа Бэг багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад баяр нөтрийн халуун баяр ба чин сэтгэлийн мэдэжлэн дэвшилж байна. Сургам хэмжлийн үйлст үй үй яран уламжилж, күчгэлсэн өргөж, нэг насна оюун ухаагаан зэрүүлсэн, ажилласан салж амралт гарсан ба насна амралт гарсан Ахмад багш. Ахмад сургам хэмжлийн ажилтнад эрхэм дээд хүндэтгэлэн дэвшилж байна. Өргөн олон Шинжаанг туслах багш, шин цаг үеийн настайчдын ажиллагаанаа сунгун тэмүүлсэн шилдэг насна амралт гарсан багш ба сургам хэмжлийг дэмжих ажилтнад чин сэтгэлийн талархлаа илтгэж байна. Сургам хэмжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжаангийн сургам хэмжилд нийлсэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чиглэлж, Шинжаангийн сургам хэмжилийн хөгжилт болон багшин нэг нэнэ байгуулт олонудаа чихэл заавар цуглуур гаргаж, энэ хойноор Боудын дээд сургуулийн баруун нурнаа сургам хэмжлийг дэмжих төгсгөстөнд төлөөлөгч. Настайчдын ажиллагаанаа настайчдын сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч. Шейд баг сургуулийн клик сагч сургам хэмжлийг дэмжих баруун нурнаа төлөөлгөн сайн дурнаа гэсэн үйлчилгээний ангийн гишүүд хариу загтал илгээж, өргөн улам багш болон сургам хэмжлийг дэмжих сайн дурнаа гэсийг хил хязгаарт ажил намдарж, бичгсааж, күм хэмжүүлэгт зэрэгжүүлвэ. Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нордн Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж шин хөгжилтийн ойлгогдсон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүг талаар туушлуулж сургам хэмжлийг Шинжаангийн үтээгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинэртэй, суур чинэртэй, алс хулын чинэртэй ажил болгохыг баримталж сургам хэмжлийн улс төрийн шин чанар, ард түмнээ шин чанар, дайлдах бодлогын шин чанарыг бат эзэмшиж, дундад нь үндэснээ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, сургам хэмжлийн үйлс шувтлалтын чанартай акста болж, байршлын чанартай хувирлт тавуулахыг акулж, альвин цэснээ олон түмнээ сургам хэмжлийн ололттой сэтгэлийг, сул жиргалт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Бэг Шинжаангийн өргөн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улс нууцлагтай нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлог болохыг баримталж намын сургам хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж сургам хэмжлийн хүчрэг орны битэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлж гурван тухай хязаалтын тайзыг батсагч үг дүнгоогаар чирмэн ажиллаж хөв нэмэр үзүүлж улсын дайлдах бодлого болон Шинжаангийн өдгөөчлөлтийн

0: байгуулт үйлчлэн батламжлагт ик хэмжээнэ шилдэг жидөртний хэмжээлж ёс суртахны байгуулгын хэм хэмжүүлэх боттой үйл ажиллагаагаараа сурган хэмжлийн хүчрэг орнаа битэн байгуултанд цаг үеийн хариултан хууцсыг бичгэлж арт түмэн сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлийг сайнэр эрхлэх гүн сузан хайр сэтгэлэг болно эерэг хариуцлага эерэглэлийг илрүүлвэ. Энэ жил болвол Домдод улсын нэг хамтнаан байгуулагдсан 105 жил нь өө болох вэ гэд 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Сургам хэмжлийн хүчрэг улсын битэн байгуулт нь 3 жил нь ажиллагааны төлөвлөг нь үртхийг залгамжлан хойшигт зам нэг зангилган жил болно. Шинжаангийн сургам хэмжил шин үүрэг хариуцлага үргэлж шин хүсэл эрмэлзлийг ацалж байна. Бүх Шинжаангийн өргөн нулан багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад нам болон арт түмнэ сургам хэмжлийн үйлст кэзэд үнэн чөдөргүй байж улсын их явдлыг эрч чэйждэн бат чэйжилж намын төлөө хэмжүүлэх улсын төлөө чидвэртэн хэмжүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч дундад нүнцтэнэ хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх дундад нүнцтэнэ хамтын цогцны байгуултыг ахуулахтай нэгт байрлалд өрнө ёс суртахныг бий болгож хэмжүүлэх үндэсний үргийг бүх талаар боддоорулж сургам хэмжилтнээ зэрэг санаа гэхээр бадруулан үйлдэлжүүлж хүслэн итгэл биширэлтэй ёс морал хайр сэтгэлгтэй лавдун бат эрдэм мэдлэгтэй энэрнгүй сэтгэлдээ дөрвтэй байх сан багшин баримжааг баримтлж эрхэм дээд багшин морал суртлыг бий болгоно бичгсааж хэмжүүлэх чөдөрөнд дэгшлүүлэн сөрөгчтөн зан чанараан давтан боловсруулах мэдлэг суралцах сэтгэгүйн шинжлэх Эколстан хувь нэмэр үзүүлэх сайн замчлагч болж намаан хайрлж улсан хайрлах эквергийг өргөлж чадах нэн олон цаг үеийн шин хүмүүг хэмжүүлэхээр чирмэж нийгэм журамт өдгэчилсэн Шинжаангийн битэн байгуулагт сургам хэмжлийн хүчинчлэлийг өрхөхийг хүсэж байна. Багш болвол сургам хэмжлийг эрхлэх үндэс сургам хэмжлийг хөгжүүлэх их сурулж мэн. Альвашатын намын хураа заскын ордон сургам хэмжлийг хэзээд урдаар хөгжүүлэх дайлдах бодлогын байранд тавьж багш нэг нэнэ байгуултыг сургам хэмжлийн хүчрэг орныг битэн байгуулах хамгийн чухал сүйр ажил болгоно атхгийг баримтлж багшийг гүндгэх багшийг хүчрэгжүүлэх багшд ашгүртайг альваз үйлэн төрөн бодлого арга хэмжээг төвшлүүлэн боддоорулж багшийн улс төрийн байр суурь нийгмийн байр суурь ажил мэргэжлийн байр суурийг тасралтгүй дэвшлүүлж бүх нийгэмд багшиг күнтгч сургам хэмжлийг чихэлчлэх гүн сузаан урамсгалыг бий болгож шилдэг чидвэртэд дөрлөдөн багшлах багш бүр эрдэм чидвэрэн гүйдэд бадруулах нэртэй багш нэртэй эрдэмт нь тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй. Эргэн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад баяр нөтрөн мэнд хөргийе. Бие цогц эрүүлж хэрэг ажил урагштай гэр хотлоороо зол жиргалтай төмөн явдал төгс битгий зөвнө гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжаангийн нарад төлс хорон чимэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Төмөр замын бараа зөөвөрлөн явуулсан хэмжээ 1 дуншур 7000 төм тоннад хүрч адил хугацаанд кас зуна 4 цаг хоёр хуваар нэмэгджээ. Энэ жил яснаар Шинжаангийн ажахуугийн ажиллагаа нь эренкайдан тогтвортой байж нийгмийн хэргэлгээ ихтэй эд баранд болсон хэрэгцээ шаардлах үргэлжлэн нэмэгдэж Төмөр замын зөөлт нэг улан зав тохиол хангава. Шинжаангийн Төмөр замын салаа мөчөр хэргэлгээ ихтэй эд барааг тогтворж улах цагаан эд барааг нэмэгдүүлэхөд дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж барааны гүйлгэнэ эренкайлан даачлах тухаасны ажлыг ихээр өргөтгөн улан келварийн хамтарсан зөөлтийн нэг хүдсийн дүрм нэг хурмал авдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж Шөлийн төргөн зөөлтөд уйлдуулах барана гүйлгэнэ нэрти тэмдгийг төргөтгөн буужуулж кода тусахныг цэцгтүүлэн хөгжүүлэх тургна замын электрон худалдаана ширс үйлдэхэнэ жигсайлыг өргөжлөн байлгжуулва тогтмол айлуулах төргөн хурд өстөө барана зөөлтийн селана галт хэргэнд түшгэлэн Шинжаангийн шин сургуу гүйлдэхний газаран зөөрлөхө тугаасны ажлыг өргөтгөв Шинжаангийн ковингийг газаран зөөрлөхө Шинжаангийн амбудаг газаран зөөрлөх барана зөөлтийн селана галт хэргийг тогтвортагаар зохион байгуулж голдлогтой эдбэдсийн зөөлтийг хүчтэй батламжилва. 8 дугаар сарын 17-ны өдөр нэг сөлө Хуурсан өнгөрөө тона шими ачсан X8.56 дугаар Барана зөөлтийн Селена галт хэргэн Шинжангийн Ахсу өртөөгөөс мөрдөж Жожангийн Жашин зүг айлва. Энэ нь Шинжангийн Земси газаран зөөрлгөө хитнар хадгалан сургуугаар байлгах Төргүн шүгмийн Барана зөөлтийн Селена галт хэргийг үргэжтэй явуулсныг харуулж байх бөгөөд Мөнчгэ энэ жилийн 7-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн нэвтрүүлсэн бүх улсын анхдагч сүрус Өрөмчийн Сампин өртөөгөөс Шиана олон улсын гармын өртөөнд гүрхөө улсын төмөр замын китнар хадгалан сургуугаар байлгах Төргүн шүгмийн Барана зөөлтийн Селена галт хэрэгнэ шугам замын дарааг анх удаа Шинжанд нэвтрүүлсэн Улсын төмөр замын китнар хадгалан сургуугаар байлгах Төргүн шүгмийн Барана зөөлтийн Селена галт хэрэгнэ шугам зам болно. Зөөлтийн келбарын шинийг үсгэснээс газар Шинжангийн төмөр замын далд хүчийг уудалж үр бүтэмжийг дээшлүүлж Зөөлт Барана зөөлт Тохирлуулт зэрэг салам өчөр нэгт хамтралцаж Айнчтийн галт хэрэгчлэн урчилдуулан аялуулах Селена галт хэрэгнэ. Хурмал авдарчилсан Төргүн зөөлтийн Барана зөөлтийн Селена галт хэргийг икаар явуулж, зөөлтийн күчийг нарлаг унавчтаа зохицуулахыг биелүүлж, зөөлтийн батламжийн чидрийг дээгшлүүлвэ. Нүүрс болвол Төмөр замын зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Энэ жил улсын дотоодын зах дэлгүүрийн нүүрсэнд болсон хэрэгцээ шаардлага икаар нэмэгдэж, Шинжангийн Төмөр замын салам өчөр Зав Токалиг амжин атгаж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй тухаасны ажлыг икаар өргөтгөө. Төмөр замын салам өчөр чидврээн өргөтгөх нь өөрчлөлтийг икаар хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидврээн нэмэгдүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр нүүрс дүүртэл ачсан нэг цуваа Барана зөөлтийн Селена галт хэргэн сах бүлэг өртөөгөр өнгөрхийг дахалдан. Жанжим Йогас Ном Кюркө Төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын барилгын анхдагч Түм Тунадесийн Селена галт хэргийг тус явах ба явуулах чидврийг бүрэлдүүлсэн галт хэрэгнээ өртөө эзэмлэлтэй нэхлүүлвэ. Удаа хүртэл Жанжим Мё номын Төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын барилгын 5 галт хэрэгнээ өртөө нэгтээ эзэмлэлтэй нэхлүүлж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөө нэвтрэх замын чидвэр илэрхэ чангарва. Үүнээс газар Шинжангийн Төмөр замын салам өчөр эзэмлэлт борлуулалтын ажилтнуудыг зохион байгуулж, нүүрсна зах дэлгүүрийн Экнаба сүйлчийн гохцаанаа ажиахтуулаар эргэн явуулж байдал ойлгож, аж үйлдвэр ба уурхаа малтах үйлсийн ажиахтуулын үйлдвэрлэлгөө зөөрлөн явуулах уу, борлуулах уу бүх хэлгээсийн байдлыг кевинжлэн ойлгож, аж ахлуулын зөөлтийн хэрэгсэй шаарлагыг нарлаг унавчтаагаар зохицуулва. Уурхан талкас Төмөр зам Нүүрс кэргэлг аж ахлуулдуу шүд нэвтэрхүү 3 талкасын Барана гүйлгэнэ эрин калин даачилхаг хэлбарийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж. Тувча ослон урчилдуулан айлуулху Барана зөөлтийн Селена галт хэргийг явуулж. Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлөхөй кемжаа тогтун байхын дүмдүү нэмэгдэлтэй болохыг акулва.
0: Шинжанг радио телевиз хуранч мэн. Эрэмч хот худалдаачдыг татж кэрэн мэнг оруулахыг өдгэчилсэн ажилсан системийг байгуулахын чихэл гардас болгож, онцлогтай давуулагтай ажилс төрөл зүйлийг буттааруулах, күчин зүйлийг батламжлагтай барилдуулна, өргөлжлөн күчилж, 1-р сараас нар бүх хотоор нэгэнд нийт 149 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолсон 1,000 тонн бараг 349 дөнгөшөр төгрөгт хүрчээ. Гаргийн сүлжээр Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтэн норн шин хот районд байх Ерөмчийн Үүе Хуайвэн чөнд кэмс цовруулдэж, энэхүү Шинкан эзэнлтэй нэхлүүлээд удаадгүй худалдаанаа ерэнхиалсан цогст 240 өнгөрийн нэрт тэмдэг урж сүйршиж, анх урж сүйрсэн гэгээд кеп дүрэл улах нэрт тэмдгийн эзлэх харслын зүүнэ 40% давж, кэргэлгэнэ дэс дэвшгийг дайчлах, уран бүсэн Ажахуу Кёгжак шин хөдөлгөр болсон байна. Ерөмчин Үүе Хуайвэн чингийн ерөнхий закрал Ян Жэньжан сурвалжлагчд хэлэхдээ эзэнлтэй нэхлүүлсэн анхны өдөр кэрлэгчтэн тоо 30 төмөн кинодад гөрч энэ нь мөнчх Шинжангийн худалдаанаа төрөл зүйлийн шидрэн хэдэн жилээс нар эзэнлтэй нэхлүүлснэ нэг тэмдэглийг үсгвэ. Борлуулт нь илэрлээс үзвэл 18 нэрт тэмдгийн бекулс төрүүлж 20% нэрт тэмдгийн баруун хойд оронд төрүүлвэ гэвэ. Шин төрөл зүйлийг буттааруулна үр бүтэмж олсны хамт нэг хэс голдлогтай төрөл зүйлийг ч төрөгдгөн байгуулж байна. Ерөмч хотын хурал өсгөлгийн хэсгээр нь байх Хончу амтидана зэлин төрөл зүйлийн хашгар зэ

0: Башу зэл. Сухан зэл зэрэг 8 их онцлогтой гол сэдэвт зэл гудамжийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, мянган өнгөрийн худалдааны өрг урж суурших багтаамжтай юм. Удаа төрөл зүйлийн нэгэнд дотор талын барилгын ажлын сүйэл хураах шат дурж, тус сарын адгаар туршин эзэгнэж, 24 цаг эзэгнэлт гээх зээлийг бий болгож, арилжаа худалдааныг хэргэлгээ болно, соёл зугаслын гүнзгий усалцлыг акуулах болно. Шинжангийн Чүүсэ Дамын нэрмжт худалдааны хамьяралтын гизгаарт компани худалдаачдыг татах эзэгнэлтэн ерөнхий хэнэгч Лиман Ли Келхтэн. Нэгэнд талураар орж, хувирсан худалдааны эрхэн засал чимэглэлийн ажил хэвэ. Хотын нард сул сэлүү цагаараан зээл төрж, найз нартайгаан цугларч болно. Ханчу Амтидана газар зээлжих, шинээс Сүлжаанд гарсан зугаацны атах газар болох болно гэвэ. Их төрөл зүйл, сан төрөл зүйлийг оруулж чадах, төргөн боттааруулж чадахын төлөө Ерөмч хот засгийн явдлын үйлчилгээний өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулж, нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битээх ба инженерингийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг кинэн зэв шарих дөрмийн өөрчлөлтийг их харуулж, голдлогтой төрөл зүйл чиглэл нь нэг нэгээр үйлчлэх төрөл зүйлийн дугуулан бүх явцд мөрдөн дагч үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийг эрт боттааруулж эрт үр бүтэмж олохыг хүчтэй акулж байна. Ерөмч хотын худалдааны явдлын төвчөнд эд дарга Дина Келхтэн. Санаачилгаасаа ажаахуулыг залж, ерөмжт байцаалт хээлгэж зөвдөлцөж, бас харалттай ажаахуулын көмөрг, зөвдөлцөгийг ажаахуулын көмөрг, гэрээ тогтолцох төрөл зүйлийн көмөрг, бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн көмөрг байгуулж, төрөл зүйлд бүх явцын өйлөлийн хугацааны хамьяралтыг хэрэгжүүлж, энэ жилээс нар нийт 86 кескудагийн худалдаачдыг ерөмжт ирж зөвдөлцөө хийхэд зохион байгуулаа гэв.
1: Шиний гүйсгэж, уянлагаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадуу тэлс хуран сүржүүлэгч Леймингийн медалсаар улбул, Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хэсгаарт компани, нүрс, чулуун тус, амд бодисын мас зэрэг улан иштэй түйхэ материал түшкэлэн, аянтан задарч болох шин материалыг судлан үйлдвэрлж, сүлёгийн бузуртлыг засахдаа чинэр сайтай бузуртлгүй шийдвэрлэх төсөл хангава. Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хизгаарт компани болбол цан жижүүгийн химийн аж үйлдвэрлэлийн шин материалын курантг төрөвч аж ахлуулна. Үйлдвэрлэлийн тасгадуурахад 1-1 мөхлөг цагаан өнгөтэй амд бодисын задрах тавирхай мөхлөг автожуулсан үйлдвэрлэлийн шугамар дамжин тасралтгүй үйлдвэрлэгдэн гарна. Компани үйлдвэрлэхнийг судлан нээх үйлчилгээнэ хэлсэн эрхлэгч Мажун сүржүүлэгч гэлэхтэн. Эдгээр мөхлөг бол даруй бөөнөрл ботил хуурч хүчлийн ботил хуурч алкоголын эстерийн амд бодисын задрах тавирхай болно. Түүнээр буудлах нэмгэн бүрхэвч урчин тойрныг хамгаалах бараа савлах үүд зэргийг үйлдвэрлэж болох байгаад байгалийн урчин тойронд нүрсдрэгчийн давхар эсэл болон ус болж задарчичдах нэг зүйлийн бузуртлгүй шин материал болно. Түүнийг цардул ундаанаар кэлвэл амд бодисын масын материалыг эсгэж үйлдсэн юм. Энэхүү шатанд тэрийн нүрсдрэгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах ба гэвэ. Түүхэ материалыг бузуртлгүй болгохоор барахгүй улсын дэсийн бузуртлгүй үйлдвэр болсна хувьд Шинжангийн Ланшан түнхэ нэрэмчтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хизгаарт компани бузуртлгүй болгохын үйлдвэрлэлийн гогцааны гүртэл үүсэлцэж Бөөбгүй үлдгэн ба тоног төхрөмжийн цөм бузурдлгоо гэрчлэлээс өнгөрч, энергийн талаар бузурдлгоо цахилгаан хүч зэрэг цэвэр энергийг урдаар хэргэлсэн байна. Компани дэд эринка закрыл Лёжан Бин Келхтэн буудлуулахыг бузурдлгоо болгох, манай үлдхнийг бузурдгоо болгохыг багтаасан үйлдвэрлэлийн явцыг бузурдлгоо болгож, үзүрийн үлдхнийг сүйлчийн гохцаанаа маш улам бузурдлгоо үйлдэн гэх талдаг хэргэлж байна гэвэ. Бузурдлгоо көгжилтийн ерс өргийн үргэлжлийн шиний гүйсгэхээс эрэлттэй юм. Аль эрт 2013 онд аж ахлуул Чинхуа их сургуультай хамтралцсан задарх ширс материалыг судлан нээж, улан жил мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин, дагч гүйж байснаас зэрэгцэн гүйх болж, дахин кэсэг күрэнд дахулан гүйх болсон өсрөлтийг биелүүлвэ. Аж ахлуулдаа 34 зүйлийн эрх олгосон тусгай ашиг ба нэг зүйлийн софтин сокал биталийн эрх байж. Улсын ба ажил төрлийн улан зүйлийн баримжааг найруулан туурах ажлыг голулын жолаат гэсэн ба уралцж, амд бүдсэн задарх материалын күрэнд биян дааж эзэмдэж болох мэргэшлийн системиг бий болгоо. 2025 онд ажиглалын нэгэсэг голдлогтой төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж, тус жилдээ 20 дүнгшүр 7000 төм төгрөгийн аж үйлдвэрийн үйлдэхний өртгийг биелүүлж, үйлдэхний Япон, Корея, Туркигээд Европ ТВ-ийн олон улстад борлуулагдсан байна. Лю Жанбин хэлэхдээ удаа голдуу сүйэлчийн гохцаанаа нэгэс хэрэглэлтийн крант чиглүүлэн голдлогтой бэрх сэдвэг шийдвэрлэх ба үйлдэхнийг нэн хөгжүүлэх ажил хийж байна. Үүнд тамирын хувцас, тамирын шахаан, турлаг гадар зэрэг үйлдэхэн багтана гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаанг радио телевиз хураанч мэн. Шинжаанг туслах ажил дунд Гуандун нэртэй шилдэг багшийг сонгон тамилах, шилдэг сурган хэмжилний эквайлийг хамтаар эдлэг, сургуул эрхлэх сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, бэлгэн байгуулах хэлбэрийн сурган хэмжилээр Шинжаанг туслах ажлыг үргэлжлэн чангатгч, шилдэг сурган хэмжилний эквайлгаар тусламж хүрт газрын багш сөрөгчд ашгиртай байна. Бингтана 3-р ши Түмших хотын 1-р дунд сургуульд Шинжаанг туслах багш Жанхуа үргэлж, залуу багшийг санжулаж, заах төсвийг нь төгөлдөржүүлдэг байна. Сургуулийн залуу багш олон сан сургуультан туршилгаар дутмаг зэрэг асуудал чиглүүлэн, Жанхуа Шинжаанг туслах багшийг багш шив хос бололцох тавцан байгуулж, уламжлах, хавсарах, дахуулахар дамжин тус газрын багшийг хавсарн төргөн давшилттай болох санаачилва. Бингтана 3-р ши Түмших хотын 1-р дунд сургуулийн багш Янхуй Бин юнас маш их ашгирчээ. Тэр хэлэхдээ бидэн цоо шин сэтгц авчирснаас удаа кел бичгэн хязайлан келвэр нэн баялаг болж, сөрөгчт нь оролцох идэвхтэй икар бадарж, сан судлах дугуулан заах аргаан солилцож, хязайлан тэнхмийн зан сургуультан талар шимтэн судалж, сан судлах ур амьсгал явах тутам сайн болва гэвэ. Шинжаанг туслах багш Жанхуа хэлэхдээ шин нэлсэн багш нарын хязгаарыг бидэн өргөлж сонсох чихэлтэй. Багш нарын үлдээсэн дасгал даалгаврыг бидэн бас үсэх хэрэгтэй. Зангилгын багш нартай хамт заах материалыг судалж, сурагчдыг судалж, заах аргыг судлах хэрэгтэй гэв. Багшийг хэмжүүлэхээс гадаа Гуандунгийн Шинжаанг туслах ажил бас сургууль ба орон нутг хамтар байгуулах төрөл зүйлийг идэвхтэйгүүлж 2022 оноос удаа хүртэл нийт 7 хэсгийн 900 дөнгөрийн Гуандунгийн их сургуулийн оюутныг сонгон томилж Шинжаанг дэрүүлэн сургууль хэмжлийг дэмжсэнэ хамт онцлогтой соёлын хөдөлгөөрөөр дамжин Гуандун Шинжаангийн залуучд багчдын сэтгэлийг хулуух тактик байгуулв. Ингэд өнөөдөр Бингтана 3-р шигийн 51-р танай 1-р дунд сургуульд 1 царангийн загтал бишч хос болцох хөдөлгөөр халуун дутна ур амьсгал дунд явагдав. Дунгана байгаль техникийн ухааны дэд сургуулийн сурган хэмжлийг дэмжих багшин зохион байгуулсан төмөн газрын хооронд Гуандун Шинжаанг гар гараан холболцсон дундад нь бэлхэмдэл холбооллыг хамтар зургална гэх хэлбэр нь Гуандун Шинжаан хоёр газрын залуучд багчдыг загтлаар зуучлуур болгож амьдрал дунд үзж сонссон зүйл орон нутгийн онцлог болон өссөн буужилтын сэтгэл нүгэн хуваалцах болгож үү улс алсалсан гүн зузаа нөхөрлийг байгуулв. Одоо хүртэл хоёр газар загтлаар явуулцаг их хөдөлгөөрөөс нэгэнд 20 дөнгөр удаа кевинжүүлэн өрнөлвэ. Бингтана 3-р шигэн 51-р танай 1-р дунд сургуулийн сурагч Назира Абдусеми Шинкан Гуандунгу найжинаан ирүүлсэн хариу загтлыг хурааж аваад их баярлж байла. Тэр хэлэхдээ Гуандунгийн кевиндү окендү нарын илгээсэн бэлэгт талархж байна. Бих дуртай. Би бас загталдаан тэдэнд маны энтгэн амт дидайн унц гаралд бас үсгэн сайхан өнг үзэмжтэй газрыг танилцуулваа гэвэ. Гуандунгийн Шинжаанг туслах Бингтана 3-р шид суга их сургуулийн оюутнаа дадлах гэж сурган хэмжлийг дэмжих бэлхмийн гишүүн Жан Чувэй хэлэхдээн. Кёгтийг адил бус газар урнаа бичгэн найж нартай суулзуулж сөрөгчүүд загтал бичих явц дунд нэг нэгэн харилцан зэрэгжүүлж харилцан халамжилж хамт эсэн буучих болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадыг тэлс хуран сүржүүлэгч Гомонхуйгийн медиасаар болвол 9-р сарын

0: 9 өдрийн үдгийн хойно 2026 оноо Бэкулсийн шинжил ухааныг түгээмэлжлэх сарын Шинжаангийн гол царингийн хөтөлбөр Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн урдамд эхэлвэ. Гол царингийн эхлэлтийн ёслолын тухайн царин шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн мэдрэмжээр бэлгэж машин кümн бөчгийг гайхам сайхан тоглож цовалог сайхан бөчгийн хөтлөл байрлалын кümсийн бахархлыг тач байн байн алх тачж байлаа. Баянгол жүүгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгмилгийн тоглосон гэлэлцсэн дүргийг дүү когжимт өсөлтөлт жижгэн шинжил ухааныг түгээмэлжлэх ээж нь үндсэн шаттай ажлын амьдарч көдө тосхнаар эргэн явж шинжил ухааныг түгээмэлжлэх ухааруулын ярах хөтөлбөр өрнөсөн сэтгэл хөдлөгийн мэлгүрийг амьдлагаар дахин илрүүлж тухайн царингийн өсөгчтөд гүн сүгдэл үлдээвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд бас баялаг сайхан шинжил ухааныг түгээмжлэхгүй үйлсүлгийн уран гаргаж 17 дундад улсын көдө тусахна тусгай мэрэгчлийн нийгмилгийн Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн бах курайлын Шинжаангийн агар айлын хөдөлгөөнө нийгмилэг хийгээд бачин байдлыг аргацх төмөрө сэргаалын төмөр унтраах цаг үр зэрэг улан нэгс хамт уралцж нэг хэсэг амьдралд өртсөн улан төмд өртсөн шинжил ухааныг түгээмжлсэн үр бүтээлийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжил ухааныг түгээмжлэх хамт хэргийн залуучууд багчдын халамжилтай зугаацсан наатах газар болж VR гамшига сэргаалх бич ойлголт сонирхолт шинжил ухаанаа баг туршилт машин кümнэ үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож күкүд биярлан ажлуулан бичлэн ойлгож шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн гайхамшигыг өөр зайгаас мэдэрвэ. Өрөмж хотын 121 дугаар дундад сургуулийн 6 дугаар унаа сүрэгч Фэнз Хан сүржүүлэгч хэлэхдээ төмөрөө сэргаалж төмөр унтраах амар түвшнээ сөрөлт ба гүн талаад шунх келварийн бич ойлголтын үзүүлгийн зүйлийг бичлэн ойлгоо. Шинжил ухааныг түгээмжлэх сарын хөтөлбөрээр дамжин би дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн өдрөөс өдөрт шиндэн хуурч байгаа хөгжилт ба давшилтыг мэдэрвэ. Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэл хойшд улмаас улам давшилтай болж улмаас улам хүчрэхгийг хүсч байна гэв. Эрен Сосхорна шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга шинжил ухаан техникийн мэрэгчлийг түгээмжлэх хэлсэн өмнө Шинжаангийн ажлын хэлсэн дарга Патимен Абликим танилцуулан хэлэхдээ энэ жилийн Бэкулсийн шинжил ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжаангийн ширс хөтөлбөрийг 7-р сард эхлэн бэлтгэж 9-р сард төлөвлөн өрнүүлж 10-р сарын дундч гүртэл өргөлжилнэ. Удаа гүртэл бүх Шинжаангаар альва төрлийн шинжил ухааг түгээмжлэх хөтөлбөрөөс 1500 жирийн өнгөрөөс харан удааг дамжуулан мэдүүлж, хөтөлбөрийн сургуулийн кюре, нийгмийн төрөг, көдө тусган зэргийг хамурч, Сүлжана ба Сүлжана бусуу арах келвараар өрнүүлж, бүх Шинжаанд шинжил ухааныг хайрлах, шинжил ухааныг суралцах, шинжил ухааныг хэрэглэхгүй гүн сузаан үр амьсгалыг бий болгоо. Залгаад бидэн альва талын шинжил ухааныг түгээмжлэх эх байлгийг өргөлжлөн нийлүүлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн урдун, шинжил ухааныг түгээмжлэх хамт хэрэг, шинжил ухааныг түгээмжлэх сургам хөдөлмөрийн суйрын газар зэрэг жигсаалын газарт төшөглөн, чинэр сайтай шинжил ухааныг түгээмжлэх эх байлгийг үндсэн шатанд буулгахыг акулна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевизхоран чимэн. 9-р сарын 8-ны өдөр Таармийн голд 27-р удаа Амаахүгн ус дамжуулах 2-р шатын усна урсгал Аттар газар гүй сайргыг сундалж чахлаг шанаа килэр урсан гүрч алгана тойроныг өмдөлснө хамт титмэн нур цутхноор ба тус удаа нийт 3 дөмшөр 5000 төмөн куб метр ус дамжуулахар төлөвлөж Таармийн голын дораа дурсгалын бузрдлого хонклын Амаахүгн амар төвшнийг өргөлжлөн сакан хамгаална. Чахлаг шанаа алгана Төрөө нэгэн орон бүст эргэлжлэн залгалцсан төрөө ихч сахлаг ургаж суха ловс шикэр буя зэрэг дахалт ургамлын хучлог идэркэн ургаж байна. Таармийн голын сүйлчин гисгэн титман ур мэрэлзэн долгаалж шивэрлэг газрын усна орон тогтуртай байж хулс багшин ургаж усна шавууд эргэлдэн нисч амарна. Тус удааг нь ус дамжуулах ажлыг хоёр чат хувааж Хаур нуурлын 1-р шатын ус дамжуулах ажлыг нэгэнд 3-р сард биелүүлж, 2-р шатын ус дамжуулах ажил нь үерийн хуцаанаа үерийн усыг гүйцс ашиглана. Дээд урсгалын үерээ сэргээлэх дараасыг намдуулахын хамт тойрон үр тавилрын үндэслэж ургах зангилгын сарвахын хуцааг амжин натгч. Дораа урсгалын атар цөлийн ургамлын хүчлөгд ам насна ус нөхрөлнө.

0: Ус дамжуулагт хос голын урсгалд зэргээр ус дамжуулах. Ус дамжуулах хугацааг утгах кэлбэрийг хэргэлж, шугам дахуугийн амаахуугийн хаалтыг хэрэгцээ ёсоор нээж, голын урсгалд ус дамжуулахыг дээврийн ус нөхрөлөгтэй уйлдуулна. Алгана кэск орна төөрэ нэг нарилэг өнөмжтэй усалж, э турна услуулт гээд титман нүрийн шивэрлэг газарт ус нөхрөлгийг хамттан харгалзна. Чахлаг шана ө хамгаалагч Ширзат Азиз сурвалжуулагчд хэлэхдээ олон жилийн амаахуг нь ус дамжуулахаар дамжин эндхэн хулсан болон тойра дахин амжирлан хүчээр бэлгэж альва төрлийн ус нааш өвд зэрлэг амт нь жил турш энд амьдрах болов. Орчмын хэдэн жил үр амьсгал бас сайжирж элсэн шуурхан багасва гэвэ. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Крайлингийн Шинжангийн амаахуг игээд газар зүйн судалгааны газрын кинин хэмжилтийг үндэслэвэл олон жил үргэлжлэн ус дамжуулсан үр бүтэмж илэрхэ болж таармын голын дураа дурсхлын 2 эргэн 1 км-ын кепчант дундуч газар дурх усны төвшин засхаас өмн 8-аас 12 метр байснаас дээгшлээд 2-аас 4 метр болж усны чинэр үргэлжлэн сайжирж ургамлын хүчлэгэн дүрсэн 17 зүйл байснаас нэмэгдээд 81 зүйл болов. Чахлаг шана өшгүү ба нутгэл чарын товчана өшгүүгн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн ажилт нь сүнжэ хэлэгтэн. Титман нүрийн усны төвшин жил дараалан дээгшилж, усны нурны талбай тасралтгүй өргөдөж, орон бисийн газар дурх усны төвшинч өргөлжлөн дээгшилж, сав газрын бүхэл цогцны амаахуугн орчин тойрн өндсөн чинэртэй сайжирвэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадыг хэлс хуран чимэн. Ода бүгүршэна дөөрн төмөн 6500 мөө кэдэм залгаагаар боловсруж, таслан түйх үлэрлдэ нурва. Бүгүршэна харбаг сумна кэдмин тарилтын сүйрін газраар урхту, ихс сахлуг кэдмин модондо махлаг бөдөн кэдэм сала намаг дарч матилгэн. Агарты зэмсин анклым сайхан өнөр ханхална. Ажилчыды көнгін таслан түйч көнгін тэбч. Болусурсан кэдмиг болгамчта таслан түйч саксуд кэж. Даран зэмсин келвар, их багарин дэс хуан илгэж, зэмсин чинэр чинсайг батлж байла. Өмтгэ хуцаана нарлэгжүүлсэн тармлийн газрын хамиаралт хамгаалтын ач тусаар. Энжилийн кэдмин келварин төвлөхөн зэмсин идаа күйрэг жөлөн. Шикрин агулугдцын гүйтэс болж. Таварин зэмсин кемжан өнгөрсөн жилдгаас лабдунар дээгшилвэ. Тарилтын өрхө дэнва мин сүржүүлгэшт келэхтэн. Энэ жил манахна кэдмин ургуултуу их сайн бөгээд чинэр чинсанчгэ сайн, удаа нэхтэй эхлэн таслан түйж байна. Гадар орнаа худалдаач нь урчлуун ирж хултан авах ажлаа нь залгуултуулсан болохоор бурлуулахдоо санаа зовхгүй болва гэвэ. Кэдэм таслан түйж хураах ажлыг батламжлахын төлөө, бүгүршэна альва сум болгосон урчлуун ухаалан төлөвлөн байрлуулж, сум болгосна кадрчдыг зохион байгуулан альва тусахна кэдмийн багцын 1-р фронту булгаж, тухайн царанда зэмсийн тараачдыг дүрмжүүлэн таслан түйж, шинжилгээ ухаачаар дэс хуваан илгэхэд зан жулаатсан бөгөөд таслан түйснэ дараа сургуугаар байлгах ба көмөргөдөө оруулж хамяарын хамгаалах мэрэгчлийн боловсруултыг чангатгаж, тарамлын газраас аваад көмөрөг хөртлөг бүх явцтай яс чинэрийн бомбтыг сайнаар атахва. Бүгүршэна харбаг сумна 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Ахат нур сүржүүлэгч гэлэхтэн кэдэм таслан түйх ажил 10-р сарын дундаж гүртлөө үргэлжилнэ. Таслан түйж хураахыг зан жулаатах, үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах, ажилчин хэрэглэхийг зогцуулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх явцтай сайнаар хийж, өргөн олон зэмсийн тараачдыг таслан түйх цагийг эзэмшигтэй зан жулаач, ажилуулахыг дүрмжүүлэн. Онцлогтой зэмсийн ажилсыг үнэнхүү олон төмнө ардыг баяжуулж, урлагыг нэмэгдүүлэх ажилс болгон байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гөвмөнхийн медальснаар болвол 2026 оны өрөмчн Марозона уралдаан 9-р сарын 13-нд өдөр эхлэх болохоор тус удааны уралдаана амар төвшин эмх дараатай явагдахыг батлахын төлөө өрөмч хот олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардаж уралдаанд бүх талын батламж хангаж байна. 9-р сарын 9-ний өдөр нь үдийн өмнө Шинжангийн олон улсын хурал эсвэлэнгийн төвийн Марозоны уралдаана көмөргөлөн хадлах төвд Шинжангийн Шүнфэн нэрмжт төргөн зөөлтийн гзгарт компани ажилтнад яг уралдаанд оролцох хувцс хонор, уух усан ба нэмрийн пайз

0: Венгрийн батламжин машин тэрэг шилжүүлэн тохируулж бас 20 гэдвийн тохируулагч байршуулна. Бүх машин тэрэгнээ ажиллагааны байдлыг бүх юуст анхаарн нэмэж 150 км батламжин бэлтгэмийг зохион байгуулж бүх эд бүтцийг клэн авах, хуан илгэх бас уралдаанаа богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх ба тухайн царанд ачиж буулгах зэрэг ажлыг хариуцлана гэвэ. Зам харилцааны аялалын талаар Эрэмчхүүдийн зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо уралдаанаа явдлын тусгай шугамын төлөвжүүлэг гээд машин тэрэгнээ тохируултыг урьдчилан тогтааж зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт ба бачин байдлыг аргацаан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөж уралцсад нь гүйлт бүх гэж арай батламж хангана. Эрэмчхүүдийн зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо аянчтан зөвлөлтийн хамьяралтан салаан дэд дарга Лювшан Шан танилцуулна гэлэхтэн. Тус удаанаа уралдаанд нийт 6 зурс уралдаанаа өмн тусч хөргөх тусгай шугам 5 зурс уралдаанаа дараа тусч хөргөх тусгай шугам ба 2 зурс хагас цагийн маразона уралдаанаа тусч хөргөх тусгай шугамыг гаргаж ардын цэцэрлэгийн өмн үйдэн ажаху техник мэржлийн нээлтэн орно ванда өргөн талбай зэрэг гол аянчтан урсгалын цагийг хамурва. Тусгай шугамын тэрэг явуулах цагийн өрөөнө 5 цаг 10 минутаас 6 цаг 20 минутын хооронд байж цомдан шууд хурал өсгөлөнгөн төвийн амар түвшнээ байцаалт хийх үйдэнд хөрөх бэгээд жомбо бас машин тэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлөөс ажлаа хуваарлан үргэлж зээлтэн гүшнээ тохируулт 270 нийтийн машин тэрэг хангаасны хамт бачин байдлыг аргацаах 80 машин тэрэг болно. Дөрөн чирүүл тэрэг тохируулж зам харилцааны үйлчлэг батламжин ажлыг сайнаар хийхийг баталж уралдаан дурлцгсд нь өөр эргэндээ тэргэн сууж уралдаанаа талуурт утах дөхм үзүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа маразона уралдаанаа хугацаанд Шинжаангийн Уйгыр Имийн Үйлсэн Хязгаарт Хариуцлагат компаниас уралдаанд оролцогсод тусгай тамирын хөдөлгөөний эрүүл мэндийн хамгаалагын зүйлийн бүгц өг болно. Компани зах дэлгүүрэн хилдсийн дарга Лиюн Келхтэн. Гүгч дээр хүчилстэй хөдөлгөөн хийснэ дараа амархан цус тамирын дураадах тамир тэнкэн бүөрөх үзэгдэл гарна. Тиймээс энэ удаагийн уралдаанаа боксд бидэн андрын цус нөхөрлөг шкрин эдин кичлэг анаар нундан зэрэг хоёр зүйл нь үйлдэхнийг бэлтгч гүйгчийг хавсарн цус тамирыг нь зохицуулна сэвлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадо тэлс хуран сүржүүлэгч Дунжи Юнгийн медаснаар болвол 9 дугаар сарын 8-ны өдрийн ороо Гэгэн сарн тэнгэр уулд тодорч сунгадаг битайлыг уянгалын уламжлая гэх 2026 оны Дүмдүд улсын Ирүү найрг хот Бингтвана 8 дугаар шир Шихэс хотын 4 дугаар хугацаана уран уншлагын уралдаанаа Эренкай шийдвэрт уралдаан 81 шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайл зээлд явагдав. Уралдаан Шинжаангт дийлэлтэ орж ирсэн гэх эклэлтийн бэжгийн дүмд эхэлж дараа нь 11-нд тус бүр Ут самын айндан эгүрт зогсошгүй алус хол зэрэг 10 битайлыг тайзанд мураацва. Эцэст Шихэс хотын Шинчэн зээл гудамжийн кэрэг эрхлэх газрын улаан төмөр гээх битайл 1-р дэсийн шагнал күртвэ. Энэ битайлын үзэгчдийг давхулан цус урсгөгсөн Японы гэсрэг үсгтэнэ 10 жилиг дахин эрх зүйлж, хувьсхлын өргөдгсөн баатарчууд хатан зөргээр күчтэй дайсантай дайлдэж, арын цусаар нь ут цагаан кэрэн байгуулагсан баатарлаг зөргийг амтлагаар илрүүлж, хойч үеийн кэмсийг түүхийг бат чэжилж, эрэлхлэн урагшлахтай зөргжүүлвэ. Улаан төмөр гэхэ битайлын гол тоглогч, Шинчэн зээл гудамжийн 7-р нийгмийн төрөгийн намын хураан шүүжи Байбин Кэлхтэн, бидэн өнгөрснө тэрхүү уйрын жихлэнгтөө 10 сарыг эргэцүүлэхтэй. Өвөрөн бас түйлэр сэтгэл хөдлөлөө. Цэргийн атар хахурлуултын 4-р үе булснаа хөвдө Бингтвана зөрг санаа, Төрэн зөрг санаа, Ахмад цэргийн зөрг санааг саавал VVR нь уламжилж бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Тухайн сарынгийн үзэгч Лүж Аиг хэлэхтэн, тус удаагийн уран уншлагын Морацана Келварийн баялаг улан янз байж, бидна утсамын аян дайна 10 сарыг эргэцүүлснээр барахгүй бас Бингтвана зөрг санааг магтан шаашааж, өнөөдрийн амьдрал амархан бишээ ирсэн гэдгийг би нэн гүнзгий ойлгов. Би бас эдгээр тоглолтоос күчүүлж, Бингтвана инкэсг нутгтээ өсгөрт үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, Бингтвана көгжөлт өврийн нэг хүү күчин чидлэн өргнэм гэвэ. Тус мөрөөцөг энэ жилийн 5-р сард эхлүүлснээс нар, Шихэс хотын дээр шатаас аваад дуур шат гүртэл уралцах халуун өрнөлт гарч, бүх насны шат үеийн кин ба аливаа ажил төрлийн улам төмөн идэвхтэй нэр мэдүүлэн

0: оруулцваа. Анхны мориацин, хоёрдугаар мориацина мориацигаар дамжин. Хамгийн нэгдээ 300 өнгөрийн нэр мэдүүлсэн биталийн дотроос 10 биталийг сунгун гаргаж эренка шийдвэрт мориацинд оруулваа. Ойлгосаар болвол шихос хот 2023 онд уран өмчлөгийн инженерингийг эклен хэрэгжүүлснээс нар альва төрлийн уран өмчлөгийн хөдөлвөрөөс нийт 630 өнгөрийн царан өрнүүлж ажилт нь ажилч нь олон төмнөөс 90 өнгөрийн төмн кмнудад ашиг хүртэж гаригт хөдөлвөртэй сард үзүүлэхтэй үлрэлд тоглолттой жилд уралдаантай кевинчгсэн тогтцыг бэрэлдүүлж бүх ардаар нь шүлэг уянгуулж бүх хоттой шүлгийн уянгатай үүр амсгал өдөр ирэх тутам гүн гүнзгий болов. Бингтвана 8 дугаар шихос хотын намын хураан ухаарлах гэлдсийн байнгу дэд дарга жууи шин хэлхтэн дараалхамд бидэн уран өмчлөгийн инженерингийн соёлын нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж сунгадаг биталийн уран өмчлөг шүлэг дуулуулын үзүүлгийн тоглолт зэрэг соёлоор арт ашиг хүртээг хөдөлвөрийг кевинжлэн өрнүүлж бингтвана зөрг санаа ба тойран зөрг санаа Ахмад цэргийн зөрг санааг үргэлжлүүлж, аливаа үндэснээ олон төмнөө уйнаа ба соёлын гүртэмжийг тасралтгүй баялагжуулж, шүлэг дуулуулаар атар хавхарлуултын нэрт хотыг өмдөлж, дээр яс чинартаа соёлын байгуултаар шихэс хотын аж ахуй нийгмийн дээр яс чинартаа хөгжөлтөй чидэмж болгоно гэв.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз хоронч маань. Энхис хуцаанд Кёктохан ховор цохог тамирлгын улсын нуурхаан цэцэрлэгийн хөвсглийн дурсцолт ажилтрын зугаслын халамжлан хэмжээ өргөжлөн дээгшилж альва газрын зугаацчд энд ажилтрын үлдэгдлийг бэйчилн ойлгож тэмцэлн ул мэрийг хайж Кёктохан зэрэг санааг ойлгож байна. Шин дундад улсын ховор цохог тамирлгын ажилтрын элга болсна хэвд Кёктохад Ажилтрын бүр ба гүн сузан уурхай нийлсэн хөвжлөлтөн төвхийг хадгалж байна. Альва газрын зугаацчд нэрийг нь сонсаад ирж, 3 дугаар нэмэрт уурхай нь улмор, газар дурх уурхай нүхийг хань шинжиж, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын шургуу хатвчилтад тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсч, уусалцлан хэлвээрээр зугаацсан төрх юуст Кёктохан зэрэг санааг ойлгож, хөвсглэн хэмжлийн ариутгал гэрч байна. Гондонгийн зугаацч Уулын эмчэн хэлэхтэн. Улсын битэн байгуултын төлөө хоёр бөмбөг нэг удаа төлөө тэсвэр хатуулжилтад тэмцэж, Эврийн эм насааны өргөдөлхийг хайхарсангөө энийг үеийн хүмүүс болвол даруу анхнаа зөрилтөө мартсангөө хүмүүс болно. Тэдний нөхөс зэрэг санааг бадруулна гэвэ. Шидэрэн жилээс нар Кёктоха хөвсглийн дурсцолт их баялаг, ажилтрын үлдэгдэл болно. Амахуугийн давлагтан төшөглөн соёл зугаслын үйлдэгнэн тасралтгүй баялагжуулж ажилсан хэлхээс нутх нь тойрон үзж судлан суралцах шинжилх ухааны түгээмжлэг хэмжил эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлвислийг нэг цогсжуулсан ажилтур соёл зугаслын шин эзэмлэлтэн хэлбэрийг бүх хүчээрээ бий болгож эзэмжин дурнаа

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 10 өдөр Гэргийн дөрөв. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таамартайгаа мэдээлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ахч болгосон үлтер сайжруулахар дамжаад тараач малчтны урлагыг нэмэгдүүлсэн. Бентэнэ истугара шигин ажилтана чая куна шарж болох гэж дараа дэлгүртэд өшгөлөн эгчдүү нарын баяжлын замыг туларалсан.

0: 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан шаргал намрын хэрэглэгэн үйлрэл эхэлсэн. Шинжагийн сана амбуда тосыг 8 дугаар хусанаа дундад улсын амбудаан арилжаана цуглаанд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхуран Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргөлөө сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхдо манай тусахнаа кадрчад лаптуб бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Загна сонсогч та. Шидра ахчи шана ахчи болгосна тежэн үржүүлэн эргэтхэнэ боожуулах сүрэн газар та. Тарагсата сэлмэнэ цагаан нөөлөр та нэг сүргэт нөөлрийн ямана яга дур таваараар нь ташилж байна. Эдгара алсхола Леонинг ас зааврууд навчирсана нөөлрийн яма болвол дараа дундуд улсчиний хуанан бэлэглэлийн компана тусламжиний кэрмэнгэндэ тишглэн оруул навчирсан 330 ойлтер сайтай нөөлрийн яман болно. Эдгар ямаг авчирсан ах чишэнэ 2024 онд эхлэн хэрэгжүүлсэн нөөлрийн ямана ультрийн инженеринг кепчаг я өргөтгөн яс чинэрийг дээгшлүүлэх шин шаттай алах норсныг харуулж байна. Өнгөрснө тижасын улам боловч ол зүрийн бага хүчтэй байдлын одоо яг алах малхмаараа нэг яманаас 2% ашиг орлого олох байрлуучтай байдал болно хуурч байна. Өнөөдрийн кадат тусгаар иргэн явж цэцгэлд гөгжлийг өсгөн дугаараар ахчи болгосна тежэ нэржүүлэн өргөтгөнө боожуулах суурин газартаа гөрч бодтой байдлыг ойлгоё. Ахчи болгосна памрын өндөрлөкт байж байгальдгаа бэлчарын их баялаг илүү баялаг болохоор нөөлрийн яма тежэ нэржүүлэх хинэ яраасана энд хинэ малчдинэ гол орлогын ирэлт болсаар иржээ. Кепчгэ үлтэр муутсон дан яманы нөөлрийн гаралта бүүрсэн зэрэг хүчин зүйлд хазгаарлагдж уламжлалтаа тежэ нэржүүлэх келбарын үр ашигын нэмэгдэл удааширжээ. 2024 оноос эхлэн ахчи болгосна намын хураа үлтрийн инженерингээр шувталтын цэг болгож Леонингийн дээр гаралтай нөөлрийн яманы үлтрийн ирэлтийг кепчажүүлд нь оруулж шидрийн 2 жилд эргүүлжлэнэ дэлгэрүүлэх хадамжин үлтэр сайжруулснаас хоорк ямайне нөөлрийн гаралтай библийн өсөлтө боожулт ба орчин тойрон гемэвчнээ даах чинэрийн талаараа бүрэ илэрхэ давлах тавулж ишгийн амьдрах хэмжээ тогтунаар дэгшэлж Бэдүүн ямана нөөлрийн гаралтын үлтэр сайжруулахаас өмнөхөөс 2 дахин нэмэгдэж нөөлрийн ширхэгийн нарилгын хэмжээний нэнгэ шилдэг байж заах дэлгүрт үн зөвлөх чидүрийн зэргаараа чангарва. Энэ жилэ бүх болгосна нөөлрийн ямана нөөлрийн гаралта 4685 цагаа 5 кг дөгөрч 170 төмөн 4600 төгрөгийн орлогын нэмэгдлийг дайчилвэ. Ахши болгосна намын хорооно дэд шууж жумала танилцуулан гэлэхтэй 2024 онд нөөлрийн ямана үлтрийн инженерингийг хэрэгжүүлснээс нар үлтрэ сайжруулснаас болсон орлогын нэмэгдлийн үйлдэл яг алх малхмаара илэрч байна. Нэг талаараа тежэн үржүүлэхээр адил зэргийн арчлан тежэх өвөр нэртгээрэ эркбрийн нөөлрийн гаралтын дундч орлого нэлээд их нэмэгдэлтэй болж нөөлөр ба махна ерэн калсан гаралтын үр ашгийн илэрхэд ихшилвэ. Нэг талаараа үлтэр сайтай ямаг үржүүлэн оруулснаас Нэгэ талаараа үлтэр сайтай ямаг үргэлжлэнэ оруулснаас олон төмөн гадар орноос дээр үнээрээ үлтэр ямаг хулдан авахтай төшөглөхгүй болж Эврэн үржүүлж эврэнэ боожуулах чидвэр илэрхэ чангарч утх цагаараа эвр нэртхийг ярилж үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй суур тавьбай. Цөөхөн бус тежэ нэржүүлэхээр хинэ тусгаснаар үлтэр сайжруулснаас хоорка нөөлрийн ямана нөөлрэ нэн сана үндө кэрснаар барахгүй зах дэлгүртэ гарган борлуулах ишгинэ биеийн хүнд ба бүхэл ямана махна чинэр чин санчг тус газрын уламжлалтай үлтрээс давлагтай байж амд мал аралж алха үнийн нэнчг дөрөлдөх гүш тавулж нэг яманаас олон зүйлийн ашиг гүртгийг жинкнаар биелүүлвэ хэвэ. Хашан хажууда малчна Чоро Муса Ямандана эвс тежавра нэмкэн даху орлогын нэмэгдлийн данс бодж байла. Нөөлрийн нэн нарын нэн сана хулдагдж байх бэгада зах дэлгүртэ гарган хултах ишгэнэ биен күнд ба махна чинэрин чигтэй экшилж. Ямаа ухы худалдаачин бюра булалд набдаг болва. Энэ жилээ зөвхөн нөөлөр хулдаад өнгөрсөн жилд хас үлүү нэг төмн өнгөрө төвөргүүлж амьдралам өдрөөс өдөрт хөсөл эрмэлзэлтэй болж байна гэвэ. Ахчи болгосон нэг голна малчтай төвийн тайлхна нөөлрийн ямана үлтрийн инженеринг ас бутташ гөрч нэг ямана үлтр сайжруулж нэг гэрин хүмсийгэ дахуулна байчих байдлын яг хөсөл эрмэлзэл байснаас нь алх малхмара бутдах болно хувирж байна. Тэжээх ямата байснаас сайн яма тэжээх гөртөл ахчи болгосон яг нөөлрийн ямана үлтрийн инженеринг ара ачаалур болгоч Амрын өндөрлөгтэй нөөлрийн яманаас сань ультрас ашиг орлого гөртгө шинжил кухан техник мэрэгжилд төшөглөн орлогын нэмэгдлийг акулах тараачин малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх том ажил хэвэ. Тараачин малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх том ажил хэвэ. Дараалхамда ахчи болгосон ямана нөөлрийн ажилсыг үргэлжлэн хөшлөн хөгжүүлж тус газрын эквайлгийг амдлгаар ашиглаж Нэнгэ шинжил кухаанч ашиг хайрлалт хийнэ тогтцыг сэвгчилж, олон төмөндө тогтунаар ашиг гүртааж, тосх намтрлийн ажах хүүг илэрхэ ихтгэж, ямана нөөлрээр мэрэгжлийг дээгшлүүлэх, арга замыг өргөтгөх, ардны амьдралыг сайжруулах ажил үссийн хэлтасыг холовж, чавэр цагаан ямана нөөлрийг алх малхмаар амжирлын хүчаараа бэлгэсэн кэгжилтийн ашиг болгоно кэгжүүлэхийг акулна.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6

0: Тэг кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху.
1: Хэв хариу тавуулгач. Одоо боллоо түүнэ им баг шарж болох гэйдэнэ дэлгүринэхтэй 20 гэдвийн эмгтэйг доктор тагаар элсшэ. Өөр эргэндийн ажил олгосон байна. Нэнгээ эрхэм нандын зүйл гэвэл Шэньяа күнэ үйлс бүтээсэн их на хуцаана күчр зовураана хэзээд чэйжилсаар байла. Хажуутга чөхөн бусса экш дүйнэрийн тохан жилийн өврийн бий тайны адилаара үйлс бүтээхэ күслэнгээ өрлсэн боловчгээ эхлүүлхэ көрм мэнгараа дутгч байхыг олж мэтсэнэ дараа Айдлхан байдлыг биярана өнгөрүүлсэн дээр үжихэн чигэ татгалзлагаагаар халуун гараанаас сунгана тусламж зүйлжээ. Тэр санаачлагаас санаа өврийн туршлаг ба кемнэ харцааг ашиглаж эдгээрээ санамжтай үйлс битээгчтэй бараа болж тань талбаа нэмгтэчдийн холбоо зэрэг салам мэчртэй олон удаа залгалдуулж төрөл зүйлээ ирэмшин мэдүүлэх хинэ буттай явцсаа материал бэлтгэ голдлох гэхэд Эврэнээс үгчилж гаргассана эрхэм нандны эзэнэлтэн туршилханаа кэлцэнгүй байгаад нарин хинэм гагаар хаалсчээ. Түүнэ халуун сэтгэлийн хамжилтсаа дэмжилгээр эмэн хойнараа нэгтэ 6 нэмгтэ амжилттайгаар 90 камэгнэ тойны 36 төмтөөр гинэ гэртэнэ үйлс бүтээхэ эмгтэ чүтэний үйлс бүтээхэ зэрэг альба төрлийн дэмжилгээ кэрмэнгийг ирэмшнулж Тэдний вирус эхлүүлэхтэй кучрт асуудлыг үнэн боттойгоор шийдрүүлж, үүнээ улмаас нэн олон нэмэгтэйчүүдийг ихтгэл төгөлдөр биендаж орлогоо нэмэгдүүлэхэд замаараа замнахтад ажиллаж, нэг күмэн вирус бүтээхийн очаар нэг хэсгийг дайчилсан хөгжилтийн хандан шиг бай болгоч, ажах хүгэн нүраш гэхэд нийгмийн нүрашгийн хос амжилтыг жинхнээр биелүүлвэ. Арын гэдэм тэгш төрүүлж мэтрэ талбаатай нэг өрө өндөгтэй буурсгийн баг дэлгүрэ байснаас сан ода гуйрэйда кофе онцлогтай бөдүүлэг амине бүтээгдэхүүнийг нэг цогсж улсан 90 калсана дэлгүр болох гэртэл шая күнэ 11 жилийн үйлс бүтээсэн зам болбол бин тана үндсэн шатын нэмэгтэйчүүдийн өврийн гүчээрэнэ дэгжирх хийнэ хурангу байдал болно. Шин цаг үеийн хөдөлмөрийн жишээч болсноо хэвд Чэнья күнд Тэнгэр газрыг өнслөгөм агу ажиллагаагүй. Зөвхөн нэг өрөө шарж болох гэйдэна баг дэлгүртээ сүйрлж. Чинэр чин санаа сүйр шугмыг сагч эмгтэйчүүдийн ажил олголтыг дайчилж нийт нашигтаараа буй үлдхийг баримталж жижиг сажиг үйл явдлаараа хайр халамжийг нэгтрүүлвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үүргэллийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөр Шанхай хотод эхэлвэ. Энэ жилийн алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөрийн ил хураалтаараа шин байдлыг нээж боттаа гаражилж цэцгэл төгжлөгийн акулиаг их хараг ул сэдв болгоч. 9-р сараас эхэлж үргэлжлэн 11-р сарын надгаар дуусах болно. Энэ хугацаанд тоочлолсон худалдаагаараа кэда жахуу хөгжүүлж ил хураалтыг бэлгэлэх бүгэлсийн 36-ны их дунд хотын холшны дана үйлдэхнэ хэрэглэгээг акулах кэда тусахна баг мэртэнэ сайхна соль зугаслын нэзэнэлтэн хэлбэрийг дээгшлүүлэх ажилхан соль за залгалдаа зэрэг голдлох та хэлбэрийг эрдүүлнэ. Алва газраа алва салам өчрөө бас ил хураалтыг баярлан бэлгэлж хэрэглэгээг акулах баялаг сайхан агуулгатай боттаг эрхмэлсэн битүмжтэй хөдөлбөрийг зохион байгуулалтын өрнөлж ил хураалтын зах дэлгүүр цуглараа маамаа зэрэг хэрэглэгээ шин байдлыг буучлуулна. Хот кодагийн хэрэглэгээ зах дэлгүүрийг хөгжиж кодаж хогны үйлдэхнэ буурлуултыг акулна. 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгээ үйлдвэрийн хөдөлбөрийг Кэдажа ху, кэда тосхна яамын. Худалдаанай ювдли яамын. Худалдаанай ювдли яамын. Соёл ба зугаслын яамын зэргэс хамтаараа санаачилсан юм. Кэдажа ху, кэда тосхна яамна танилцуулсныг өндөсөлвөл. Алтан намрын хэрэглэгээ үйлрэл болбол дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын нэр тэмдгийн хөдөлөр болох байгаад үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах тавцан байгуулах хэрэглэгээ шин байдлыг боожуулах сүлжэна ба сүлжэна бүссийн холбоолон хөдөлцөгийг акулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот кодагийн хэрэглэгээ хэлкас замыг саадгүй нэвтрүүлж тараачдын ил хураалтуулж орлого нэмэгдүүлэх төг хүч нэмрэлж нэгтэд дайчилсан кодажа хугийн үйлдэхнэ борлуултын мөнгө төйн нийт 1600 дөнгөөр төөргэсэд авсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодануутыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодануутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Шидрэн 8-д горох цана дундад улсын ам будаан арилж ана цуглараан хунанаа чаншаад эхэлвэ. Синжагийн 191 радио ахлуул 391 зүйлийн үйлдэхэн өсгөлөг дурагцж шинэр сайта ам будаа тос болно онцлогтой кадаа жахуугийн үйлдэхнийг төвлөрөнгөөр дэлгэн өсүүлвэ. Синжагийн үзүүлгийн орнд хар тараан хошуудаа бүрсгсэрэг онцлогтой төрөл зүйл гэхэд альва төрлийн нарилга боловсруулсан

0: хэн маш олон хотын ард болон өсгөлөнд оролцсон худалдаачдыг үзж амтлахтай татва. Тус хуцааны өсгөлийн цуглаанд Эвран зас горон болон бин тана хамжилтсан өсгөлөнд оролцож Шинжангийн сан амбуда тосно гэх орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийн байгуулалтын үр витаалиг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн өсгөлийн бэлхэм тус газрын гинэ танил цэлгийн хурал гэж зөвдөлцөнөөс ойлцох ба тухайн царанда гэрээ тогтолцохыг идэв хатаахгүйлв. Өйлдөрлөл борлуултыг залгуулдуулах талаар Эвран зас хорна ам буда болно Эдвэдсийн хадгалын хэмжээний товча Леонинг мүж хуна мүж Хөхнөр мүжийн ам будана ажил төрлийн гол хэмээрх салаа мэчэртэ ам будана үйлдвэрлэл борлуултын хамтралцаана төм төлбийн зөвлөлцөөр тогтолцож Шинжангийн сан бараагийн бүхэлдээ хэрэгэн борлуулахтай хүч нэмэрлэв. Ойлгосноор болвол Тондод улсын ам будана арилжаана цуглараана болвол Бүх улсын ам будана ажил төрлийн дэс давхаргаагаар хамгийн дээр кепчагаараа хамгийн их Нөлөөл кепчагаараа хамгийн өргөн улсын дэсийн 90 галсан чанартай өсгөлнгийн цуглараан болно. 2018 онд өсгөн эрхэлснээс нар ам будана гүйлгийг ахуулах үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтралцааг гүнзгийрүүлэх хэдэ тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй гэж нэмрэлх зэрэг талаараа чихэл үйлдэл үзүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Ягэн сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо өмнөх хэд Шинжаангийн Кевинг залгагаараа хонгорцгоо хагарах. Одоо өмнөх хэд Шинжаангийн Кевинг залгагаар хонгорцгоо хагарах зангилгын хугацаанд орво. Кевингийн хонгорцгоо хагарах хугацаан болвол Кевингийн хонгорцгоо боож Квинд нэмэгдэл ба ширхэгийн чинэр чинсанаа бүрэлдэл тайхулвгдох. Кевингийн гаралт ба чинэр чинсаагийн тогтаах чихэл шат бий болно. Энгэсгэ хугацаанд Экан шан, Ниэшан, Арл хот зэргийн газрын Кэдажахуугийн салам өчрө мэрэгжилэн ажилтныг зохион байгуулж, Тармилын газрын 1-р фронттой гүнзгий хариулан, Кевингийн ургалтын байдал болон цаг үрийн нөхцөл тавилдуулж, Тараачин эрхийн нэрлэг оновчтойгоороо ус бор дүрийг тохируулны зэмтгэ цагтийн навчаараа бордур оруулахдаа заанжуулаж. Кевингийн гол иш эрт мужир хас зэргэлж, Кевингийн хонгорцгоо гүйцтэй боловсрохыг акулж байна.

Метеорхан каналыг сэргалан газгарлах ажлыг зэргээрээ буттагаар атгач. Тармилын газрын хуучин авч хоосон салан намаагийн цаг дарвины цэвэрлж, Кевингийн газрын салхи нэвтрэн гэрэл тусгай нөхцөлийг сайжруулж, шим тэжээлийн нашгаа хурагдлыг багсгаж, Кевингийн хонгорцгоо үргэждагаар хагарахдаа сайн сайхан ургалтын нөхцөл бий болгож байна. Харуусан хотын 178 мөө Кевингээ залгагаар онгарлва. Кедүнэ дэрэссэн ара тохон газрын тараалингийн мэрэгжилэн ажилтада Кевингийн газартыг өрчээ. Кевингийн гаралтыг буттай газартын хэмчгэ ажил өрнөлж. Кевингийн дараачдыг онгарлах хугацаана тармилын газрын хамьяралтыг сайнар атах гэдэ кэтлэн жолаадва. Ганхаз балгасна даашу жонс тосхнаар да лиг хүн лигине гэрине 300 мө кевингийн газарта ван хүн лигине гэрине 300 мө кевингийн газарта мэрэгжилэн ажилтада тогалдлаараа үлкэр авах олон цагаас үлкэр авах арга хэлбэрийг авч кевингийн битэмжтэй хонгорцхийн тоо дан иштэй хонгорцгоос уусан тоо хураал тавхай шинэ тоогийн нэг нэгээр хэмжиж мөврийн гаралтыг шинжлэх ухаанчаараа төсөөлөн бодож гарах ба. Харуусан хотын 170 мөө кевингийн залгаагаар хагарва. Кевингийн дараачдыг хагарах хугацаана тармилын газрын хамьяралтыг сайнар атгах гэдэг хөтлөн жолаад ба. Цанжи хотоо энэ жил чинэр сайтай машинаараа төг Кевингаас 54 төмнөнгөрөө мүү тарж тарилтын явцдаа бэйдүз амшлуураа услах гоогаараа тарж ус дуслуулн чиих тарвилн суялуулхаа кете өргөн зузаанаа сүлё бүркөвч арай бүркө мөрин зайн өргөн эртэ боловсурх ба чинэр сайтай төрөл зүйлийгэ тарх бууган нихтэ эртэ боловсурхаа Тармилын химийн бодисыг бузурдлаг оогаар эзэмтэх зэрэг төрүн амьэрэгжил ба шинжилх ухаанч хамьяралтыг хэрэгжилж бүхэл цогцсны ургалт нь маш сайн байна.

Эрхэм гэндэс сонсогчдоо. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөлн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гэнэ сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-р гаргийн дээр. За өнөөдөр бол 42-р багшин баярын өдөр болно. Энэх баярын тасрамаар эрдэм мэдлэгийн ариун шимийг күртайж, Экустан үе олон эрдэмтэн чөлөөтний көмөжилсөн эрхэм күндэт багш нартаа баярын өдрийн хамгийн эрхэмдэд күндэтлэн дэвшүүлж, аж амьдрал ажил үйлсийнхин альваа сан сахныг хүсэн бэлэдэя. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр намда нэргийа. Бидэн чамдан күслэнган хөөчилдөгч, үсэм салаа зэрэг дүмүүдийг сонсохгаар бэлтгэлээ тавихын таашаан сонирхох болов. Күндэс сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн зоо нэмээ царин зокаа жайсыгийн царин дур зокаагад царин дурж батуаир, төмөр бат, баттуурж нарын дуусан намда нэргийг хэдүүг сонсох болов.

Хүндэс сонсогчдоо. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шин дуулуугаараа бидэн цамдаан Кюслэнган Кэчэлдэгчгийн хувьсгалд сунгадаг дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчлаа. Удаа 5 өхөнд дан эрнэл хөгжилтэй Ольга нутгийн өнгө сүмжиг сэтгэл бахтан дуусна үсэм салаг их дүүг сонсхья. Дүнүгийн Рашид Махсус Сокач, Айсигийн Курбани Прайн Сокагат Сайми Усман дуусна мэнэ.

хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн Үгэсгийн Лүцэцэг Сокач Лүцэцгийн дуусна Экорнтагийн хамт гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндіс сонсгч та. Нептрүүлг маан югайсыгийн даа чолумбат зүхаач даа чолумбатын дуусын эхорон гэх дүүгаар үргэлжилж байна.

Гүндэс сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн дасгалд гэл нүр болон хурмаан бэкэн хасгэлээ дуусан тал нутгийн үндэснээ нөхөрлөлгийг гэдүүг сонсхийа.

Мөндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсогч болов. Баярлалаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 11 өдөр Гэргэн дээрүү Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэл дээр радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч та. Улсын нэмэмлэгийн батламжинд товчоо шин дүрмжил нийтлж бүгд улсын өвчнээ зүйгийн туу баримтын харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлэх хэрэг байх. Йона ухрас намарта заавла үлүхэн наран даяг хэрэгтэй гэж хэлдэггүй. Йона ухрас хувцаа нугааж барсна дараа гарын аяарана хувц угаах машина гом цагаргийг арчих хэрэгтэй бий. Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөх клан апт сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизийн Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Тэгэхэд сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сонин медиана түргэн дамжуулах дугаараар улсын эмнэлгийн батламжийн төвчөө шинэ дүрм жил нийтлж бүх улсын өвчнээ зүйгийн тоо баримтын харилцаа холбоолн харилцааны нэвтрэлцгийг биелүүлэхээр байх тухай ойлгоё. Шидра улсын эмнэлгийн батламжийн төвчөө эмнэлгийн батламжийн өвчнээ зүйгийн үйлэн тавцангийн хилгасын дугаарлалын дүрм жилийг нийтэлж өвчнээ зүйгийн тоо баримтыг бүх улсдаа нэг кодара нэвтрэхийг биелүүлэх болов. Нэг кодара нэвтрүүлэхийг биелүүлэх болов. Хэштег эмэмлэгийн байгууламж өвчтнээ бүх ам насны үйлллийн хусана өвчнээ зүйгийн данс өвчмлийг сүлж агаар үсч болно. Өвчтнээ муж алслана өвчнээ зүлхтэ дагч өвчнээ зүйгийн Элд сана авч наар цар явах хачлага болох боломжтой байна. Өвчнээ зүгийн оншлолтын эмчилгээ нь өвчин тахлыг оншлох чихэл баримжаа хэмэгдсэн байгаад тэрийн хавдар, элх нэвчин, бөөрийн өвчин зэрэг хүчир төвхтэй өвчиг нэрлэг оновчтойгоор аврын нэмлэх гол үндэслэл болно. Өөшгөн хэсгийн өсөлт шиллэг хэлбарын гүвдрүүг арж шалбал тэрийн хорго чинэртэй эсгэ Огийн анхдагч нартай эсгийн магадлалтаа эцстэнэ бүр өвчнээ зүгийн ээлдсийн задлалттай төшхөлвөл сая магадлж чадна. Утгацанаас нара тоног төхрөмжийн зогцолдохгүй туу баримтын хэлбарын нэгдэлтэй бус хассаа болж тоочлсон ээлдсийн зүрх дэрс өвчнээ зүгийн мэдүүлэлтэй зэрэг өвчнээ зүгийн туу баримтын байцаалхсан нэмэлгийн хураг ассаа бусуд нэмэлгийн хураа шилжүүлэн өсгийн аргагүй. Өвчнээ зүйгийн тоо баримтыг зөвхөн өвчнээ зүйгийн салаана дутааддаг хэрэгэлж бусуд эмчилгээний сала тасга бусуд эмчилгээний хураа хоорондоо тоо баримтыг харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийн аргагүй байна. Өвчтөний эмчилгээний байгууламж алслана өвчнээ үжилх үед өвчнээ зүйгийн илдсэн авч олон газарт утах чихэл тавиаж зээлж үзад харгуулж буцаахта үсчин гэрч тэмдэг зээлж үзад хариулж буцаахта бас 2-3 гаргийн цаг хэрэгсэж зарим өвчтөнд цаашлана дахин давтна амд нэгдсэн байцаалтаа хэлэх гэж хэлтэй байдаг. Тусудаа нийтлсэн дугаарлалын дүрмжилд нийтээ 8 хэсэгт охруулж дугаарлалын 90 49 норм болно. Үүнд үнэлмэлийн төрөл хэлбар гэхэд нэмрээр өвчтнээ гол цогцсийн биеийн гарлыг тогтааж өвчнээ үзүүлэх төрөл хэлбарыг үүдэн нэмнэлэг эмнэлэгд кептик зэрэг ахуй байдлаар илгэж өвчнээ зүгийн эрэмшлийн хуудсын нэмэр өвчнээ зүгийн нэмэр байцаахад цаг хугацаагаар дангуудагийн байцаалтын тоо баримтыг нэрлэг онцтой тогтааж байгуулмжийн төлөөлөх хэмдгийн өншлөлтийн мэдрэлтийг гаргасан гол цогцыг тодорхойлно. Энэ хүд дугаарлын системээр дамжин өвчтнэ удаа бүрийн өвчтнэ зүйгийн байцаалтын цөм бүх улстай нийтэм хэрэглэх орын гахц тусгай номертай болох болно. Дугаарлын дүрмжилд төшөглөнө бүх улсын өвчтнэ зүйгийн тоо баримтын харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлэх болно. Энийнэ өвчтнэ Өвчнээ зүлэх цаг болно ажах хүүгийн өвөр нэртгийг арилна. Том хэлбарын нэмэлгийн хураа өншлөн нэмэх явцыг цомтгоч. Өншлөн нэмэх үрүтмжийг дээшлүүлж болно. Үндэсний шатын эмэмлэгийн байгууламж баримжаатсан тоочлсон ээлдс ба зокамл ойнлгара хавсрын өншлөхтөд өшгөлөн кимнэ гүчээрэ магдлын өмшиг алдашиг багсгэж Оншлолтын зөв оновчтой хэмжээг дэгшлүүлэн өвчнээ зүгийн байцаалтны үйлчлэгийн адил чинэр жигсэн хөвжлтийг ахуулж болно. Улсын эмнэлгийн батламжийн төвчөөс илэрхийлэхдээ одоо манай улсын бараг 95% эмнэлгийн байгууламжийн өвчнээ зүгийн сала тоочлон дэвшүүлэхийг биелүүлээд байна. Дугаарлын дүрмжиллийг боттаруулахын өвчнээ зүйгийн тоочлсон нийлдсийг ширүүк зокамл ойнлгараа

Тэхэн сонсогч та нийтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Яг учраас намрын цагта завла үлүхэн наран дээх хэрэгтэй гэж хэлдэг би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Зун намрын үлрэлийнэ солигдлын үе болсаараа урам сэтгэлэг муутаха, нэр барагтай болох цаашлбал эдэр дутмийн хэдлэг анчгаа дуур сонирхолгүй болох ийм байдлаа танда илэрж өнгөрсөн юу? Иймэрхүү би цогцсон байдал ине намрын үлрэлийн эмхнэлтэй сэтгэлэгтэй холбогдтой юм. Харин наран дээх хийний даруй кимдвэгэд битүмштэй зогцуулах арга хэлбэр болно. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань тусгай мэрэгжилтний үйлчлэгийг ерэн калад танда тайлбарлахын хамт шинжилх ухаан чараа наран дээхийг зааж өгье. Зун намрын үлрэлээ солигдох үеэр агарын дулаана нарны гэрлийн тусалтаа зэрэг хүчин зүйл аажмарх үрж эдгээр хөвөрлөлтийн кюмна биеийн мэдрэлийн зууч дамжуулагч эдийн шүйрүүлтэг хад амд үдсийн цагийг шууд нэлэлж урам сэтгэлэг ба нойрын хэлбэлзэлтийг амарх нь өсгдөг. Шидэр улсын нэрв намгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн цаг үлрэл ба эрүүл мэндэ гэх сони мэдэний итлэх хуралд тусгай мэрэгжилтэн сануулсан юм. Гэрлийн тусалтаа багсвал их тархины цусан цавингийн эдийн шүйрүүлтийг багсгаж Телатоны хормоны кемнэлийг самруулдаг. Үйнэ дээрийн өдөр сөгийн дулаана зэрэх сценаас болж бие цогц сэрэлжих байдал үүсдэг. Энгийн хүмүүстэй ядарх, урам сэтгэлг муутах, бохинтх, бусад хүмүүстэй харилцах дургуй болох зэрэг байдал гарч мэднэ. Ийм эс шидрийн хугацаанд жим ёстойгоор ажиллаж амархаас газаа Олон нарааны өдөр бүр хагас цагаас нэг цаг инэ гэрийн газар хөдөлгөөг хэх цагаана нэмэгдүүлж үлүхэн наран дээх төрөл садна найж нөхтэйг ана ярилцахар дамжина наазга урам сэтгэлг ана зогцуулж болно. Хэрвээ өвчнө илэрлийн ажил амьдралыг күн ноштой нэлэлж үргэлжлүүлэх цаг инэ хоёр гаргаас хэтэрсэн байвал даруй сэрэмжлэх чагалтай байж цагт инэ үнлэнэ жишэлтэй хэлэх ба эмнэлэхтэй сануулъя. Улирлын чанартай гансрал болвол нэг зүйлийн улирлын солигдлаараа онцлог болгосон урам сэтгэлг муутах байдал болно. Хамгаас үргэлж намр үлийн улирлд илэрж гэрлийн тусалттай нэгтэй холбогдолтой байдаг. Кэрба кюмна биеийг нэг нэрлэг урам сэтгэлгийн үйлдвэрээр сүйрлвэл гэрлийн тусалтын даруй ажилгана голдо хөдөлгөгч хүн болно. Энэ үйлдвэрийн хоёр зүйлийн зангилгын урам сэтгэлгийг зогцуулагчийг илгэрүүлдэг. Даруй телатоны хормон ба цусан цавингийн эд болно. Түүнээ илгэрүүлтийн гэрлийн тусалтын өндрийн хэмжээтэй холбогдолтой юм. Нарны тусалтын цага ахартахын телатоны хормоныг шүйрүүлэх богорцк цогцыг сөвтө болжаа гэж эндрүүлээд үргэлжлэн ажиллаж телатон хормоныг шивэрүүлэх хугацаанд утдж хэрэнхэ хэмжээ нэмэгдэнэ өдрөөр ядарна най тасрах байдал гарна. Цусан цавингийн эдийн кюмна баяр баясгалантай болгож цусан цавингийн эдийн кюмиг баяр баясгалантай болгож урам сэтгэлгийн тогтон байдлыг баталдаг. Кэрвэ гэрлийн тусалтаа багсвал цусан цавингийн эдийн илгэрүүлтийн дараг бүрнэ. Үлрэлийн чанартай гансрлыг арга захын голдлогын бие цогцны урам сэтгэлгийн үйлдвэрийг зөв замд оруулахд оршинэ. Тусгай мэрэгжилтэн сануулснаар юуна төрөндө гэрлийн тусалтыг нэкрүүлэх хэрэгтэй. Эм болвол хамгийн шууд тохируулах арга хэлбэр болно гэж. Та нарандаа их чахалтай юу? Ур дараа дур хэдэн асуудлыг хариулж болно. 1. Өдөр бүр наранда шарагтахаас сэргээх альва зүйлийн нарх хэмжээ гардаж би яна чаанга бүтүүлдэг юу? 2. Өдөр бүрийн ихэнх цагта бүр гэртэн байдаг юу? 3. Гэрэрэтэнэ сүйдэр талда байна уу? 4. Гэргийн сүйлчтэй гэрэсэнэ гардгаа байх нэг дуртай юу? 5. Ясны дэс эргэжсэн өвчтөнд 5. Ясны дэс эргэжсэн өвчнөд нэр

бичсэн юу. Хэрвээ та наа хариулт 3-аас дээш тийм байвал та наран дээх чихэл та гэдгийг харуулж байна. Наран дээхт 3-наа нарийн зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Наран дээхт хэмжээний тохиромжтой, цагийн тохиромжтой, зогстой байлгаж гэмтэл үсгээс залсгэх хэрэгтэй. Наран дээх цагийн нут чилгэр өдрө гэрин газаа гарч 15-аас 30 минутаа наран дээж болно. Бүрхэг өдрчгэ гэрин газаа гарч явж болно. Байгаллаг гэрлийн телатон хормоныг хөргөлж цусан цавингийн эдийн шүүрэлтийг акулна. Наран дээх цаг хугацаа. Кümne биеийн сууна 20 хувас дээгшгэ витамин D-ийн арсан нарны гэрэл доторх дунд дулгана кета хөрөн цацраг VUB тахирлсна дараа нийлж бэрэлддэг. Нийлэг витамин D-д авч хэлбэл үр өтмжаараа хамгийн дээрийн үнэн дан үдийн өмнөх 12 цагаас үдийн өмнөх 5 цаг болно. Энэ үед нарны өнцг нэлээд өндөр байж VUB нэн гүлө төвлөрдөг. Хэллэг ангуа энэний олдныг гол үдийн нарна шууд эгц тусалтын хурц гэрэл дор удаан эгт зөргжүүлж байгаа явдал биш. Харин энэ хүү хугацаанд ахархан цаг бүтэмжтэйгээрээ наран дээхийг сануулж байгаа юм. Нарна тусалтаа гүйцэд үед авилүүхэн наран дээж үйлэн улирлын нарна тусалтаа хөрөлцөхгүй авийн витамин D-г өрчлөн бэлтгэж болно. Наран дээх газар. Наран дээх хамгийн сайн газар болбол гэрийн газар болно. Кервайнаар гэрээсээ гарч чадахгүй. Зөвхөн гэр дотор байвал хамгийн сайн сарвахан ээж арсана шууд нарна гэрэлтэй хөрөлцөх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар шил алслана наран дээхийн тусгай юм. Шилийн олон тоона юби шилийн олон тоона UVB-г хэрэглэн харин арсыг өтлөөх UVA-г үлдээж гэдэргэн арсыг гэмтээдэг. Олон нарны арсны байдлаар үндэслэн наран дээх цагаан тохируулж болно. Жишээлбэл нийлх күхт ба күхтийн арсын булуурааж өлөн болохоор эх цагийг нэ зөх хэмжээгээр ахартахч болно. Настачуудаа наран дээх цагаан баахан утгахч болно. Гэвчих хурц наран дор удаан ээж болохгүй. Намр болж модны навч шарлана хум хар нунж өөр амьсгал сэрвтэж илэнгуя бүрүүлэн үяра наран шингэж булжмор шоуна үүр там буцхыг харахта кэрвэ гах сараан явж байвал эври нэрхгүй даарсан гэрч кümne амьдрлийн гуниг гутралыг өс гэж уйрунгу сэтгэлгийг өсгдөг. Энэ үед хамт зугасч өндөр тайврынаа алсыг бараалж Ахсардла сэтгэлгэн арилгавал зокно. Намрын үлрэлд нарны гэрэл тийм хурц биш мөртэн эркэн шиг байдаг. Үлүүхэн хамтар гарч сугаацх гэрийн газаах хөдөлгөөнд оролцох нарны дэхийн нэрэ маш сайн сонголт болох юм. Олаар нь арх кейгээд хатагаар хадгалж хакир үлийг арах цахаар бэлтгэцгээе.

Чагарас сосгочта. Юуны ухраас хувцаа нугаж барсны дараа гарын аяараа на хувц угаах машина гом цагаргыг арчих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэг болбол хувцаа нугаж барсны дараа гарын аяараа на хувц угаах машина хаалтын завсартга гом цагаргын дотор ханиг уудлын аршиж хурсан усан ба элдв юмсыг арчиж хагсана. Энхрэл хувц угаах машина хаалтын завсартга гом цагараг болбол кэр бүрт хамгаас арвина хурамдан далдлагт хорон болно. Удаа бүрэ хувцаа нугаж барсны дараа гом цагарагын нуглаасын дотор ба хаана усан нуусан бүртгэ юусын ширхгийг үлдэн хоцорж цаашлан хаяа хорасана унсан цааснаалчрын эрдэсээр гүлддэг. Цаашлана хаяа хорасо унсана цааснаалчрын үүрмэг зэргүлддэг. Ийм бүтэн орондо хурмал ус нэлдэж үйна дээрийн хувц угаах шингэн аюулдагдал ба ширхлэгийн үүрмэгийн микровийн хамгийн дуртай ауршин тогтнох орныг бүрдүүлдэг. Хувц угаах машина хаалтыг нэмэгцэн чиглэг кэгжин өнөр гардаг. Энэ нь даруй гом цагаргийн дотор хэсэгтээ эдгэр зүйлсийн семгара истнэс болсон юм. Маш олон хүмүүс тэрх кэгжирсэн нэрийг хувц угаах машина тус биеийн асуудал гэж үзад альва зүйлийн угаалгын дахуулд нь авч дотрийн дептайдаг. Гэвч угааж бараад ахсаасна дараа гом цагаргийн гүнд удлуга дахна чиглэдэг. Жинхэнэ асуудлын хувц угаах машина доторхийн бузурцнаас болсон бишээ. Харин гом цагаргийн завсартга тэрхүү давхарга устай үлдэгдлийн яраас санаа цэвэрцэн гоогаас болсон юм. Тэрхүү давхаргын усыг арч жагсаавал үнэрийн нэхвэслийн даруй таслагдана. Угаасна хувцсана гаргаж авсна дараа гараараа хувц угаах машина хаалтын гом цагаргийн дотор талыгийн нэг эргүүлэн илж өсөх гэрхтээ. Илэнгуя ёралын тэрх хэсэгт хамгаас амархан усан хурдаг. Хөөрэ алчур буюу цаасн алчураараа үлдсэн усан ба нуусан бүртгийг аршиж хайна. Гарын аяараа хаалтыг нээж салхи нэвтрүүлэн гом цагаргийг айндаа нь төйлөрт ахсана. Хаалтыг нээ чан хааж болохгүй. Гом цагаргийг нийлж хаагдсана дараа салхи нэвтрэхийн барагтаа болж хагсха хурдц синэ нэнг удаан болдог. Өнөөдөр хувцаа нугаж бараад гарын аяараа на гом цагаргийг нь арчаарэй. Дараа удаа хаалтыг нь нээх үед тэрхүү мууха кэгжин өнөр гарах говлно. Эрхмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруудыг мань энэ хөрөөд амжилт боллоо. Тав ихнээ хөлөө сонссон баяжлалаа. Нэг голн агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгч нэвчтэрэг буулгач сонсч болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлс нэгтдээ Ахтын сайныг унж байгаад мэднэ, Андын сайныг ханилж байгаад мэднэ. Дунд дуус зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны сайн хурши, сайн найз, сайн түнш байсан. Одоо ч мөн хожим ирээдүйдэж хизээд мөн. Дунд дуус зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоогоор хурш зэрэгэлдээгийн гадаад харилцааны тэргүүн чиглэл болгож, Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүлгэмдэл болон Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын байгуулалтыг эрс гуйвшгүй дэмжиж, орон бүсийн бүтц дэх Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны гол байр суурийг эрс гуйвшгүй дэмжин, газар орны ба олон улсын хэрэг явдалд Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны нэн их үйлдэл бадруулахыг эрс гуйвшгүй дэмжихэн Би дуртая дахинта илэрхийлье. Төрөөхөн дунд дуусын өв хамт нам 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хурлдуулж, дунд дуусын өв хамт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнжээ. Дунд дуусын ард түмэн нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалдаан яг итгэл төгөлдрөөр урагшилж байна. Дунд дуусын хөгжилт нь газар орон болон дэлхий дахинд нэн олон аз тохиол хангаж, хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Дунд дуус дуртая зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоотой хамтаар их хандшийг эзэмдэж, харьс саадыг арилгаж, тохиолыг хамтаар хуваалцаж, хөгжил цэцгэллийг хамтаар үүдэн, бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг бодтой газарт нь найдваржуулж, нэн нягт дунд дуус ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тиш шин алхмыг алхана.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Ирээдийн Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны харилцааны тухай би дуртая 5 сануулга дурдъя. 1-дүгээрт энх тайван гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван байхгүй бол юу гэж ярих хэрэг алга. Энх тайван бол бидний хамгийн их хамтын ашиг.

0: тус мөн бас ч эл улсын ард түмний хамгийн их хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид газар орны энх тайвангийн бүтээн байгуулагч ба сахин хамгаалагч болж ярилцлага хийхээс биш үл эсэргүүцэлдэх, нөхөрлөхөөс биш холбоо үл байгуулахыг баримталж энх тайванг сөрдүүлэн эвдэх ил зүйлийн назгай хүчин зүйлийг гар холболцсон арга цаах хэрэгтэй. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж дэлхийн ба газар орны явдлыг олнороо зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улс эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж дуртая эргэн тойрны хөрш улсуудтай урт хугацаагаар нөхөрсгөр явуулцаж газар орны үн удаан энх тайванг хамтар хамгаална. Эзэрхэглэхээр яасан ч сэтгэхгүй. Нэнч ихэр багыг дарлахгүй. Дундад улс зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооныхны цөмийн зэвсэггүй орныг бүтээн байгуулах чармайлгыг дэмжиж дуртая зүүн өмнөд Азийн цөмийн зэвсэггүй орны грегийн зөвдөлцөрийн бичигт эртхэн гарын үсэг зурна. Хоёрдугаарт амар амгалан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Дэлхий дээр харьцалш үгүй амар төвшин өнчин арал гэж байхгүй юм. Нийдэм амар төвшин бол сая жинхэнэ амар төвшин мөн гэдгийг шин тэмдэг уушгины өрөвслийн хижиг дахинта гэрчилжээ. Дундад улс зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 1-5 дүншүүр шин тэмдэг уушгины өрөвслийн вакциныг тусламжийг төлбөргүйгээр олгож газар орны улсуудын вакцины тарих нормыг дээшлүүлэхэд хүч нэмэрлэх. Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хижгийг эсэргүүцэх суур мөнгөнд дахиад 500 түмэн доллар нэмж вакциныг хамтран үйлдвэрлэх ба мэрэгжлийг шилжүүлэн өгөхийг чангатгаж зангилгын эмт бодцыг судлан нээх хамтын ажиллагааг өрнүүлэн зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны биеэн дааж батлах хэр хэмжээг дээшлүүлэх. Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоог хавсран үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийн байгуулалт ба чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнт үүссэн хэргийг арга цаах чадварын дээшлүүлэхийг багтаасан дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны эрүүл мэндийн бамбайн хамтын ажиллагааны санаачилгыг дуртая эхлүүлэн. Тус газар орнд бас эл төрлийн уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшний шалгалт тулгарч байна. Хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж хамгаалалтын ажил сөрдүүллийг эсэргүүцэх, далай дээрх хамтран эрж аврах ба сорилт хийх, улс алсалсан ялт ажиллагаад цохилдөх, гамшигын хамааралт зэрэг хүрээндэх хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Өмнөд далайн тогтуун байдлыг хамтаар хамгаалж өмнөд далайг энх тайвангийн далай, нөхөрлөлийн далай, хамтын ажиллагааны далай болгон байгуулан бүтээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорны холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

гуравдугаарт цэцэглэн хөгдсөн гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Би төрөөхөн бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурджээ. Энэ нь дэлхийн нийтээрэн хүчин хамтдхан шалгалтыг арга заахыг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрөглөн найдваржуулахар зорилго болгосон юм. Энэхүү санаачилга нь Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ил улсын хөгжилтийн хэрэгцээтэй нийцэж байна. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын хэтийн төлөв 2025 луга хамжилтцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж болно. Дундад улс Дуртайя ерх 3 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 15 дүнсүр долларын хөгжилтийн тусламж олгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын хижгийг эсэргүүцэх ба аж ахуйгаан сэргээхэд хэрэглэнэ. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуга олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг өрнүүлж, хэлэлцээрийн хэлэлцээг эхлүүлэн дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хөгжилтийн мэдлэгийн сүлжээ байгуулахыг дэмжиж, Дуртайя ядууг цөөтгөх хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагааг чангатхан тэнцвэртэй багтаамжтай хөгжилтийг ахиулна. Бид орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрийн үйлдлийг бүх талаар бадруулж, дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөөт арилжааны орны 3 цэг тэг хэвийн бүтээн байгуулалтыг эртхэн эхлүүлж, арилжаа болон бэлруулалтын чөлөөжилт дүтчилэлтийн түвшнийг дээшлүүлж, дижитал аж ахуй, ногоон аж ахуй зэрэг шинэ хүрээний хамтын ажиллагааг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Дундад улс лут их улсын дотоодын зах дэлгүүртэй. Үүнэн ямагт Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд тийш нээж, ерх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооноос 1500 дүншүр долларын тариалангийн бүтээгдэхүүн оруулахар чирмайхыг багтаасан нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүнийг Дуртайя оруулна. Нэг бүс нэг замыг чанар сайтайгаар хамтаар байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны дурдсан энтхэг номхон далайн орны бараалал луга хамтын ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя нэг бүс нэг замын олон улсын үйлдвэрлэх чадварын хамтын ажиллагааны чанар сайтай хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орныг улам нэг алхам байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын олон улсын далай хуурайн арилжааны шин замыг хамтаар байгуулахад оролцохыг баярлан угтана. Дундад улс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн дээшлүүлэх төлөвлөгөөг эхлүүлэн, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд 1000 зүйлийн тэргүүний хэрэглээний мэрэгжил олгож, ерх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны 300 залуу шинжлэх ухаантныг дэмжин дундад улсад ирүүлж солилцоо хийлгэн, дижитал засалтын ярилцлага өрнүүлэхийг санаачилж, дижитал мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. Дөрөвдүгээрт, үзэсгэлэн цайхан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Хүм ба байгаль эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших бол үндийн хөгжилтийг биелүүлэхийн суур мөн. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой уур амьсгалын хувралтыг арга заах ярилцлага өрнүүлж, төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх ба туршилгын хуваалцахыг чангатгаж, үргэлжлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг золголдуулна. Орон бүсийн энергийн сурвалжийн хэлбэрийг хувируулахыг хамтаар ахиулж, ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хамтын ажиллагааны төв байгуулахыг хайн сөвөгчилж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг хуваалцсан эдлэхийг чангатгах хэрэгтэй.
ногоон мөнгөн гүйлгэ ба ногоон бэлэр уултын хамтын ажиллагааг чангадхаж, газар орны нүүрс дүрэгч багтай үргэлжлэх хөгжилтэд тулгуурлал олгох хэрэгтэй. Дундад улс дуртай я, дундад улс

ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны тарайлангийн ногоон хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үүсгэн Эл улсын тарайлангийн хөгжилтийн уян хатан чанар болон үргэлжлүүлэх чанарыг дээшлүүлнэ. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын далай тэнгисийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтран судлан нээхэд төвийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж Хөх аж ахуйн түншийн харилцааг байгуулж, далай тэнгисийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөндөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт юм.

5 дугаарт нөхөрсөг гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван хөгжилд төв голч шударга ёс ардчлал эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхтний хамтын үртгийг санаачилж боловсны солилцоо тольдлогыг гүнзгийрүүлж газар орны олон ишид соёлын онцлог ба давуулгыг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. Хижгийн дараа хүмүүсийн явалцааг эмхдэглэмтэйгээр сэргээхийг идэвхтэй бодол хийлж соёл, жуулчлал, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмэгтэйчүүд зэрэг хүрээндх солилцоог үргэлжлэн ахиулж, хоёр талын ард олныг нэн илүү ойлголцуулж, дотнчлуулж, уусалцуулах хэрэгтэй. Дундад улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ирээдүй бол залуучуудынх юм. Дундад улс Дуртая Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа ажил мэргэжлийн сурган хүмүүжил, сурлагын намтрыг харилцан мэдрэх зэрэг хамжилцаагаан чангадхан. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цолгоргосдын сурлагын шагналын мөнгөний орнтоог нэмэгдүүлж, залуучуудын хуарн зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Ирэх жил бид Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаан ба Хангжуугийн Аз ТВ-ийн биеийн тэмрийн цуглааныг залгаагаар өгтөж авна. Дундад улс Дуртая үүнээр тохиол болгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд Лугагийн биеийн тэмрийн солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнзгийрүүлнэ.

үйлс нэгтдээ. Дундад улсын эртний үгэнд ёс журамдур нийцүүлэн сэтгвэсв бийлэгдмэй, ардын сэтгэл дур тааруулан хийвэсв бүтмэй гэж байдаг. Бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлийг сэтгэлдээ бодож, энх тайван хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг мөрөн дээрэн үүрч, гар холболцсон урагшилж, үргэлжилэн тэмцэж, нэн нягт чанга дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, нэн цэцгэлэн хөгжсөн сайн сайхан газар орон ба дэлхийн ертөнциг хамтаар цогцолцгоё.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч

0: хувьсгалт.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд амалтайган байхад он чигийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овги минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдөө өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймээ. Их нутаг минь.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн байна уу өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор ертөнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да, бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийн хүү эхэлж хүй. Мод эдэ буудайгийн дунд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жаа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Арахангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юуч дугурсангүй. Тэр гажар унжад элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Галж алгаад. Чи чинь энэ дургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн. Гэчхэв. Гал инээж, ээ хөрхи, тэгвэл би чамад дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбрэл өгье, гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгий сонсон гууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ, битгий нуулчаад бэ, таныг харахсан, гэв. Гал, хөө тэнэг минь. Битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь байна, хаяанд чинь байна. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан бий чинь хатчихна, үжвэл үжсэн бий чинь үнэс болчихна. Жа босч үж, дүүдээ минь. Намайг дээш эндэгчхийн бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэнд ч бүү хэлээрэ, гэв. Мод эгмэгэн та... Та гэтэл гал аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жогсхын сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр-өнкөр-өнкөрдөн бөмбөр-бөмбөр-бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд түлхэгдсэн хүчиндэн аа жоохон босч жогслоо. Хевтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босч жогсохоор харааны тэлрээд хевтээ байхад жөвхөн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжхийн бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаадл эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшид хүчин чадал түүний биеэнд шүглчгсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод гажир дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээн түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйсэн нь байж уу? Будрын чулуунд торч бултчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямар ч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэм бүжлөө. Бүчгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг морьход сүүдрэнч морин, түүнийг үсэрхэд сүүдрэнч үсэрэн, түүний гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, охтаргүйд сар гэрэлтээд сарнай тойрэнд тоо томшгүй одом мэчэд гэлолжаад, нэгэн агшна гандарсанай эдлэн дэргэдэн чохчулагдасан гэмээр үжэсгүлэнтэй. Мод сарийг бас тоо томшгүй одом мэчдийг найж нөхтөөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэтэ. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэгээр ангилжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээнэ гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй одотыг тоолж эхлэв. Нэг, хоёр, гурав. Нэг мэдхэд мод жавчиндан инээд тоглуулсаар босоогоороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос хүүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангаах ёстой юм да? Яагаад дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэлтэй болчихов? Гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэдгүй өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан гэв. Ус арай харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биж гэв. Мод усны үгэнд сочоод амаан таглан толгоогоо сажив. Ус би аж хиймэрт нийл дэмждэг юм. Чамад дээшээн дэгчих юм бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамад доошон шигдэж үндэс хатгах өлчи учрлыг бэлэглэе. Дуртай биж гэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчихв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гэх үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдолон индлээд хачин болчихов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гөрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна, та хинбэ гэв. Ус хөхрөн инээж,

Усан сэрхэд нар мандаад баг ууд болчихсон байв. Эргэн тойрон өчигдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжин. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойч халдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй. Яг л ганч хөлтэй түүнийг гадас болгоод гажирт шаачсан шиг. Өчигдрийн жүүднэ учраалал бүр төр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гих шиг бод түн нүү хийсовн ү. Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчгэв. Жухнл хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдах ажи. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж. Хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гэнт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж жүүдэнд очирснаа мартчихуу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойг чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Модо хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисэн орноосон өчүүхэнч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадма уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан өгт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яхан. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг. Бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эртичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховилснаан сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангархаачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдөр салих ярж шүүдрийн эхшээж, бум төмөн навчсын сэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэ дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран уэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өл үжигдэгчийн хамсаатан л вэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсгүүл та чинь жүүдэнд үжигдэг чүү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчхэв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгуучээ, үнэс болчихул яан, үйрт туугдачихул яан, гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жа-жа, дүүдэймэн, бүү уэдаарай. Чамад бэлэгдэн бэрэл, өлжи учрэл бүрдсэн бол, ахан чамад өлэмчхийн мүртай өнэр буян хайрлий. Тэгвэл уэдгүй шүү, дуртавийж, гэчхэв. Мод учрэйн өл ойлгон амны аяраан дуртай, гэчхэв. Хэлвэл ус сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг, модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг, хажууд байсан дэнжнэ ногоо жид жид химэн сугарах шиг

өвгөлж шүү донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуаглах чишиг хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчихв. Мод гайхчихж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм, багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм, барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм, бүтээсэн жохоосон минь таалагддаг юм. За, жүншэн хараач гэв. Төвний аяар тэр жүхтэн харвал жүгээр байсан газар жүлэг бүрд тодроод жүлэг бүрдийн домд нь толин нуур мэлтийгээд толин нуурын мандалд нь домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганганалдах ажээ. Салих бас «За, өмнөшөн харааж» гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн вараалвал үгүй байсан газарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас «За, барунша хараач» гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ажвал нам жилүүд хөндөд нялх сүйе чухилчж нялх сүйегийн тойронд бутсхөг багшираад бутсхөгийн домд буугасог урамда хажээ. Салих бас «За, хайшан хараач» гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ширтвэл хүрэн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тоналжоод хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлж их ажээ. Салих «За, сайхан биж? Одоо үйтэхгүй биж?» гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсийн гайхамшигт үжимжит мод бүлтийчгэж «Та ямар уран ямар их шидтэй юм бэ?» гэв. Салих «Миний уран миний шидтэй гэж юу сан бэлээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ах нь чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлийг чинь хөгжөөж өгөөдөө» гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үй дагуу ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгалийнхийн ирүү дуунай жихуланд аясад согтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шарам анхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шувуун донгодсон амтан гөрөөсөн шивээлсэн хорхой шивжин үнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажгүй. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсог үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадна гоёу!» гэв. Өвгөн мод өндгийн шохоорхон ихэл гайхаж «Гадна гайхалтай гоёо! Чич хэд хоногоос нэвчүүл мэдчгэндээ» гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. «Юу харагдаж байна? Хилээч?» гэж гуйв. Өвгөн мод «Шугуэл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна» гэв. Өндөг улам эрмшиж «Энд яагаад шугуэ байдгүй?» гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн «Өлжий хиймартай өнөр буйн дэлгэрснээх бич» гэв. Өндөг «Энд юунд өнөр буйн дэлгэрдэг юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Үндэс гатхах өлжий учрал бүрдснээх бич» гэв. Өндөг «Энд яагаад өлжий учрал бүрдс юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич» гэв. Өндөг «Тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёрхсан бэ?» гэв. Өвгөн мод өндөгнөө олон асуултад баахан жалхсан ч харагдвал хатаачхдаг, үжигдвэл үнэс болгочхдаг гал гээд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалчин ночоод айдрын харуутаа охторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночож эхүүн

0: шун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд ичис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ор тас мартчихсан уу гэв. Мод баргар хөх чарайлан ёх та чинь ам алдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алах нэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яасан юм гэв. Гал шандастай чамайг шалгаж үзсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамд биш шүү. Одоо би чамд төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан та дураран болоо гिचхв. Гал төмөнд тусаж чамайг чах ухчаа лавж өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүйхэн тэрвэлгэр болтгоо. Гэтэл гал альхижээ нэ анир чимээгүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидисч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бэгийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гов. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөн олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтээ ертөнцтэй боччихсан гэмээр. Уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн түрүү хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгөн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчилүүр болоод дөрвөн жүг найман жохөст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээж ассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний ээжийн сэргэлэн чаваа жаалажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлж үлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо намаа уншицгаая гэв. Төдөхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлахын дуун чуураадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэлж өрхөнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэн хаажээ. Нэгэн модны туул ийн хүү өндөрлөвэ.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхийн хүлэн авнау.
0: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умратын өвөл хитэнсэн багасан байшин гэрте өссөн болохоор өвлийн хитнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил вэ. Хитнээс халиргуч хитэнд жогчиж хитнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салхич явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлцох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийн хээ чаглашгүй гойд. Тэрх гоч жураг гойхон хээн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жургууд жужаан нимгэнэн тэгш бус тархай бутархай ягч нэгтэн өөрийн жамтай. Үд шээр журагдаж өглөө хүртэл

0: Илчэд байдаг сарнай сачраг одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас татлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жийл. Ойрын нэгт холн таруу, жураас нь ил даалд даалд ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтгөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдээснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдгч мэт энэг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аялдуулж чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүү чавлган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнцийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин шагшуургатай ой түн саглайн сагсайн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн. Хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл батаг батаг утга уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгаалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амьддаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас миний хэл байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивүүг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй борж ургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүйч, баг сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чихтэн чонхны шил миний багш байснах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын дунд өвөл ирдгээрэн ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байж. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдаг нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилээр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэмтэх нь юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. Дахур дахур уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөв мөхөрөв хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэн дээр би мөөмийнхэн дэргэд байсан л та. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Аргазрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрн нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэл чин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хая хүйтэн сүнв бол шилийн завсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж, чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг, бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр говаа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чевэр чолгой урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлийв. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан, нүдэн томруулж үзсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гин? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулан орнай өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүншэн баршан суньян. Тэхэд навчнайхэн шүрүүсэн бүдүүн нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлийн шим шүүс яруу чохлохтай айтайхан уянгарна. нуур чөхрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнэ дуулдна. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонх найшил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугэн. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байла. Хүйтнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлт гинэ. Харамсалтай нь улирлын сүнэс нарны илчинд уустдаг ач. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уйран гандирсан орон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улирлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амсгаа газрын чивэр аялаг тунгалаг шилд амьддаг нүүдлийн чагаан дэлхий урлагийн гоолог ертөнч хүйтэн өвлийн чонхны шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нөтрүүлэг
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсвын сайн байцгаан та. Синжаг нарад тэл усхран Монгол хэл нарадогийн миний улс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гүндөө сонсдаа тэхний нудаг нэвтлэгээр нь манай нутгийн шин савгийн уучрал дугаараар ондоо зэрн ховорц хөг шовн туудан хог холдуу нутгсан тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард Алгуул намнай Эрингасан Гайлын Батлахаа дурна гадаадаас оруулж гадаад гаргасан Арлжааны өртгө 145 дүмшир хоормын тэмтөрд хэрсэн тухай ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо хулсан зургийг нутгуснаа нь нэрэн хуудас болгосон Жан Шинхваг таньшина. За удалтай миний хулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн агуулын кланап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараад төлөвсөрөн Solution-ийн шинэ зөвсрийн Келлишний зөвсөртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сон санараа шидэр алтоотын жангжишан уул байх уулар газар нь хөл хэрэгнэ давлон хэлээр нь уралдаана замын болцлын талуур жинкнар ашгалт орж уулар газар нь хөл хэрэгнэ дур бахтуу болцлох уу селизх уралдахыг нэг сувсуулсан суушин ах байдаг хан аваа уулар газар нь хөл хэрэгнэ давлон хэлээр нь уралдаана замын дөхмөр хэхлээ нэг гэсгий давлгана хэлээр нь энхэл тунхэл уралдаана зам болно ийм уралдаана замд унаачт уулархад орно. Газрын хөл тэргийг ишгэрээр хэрэглэхугаар биеийн хөндөнд тавиан ашиглан хөлөгч хүчи үүсгэж уулар газрын хөл тэргийг эргүүлжлэн явуулж болно. Алтан жангжисан уул нь уулархад газрын хөл тэргийг давлан хэлээр нь уралдаана зам болсрын талрын талбаан. 600 тэгтэрүүлж метр байгаад давлан хэлээр нь уралдаана замын бих хут нь 137 метр байж ашиглалт оруулсан тус өдөр цөөхөн бус хөл тэргийг унхуу дур багтын анхаарлыг татваа. Шинжлэх ухааны хэлдэр өнөхөө дур багтад юу шашаа хэлэгтэй. Шинэ нэг төрөл зүйл бий ч нэлгэв. Тус замдаг хэлдэр өнөглөө. Давлгааны өсөрх мэт бий ч ойлголтой байж, давлан хэлэртэй зам бас тааш зам байж, наа тогтлон маш сэрэлтэй байна гэв. Жангжишан уулын уулах газрын хэл тэргэнэ. Давлгаан хэлээр нь уралдаана зам болцрлын талур. Жангжишан уулын байгалыг уулын байсад төшөглөн байгуулсан байна. Болцрлын талын ажил чинь маагуулын танилцуулгын хэлэгтэй. Уралдаана замыг зурж тавих хэрэгтэй. Нөхцөл шаардлагагүй. Алдаа бүрөөг их харуулах багтаах. Ойлгохны журам л ба. Шин сурч байгаа хүмүүсээ буюу чилэмгаа унаачд бэр амархан сурч чинэ. Бидэн тусгай мэржлийн сурагчдаа бигээд бас тухайн царангдуу олон тухлаа. Амар төвчнээ талын сарим баламжийг хангасан мэржлийг тайлбарлан ярина. Унаачд энхүү давлан хэлээр уралдаана зам тухлаа нэг төргнэр зогсч твийн тухлаа хав цанглыг бижин ойлгох гэж байна гэв. Сонс ганара. Хамл ото цахлаа цанилгүй сүйр тоног тохромжин. Ясныг дээгшүүлэн дэс дэвшүүлэх. Уртан зүүхүү уурна. Цахлаа цанилгүй нөхцөлийг шилгэжүүлэх. Хоёр ихе ард амьдралын хальгаа хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлж. Нэг цаг бузурлгүй цахлаа цанилгүй төөрг. Идэх хадаар байгуулж. Бузурлгүй зам хэрэлдэнэ. Көгжилтийг төрөх нь ахуулж ана. Шидэр дундуусн чолон дусна. Хамлын борлуулалтын хуваар компани Эвргул хараа байна. Бижо самин нэг тос нэмэх болоод цахлаа сэнийлхий хөртэйг дэс дэвшил нь өөрчлөх айлыг биелэлвэ. Шинэ ашиглалт орсон 11 хэдэмжтэй төргөн цахлаа сэнийлх бахны зэрэгдэн мохлоо 20 машин тэргэнд цахлаа сэнийлж чадах байгаад өртөө зэгт болсон ардд дохим зүйлх амралтын орныг зэрэгдэн ийж бүрдүүлэн байгуулж жулаа чулаад аянч тэн амралт хэрэг дохим зүйлвэ. Тос нэмэх болоод цахлаа сэнийлхий хөртэйна тухаас нь айлын гол хэмээрэгч сүнчин хэрэгтэй. Ерөнхий чидэмжин 600 кВт-д хүрч, дан цэнгэлийн чидэмжин хамгийнхтаа 300 кВт-д хүрнэ. Энд иржи цахлаа цэнгэл энэ төлөргүйгээр ундан нууж болох байгаад бас талар газарт өргөн уудам гарч урахт бас дэхэн болохоор иргэн өнгөрснээс уул ширвэг юм. Өдөр машин дэргээ зугаалсан Шинжаангаар урж байгаа машин дэрг нь улан мөртэн. Бас машин дэрг нь Кэлэрэн мохлоо улан янзан байх хунцлагдаг чиглэлэн Хамлот бас усан зам дах хөгөн. Цахлаа цэнгэлгүй өртөө загтуу цахлагаана энэ нь харгалзан зүйлх шин хэлээр нь машин тэрэг жулаад нь хойлогдов энерг нөхрөлхөй хэрэгцээ шалгая батамжилм дээгшлэх зэрэг арга хэмжээ гардаш шин энерги машин тэрэгнэ эзнэ хул зам дайлахтуу цахлаа цэнгэлтүү санаачрах асуудал шийдэрлэ нэг шагын зугаазгч рендин чан хэлэгтэн энд ирсэнд цахлаа цэнгэлгүй тоног тохиромж юм бас нэлээд ухлаа бүрэн төгөлдөр байж цахлаа цэнгэлтүү нэлээд тэргэн байна гэв. Ода хамлот нэгтэ 1.2 хоёр шинэ 43 сум багсан до улан нийтэн цахлаа сэнийлх тоног тохиромжиг бих талар хамруул. Бих хотын тэргийн хурдсан засмал зам, улсын зам ба мужин замын гол шугамын цахлаа сэнийлх тоног тохиромжиг бигдэгэн бохла. Шинжаг нь уинч цахлаа сэнийлх нэг дахур цагт уруулн хэмэрч. Дөхм тэргэн дээр ялгамжтай. Нэг цаг бузурлгүй цахлаа сэнийлх төөргийг бих талар бүрдүүлвэ. Сүйр тоног тохиромжиг өргөжлөн төгөлдөржүүлсэн бас тус газрын шинэ энерги машин дэрнэт хэрлэгэнэ. Дэс дэвшгийг битэмжтэй дайшил байна. 2026 оноо 4-р сараас нар хамлын шинэ энерги машин дэрнэ салган хулцсан. Борлуулалтын хэмжээ. Адил ухаанд

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуул.
1: Дэрэгэн төрөлжүүлээ.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Дэрэгэн төрөлжүүлээ.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа манай нутгийн шин савхин учраад дугаараар нь олондо зэрн хоор цөхөг шовн туудынхой голд нутгсан тухай ярья. Шидэр улсын 1 дугаар дэсэн голгота хамгаалт намтан болох хар өрөө туудынхой голын савга зэрин дээд урсгалдах цаанч хотын лив хонгу балахсна голын хэсэгт илэрвэ. Цаанч хотын өшгө ба нутгэл 60 топчаан хажитад өргөлдөлсөн кинэн хэмжигсэндэ тус уран бүстэй амьдарч байгаа. Хар өрөөнд дэрсэн сэргэн тун нэгтэй. Зэр орчимд тогтөрч туудынхой голын сав газрын амь ахгүй норшин тойрон

эргүүлжилэн сайжирсна амьдг ярьч болно. Ер нь тэд хутган гол хөхрөн нугаатарж гол нусан гуржигнөө нурч хар өрөө хуур гурваар гол нэрэгдээ идэш шааж голын кандаа тухлаа тавта бэл чарлын идэшлж байгаа хэн зэрэгтэй харилцсан өнг бэрлдэж кимсэн сонирхлыг татна. Лео хонго балгасна лоу дронзо тосхонда малчин байдаха хэлэгтэн. Манай гэр тутанхай голын хуайд байна. Мал хариулахаар гарахдуу эргүүлжи сөргөл өгсөн хар өрөө үзэгдэг. Тэд над ирсэн зэргэн маш дэгжин хөөрхөн байж эргүүлж ухлаа голын хуайд ирж ус хүүж сахс барьж иддэг. Бид нухамсраас нь хар өрөөг хамгаалж баахан чи гэмтэхгүй юм гэв. Хар өрөө мохлын эрдэн мохлоо улан жил нэрайдалтай байгаад нас гүйсэн хар өрөө нь тулгаан хүзүүнэ кэсэг мохлоо хар хөрөн өнгөтэй байж хурцуу гэлтэн нэм нугаан цөсөн өнгөтэй байж чэжин гэсэн цасан мэт цагаан хонгошруулаад хоёр хөл мохлоо улаан өнгөтэй байж хоёр цөхөг шовд хэмээгдэж шивэрлэг газар нь эмахон системийн сан богн кемжаг кемжгүй чихэл бидсэн төрөл болно. Төвдөн голын бик хутын 114 км байгаа жилэн дундш урсгалын хэмжээ нь хоёр дүнсэр 2600 тэмн кубметр байж сав газар нэрнхээ талбай нь 2553 тэгтэрлэгэн км болно. Өнгөрсөн жил утгаар хуул бусаар ангжишгүй кетертл маллаг сэргээ гүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж сав газар нь амаа хөгн урчин тэрн зуггүй хэмжээгээр эвдэгдсэн байна. Энэ их байлаг төлөвтэй хөрвүүлхэн төлөө ерөмч хот бинг тана 12 дугаар шиг болно. Санч хот хамжилсан хулаан хөдөлсөй тухар татна мал малхыг цаарлж голыг ухлаа ерэн калан засах уу нутгын захсна төрлийг өргөжүүлэн тайлах сэрэг аль олон нарилг унамжтай арга хэмжээгээр дамжин сав газар нь ямаа хүн сэргэлтийг өргөжлөн нахуулж уран бис нь ямаа хүн уршин тойрныг хилэрхэ сайжир бай. Санч хотын өвшг ба нутгэл жарын товчаан зэрлэг амтна хамгаалтын салаана хариуцлалтын ээж байн таньшин гэрэгтэн утгсанаа кинин хэмжилтэн туу баримттай илэрүүлснээр хар өрөө энд амьдарч идэш шааж байгаа дэрсэн зэргэн хэмчин наазагтан арн өнгөрөө байж ургал хэмжигдлийн 50-аас 90 хөрвөө. Дараашнаа хүнд бид нь кинин хэмжихийг удааг нь уламныг алах нь улсруулж хамгаалах арга хэмжээгээр нэрлэгжүүлж шивэл газар нь эдгээр хөөрхөн амьтд уурсан суух ба нэн тохиромжтой гэр орныг байгуулгана гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч хамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Таукнурсын Синжан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа Таукнурсын Синжан дугаараар бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намна эренкалсан гайлын батлахад хурна гадаадаа сурулж гадаад гарсан арлааны өртгөн нэгэн дэшин давн дүншир хөөрмөн тэмтөрд хөрсөн тухай ойлгоё. Алгуул намнаа момтын захархан тообөр тгалыг үнэлслээ. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намнаа эренгасан гайлан батлахад орно. Гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлааны өртгөн нэгэн дэшин таван дүншир хөөрмөн төмт өртөг хэржээ. Үүндө гадаадаас оруулсан арлааны өртгөн нэгэн 15 дүншир 7000 төмт өрг болжээ. Ядлуу сандгаас сууна. Арсегийн хөөр хөөр нэмгцэн байна. Гайлан батлахад тухаас надын өрнөнд хөвдлийн крайлан гурна гадаадаас оруулжээ. Арлжана үргэлжлэн дээжлэхийг тайшлах гол дутаад шилтэн болсон байна. Энэ жилээс наар алгуул намнаа боомтын захаргаан, боомтын эренкаа захаргаа болно. Ерөнхийн боомтын захаргаан нийтгсэн ажаахлыг хавсрсан, хүчтлийг нь намдуулна. Өөр нөтгийг нь бүрүүлэх үү, гайл татвар нь харгалзан тэрэн болгоё. Гүнзгээ туушлуулан ботааруулж. Эренкаасан гайлан балхаа дурна. Тухаас найлыг тайкэ, келарын талаар шинийг үсгэж, тухаас найлын явцыг шилэгжүүлж, Орно дотор шүдэг шилжүүлэх кинд хэмэрлэн хилэрэг пикталар хэрэгжүүлж ернкасан гайлан батлахад орно. Көмөрлөн хадлах их файлд ихэр амлаг болгож. Ашиглахын үйлдэл шидрийг нь дээгчлэн. Гайлан батлахад ба гайлан батлахад бус бараг хамтын көмөрлөгт хамтын хадгалж төрөл хуваан кинд хэмэрхийг биелүүлж. Бараг дахин давтна. Өөр замдас өвөрлөх дахин давтна ажиг болох асуудыг шийдвэрлэн. Ернкасан батлахад орно. Көмөрг нь ернкасан хэрэглэх Кемдэг охлоо ихээр дээгтүүлж. Ажаахлын эренгасны эсгэлд нь өөрн өртгийг сууна. 30 хайс дээгшээр буруулва. Алгуул намнаа боомтын захархан эренгас нь гайлан батлахад турна. Тухаас найлын салаан 4 дугаар зэрэг нь эрклэн битэгч. Тенролын хэлэгтэн. Бидэн хил алсан арлжаад дөхмөсөлж 25 зүйл нь арлжаа. Кемжатар хариусч. Эренкасан гайлан батлахад хурна. Баранаг үлгэнэ төвчлөрн чидэмжиг хэрэглэн өргөдөгч. TIR улан усан засмын замын зөөлтийн гайлан батлагыг үйл дуусна. Айлын шин хэлбэрийг амжилтаар ботааруулж. Гайлан батлагын судлын нэг нь говайснаас явуулсан шүвтэлдэг. Биелэлэгтэй гүшнээ мэрлж. Ажаахлыг жолаад нь гайлан батлагад нь хөрөн мянган тийлэх. Байрцаа тухаасны айлыг эмг тараа дараа хулж. 1 дугаар сараас 7 дугаар сард гайлан батлагад нь тухаасны айлын тогтнор нэмэгдэн. Арлжаны өртгөн 129 дүншир 1700 тэм төргө ардын 1000 болж. Адил усандгаас зуна 86 хуваар нэмэгдвэ. Үүн дуусах гайлан батлагат болцолхой хэмжээ. Адил усандгаас зуна 86.3 хуваар нэмэгдэн. Ернгасан гайлан батлагат орно. Дээрээс энэ төгжөлтөнд шин шат үйд гарва. Алгуул намда ернгасан гайлан батлагат орно. Доторх савсангва амбудана тэмэр зам тусгай шиг мэн ашиглад уруулсна ачаар. Хасгстанаас оруулсан цагаан тарааг савуулсангүй амбуданаа тусгаас хэлэнэ. Гал тэргээр дамжин

Аж ахлын намууда хадгалах уу? Сувралг хэмрэгдэ шүдэг хэрэгжи. Амууда на тусгаа сарайна гал тэргэн бээрэн. Ад чи буулах цагийг сууна жирэн хуваар ахартагш. Килар уруулсан намуудааг сулжи ажгад чишэрчи гуужгүй айл дэвшэрэг ухла багсахна барахгүй. Дээр битэмчтэйгээр амуудааг буулахгүй. Боомтар төргөн өнгөрүүлэхийг нэг санаар биелэлвэ. Энэ бохол амуудаа хадгалахч эдрийг дээгшлэх. Амуудаа нь амарч бишнийг батламжлах уу. Хангаалаг хэрэгцээг тэнцвэрийг батлах уу. Алуус олон ажуулбалаа юм. Алуг уулын жин шахагийн нэрмжтэй. Гуйрын үйлсэн хасгаард компани нь гадар үйлдэхэний хариуцлалт нь Жон Зоуян хэлэгтэй. Алуг уул намны эрнхасан гайлан батлахаа турна. Бүрэн төгөлдөр гайлан батлахад шидэмдэд төшлөн. Манай 20 мянган дараас нэг баг. Хулд навхтуу нэг дөхм бараа бэлдэхтэй нэг амьлаг уулш. Боомт захархан дээр битэмжтэй. Дөхм төргөн хинэ хамааралт нь батламжаар. Үйлдэл хангалган хэлгээс нэг тогтвортой болж. Аж ахуйн эзэнтэн айлгана. Үр битэмжийг өргөлөн дээгшлөө гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг

0: Он дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эдмэнд сонсдоо удаа гинзгэсний дугаараар нь ундуу. Хулсан дүргийн нутгуснаа нь нэрэн хулс болгосон Жан Шинхуаг танилцуулъя. Набрны хад бос нуртуу хулсан тэнгэрийн хаятаа залгалдан сонулзж салхинаяр найхнаа. Эдгээр байгаль хулсан бохлыг Корлин Ажаху технобиржил нээлтэн нурна. Чиновын нэрмжтэй гарвуулын би тагтна. Алин дасгэн гарвуул өгснө. Зохион байгуулалтын их сурулж болно. Энэ дох айлын дасгад яралтай байдал илэрч, Корл хотын дэсэм, гэдсэн бус соёлын дэвэн, тэлэлэг чимтэй уламжлан залумжилж, Чанг Шинхуагийн ширээ нэм сууж, хайчлах, хэрчих, хайрах, наг сэрэг айлын дарааллаар кескес хулсан ширгийг нь твина уран гараар дамжин, аажмар хулсан дүргэдэх хүн галнаа күзэ, кедмин нама тэрэн гол болж хөөрнө. Жан Шинхуан хулсанда болсон барилдааг хуурмын гурван дунаас эхлэх яраг гэрэгтэй. Тухайн үед ухлаад хэрэг цаас гэх ажил төрөлд алж өдөр бүр хулс гэргэлдэг байжээ. Гентийн зав чанаар хулсаар бас зүрх зүрж болно гэдгийг сонсаад зөрөх шууч хобиг нь Баян Дэнд хүрч сурлсан байна. Твина суурхи 27 жилийн хугацаанд хулсан ширхэг нь твина амьдралын чихэл агуулг нь нэгэн болсон байна. Хулсан дүргийг үсгэдэг амархан боловч арга дам бохлаа харин гүн гүнзгий байдаг. Улсна төвхөн материалыг нарилг шилж сунгаас аваад илжиргаа сэргаалг көгдөргөө сэргаалт гүртлээ. Илсэгэн кэсгэлж давхар хуахаас аваад дахаад дээр дулаанаар илүрдэх хэлүржил гүртлээ. Анх хөдөлтийн зург бүтээх бусаа зугсаар залг гүртлэг. Нэг нэг кэсгэр ухлаа залгж хэрэн гэдэн адин дараалтай юм. Жан Шинхуа хэлэгтэн. Вина дотор ухлаа кэмнэг ухлаа хамгийн зуаах мохлаа наах адин дараал болно. Зүргийн шаарлаг өндөстөн материал сунгахуу кэс-кэсгар ухлаа задал гэж зүрг дээр ухлаа наак гэрэгтэй. Гарын гэсэлцүү зогсоо байх байгаад бас яарж болохгүй гэвэ. Хулсан зүрг үйлдэх нэгдүгээр боомтын бохлаа зүргэм бор материалд байдаг. Жан Шинхуа хэлэгтэй. Зүрг зүрхүү хулсан бохлаа бидэн ч биш багч биш нэмгэн мартаа масж өөлн. Янжин хулсан байж ургулт нь уян хадан чинэр, өнг бүдгэн чимэр явцаг тогсон байх гэрэгтэй гэвэ. Жил бүр нь үйл болж бус нуурдан мэсэн хэлцнээ дараа Жан Шинхуа даруу бус нуур нь хулсан ширхэг дотор сууж удаа дараагаар хайж кэс кэскэр ухлаа сунгадаг. Материал сунгахан бахлаа твинэ нэг жил доторхыг хамгийн нөлөө сэтгэл тавих ажил болно. Игтэм ухлаа жинкний эрдэмчдэг шилэх ажил ухлаа даруу хайрхыг гогцоо болно. Уламжилт хэлбэрийн гараар хайрхт энэ гэрлэгэн ягж явсад болох кисэр бутааг ягж бдэг улан давхар хулсан илсэг ягж босаг хэлбэраар давхлан дарах зэрэг үр мэрэгчлэгийг Жан Шинхуа хэрэн хэдэн жил болсорлаад гарна яраа мохлаг хэчдэх болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Зохион байгуулалтын хамгийн чухал мохлоо гарна эрдэн биш харин шин утга санааг охлоо зуржиг тавилгаалт явуул болно. Бараг эрен зүрхт ард мохлоо цастуул тааруулхлаа үдлгээ ухлаа нэгэн хулсан зүрг ухлаа битэйж болно. Гитл ухлаа зүрг дэрсэн мохлоо сайхан бичсэн шин сург мэртэн тухайн газрын унсгийг илэрүүлэх гэвэл өөрөн бидэн мохлоо тасалдах шүвтэл гэх хэрэгтэй гэвэ. Хүн галу, кедим, төөрэ зэрэг баян голын Монгол ерөнсгчүүг нь үзмжин бедс Жан Шинхуаг тухлаа нэг нэгэ зүрхтэн харин гаруга. Тэр хэлэгтэн. Өөрөн нутгатан төвлийн хайртай болохоор ийм сайхан үзмжиг ухлаа зүрхтэн уруулах ёстой гэж би боддог гэвэ. Жан Шинхуа Шаптагийн хамт дундын том гэрвэл гэхээ нийт 9 метр ут хулсан зүрх ухлаа битэйж өнгөсөн байгаад зүрхтөх 56 үндэснээ хэм хөвс засал бежгэн дэр дэрх юм ухлаа. Эвхэн хуудас зүрх ухлаа бэрэлдүүлж баян голжуугийн 5 дахь ухсанаа сугаасны үлхнэ уралдаанаа унс дэсэн шангалыг хүрсэн байна. Жан Шинхуа хэлэгтэн тэр ухлаа нэг жил өнгөрүү цаг зарцуулж биелүүлсэн битал болно. Үндэснээ гэрэн хөвс засал нь бежгэн хөдөл барил энэ юм адил биш байдаг. Бир нарийн зүйлсийн сайнар урлан гаргаа гэвэ. Удаа Жан Шинхуагийн хулсан дүргийн эзэмжин нуур нь Шинхуа номын дэлгэр зэрэг талар газарт удаж. Тэр өвөрэнч бедсэн бус соёо нэвэн сургуулийн кранд уруулах хөтөлбөртэй идвхада уралсэнэ. Кишлэрмсэн тухай ярахт Жан Шинхуа энэ айлыг өргөжлөн ихтгэн хэж нэн олон хэмцт хулсан дүргийг мэдүүлж шилдэг сан уран зургаар нь бигтэлгээ таниулахыг хүсэж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонсоё гэхлээ. Та нар бас Сүлэштийн Кэрлэгсний үсрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрэлгэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн дээрэн Бэлгийн улирлын 7 дугаар сарын 29. Ирэмшт чилгэр заримдаа нүүлтэй. 17-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч хэрэг таширмаар Эврен зас хорны намын хураа Эврен зас хорны ардын заск норднаас Бэг Шинжангийн эргэн олон багш ба сургууль хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээсэн.
1: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжангийн төмөр замын Баранаас өйлтийн хэмжээ 1 дуншүр 7000 төмөр тундад кэрсэн.
0: 2026 оны Бэк улсын шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын Шинжангийн гол сарангийн гөдлөр эхэлсэн.
1: Тармийн голд 27 дугааруудаа амиах үгийн ус дамжуулах ажил эмх дараатай акулогдож, 3 дуншүр 5000 төмөр кубометр амиах үгийн усын тармийн голын дураа дурсхлын ногоон хонхлыг өмдөлж байх.
0: Кектохан хевсхлын дурсхлт зугаслын халамшил өргөлжлөн дээгшилж, альваа газрын зугасгчид өөрхөн цэцэрлэгд көрч, тэмцлийн ул мэрийг хайж, кектохан зэрэг санааг ойлгож байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжаан радио телевизхоранч мэн. 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нурднаас Бэг Шинжангийн өргөн олон багш болон сургууль хэмжлийн ажилтнад мэндийн загтал илгээв. Мэндийн загтал хэлэхдээ 40 хуурдагч Багшин баяр Кёрч хэрэг таширмаар Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нурдн Бэг хорны сургууль хэмжлийн фронт шургуу хатуужилтаа ажиллаж байгаа бүх багш болон сургууль хэмжлийн ажилтнад баяр нөөдрийн халуун баяр ба чин сэтгэлийн мэндэжлэн дэвшилж байна. Сургууль хэмжлийн үйлст үй үй яран уламжилж, күчгэлсэн өргөж, нэг насна оюун ухаагаан зэрүүлсэн, ажилласан салж амралт гарсан ба насна амралт гарсан Ахмад багш. Ахмад сургууль хэмжлийн ажилтнад эрхэм дээд хүндэтгэлэн дэвшилж байна. Өргөн олон Шинжаан туслах багш шин цаг үеийн настайчдын ажиллагаанаа сунгун тэмүүлсэн шилдэг насна амралт гарсан багш ба сургууль хэмжлийг дэмжих ажилтнад чин сэтгэлийн талархлаа илтгэж байна. Сургууль хэмжил бол улсын их бодлого, намын их бодлого мэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжаангийн сургууль хэмжилд нийлсэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чиглэлж, Шинжаангийн сургууль хэмжилийн хөгжилт болон багшин нэг нэнэ байгуулт олонудаа чихэл заавар цуглуур гаргаж энэ хойноор Боудын дээд сургуулийн баруун нурнаа сургууль хэмжлийг дэмжих төгсгөстөнд төлөөлөгч. Настайчдын ажиллагаанаа настайчдын сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч. Шейд баг сургуулийн клик сагч сургууль хэмжлийг дэмжих баруун нурнаа төлөөлгөн сайн дурнаа гэсэн үйлчилгээний ангийн гишүүд хариу загтал илгээж, өргөн улам багш болон сургууль хэмжлийг дэмжих сайн дурнаа гэсийг хил хязгаарт ажил намдарж, бичгсааж, күм хэмжүүлэгт зэрэгжүүлвэ. Эврен зас хорны намын хураа, Эврен зас хорны ардын заск нордн ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шинжаанг нэжлэн тухай чихэл өг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий асуралцсан туушлуулж шин хөгжилтийн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг

0: бэрэн гис оновчтай бүг талаар төвшлүүлж сургам хэмжлийг Шинжаангийн Үтэгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс хулын чинэртэй ажил болохыг баримтлж сургам хэмжлийн улс төрийн шин чинэр, арт тэмнээ шин чинэр, дайлтхуудлагын шин чинэрийг бат эзэмшиж дундад нь үндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож сургам хэмжлийн үйлс шувтлалтын чинэртэй акстаа болж байршлын чинэртэй хуйрлт тавуулахыг акулж Элвинстнаа олон тэмнээ сургам хэмжлийн ололттой сэтгэлийг, сул жиргалт сэтгэлийг, амар төвшин сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлэлвэ. Бүг Шинжаангийн өргөн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлог болохыг баримтлж намын сургам хэмжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлж сургам хэмжлийн хүчрэг орнаа битэн байгуулалтын харалт анхаарлаа төвлөрүүлж гурван тухай хязгаарлалтын тайзыг батсагч Үг дунгоогаар чирмэн ажилж, хөв нэмэр үзүүлж, улсын дайлтх бодлого болон Шинжаангийн өдгөөчлөлтийн битэн байгуулт үйлчлэн батламжлагт их хэмжээний шилдэг жидүртний хэмжээлж, ёс суртахны байгуулгын хэмжээлэх боттой үйл ажиллагаагаар нь сургам хэмжлийн хүчрэг орнаа битэн байгуултанд цаг үеийн хариултын хуудсыг бичгэлж, арт тэмн сэтгэл ханамжтай сургам хэмжлийг сайнэр эрхлэг, гүн сузан хайр сэтгэлэг болон өөрөг хариуцлага үргэлжлэлийг илрүүлвэ. Энэ жил бол Дундад улсын Нэв хамт нам байгуулагдсан 105 жил нь өв болох байгаад 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Сургам хэмжлийн хүчрэг улсын битэн байгуулт нь 3 жил нь ажиллагаанаа төлөвлөгн үртхийг залгамжлан хойшигт зам нэг зангилган жил болно. Шинжаангийн сургам хэмжил шин үүрэг хариуцлага үргэлж шин хүсэл эрмэлзлийг ацалж байна. Бүг Шинжаангийн өргөн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад нам болон арт тэмнээ сургам хэмжлийн үйлст кэзэд үнэнч шударга байж улсын их явдлыг эрч чэйждэн бат чэйжилж намын төлөө хэмжлэг улсын төлөө чидвэртэн хэмжлэг анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан бат сагч дундад нь үндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх дундад нь үндэснээ хамтын цогцны байгуултыг ахуулахтай нэгт байрлуулна. Ёс суртахныг бий болгож хэм хэмжүүлэх үндсэн үргийг бүх талаар боддоорулж сургам хэмжилтнээ зэрэг санаа гэхээр бадруулан үйлдэлжүүлж хүслэн итгэл бишрэлтэй ёс морал хайр сэтгэлтэй лавдун бат эрдэм мэдлэгтэй энэрнгүй сэтгэлтэй дөрвтэй байх сан багшин баримжааг баримтлж эрхэм дээд багшин морал суртлыг бий болгоно бичгсааж хэм хэмжүүлэх чөдөрөнд дэгшлүүлэн сөрөгчтөн зан чанараа давтан боловсруулах мэдлэг суралцах, сэтгэгүйгэн шинжлэх, экулстан хүй нэмэр үзүүлэх сайн замчлагч болж, намаан хайрлж, улсан хайрлах, их үргийг үргэлж чадах, нэн улан цаг үеийн шинхэмийг хэмжүүлэхээр чирмэж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулагт сургам хэмжлийн хүчинчлэлийг өрхөхийг хүсэж байна. Багш болвол сургам хэмжлийг эрхлэх үндэс, сургам хэмжлийг хөгжүүлэх их сурвалж мэн. Элвэшатын намын хураа заскын ордон сургам хэмжлийг хязаад урдаар хөгжүүлэх дайлтх бодлогын байранд тавьж багш нэг нэнэ байгуултыг сургам хэмжлийн хүчрэг орныг битэн байгуулах хамгийн чухал сүйр ажил болгоно атхгийг баримтлж багшийг гүнтгэх багшийг хүчрэгжүүлэх багшд ашгүртайг альваа зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг төвшлүүлэн боддоорулж багшийн улс төрийн байр суурь нийгмийн байр суурь ажил мэргэжлийн байр суурийг тасралтгүй дэвшлүүлж Бүх нийгэмд багшиг күнтгч сургам хэмжлийг чихэлчлэх гүн сузаан урамсгалыг байгуулж шилдэг чидвэртэд дөрилдөн багшлах багш бүр эрдэм чидвэрэн гүйдэд бадруулах нэртэй багш нэртэй эрдэмт нь тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй. Эргэн улам багш болон сургам хэмжлийн ажилтнад баяр нөтрөн мэд хөргийе. Би цогц эрүүлж хэрэг ажил урагштай гэр хотлоороо сул жиргалтай Төмөн явдал төгс битгий зөвнө гэвэн.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлдэн тэмсэ.
2: Шинжаангийн нарад төлс хоронч мэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Төмөр замын бараа зөөврлөн явуулсан хэмжээ 1 дуншүр 7000 төм тоннад хүрч адил хугацаанд кас сууна 4 цаг хуурхаар нэмэгдчихэ. Энэ жил яснаар Шинжаангийн ажахуугийн ажиллагаа нь эренкайдан тогтвортой байж, нийгмийн хэргэлгээ ихтэй эд бараанд болсон хэрэгцээ шаардлах үргэлжлэн нэмэгдэж

0: Төмөр замын зөөлт нэг улан зав тохол хангава. Шинжангийн төмөр замын саламчүр Кэргэлгээ ихтэй эд бараг тогтурж улах, цагаан эд бараг нэмгдүүлэхө дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, Барана гүйлгэнэ 90 календарчлах тухаасан ажлыг ихээр өргөтгөн. Улан Кэлвэрийн хамтарсан зөөлтийн нэг хуудсын дүрм, нэг хурмал авдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж, Шөлийн түргэн зөөлтөд уйдулах Барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төргөтгөн буужуулж, Көдэ тусахныг цэцгтүүлэн көгжүүлэх. Тургна замын электрон худалдаана ширэс үйлтгэнэ жигсайлыг өргөжлөн байлагжуулва. Тогтмол айлуулху түргэн хурдустоо Барана зөөлтийн селана галт хэргэнд түшгэлэн. Шинжангийн шин сургу гүйлтгэний газаран зөөрлгөө тугаасан ажлыг өргөтгөө. Шинжангийн көвингийг газаран зөөрлгөө. Шинжангийн амбудаг газаран зөөрлгөө Барана зөөлтийн селана галт хэргийг тогтуртагаар зукан байгуулж. Голдлогтой эдбэдсийн зөөлтийг күчтэй батламжилва. 8-р сарын 10 дулааны өдөр нэг сөлө хуурсан өнгөрөө тунаа шими ачсан X 8 дулаа 56 дугаар Барана зөөлтийн селена галт хэргэн Шинжангийн ахсуу өртөөгөөс мөрдөж Жожангийн жаашин зүг айлва. Энийн өм Шинжангийн земсийг газаран зөөрлгөө хитнар хадгалан сургугаар байлгах Төргүн шүгмийн Барана зөөлтийн селена галт хэргийг үргэжтэй улсныг харуулж байх бөгөөд Мөнчгэ энэ жилийн 7-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн нэвтрүүлсэн бүх улсын анхдагч сүрус Өрөмчийн Сампин өртөөгөөс Шиана улан улсын гармын өртөөнд гүргөө. Улсын төмөр замын китнар хадгалан сургугаар байлгах Төргүн шүгмийн Барана зөөлтийн селена галт хэргнэ. Шүгэм замын дарааг анхудаа өмн Шинжанд нэвтрүүлсэн Улсын төмөр замын китнар хадгалан сургугаар байлгах түргэн шугамын Барана зөөлтийн селена галт хэрэгнэ шугам зам болно. Зөөлтийн келвайрын шинийг гүйсгэснээс газаа Шинжангийн төмөр замын далд күчийг уудалж үр бүтэмжийг дээшлүүлж. Зөөлт, Барана зөөлт, Токролулт зэрэг салам өчөр нэгт хамтралцаж, Айнчтийн галт хэрэгчлэн орчилдуулан айлуулах селена галт хэрэгнэ. Хурмал авдарчилсан түргэн зөөлтийн Барана зөөлтийн селена галт хэргийг ихээр явуулж, зөөлтийн күчийг нарилаг унавчтаа зохицуулахыг биелүүлж, зөөлтийн батламжийн чидрийг дээгчлүүлвэ. Нүүрс болвол төмөр замын зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Энэ жил улсын дотоодын зах дэлгүүрийн нүүрсэнд болсон хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, Шинжангийн төмөр замын салам өчөр зав токалыг амжин атгаж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлгөө тухаасан ажлыг ихээр өргөтгөө. Төмөр замын салам өчрөө чидвэрээ нэргэтгэн өөрчлөлтийг ихээр хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидвэрээ нэмэгдүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр нүүрс дүүртэл ачсан нэг цува Барана зөөлтийн селена галт хэргэн сах бүлэг өртөөгөр өнгөрхийг дахалдан. Жанжум ёгас ном кюркө төмөр замын нэмж байгуулах хурдгаар шугамын барилгын анхдагч Түм Тоннадесийн селена галт хэргийг тусж авах ба явуулах чидвэрийг бүрүүлдүүлсэн галт хэрэгнэ өртөө эзэмлэлтэй нэхлүүлвэ. Удаа хүртэл Жанчун мёо номын төмөр замын нэмж байгуулах хурдгаар шугамын барилгын 5 галт хэрэгнэ өртөө нэгтэй эзэмлэлтэй нэхлүүлж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлгөө нэвтрэх замын чидвэр илэрхэ чангарва. Үүнээс газаа Шинжангийн төмөр замын салам өчөр эзэмлэлт борлуулалтын ажилтнуудыг зохион байгуулж, нүүрснээ зах дэлгүүрийн Экнаба, сүйэлчийн гохцаана ажиахтуулаар эргэн явуучи байдал ойлгож, аж үйлдвэр ба уурхаа малтх үйлсийн ажиахтуулын үйлдвэрлэгөө зөөрлөн явуулах, борлуулах бүхэл гасын байдлыг кевэнчлэн ойлгож, аж ахтуулын зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг унавчтаагаар зохицуулва. Уурхан талкс, төмөр зам, нүүрс кэргэлгээ аж ахтуулдөө шууд нэвтрэхө 3 талксын Барана гүйлгэнэ 90 календарчлах келвайрыг шинийг гүйсгэн хэрэгжүүлж, тувча алслан орчилдуулан айлуулах Барана зөөлтийн селена галт хэргийг явуулж, Шинжангийн нүүрсийг газаран зөөрлгөө кемжээ тогтон байхын дунд нэмэгдэлтэй болохыг акулва.
1: Шинжанг радио телевиз хоорондч мэн. Эрэмч хот худалдаачдыг тач кэрэн мэнг оруулахыг өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулахын чихэл гардас болгож, онцлогтой давуулагтай ажилс төрөл зүйлийг буттааруулах, кичин зүйлийг батламжлахтай барилдүүлэн өргөлжлөн хүчилж, 1-р сараас нар бүх хотоор нэгэнд нийт 149 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож, гэрээ тогтолсон 1000 тонн бараг 349 дөнгөр төгрөгт хүрчээ. Гаргийн сүлжээр Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтэн норн шин хот араунд байх Ерөмчийн Үүе Хуайвэн чөнд кэмс цоврлдэж Энэ шинхэн эзэнэлтэн ихлүүлээд удаадгөө худалдаана ярингаалсан цогсд 240 өнгөрийн нэрт тэмдэг урж сүйршиж, анх урж сүйрсэн гээд кеп дүрэл улах нэрт тэмдгийн эзлэх харслын зүүнэ 40 хувиас давж, кэрлгэнэ дэс дэвшгийг дайчлах, уран бүсэн ажаху кёгжаг шин хөдөлгөр болсон байна. Ерөмчин үүйе хуайян чингийн ярингаал закрал Янжэньжан сурвалжлагчд гэлэхтэн. Эзэнэлтэн ихлүүлсэн анхны өдөр кэрлэгчтэн тоо 30 төмөн кинодад гөрч энэ нь мөнчих Шинжангийн худалдаанаа төрөл зүйлийн шидрэн хэдэн жилээс нар эзэнэлтэн ихлүүлснэ нэг тэмдэглийг үсэх бай. Борлуулт нь илэрлээс үзвэл 18 нэрт тэмдгийн бекулс төрөөлж 20 хоор нэрт 2-аас 40 метр болж усна чинэр өргөжлөн сайжирж ургамлын хучилгын дүрсэн 17 зүйл байснаас нэмэгдээд 81 зүйл болвэ. Чахлаг шанаа өшгүү ба нутгэл чарын товчанаа өшгүүг нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн ажилд нь сүнжээ хэлэгтэн. Титма нүрийн усна төвшин жил дараалан дэгшилж, усн орны талбай тасралтгүй өргөдөж, орон бисийн газар дурх усна төвшинч өргөжлөн дэгшилж, сав газрын бүхэл цогцсон амах үгн орчин төрн үндсэн чинэртэй сайжирвэ гэвэ.
0: Шинжангийн нарадио төлс хуран чимэн. Уда бүгүршэна дөрөн төмөн 6500 мөө кэдэм залгаагаар болуусурж, таслан түйк үлэрлдан урва. Бүгүршэна харбаг сумна кэдмин тарилтын сүйрін газраар урхту. Икс сахлуг кэдмин модандо махлаг бөдөн кэдэм сала намаг дарч матилгэн. Агарты зэмсин анклым сайхан өнөр ханхална. Ажилчыды көнгін таслан түйч көнгін тэбч. Болуусурсан кэдмийг болгаамжтай таслан түйч саксуд кэж. Дараа нь зэмсийн кэлбэр, их багарын дэс хуан илгэж, зэмсийн чинэр чинсайг баталж байла. Өмтгөх хуцаанаа нарилгжүүлсэн тармлын газрын хамяаралт хамгаалтын ач тусаар. Энэ жилийн кэдмийн кэлбэрийн төвлөкөн зэмсийн идаа күйрэг жөөлөн. Шикрийн агулугдсын гүйтэс болж. Таварын зэмсийн кэмжан өнгөрсөн жилдгээс лабдунаар дээгшилвэ. Тарилтын өрхө дэнва мин сүржүүлгшт гэлэхтэн. Энэ жил манахна кэдмийн ургуулт их сайн байгаад чинэр чинсанч гэ сайн. Удаа нэгтэй эклэн таслан түйж байна. Гадар урна худалдаач нь урчлуун ирж хултан авах ажлаан залгуулдуулсан болохоор борлуулахдоо санаа зовхгүй болва гэвэ. Кэдэм таслан түйж хураах ажлыг батламжлахын төлөө. Бүгэр шана алива сум болгосон урчлуун ухаалан төлөвлөн байрлуулж Сүм болгосна кадрчдийг зохион байгуулан алива тусахна кэдмийн багцын 1-р фронту булгаж, тухайн царанд зэмсийн тараачдийг дүрмжүүлэн таслан түйж, шинжил хуачаар дэс хуан илгэхт зан жулаатсан бөгөөд таслан түйснэ дараа сургуугаар байлгах ба көмөргөдөө оруулж хамяаран хамгаалах мэрэгчлийн боловсролтыг чангатгаж, тармлын газраас аваад көмөрөг хөртлөгө бүх явцтай яс чинэрийн бомбтыг сайнаар атахва. Бүгэр шана харбаг сумна 3-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Ахат нур сүржүүлэгчт гэлэхтэн кэдэм таслан түйх ажил 10-р сарын дундаж гөртлөө үргэлжилнэ. Таслан түйж хураахыг зан жулаатах. Үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах. Ажилчин хэрэглэхийг зогцуулах зэрэг үйлчилгээний ажлыг бүх явцтай сайнаар хийж, өргөн олон зэмсийн тараачдыг таслан түйх цагийг эзэмшигтэй зан жулаач. Ажлуулахыг дүрмжүүлэн. Онцлогтой өземсийн аж үйлсийг үнэнхэ олон төмнө ардыг баяжуулж урлагыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгоно байгуулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Гөвмөнхийн медальснаар болвол 2026 оны өрөмчн Марозона уралдаан 9-р сарын 13-нд өдөр эхлэх болохоор тус удаана уралдаана амар төвшин эмэг дараатай явагдахыг батлахын төлөө өрөмч хот Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр гардаж, уралдаанд бүх талын батламж хангаж байна. 9-р сарын 9-ний өдөр нь үдийнэм Шинжангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн Марозоны уралдаана Кэмэрглэн хадлах төвд Шинжангийн Шүнфэн нэрмшт төргөн зөөлтийн гзгарт компани ажилтнад яг уралдаанд оролцох хувц хөндөр, уух усан ба нэмрийн пайз зэрэг уралдааны эд бүтцийг хуваан илгэж, бүтэмжлэн савлж, кинэн шилгэж байлаа. Компани ерөнхий закрал Ямбо Уцай сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаана Марозоны уралдаанд Шинжангийн Шүнфэн нэрмшт төргөн зөөлтийн гзгарт компани бүх явцын барааны гүйлгээнэ батламжийн ажлыг даачлан үргэлж үүнд уралдаанд оролцох богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөг оролцогсдын хувц хунрыг

0: хадгалах, уралдаана замд хангаалган эд бидс тавих, тохан царанд бачин байдлыг аргацаан туслах, уралдаан дүүсэхт богц хуван тархах гээд уралдаана дараах эд бидсийг хуран цуглуулах зэрэг бүх явцын үйлчлэг багтнаа. 40 өдөр урдчлан нэгдэлдээ төлөвлөн байршуулт хийж, нэгсүн жирен нэнгэрүү батламжин машин тэрэг шилжүүлэн тохируулж, бас 20 гэдүйн тохируулагч байршуулн бүх машин тэрэгнээ ажилгаанаа байдлыг бүх ювст анхаарны зэмдэж, нэгсүн 50 кемтэй батламжин бэлкмийг зохион байгуулж, бүх эд бэдсийг клэн авах, хуан илгэх, бас уралдаанаа богцыг шилжүүлэн зөөвөрлөх ба тохан царанд ачиж буулгах зэрэг ажлыг хариуцлана гэвэ. Зам харилцааны аялалын талаар эрэмч хотын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо уралдаанаа явдлын тусгай шугамын төлөвжүүлэг гээд машин тэрэгнээ тохируултыг урьдчилан тогтааж, зөвлөлтөн гүшнээ тохируулт ба бачин байдлыг аргацаан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, оролцогсд нь гүйлт бүх гэж арам батламж хангана. Эрэмч хотын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчоо аянчтан зөвлөлтийн хамьяралтан салаан дэд дарга Лившаншан танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаанаа уралдаанд нийт 6 зурс уралдаанаа өм тусч хөргөх тусгай шугам, 5 зурс уралдаанаа дараа тусч хөргөх тусгай шугам ба 2 зурс хагас цагийн маразона уралдаанаа тусч хөргөх тусгай шугамыг гаргаж, ардын цэцэрлэгийн өм нүдэн, ажаху техник мэржлийн нээлтэн орно Ванда өргөн талбай зэрэг гол аянчтан урсгалын цагийг хамурва. Тусгай шугамын тэрэг явуулах цагийн өрөнөө 5 цаг 10 минутаас 6 цаг 20 минутын хооронд байж, цомдан шууд хурл өсгөлөнгөн төвийн амар төвшнээ байцаалт хийх үйдэнд хөрөх бэгээд, жомбо бас машин тэрэгнээ нийтийн машин тэрэгнээ бөлөглөлээс ажлаан хуваарлын үргэлж, зээлтэн гүшнээ тохруулт 270 нийтийн машин тэрэг хангаасна хамт бачин байдлыг аргацаах 80 машин тэрэг болно, дөрөн чирүүл тэрэг тохруулж, зам харилцаанаа үйлчлэг батламжин ажлыг сайнаар хийхийг баталж, уралдаан дурлцгсд нь өөр эргэндээ тэргэн сүүж уралдаанаа талуурт утах дөхм үзүүлнэ гэвэ. Тус удаанаа маразона уралдаанаа хуцаанд Шинжангийн Уйгар Имин Үлсэн Хызгаарт Хариуцлагат компаниас уралдаанд оролцгсд тусга тамирын хөдөлгөөнөө эрүүл мэндийн хангалган зүйлийн бокц эк болно. Компани зах дэлгүүрэн хилдсэн дарга Лиюн Келхтэн. Гүгч дээр хүчилстэй хөдөлгөөн хийснэ дараа амархан цус тамирын дураадах тамир тэнкэн бүөрх үзэгдэл гарна. Тиймээс энэ удаагийн уралдаанаа боксд бидэн андрын цус нөхөрлөг шкрин эдин, кичлэг анаар нь үндэн зэрэг хоёр зүйлийн үйлдэхнийг бэлтгч, гүйгчийг хавсарн цус тамирыг нь зохицуулн сүйлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадио телес хуран сүржүүлэгч Дунжи Юнгийн медаснаар болвол 9-р сарын 8-ны өдрийн ороо Гэгэн сарн тэнгэр уулд тодорч сунгадаг битайлыг уянгалан уламжлая гэх 2026 оны Дүмдүд улсын Ирүү найрг хот Бингтвана 8-р шир Шихэс хотын 4-р хугацаана уран өнгөчлөгийн уралдаанаа Эренкай шийдвэрт уралдаан 81 шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайл зээлд явагдав. Уралдаан Шинжангт дийлэлтэ урж ирсэн гэх эглэлт

0: Бидний төргийн намын хураан шүүжи байбин хэлхтэн бидэн өнгөрснө тэрхүү уйрын жихлэнтө он сарыг эргцүүлхтө өврэн бас түйлэр сэтгэл хөдлөл цэргийн атар хагварлуултын 4 дугаар үе булснаа хөвд бинг тана зөрг сана тойран зөрг сана ахмад цэргийн зөрг санааг саавал ви виарын уламжилж бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Тухайн сарын гин үзэгч лүүжи аяыг хэлхтэн Тусудагийн уран уншлагын мориацана келварын баялаг улан янз байж бидна утсамын айн дайна он сарыг эргцүүлснээр барахгүй бас бинг тана зөрг санааг магтан шаашааж өнөөдрийн амьдрал амархан бишээ ирсэн гэдгийг би нэн гүнзгий ойлгоо. Би бас эдгээр тоглолтоос күчүүлж бинг тана инкеск нутгтээ өсгөрт үргэлжлэн чирмэн тэмцэж бинг тана көгжөлт өврийн нэг хүү күчин чидлэн өргнэм гэвэ. Тус мориацаг энэ жилийн 5 дугаар сард эхлүүлснээс нар шихос хотын дээр шатаас аваад дуур шат гүртэл уралцах халуун нөрнөлт гарч бүх насны шатвийн кинба аливаа ажил төрлийн улан төмн идэвката нэр мэдүүлэн уралцсва. Анхна мориацан, хоёр дахь мориацана мориацагаар дамжин хамгийн нэгтээ 300 өнгөрөө нэр мэдүүлсэн биталийн дотроос 10 биталийг сунгун гаргаж эренка шийдвэрт мориацанд оруулва. Ойлгосаар болвол Шихос хот 2023 онд уран уншлагын инженерингийг эхлэн хэрэгжүүлснээс нар альва төрлийн уран уншлагын хөтөлбөрөөс нийт 630 өнгөрөө царан өрнүүлж ажилтан ажилчин улан төмнөөс 90 өнгөрөө төмн кмнудад ашиг хүртэж гаригт хөтөлбөртэй сард үзүүлэхтэй үлрэлд тоглолттой жилд уралдаантай кевинчгсэн тогтцыг бүрдүүлж бүх ардаар нь шүлэг уянгуулж Бүх хотто шүлгийн уянгатай үүр амсгал өдөр ирэх тутам гүн гүнзгэ болов. Бинг тана 8 дугаар шихос хотын намын хураан ухаарлах гэлдсийн байнгу дэд дарга Жүви шин хэлхтэн дараалхамд бидэн уран уншлагын инженерингийн соёлын нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж сунгадаг битайлын уран уншлаг шүлэг дуулуулын үзүүлгийн тоглолт зэрэг соёлоор арт ашиг хүртэг хөдөлвөрийг кевинчлэн өрнүүлж Бинг тана зөрг санаа ба тойран зөрг санаа Ахмад цэргийн зөрг санааг үргэлжлүүлж, аливаа үндэснээ улан төмнөө уйнаа ба соёлын кертэмжийг тасралтгүй баялагжуулж, шүлэг дуулуулаар атар хагварлуултын нэрт хотыг өмдөлж, дээр яс чанартай соёлын байгууллалтаар шихос хотын аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжөлтөд чидэмж болгоно гэв.
1: Синжан улбал сайхан газар.
2: Шинжаг на радио телевиз хоронч мэн. Энхис хуцаанд Кёктохан ховор цохог тамирлгын улсын нуурхан цэцэрлэгин хөвсхлийн дурсгалт ажилтрын зугаслын халамжлан хэмжээ өргөжлийн дээгшилж альва газрын зугаацчуд энд ажилтрын үлдэгдлийг бэйчилн ойлгож тэмцэлн ул мэрийг хайж Кёктохан зэрэг санааг ойлгож байна. Шин дундад улсын ховор цохог тамирлгын ажилтрын элга болсна хэвд Кёктохад Ажилтрын бүр ба гүн сузан уурхай нийлсэн хөвжөлтөнд төвхийг хадгалж байна. Альва газрын зугаацчд нэрийг нь сонсаад ирж, 3 дугаар нэмэрт уурхай нь улмэр, газар дурх уурхай нүхийг хан шинжиж, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчд нь шургуу хатвчилдаа тэмцсэн сэтгэл хөдлөлгөм үлгэрийг сонсч, уусалцлан хэлвээрээр зугаацсан төөрөх юмст Кёктохан зэрэг санааг ойлгож, хөвсхлэн хэмжлийн ариутгал хөрч байна. Гондонгийн зугаацч Оулен Чэн хэлэхтэн. Улсын битэн байгуултын төлөө хоёр бөмбөг нэг удна төлөө тэсвэр хатуулдаа тэмцэж, эврийн эм насааны өргөдөлхийг хайхарсанго энийг үеийн хэмс болул даруу анхна зэрэлтэй мартсанго хэмс болно. Тэдний нөхөр зэрэг санааг бадруулна гэвэ. Шидэрэн жилээс нар Кёктоха хөвсглийн дурсгалт эх баялаг, ажилтрын үлдэгдэл болно Эм ахуйгын давлагтан төшөглөн соёл зугаслын үйлдэхнэн тасралтгүй баялагжуулж ажилсан хэлхээсэн утхын тойрон үзж судлан суралцах шинжилх ухааныг түгээмжлэх хэмжил эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлүүслийг нэг цогсжуулсан ажилтр соёл зугаслын шин эзэмлэлтэн хэлбэрийг бүх хүч араан бий болгож эзэмжин дурнаа татах хүчин болон нөлөөлөг хүчин өргөжлөн дээгшилвэ. Шинжангийн Кёктохан хойд Шинжангийн Мингжу нэрэмжит зугаслын хөгжилтэн хязгаарт хариуцлагат компани дэд Еринка Закарл Таншинли хэлэхтэн. Энэ жил удаа хүртэл Кёктохан нэгэнд эрүүл мэндийн сэвлэлт сэлүүцэл гэхээр ирсэн ховор төмөн өнгөрөө хүмээг клэн авба. Эзэмжин орн хевсхол нүлгэрийг сайнаар ярахтай нэгт барилдүүлнэ. Хевсглийн дурс

0: Хувьд их баялагийг сайнар ашиглан Кёктохан зэрэг санааг сайнар бадруулж, Кёктохан аж үйлдвэрийн зугаслын кескорныг бэхүүлсэн чинэртэй хувьсгалын дурсгалт аж үйлдвэрийн зугаслын эрүүл мэндийн сэвлэлт нь нэртэй газар болгон байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
1: Удаа тувч медиамудаа сонсхья. 2026 оны Төмөр замын Тэргэл сарын баяр, Улсын баярын амралтын хугацаанаа зөөлт 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхэлж 10-р сарын 8-ны өдөр дүүсч 16 өдрийн хугацаатай явагдана. Гал тэргнээ билетийг 15 өдрийн өмнө урьдчилан хултахуу тогтоол ёсоор 9-р сарын 9-ны өдрөөс эхлэн 9-р сарын 23-ны өдрийн гал тэргнээ билетийг хултана.
0: 9-р сарын 9-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч Жиндун гэрийн цахалгаан хэрэгсэл гэрийн хэрэгслийн кед дэсийн өлкөр дэлгүүр Өрөмч хотын Хуучин Хуалин зах дэлгүүрт сүйршиж төрөл зүйлийн ерөнхий барилгын талбай нь бараг 1,200,000 тэгш дөрүлж метр байж гэрийн цахалгаан хэрэгсэл гэрийн хэрэгсэл журлан угаалга 3 сая тоочлсон үйлдэхэн зэрэг ул ништ төрөл зүйлийг цуглуулва. Эрдэн дэлгүүрийг бараг 10-р сарын 1-ний өдөр төрчин эзэгнэнэ.
1: 2026 оны Карамайн марафон гээд Өсгөлөн сайхан Шинжаангаар Эргэн Гүйэгийг Карамай өртөөнө уралдаан 9-р сарын 26-ны өдрийн үдийн өмдөг 9 цагт Карамай хотод эхэлнэ. Тухайн үед 7,000 гүйгчийн кү чулан тосна хотод хурам цуглуурч нэг сарын хурдс ба урглум халуун сэтгэл гүйцэлцэн биеийн тамирын уралдааг хамт эхлүүлэх болно.
0: Шидэр Дундад улсын эрэгтэйчдийн Кёльбэмгийн нийгэмлэгээс Дундад улсын эрэгтэйчдийн Кёльбэмгийн шин нэг хуцаанаа төвлөрүүлэн боловсруулах нэрсийг нийтэлж Тарвтай аймгийн Савал хотоос ирсэн 18 настай бичгэн бэмбэгчин Буниян Абдусалам насанд хүрсэн улсын нанд онгодхоруудаа сунгагд норва. Тэр болбол Дундад улсын эрэгтэйчдийн Кёльбэмгийн ангийн насанд хүрсэн улсын нангийн жинкнэ нэрст сунгагд норсон Шинжаангийн тавдагч бэмбэгчин болно.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуурын өрчлсөн медаагаас сонсхья.
0: Өрөмч чилгэр заримдаа нүйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Алтад үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 26 градус.
0: Тарвтай чилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 29 градус.
1: Гулсд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Буртал чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Карамайд чилгэр 18-аас 29 градус.
0: Гейтэн чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Шихозд чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Цанж чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Хамилт чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Турпан чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Куралд чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Ахсуу чилгэр 14-аас 24 градус.
1: Атуушд чилгэр 15-аас 24 градус.
0: Хашгар чилгэр 16-аас 26 градус.
1: Хутаанд чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Өрөмс чилгэр заримдаа нүйлтэй 17-аас 27 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Гишгдалаа Кинж, Бадамжав Баянсай нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нараа

0: Радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөтөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
0: Синжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу? Самбас хана конес сонсогч та. Синжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдээлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ахчи болгосон үлтер сайжруулахар дамжаад тараач малчтны урлагыг нэмэгдүүлсэн. Бентэнэ истугаар ашигын ажилтана Чаякуна шарж болох гэдэг дээдгүртө төшөглөн Эгчдүйн нарын 8 баяжлын замыг туларалсан.

0: 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан шаргал намрын хэрэглэгээ нөлөөлөлт эхэлсэн. Шинжагийн сан ам буда тосгийн 8 дугаар хусанаа дундад улсын ам буданы арилжаана цуглараанд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргөлөө сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаа сонсогч та. Шидэр ахчи шана ахчи болгоснаа тэжээ нэржүүлэнэ. Эргэтхнээ боожуулахаа сүрэн газар та. Тарах сайта цэлмэнэ цагаан нөөлөр та нэг сүргэнт нөөлрийн ямана яга дур таваараар нь ташилж байна. Эдгара алсхол Леонин ас зааврууд навчирсана нөөлрийн яма болвол дараа дундуд улсын хуанан бэлэглэлийн компана тусламжийн керм мэнгэнд төшхлө норвол навчирсан 330 ойлтер сайтай нөөлрийн яма болно. Эдгар ямаг авчирсан ах чишэнэ 2024 онд эхлэн хэрэгжүүлсэн нөөлрийн ямана үлтрийн инженеринг кепчаг яг өргөтгөн яс чинэрийг дээгшлүүлэх шин шаттай алах норсныг харуулж байна. Өнгөрснөө тижасын олон боловчга ол зүрийн бага хүчтэй байдлын одоо яг алах малхмаара нэг яманаас 2% ашиг орлого олох байрлуучтай байдал болно хуурж байна. Өнөөдрийн хятад тусгаар эргэн явж цэцгэлд гөгжлийг өсгөн дугаараар ах чишэнэ ах чи болгоснаа тижэн нэржүүлэнэ өргөтгөнө боожуулах сүрэн газартай гөрч боттой байдлыг ойлгохъя. Ах чи болгоснаа памрын өндөрлөкт байж байгаалдаг бэлчарын их баялаг илг баялаг болохоор нөөлрийн ямаа тижэн нэржүүлэх хинэ ирээссэнэ энд хинэ малчдинэ гол орлогын ирэлтэ болсаар ирчээ. Кепчгэ үлтэр муутсон дан ямаана нөөлрийн гарал

та буурсан зэргийг хүчин зүйлдээ хазгаарлагдж, уламжлалтаа тэжээ нэржүүлэхэ келбарийн үр ашигын нэмэгдэл удааширжээ. 2024 оноос эхлэн ахчи балгасна намын хураа үйлтрийн инженерийн гараа шувталтан цэг болгож, Лёнингийн дээр гаралтай нөөлрийн ямана үйлтрийн эрэлтийг кепчажүүлд нь оруулж, шидрийн 2 жилд үргэлжлэнэ дэлгэрүүлэх дамжин үйлтэр сайжруулснаас хорк ямайн нөөлрийн гаралтай бибилдрийн өсөлтө боожулт ба орчин дээрн гемэвчнэ даах чинэрийн талаараа бүр илэрхэ давлагтаа уулж, ишгийн амьдрах хэмжээ тогтунаар дэгшэлж, бэдүүн ямана нөөлрийн гаралтын үйлтэр сайжруулахаас өмнөхээс 2 дахин нэмэгдэж, нөөлрийн ширхэгийн нарилгын хэмжээний нэнгэ шилдэг байж, заах дэлгүрт үн зөвлөх чидүрийн зэргээрэ чангарва. Энэ жил бүх болгосна нөөлрийн ямана нөөлрийн гаралта 4685 цаг 5 кг дөгөрч, 170 төмөн 4600 төгрөгийн орлогын нэмэгдлийг дайчилвэ. Ахши болгосна намын хорооноо дэдшүүж жумаала танилцуулан гэлэхтэй. 2024 онд нөөлрийн ямана үлтрийн инженерингийг хэрэгжүүлснээс нар үйлтэр сайжруулснаас болсон орлогын нэмэгдлийн үйлдэл яг алх малхмаар илэрж байна. Нэг талаараа тэжээ нэржүүлэхэрх адил зэргийн арчлан тэжээх өвөр нэртгээрэ эрх бүрийн нөөлрийн гаралтын дундч орлого нэлээд их нэмэгдэлтэй болж, нөөлөр ба махна ерөнхийлсэн гаралтын үр ашигын илэрхэд ихшилвэ. Нэг талаараа үйлтэр сайтай ямааг үргэлжлэн оруулснаас олон төмөн гадар орноос дээр үнээр үлтэр ямаа хулдан авахта төшөглөхгүй болж, эврэйн нүржүүлж эврэйнэ боожуулах чидүр илэрхэ чангарч, утх сагараа өвөр нэртгийг ариулж үр ашигыг нэмэгдүүлэхтө суур тавьбай. Цөөхөн бус тэжээ нүржүүлэх хэрхэн тусгаснаар үлтэр сайжруулснаас хоорка нөөлрийн ямана нөөлөр нэн сана үнд өгөрснаар барахгүй, зах дэлгүртэ гарган борлуулах ишгийн биеийн хүнд ба бүхэл ямана махна чинэр чин санчга тус газрын уламжлалтай үлтрээс давлагтай байж, амд мал аралж алха үнийн нэнчгэ дөрөлдөх гүш тавулж, нэг яманаас олон зүйлийн ашиг күртгийг жинкнаар биелүүлвэ хэвэ. Хашан хажууда малчин Чоро Муса яман дана эвс тэжавра нэмкэн даху орлогын нэмэгдлийн данс бодж байла. Тэр хэлхтэн өнгөрсөндө яма тэжахта бүр хуучны үлтүрдө төшгөлж байсан болохоора нөөлөр бага нөөлрийн чинэрийн барахта болохоора жилэн турш яарад их мөнгө олж чадахгүй билээ. Ода үлтэр сайжруулсан ямааг сольснаас наара нэг ямана нөөлрийн гаралтын өнгөрсөнд кас 2 дахин нэмэгдэж, нөөлрийн нэн нарын нэн сана холдогдж байх байгаад зах дэлгүртө гаргана хултах ишгийн биеийн хүнд ба махна чинэрийн чигтэй гшилж, ямаа уха худалдаачин бүрэ булаалд навдаг болва. Энэ жил зөвхөн нөөлөр худалдаад өнгөрсөн жилд кас үлүү нэг төмн өнгөрө төвөргүүлж, амдэрлэм өдрөөс өдөртө хөсөл эрмэлзэлтэй болж байна гэвэ. Ахчи болгосны нэг голн амлчтай төвөнт адилхан нөөлрийн ямана үлтрийн инженерин ас бутташ гэрч, нэг ямана үлтэр сайжруулж, нэг гэрин хүмсийг дахуулна байчих байдлын яг хөсөл эрмэлзэл байснаас нь алх малхмаара бутдах болно хувирж байна. Тэжээх ямата байснаас сайн ямаа тэжээх гүртэл ахчи болгосон яг нөөлрийн ямана үлтрийн инженерин гараа ачаалур болгоч, Памрын өндөрлөгт нөөлрийн ямана сань үлтрээс ашиг орлого гүртгэ шинжилх ухаан техник мэрэгжилд төшөглөн орлогын нэмэгдлийг акуулха тараачин малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх том ажил хэвэ. Дараалхамда ахчи болгосон ямана нөөлрийн ажилсыг үргэлжлэн хөшлөн хөгжүүлж, тус газрын эквайлгийг амдлгаар ашиглаж, нэнг шинжилх ухаанч ашиг хуваарлалтын тогтцыг сэвгчилж, олон төмөнд тогтунаар ашиг гүртэж, тосх намтрлын ажаа хөг илэрхэ ихтгэж, ямааны нөөлрөөр мэрэгжлийг дэгшлүүлэх, арга замыг өргөтгөх, ардны амьдралыг сайжруулах ажил үссийн хэлкасыг холовж, цэвэр цагаан ямааны нөөлрийг алх малхмаар
амжирлын хүчаараа бэлгэсэн кэгжилтийн аш

0: болгоно кэвжүүлэхийг акуулнэ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кэвлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалда, нэн чалаада, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәнің.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, хөдөө нүтгэн мөрайдалтай гая.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нүтгэн хөвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нүтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нүтгэн хөвжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авах сонс.

0: баячлын замд би гавшгална.
1: Захны сонсогчдаа, гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдрийн баячлын замд би гавшгална дугаараар бин тана 9 дугаараа шиг нэ ажилтана. Чоякуна шарж болох гэж янад үлгэртэд өшгөлөн. Эгч дүйнарын нана баяжлын замыг туларалсан үлгэрийг ярьж өгье. 196 дугаараа тана малчха 2 дугаар лена ажилтана. Чоякуна шампинга эндикта борск гэх шин дэлгүүрээр орохдоо. Ажилхад хайсийн хажуугаас эндикта борскын англи минь нурхан хулна. Гуйрэлтгэ хавтгалах дүрс битахка зэрэг ажлыг хийж Чоня кона кедин эмхтэ ажилчинтай хамта толгой эндэх завгүй яарн зэмс идэш ногана гуйр болно цэцэгтэй буурс гэж тайз дээр шин соргог зэмс идэш ногана нунтга цулаа өвхрийнсэн орон нутхийнэ такан эндгэн зэргийгэд ер тэгш тавьж жааз дээр ямарч хэ лонхто савлсан нэмэлтэй дэвсэх токо байла энжил шинхэнэ бин тана истгараш Бэйян хотине хөдөлмөрийн жишээ чарамлагдсан. Чэнья куна тайзине нүрийг арчхине даху. Эврине 11 жилийн үйлс битак өнгөрлтэн хаалцва. 1990 онд төрсөн Чэнья кун болвол бин танд төржсөн бин тана 3 дугаар үнгэс болно. Эрцэр үед тэр нэг шикэрлэг идэнэ дэлгүрний карабуч басан боловч гэрин кэлсэн тоног төкрөмж Төйка материал зэргийн эхлэлтийн кэрмэнгийн маш төргнөөр 5 түм төргийн эмхтэчтийн гэртэн үйлс бүтэхэ дэм хөхтэй зэлгийн кэрмэн гэрэмшиж өгсөн байна. Үйлс бүтэхэ эхнавийн тухай ярахта Чэнья куна топ тодорхой чийжилсэр байла. Энхү цагтан бууж ирсэн кэрмэнгара тэр сая 10 гэдэн тэгш төрүүлж метрийн баг дэлгүрэн үргэж тагара эхлэн эзэгнэж Авэжиний хархан багасын төвийгэ кэмжилсэн үнэн читгэмштэй ачлал таалархлыг эмэтгэ кэм болох зарчмын төвнөөс эхлээд төвнөө эзэгнэлтэн замдка хөвөршгөө зарчм болсон байна. Чэя куна шинкэна зуухаса гаргасан нэг кэскэ зэмсэ эдишин ногана гуйр идэгэ дэлгэн үзүлхэнэ даху гэлхтэн. Эдэнэ зүлхэхт нинжинэ сэтгэл тавахыг төрөндө тавих хэрэгтэй. Гуйра зэмс идэш ногаагэ бюро тус газраас хулд навсан юм. Эскэд көлкэд хэрглэхгүй. Наста чудва көхтэ бюро санамра идж болна кэвэ. Энжил тэрэ 30 кэдвэнэ төм төргэнэ хорулж үйдэн дэлгүрэнэ кэпчаган өргтгэж тус гална алс

Бол шанд дундаг хэрч онцлогтай гоёр идэнэ шинэ үр мэрэгчлэг сурч гар урлалын кофе зэмсэ идэш ногана өнгөт гоёр идэ бөдүлэг амине цэцгийн эрата буурсга зэрэг олон нөлтгнэ шугмиг шинэссэ нэмгдэлж бөхшугмд гараарана кеж нэмэлтэд хэргэлхгэ байхыг баримтэлж тула дугаар сарда никиска гоёрыгэ зэвэрлэх зам зуура багсага чих тарсан байна. Кэдүгара эн гуйраара үйлдэн хэхтэ амтигэ нөлөөлөх говловчга тэр васла мендорине барахан ах худалдаачин та харилцаж бүгдийг юм буцааж тэр гэлхтэн. Эн түүх материалын мөнгө гэрвэл үлүү кэдүзэн төөрг ол чадна. Гэвч ийгч хэвэл ажилтан ажилчин төмнө итгэлийг алдаж кэчинэнэ мөнгө арчга нөхрүүлж чадахгүй юм гээв. Чэя куна келсэн үгийнэ буурагжин байгаад шууд боловчга эний яга түнэ тэн талбад ажил намдирж үйлс битэхтэ биян дааж оршин тогтнохын үндсэн үндэслэл болно. Үнэн читгэмжтэйгээр эзэгнэх сүйр шугмиг кезада бат баримтэлж кемдэ зөөхө хэргэлэхгүй ажил дүрийн амт оруулахэд хойлохгүй хэргэлсэн материалын үнэн бодта үн ханшины тохиромжтой байгаад олон нарана кюлаж авч чадах болгаар чая күнэ баг дэлгүртэ болсон үнэлтэ явах тутам сайн болж тань талбаны ажилтан ажилчин олон төмбөр тусгална гөрч ирээд түүнэ шикэрта буурсгийг хулд навхаха дуртай болж ийгээд алхам алхамаара түүнэ баг дэлгүрийн пайзине явах тутам нэр гарсан байна. Шин дэлгүрийн байгуулагдсана дараа Чая күнэ ачлал таалахлын сэтгэлгээ өрөөлж хамгийн төрөндийн тань талбадх ажил гүлажиг эртэн байсан амьдралын хүчрэлт аймагт очивд хандуулна хайр халамжаараа ажилчин элсэж онц хзгарл ба нөхцөл шаардлагад өртсөнгө чин үнэн чараа хавсран тусалж дэлгүрийн ажилтан Янжун Ян өнгөрсөнд гэрийн настын нас агч Күхтийн илх харгалсах кэмэнгоогас болж бусуудтай адилаараа газаран гарч ажил ах уу кэхэ зав шахаа хин арахгүй байж гэр бүлийн орлогын нэрлтинэ дан цулгу нилада гар мөхс амьдрал өнгөрүүлж байсан байна. Эгэдэ чая күнэ шарж болох гэдэнэ дэлгүртэ ирсэнэ дараа байдалдийн үндсэн хөврөлтэ гарсан байна. Эндэ чая күнэ хамгийн сүйр болох гуйр нохко ур дама шарж болох гэдэ галигийн эзэмшгээ савада альва зүйлийн келбарийн өмд нэг нарлаг найруулах гэртэл бүрөө өчхөнчг харамгоогаараа биярана нар нимбайс ан сурагч Янжун Яна сэтгэлийг нэнгэ догдлуулсан явдал гэвэл Чая күн түүнэ хүчрдлийг нэ ойлгож түүлийн амьдлаг ажлын ээлж тохируулахад өрмийг тогтааж түүгээ баг дэлгүрийн ажил ба гэр бүлэн харгалзахыг бүрэн төгөлдөр хамтдийн харгалзаж чадах болгож түүнд гэрэнгийн хажууд тогтвортой ажил олгож эзэнэлтэн талаараа чая күнэ үүдэн дэлгүрийн тогтмол хэрэглэгчд сэтгэл ханжаа суусангүй борлуултын арга замаана улам нэг алхам өргөтгөж орлогын нэмэгдүүлэхин төлөө тэр бас дэлгүрээс санаа гарч салган хултха арга замыг идэг байтагаар өргөтгөж Кэмс нэлээд төвлөрсөн орон бүст нарин нимбагаараа дэлгэц гаргаж шин гэсэн альва зүлийн келбарийн гар урлуулын гуйридан шигэрдэ буурсгийг салган хулж энхүү арга хэмжээний баг дэлгүрийн эзэнэлтэн орлогын арга замыг битэмжтэйгээр өргөтгөж бүхэл цогцсийн орлогыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас Янжун Ян шиг ийм дэлгүрийн ажилтанд үлөөц ажлын амжилттай битэмжинэ хөвдлийн зав шаулгач тед наа шургу хөдөлмөрийг нэнгэ элвэгэ харив тавуулгач одоо боллоо түүнэ эм баг шарж болох гэйдэнэ дэлгүрийн нэгтэ 20 гэдвийн эмхтэйг тогтур тагаар элсч өөр эргэндийн ажил олгсон байна. Нэнгэ эркэм нандын зүйл гэвэл шинья күнэ үлс бүтээсэн их наа хуцаана күчр зовраана кезада чэйжилсар байла. Хажуутга чөхөн бус эгч дүүнэрийн тохан жилийн өврийн бие тайны адилаараа үйлс битака хүслэнгэ өрлсөн боловчга эхлүүлэх 20 мянгаараа дутгч байхыг олж мэдсэн дараа
Адилхан байна.

байдлыг биеэрээ өнгөрүүлсэн дээр үжихэн чигээ татгалзлагаагаар халуун гараанаас сунгана тусламж зүйлжээ. Тэр санаачилгаас санаа эврийн туршлага ба кюмнэ харьцааг ашиглаж эдгээрээ санамжтай аюулс битаагчтай бараа болж тань талбаа нэмэгтэйчдийн холбоо зэрэг салам мэчиртэ олон удаа залгалдуулж төрөл зүйлээ ирэмшин мэдүүлэх хинэ буттай явцсаа материалын бэлтгэхээ голдлох гэхэд эврэнээс үгчилж гаргассана эркэм нандны зэнгэлтэн туршлахана кэлцэнгүй байгаад нарин гинэм гагаар хвалсчээ. Түүнээ халуун сэтгэлийн хамжилтсаа дэмжилгээр эмэн хойнаараа нэгтэй 6 нэмэгтэй амжилттайгаар 90 камигнаа тойны 36 төмтөөр гинэ гертэн үйлс бүтээхэ эмэгтэйчүүдийн үйлс бүтээхэ зэрэг альва төрлийн дэмжилгийн кэр мөнгийг ирэмшнулж тэднээ вирус эхлүүлэхтэй кучирт асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлж үүнээ улмаас нэн олон нэмэгтэйчүүдийг итгэл төгөлдөр биян даажи орлогоо нэмэгдүүлэх замаараа замнахтад ажиллаж нэг кмн вирус бүтээхийн очаар нэг хэсгийг дайчилсан хөгжилтийн ханд шиг бай болгоч аж ахуйн нүраш гээд нийгмийн нүрашгийн хос амжилтыг жинхнээр биелүүлвэ. 10 гэдэг тэгш төрүүлж метр талбайтай нэг өрө өндөгтэй буурсгийн баг дэлгүүр байснаас сан ода гуйрэйда кофе онцлогтай бэдүүлэг амине бүтээгдэхүүнийг нэг цогсжулсан 90 калсаны дэлгүүр болох гэртэл шая күнэ 11 жилийн үйлс бүтээсэн зам болбол бин тана үндсэн шатны нэмэгтэйчүүдийн өврийн гүчээрээ дэгжирх хийний хурангу байдал болно. Шин цаг үеийн хөдөлмөрийн жишээч болсноо хэвд Чэнья күнд тэнгэр газрыг өнслөгм агуу ажиллагаагүй. Зөвхөн нэг өрөө шарж болох гайдана баг дэлгүртээ сүйрлж чинэр чин санаа сүйр шугамыг сагч эмгтэйчүүдийн ажил олголтыг дайчилж нийт нь ашигтаараа буй үлдхийг баримталж жижиг сажиг үйл явдлаараа хайр халамжийг нэгтрүүлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн кода нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шагнаа сонсогч та. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ах уу? Кэдэ тусхан тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Эсвэл сарын 4-ний өдөр кэдэж ах уу? Кэдэ тусхан яам нь? Худалдааны явдлын яам нь? Соёл ба зугаацлын яам нь? 50-ийн радио телевизийн 90 кахура. Улсын нэшиг ба нутгийн чарын товчаа. Дунд дүнээ бүх улсын хангамж орлуулах 90 кахуршаагаас хамтран санаачилсан.

2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөр Шанхай хотод эхэлвэ. Энэ жилийн алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөрийн ил хураалтаараа шин байдлыг нээж боттагаар ажиллаж цэцгэл төгжлөгийн акулиаг их хараг ол сэдв болгоч. 9-р сараас эхэлж үргэлжлэн 11-р сарын надгаар дуусах болно. Энэ хугацаанд тоочлсон худалдаагаараа кэдаж ахуй хөгжүүлж ээлэг хураалтыг бэлгэлэх бүгэлсийн 36-ны их дунд хотын холчны дана үйлдэхнэ хэрэглэгэг акулха кэдад тусахна баг мөртөнө сайхна соль зугаслын нэзнэлтэн хэлбэрийг дээгшлүүлэх ажиллагаан соль за салгалда зэрэг голдлох та хөтөлбөрийг эрдүүлнэ. Альва газар альва салам өчрөө бас ээлэг хураалтыг баярлан бэлгэлж хэрэглэгэг акулха баялаг сайхан агуулгатай боддаг эркмэлсэн битэмжтэй хөдөлгөөрийг зохион байгуулалтын өрнөлж ээлэг хураалтын зах дэлгүүрэ цуглараа маймаа зэрэг хэрэглэгэнэ шин байдлыг буужуулна. Хот кэдагийн хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийг хөгжиж кэдажа хөгний үйлдэхнэ буурлуултыг акулна. 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгэнэ үйлдвэрийн хөдөлгөөрийг Кэдаж аху, кэдад усахна яамн. Худалдааны явдлын яамн. Соёл ба зугаслын яамн зэргээс хамтаараа санаачилсан юм. Кэдаж аху, кэдад усахна яамна танилцуулсныг өндөсөлбөл. Алтан намрын хэрэглэгэний үйлдэл болбол дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын нэр тэмдгийн хөдөлөр болох байгаад үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах тавцан байгуулах хэрэглэгэний шин байдлыг боожуулах Сүлжана ба Сүлжана бүссийн холбоолон хөдөлцөхийг акулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот кэдагийн хэрэглэгэнэ хэлкас замыг саадгүй нэвтрүүлж тараачдын ил хураалт олж орлогоо нэмэгдүүлэх төвч нэмрэлж нэгтэд дайчилсан кэдаж ахуйн үйлдэхнэ буурлуултын мөнгө төйн нийт 1600 төгрөг ассад авсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Кадан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн 8-д гарах цанаа дундад улсын ам будаа нааралж байгаа цуглараа нь Хунанаа Чаншад эхэлвэ. Синжангийн 191 радио ахлуул 391 зүйлийн үйлдэхэн өсгөлөнд дөрлөсөж Шинэр сайта ам будаа тус болно онцлогтой кадаж ахуугийн үйлдэхнийг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Синжангийн үзүүлгийн оронд хар тараа хошуудаа бүрсэх зэрэг онцлогтой төрөлзүүл гэхэд альва төрлийн нарилга боловсруулсан үйлдэхэн маш олон хотын ард болно өсгөлөнд дөрлөсөн худалдаачдыг үзж амтлахтай татва. Тус хуцааны өсгөлийн цуглараанд эврэн зас горон болно бин тана хамжилтсан өсгөлөнд дөрлөсөж Шинжангийн сана ам будаа тосно гэх орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэн нэр тэмдгийн байгуулалтын үр витаалиг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн өсгөлөнгийн бэлхэм тус газрынгийн танил цэлгийн хурал гэж зөвдөлцөнөөс ойлцох ба тохан царанда гэрээ тогтолцохыг идэв хатаггүйлвэ. Үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах талаар эврэн зас хорна ам будаа болно эдвэдсийн хадгалын хэмжээний товча Леонинг

0: мүж, хуна мүж, хэхнур мүжіне ам будана ажил төрлдіне голла хэмэрха салам өчірта, ам будана вивэлдөрлөл борлултіне хамтарлцана төм төлвіне зөвілцар тогтлсэж. Шинжангіне сэм барааге бүхулсто күргін борлулхто күч нэмірлвэ. Өлгс нар болвол. Тондудулсіне ам будана арлжана цоглран болвол. Бүхулсін ам будана ажил төрлдіне дэс давхургагара хамгин дээр, кепчагара хамгин их. Нөлөл кепчагара хамгийн өргөн улсын дэсийнэ ерэнгэлсэн жанртаа өсгөлөнгийн цоглуран болно. 2018 онд өсгөн эрхэлснээс нар. Ам будана гүйлгийг ахуулах, өйлдвэрлэл борлуултын хамтралцааг гүнзгийрүүлэх, кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй гэж нэмрэлэх зэрэг талаараа чихэл үйлдэл үзүүлвэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг Нэн күчір кейгейке. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәні.
0: Нэн олын көмінді нарна керілдеге хуал сұлқын тілді, тәрі үтсілік ба үйргілдік соңғыч. Өсін бөжілдікті күчін жетілін құрым дұлдия.
2: Бидің ерін күчір бәріпті орчынду, дақын негуда өрүкшілік енер құрым дұлдық. Чирмэж байгаа эвэрхэн зөргжүүлээ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэвлэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Яг энэ сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Ода өмнө хэд Шинжаангийн Кэвингэ залгаагаар хонгорцго хагарахаа сангилгын хугацаанд норва. Кэвингэ хонгорцго хагарахаа хугацаан болвол Кэвингэ хонгорцго боож квинд нэмэгдэл ба ширхэгийн чинэр чинсанаа бүрэлдэл тай холбогдох Кэвингэ гаралт ба чинэр чинсаагийн тогтаах чихэл шатвь болно. Энгэсгэ хугацаанд Экан шан, Ниэшан, Арл хот зэрэг газрын Кэдажахуугийн салам өчрөө мэрэгжилэн ажилтныг зохион байгуулж, Тармилын газрын 1-р фронттой гүнзгий хариулан, Кэвингийн ургалтын байдал болон цаг үеийн нөхцөлтэй уялдуулж, Тараачин өрхийн нарилаг оновчтойгоо ус бордурыг тохируулны зэмтгэ, цагтын навчаараа бордур оруулахдаа заанжуулаж, Кэвингэ гол иш эрт мужир хас зэргэлж Кэвингэ хонгорцго гүйцтэй боловсрохыг акулж байна. Гэмэтэн Орхан каналыг сэргалан газгарлах ажлыг зэргээрэ буттагаар атгч. Тармилын газрын хуучин авч хоосон салан намаагийн цаг дарвины цэвэрлж Кэвингийн газрын салхи нэвтрэнэ гэрэл тусах нөхцөлийг сайжруулж шим тэжээлийн нашгаа хурагдлыг багсгаж Кэвингийн хонгорцго үргэжтэйгээр хагарахта сайн сайхан ургалтын нөхцөлөө бий болгож байна. Харуулсан хотын 170 төмөө Кэвингийн залгаагаар хагарва. Кэдүнэдрэссэн ара тохон газрын тараалингийн мэрэгжилэн ажилтдаа Кэвингийн газарт өрчөө Кэвингийн гаралтыг буттай газартын хэмжигч ажил өрнөлж Кэвингийн тараачдыг хагарах хугацаанаа Тармилын газрын хамьяралтыг сайнар атгах гэдэг хөтлөнж жолоодва. Ганхаз болгосна даашу жонс тосхнаар да Ванхун лигийн гэрийн 3 сумо Кэвингийн газартаа мэрэгжилэн ажилтдаа тогаалдлаараа үлгэр авах

Олон цагаас үлгэр авах арга хэлбэрийг авч Кевингийнэ битэмжтэй хонгорцхийн тоо, дан иштэй хонгорцхоос уусан тоо, хураал тавхай ишийнэ тоогийн нэг нэгээр хэмжиж, мөврийн гаралтыг шинжлэх ухаанчаараа төсөөлөн бодож гарах ба. Цанжи хотоо энэ жил чинэр сайтай машинаараа төвх Кевингаас 54 төмнөнгөрөө муу тарьж, тарилтын явцдаа бэйдүү замшлуураа, услах гоогаараа тарж ус дуслуулна чийх тариулна суяалуулхаа, Кэтэ өргөн зузаана сүлё бүркөвч арай бүркө, мөрин зайн өргөн эртэ боловсурх ба чинэр сайтай төрөл зүйлийгээ тарха, бууган нэхтэ эртэ боловсурхаа, тармилиний хиймийн бодисыг бузурдлаг оогаараа эзэмтэхээ зэрэг төрүн амэргэжил ба шинжил кухаанча хамьяралтыг эргэлж, бүхэл цогцсийн аургуултын маш сайн байна.

Эрхэм гэндэс сонсогч та. Энэ удаагийн Кадануткын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөлн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тайрхас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тайрхас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэл дээр радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогчдоо. Улсын нэмэмлэгийн батламжинд товчоо шин дүрм жил нийтэлж бүгд улсын өвчнээ зүйгийн туу баримтын харилцан холбоолн харилцсан нэвтрэлц

гэж биелүүлэхээр байх. Йона ухрас намарта заавла үлүхэн наран даяг хэрэгтэй гэж хэлдэггүй. Йона ухрас хувцаа нугааж барсна дараа гарын аяарана хувц угаах машина гом цагаргийг арчих хэрэгтэй бий. Одоо эрүүл мэндийн ханивдруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхийг клан апп сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.

Тэгэхээр сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сони мэдээнаа түргэн дамжуулах дугаараар улсын нэмэмлэгийн батламжинд товч шин дүрм жил нийтлж бүх улсын өвчнээ зүйгийн тоо баримтын харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлэхээр байх тухай хэлэхийа. Шидра улсын нэмэмлэгийн батламжинд товч нэмэмлэгийн батламжийн өвчнээ зүйгийн үйлэн тавцангийн хилгасын дугаарлалын дүрм жилийг нийтэлж өвчнээ зүйгийн тоо баримтыг бүх улстай нэг кодара нэвтрүүлэхийг биелүүлэх болов. Хэштег эмэмлэгийн байгууламж өвчтнэ бүх амь насны үйлллийн хугацаана өвчнэ зүйгийн данс хөвмөлийг сүлжээгээр үсч болно. Өвчтнэ муж алслана өвчнэ зүлхтө дагч өвчнэ зүйгийн элд сана авч наар цар явах чиглэгөө болох боломжтой байна. Өвчнэ зүгийн уншлалтын эмчилгээнэ өвчн тахлыг уншлах чихэл баримжаа хэмэгдсэн байгаад тэрийн хавдар элх нэвчин, бээрийн нэвчин зэрэг хүчир төвхтэй авчигэ нарлаг оновчтойгоор аврын нэмлэх гол үндэслэл болно. Өөшгөн хэсгийн өсөлт шиллэг келварийн гүвдрүүг арж шалбал тэрийн хорго чинэртэй эсгэ өгийн анхдаг чинэртэй эсгийг магадлахтаа эцстэнэ бүр өвчнэ зүгийн элдэсийн задлалттай төшхөлвөл сая магадл чадна. Утгцанаас санаара тоног тохиромжийн зогцолдохгүй туу баримтын келбарийн нэгдэлтэй бус хассаа болж тоочлсон элдсийн зүрх дөрс өвчнэ зүйгийн мэдүүлэлтэй зэрэг өвчнэ зүйгийн туу баримтын байцаалхс нэмлэгийн хураг ассаа бусуд нэмлэгийн хураа шилжүүлэн үсгийн аргагүй. Өвчнэ зүйгийн туу баримтыг зөвхөн өвчнэ зүйгийн салаана дутааддаг хэрэгэлж бусуд эмчилгээнэ салатаска бусуд эмчилгээний хураа хоорондоо туу баримтыг харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийн аргагүй байна. Өвчтөнө эмчилгээний байгууламж алслана өвчин үжилх үед өвчнээ зүгийн элдсэн авч олон газарт утах чихэл тавиаж зээлж үзад хариулж буцаахта бас 2-3 гаргийн цаг хэрэгсэж зарим өвчтөнө цаашлана дакан давтна амд нэгдсэний байцаалтаа хэлэх гэж чихэл тавиадаг. Тусуданы нийтлсэн дугаарлалын дүрмжилд нийт 8 хэсэг тохируулж дугаарлалын 90 каутын 79 норм болно. Үүнд үнэлмэлийн төрөл хэлбар гэхэд номераараа өвчтнэ гол цогцсны биеийн гарлыг тогтоож өвчнэ үзүүлэх төрөл хэлбарыг үүдэн нэмнэлэг эмнэлэгдэ кептхэ зэрэг ах байдлаар илгэж өвчнэ зүгийн эрэмшлийн хуудсын номер өвчнэ зүгийн номер байцаахад цаг хугацаагаар дан удаагийн байцаалтын туу баримтыг нарилаг онцтой тогтоож байгууламжийн төлөөлөх хэмдгийн оншлолтын мэдүүлэлтийг гаргасан гол цогцыг тодорхойлно. Энэхүү дугаарлалын системээр дамжин өвчтнэ удаа бүрийн өвчнэ зүгийн байцаалтын цөм бүх улстай нийтэм хэрэглэх орон гахц тусгай номертай болох болно. Дугаарлалын дүрмжилд төшөглөн бүх улсын өвчнээ зүйгийн туу баримтын харилцан холбоолн харилцан нэвтрэлцгийг биелүүлэх болно. Энэний өвчтнэ өвчнээ зүйлх цаг болно аж ахуйн өвөр нэртгийг арилна. Том хэлбарын нэмлэгийн хураа уншлын нэмнэх явцыг цомтгоч уншлын нэмнэх өрөтмжийг дэвшлүүлж болно. Үндэсний шатын эмэмлэгийн байгууламж баримжаатсан тоочлсон илдэс ба Зохамл ойнлгаара хавсар нуушлахтад өшгөлөн, кюмнаг вчаара магдлан умшха алдашыг багсхэж,

Оншлолтын зөв оновчтой хэмжээг дэгшлүүлэн өвчнээ зүйгийн байцаалт нь үйлчлэгийн адил чинэр жигссэн хөгжилтийг ахуулж болно. Улсын нэмэмлэгийн батламжийн товчоогоос илэрхийлэхдээ одоо манай улсын бараг 95% нэмэмлэгийн байгууламжийн өвчнээ зүйгийн салаа туучлан дэс дэвшүүлэхийг биелүүлээдгөө байна. Дугаарлын дүрмжлэлийг боттаруулахын өвчнээ зүйгийн тоочлсон нийлдэсийг ширүүк Зохамл ойнлгараа хавсарн уншлахаа өвчнээ зүйгийн сүрүг зангийн систем зэрэг ажилсын келкасын үйлтгэнэ дэс дэвшүүлэн түгээмжлүүлэхийг акуулж тоочлсон өвчнээ зүйгийн ажилсын цоошин хөгжилтийн шаттаа урхыг хөтлөн дахуулна гэвэ. Хөөштө улсын нэмэмлэгийн батламжийн товчоо иж бүрнэ баримжаачсан туу баримтын эмгтгэлийг найруулан зохаж альва газрын өвчнээ зүйгийн туу баримтын үйлэн тавцсан гээд цуглуулан хамтар эдлэгийг хэсгхан акуулахыг жолоодн үргэлжлэн баримж ажилт туушлалтаараа эмэмлэгийн батламжийн дээр ясчинартай хөгжилт чидэмж олгохно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Тэгэхээр сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Яна уучраас намрын цагта завла үлүхэн наран дээх хэрэгтэй гэж хэлдэг би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Зун намрын үлрэлийн солигдлын үе болсаараа урам сэтгэлэг муутаха, нэр барагта болох цаашлал эдэр дутмын хэдлэг анчгаа дуур сонирхолгүй болох ийм байдлаа танда илэрж өнгөрсөн юу. Иймэрхүү бие цогцын байдал ине намрын үлрэлийн эмхнэлтэй сэтгэлэгтэй холбогдолтой юм. Харин наран дээхийн даруй кимдвэгэд битүмштэй зог цулах арга хэлбэр болно. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань тусгай мэрэгжилтнээ үзэлтгийг ерөнхийдөө таа танда тайлбарлахын хамт шинжилх ухаанчаараа наран дээхийг зааж өгье. Зун намрын үлрэлээ солигдох үеэр агарын дулаана нар нэгэрлийн тусалтаа зэрэг хүчин зүйл аажмарх хувирч эдгээр хөвөрлтийн кюмна биеийн мэдрэлийн зууч дамжуулагч эдийн шүйрүүлтэ гэхэд амьд үдсийн цагийг шууд нэлэлж урам сэтгэлэг ба нойрын хэлбэлзэлтийг амархан нүсгдэг. Шидра улсын нэрв намгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн цаг үлрэл ба эрүүл мэндэ гэх сони медалийн итлэх хуралд тусгай мэрэгжилтэн сануулсан. Гэрлийн тусалтаа багс бол их тархины цусан цавингийн эдийн шүйрүүлтийг багсгаж Телатон хормон кемнэлийг самруулдаг. Үйнэ дээрийн өдөр цагийн дулаана зэрэгсэнэс болж бие цогц сэрэлжих байдал үүсдэг. Энгийн хүмүүстэй ядарх урам зэтгэлг муутах, бохинтах, бусад хүмүүстэй харилцах дургүй болох зэрэг байдал гарч мэднэ. Ийм эс шидрийн хугацаанд жим ёстойгоор ажиллаж амархаас газаа олон нарааны өдөр бүр хагас цагаас нэг цагийн гэрийн газаа хөдөлгөх хэх цагаана нэмэгдүүлж үлүхэн наран дээх төрөл садна найж нөхтэйгээ ярилцахар дамжина наазга урам сэтгэлгээ зогцуулж болно. Хэрвээ өвчнө илэрлийн ажил амьдралыг күн ноштой нэлэлж үргэлжлүүлэх цагийн хоёр гаргаас хэтэрсэн байвал даруй сэрэмжлэх чагалтай байж цагтийн үнлэнэ жишэлтэй хэлэх ба эмнэлэхтэй сануулъя. Үлрэлийн чанартай гансрал болвол нэг зүйлийн үлрэлийн солигдлаараа онцлог болгосон урам сэтгэлгээ муутах байдал болно. Хамгаас үргэлж намр үлийн үлрэлд илэрж гэрлийн тусалттай нэгтэй холбогдолтой байдаг. Керба кюмна биеийг нэг нэрлэг урам сэтгэлгийн үйлдвэрээр сүйрлвэл гэрлийн тусалтын даруй ажилгана гол хөдөлгөгч хүчин болно. Энэ үйлдвэрийн хоёр зүйлийн зангилгын урам сэтгэлгийг зогцуулагчийг илгэрүүлдэг. Даруй телатон хормон ба цусан цавингийн эд болно. Төвнөө илгэрүүлтийн гэрлийн тусалтын өндрийн хэмжээтэй холбогдолтой юм. Нарны тусалтын цаг ахартахын телатон хормоныг шүйрүүлэх богорцох цогцыг сөвтө болж аа гэж эндрүүлээд өргөлжлөн ажиллаж телатон хормоныг шүйрүүлэх хугацааны үттэж хэрэнхэ хэмжээ нэмэгдэнэ өдрөөрөө ядарна най тасрах байдал гарна. Цусан цавингийн эдийн кюмиг баяр баясгалантай болгож урам сэтгэлгийн тогтон байдлыг баталдаг. Кэрвэ гэрлийн тусалтаа багсвал цусан цавингийн эдийн илгэрүүлтийн дараа бүрнэ. Үлрэлийн чанартай гансрлыг арга захын голдлогын бие цогцны урам сэтгэлгийн үйлдвэрийг зөв замд оруулахд оршинэ. Тусгай мэрэгжилтэн сануулснаар юуна төрөндөө гэрлийн тусалтыг нэкруулах хэрэгтэй. Эм болвол хамгийн шууд тохируулах арга хэлбэр болно гэж. Та наран дээх чахалтай юу? Ур дараа дуур хэдэн асуудлыг хариулж болно. 1. Өдөр бүр наранда шарагтахаас сэргээх альва зүйлийн арга хэмжээ гардаж би яна чаанга бүтүүлдэг юу? 2. Өдөр бүрийн ихэнх цагта бүр гэртэн байдаг юу? 3. Гэрээрээтэн сүйдэр талда байна уу? 4. Гэргийн сүйлчтэй гэрээсээ гардгаа байх нэг дуртай юу? 5. Ясны дэс эргэжсэн өвчнөд нэрвэгдсэн юу? Хэрвээ тана хариулт 3-аас дээш тийм байвал та наран дээх чахалтай гэдгийг харуулж байна. Наран дээхт 3 нарийн зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Наран дээхт кемжийн тохиромжтой, цагийн тохиромжтой, зогстой байлгаж гемтэл үсгээс залсгэх хэрэгтэй. Наран дээх цагийн нут чилгэрэ дээр гэрин газаа гарч 15-аас 30 минутаа наран дээж болно. Бүрхэг өдөрчгэ гэрин газаа гарч явж болно. Байгаллаг гэрлийн телатон хормоныг хөргөлж цусан цавингийн эдийн шүүрэлтийг акулна. Наран дээх цаг хугацаа Кümne biin suna 20 хас дэгшгэ витамин D-ийн арсан нарны гэрэл доторх дунд дулгана кета кэрэн цацраг VUB тахирлсна дараа нийлж бэрэлддэг. Нийлэг витамин D-д авч хэлбэл үр өтмжаараа хамгийн дээрийн үнэн дан үдийн өмнөх 12 цагаас үдийн өмнөх 5 цаг болно. Энэ үед нарны өнцг нэлээд өндөр байж VUB-ийн нэн гүлө төвлөрдөг. Хэллэгангва энэнэ олд нэг гол үдийн нарна шууд эгц тусалтын хурц гэрэл дор удаан эгхтэй зөргжүүлж байгаа явдал биш. Харин энэ хүү хугацаанд ахархан цага бүтэмжтэйгээрээ наран дээхийг сануулж байгаа юм. Нарна тусалтаа гүйцэд үед авилүхэн наран дээж үйлэн үлдрлийн нарна тусалтаа хөрөлцөхгүй ин витамин D-г өрчлөн бэлтгэж болно. Наран дээх газар, наран дээх хамгийн сайн газар болбол гэрийн газар болно. Кэрвайнаар гэрээсээ гарч чадахгүй. Зөвхөн гэр дотор байвал хамгийн сайн нь сарвханы ээж арсана шууд нарна гэрэлтэ хөрүүлжлах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар шил алслана наран дээхийн тусгай юм. Шилийн олон хтоно UVB-г хөргөлнө харин арсыг өөтлөх UVA-г үлдээж гэдэргэн арсыг гэмтэдэг. Олон нарны арсны байдлын үндэслэн наран дээх цагаана тохируулж болно. Жишээлбэл нилх күхт ба күхтийн арсын булуурааж ойлон болохоор эх цагийн зөх хэмжээгээр ахартахч болно. Настачуудын наран дээх цагаана баахана утгахч болно. Гэвчгээ хурц наран дор удаан ээж болохгүй. Намр болж модн авч шарлана хум хар нунж өөр амьсгал сэрвтэж Илэнгуя бүрүүлэн үеэрэ наран шингэж булжмор шоуна үүр там буцхыг харахта кэрвэ гах сараан явж байвал эврийн эрхгүй даарсан гэрч кümne амьдрлийн гуньга гутралыг үсгэж уйрунгу сэтгэлгийг үсгдэг. Энэ үед хамт зугаасч өндөр тайврын алсыг бараалж гах сардал сэтгэлгэнэ арилгавал зокнэ. Намрын үлрэлд нарны гэрэл тийм хурц бишмэртэн эркэн шиг байдаг. Үлүүхэн хамтар гарч зугаацх гэрийн газаак хөдөлгөөнд оролцох нарны дэхийн нэра маш сайн сонголт болох юм. Олоорын арх кейгээд хатагаар хадгалж хакир үлийг арах цахаар бэлтгэцгээе.

Загрыс сосгочта. Юуны ухраас хувцаан угааж барсны дараа гарын аяараа хувц угаах машина гом цагаргийг арчих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэг болбол хувцаан угааж барсны дараа гарын аяараа хувц угаах машина хаалтын завсартга гом цагаргийн дотор ханиг уудлын аршиж хурсан усан ба элдв юмсыг арчиж хагсана. Энхрэл хувц угаах машина хаалтын завсартга гом цагараг болбол кэр бүрт хамгаас арвин хурамдан далдлагт хором болно. Удаа бүр хувцаа угааж барсны дараа гом цагарагын нуглаасын дотор ба хаана усан нуусан бүртгэ юусын ширхгийг үлдэн хоцорж цаашлана хаяа хороос унсна цааснаалч үрийн үүрмэг зэрэг үлддэг. Ийм бүтэн оронд хурмал ус нэлдэж үйна дээрийн хувц угаах шингэн аюулдагдал ба ширхлэгийн үүрмэгийн микровийн хамгийн дуртай оршин тогтнох орныг бүрдүүлдэг. Хувц угаах машина хаалтыг нэмэгц чиглэг кэгжинээр гардаг. Энийн даруй гом цагаргийн дотор хэсэгт эдгэр зүйлсийн семгэр эсснэс болсон юм. Маш олон хүмүүс тэрх кэгжирсэн энерги хувц угаах машина тус биеийн асуудал гэж үзээд альва зүйлийн угаалгын дахулдан авч дотрийн дептайдаг. Гэвч угааж бараад ахсасна дараа гом цагаргийн гүнд удлуга дахна чиглэдэг. Жинхэнэ асуудлын хувц угаах машина дотрхийн бузурцнаас болсон бишээ. Харин гом цагаргийн завсартга тэрх

давхаргаа усттай үлдэгдлийн 90-аас санаа цэвэрцэн гоогаас болсон юм. Тэрхүү давхаргын усыг арч жагсаавал үнэрийн нэхвэслийн даруй таслагдана. Угаасна хувцсанаа гаргаж авснаа дараа гараараа хувц угаахаа машина хаалтын гом цагаргийн дотор талыг нь нэг эргүүлэн илж өсөх гэрхтээ. Илэнгуяа ёралын тэрх хэсэгт хамгаас амархан усан хурдаг. Хөөрэ алчур буюу цаасны алчураараа үлдсэн усан ба нуусан бүртгийг аршиж хайна. Гарын аяараа хаалтыг нээж салхи нэвтрүүлэн гом цагаргийг айндана төлөрт ахсана. Хаалтыг нэ чан хааж болохгүй. Гом цагаргийн нийлж хаагдсана дараа салхи нэвтрэхийн барагтаа болж хагсха хурдц синэ нэнг удаан болдог. Өнөөдөр хувцаа нугаж бараад гарын аяараа гом цагаргийг нь арчаарэй. Дараа удаа хаалтыг нь нээх үед тэрхүү муухай хөгжиний өнөр гарах говлно. Эрх мэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруудыг мань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгч нэвчтэрэг буулгач сонсч болно. Тусуудагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Шинжаангийн радио дээр сураа Монгол гин радио үгэн цомбордгийн мешаник төрүүлгэн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлохшгүй юм бэлэг. Ода цомбордгийн мешаник төрүүлгийн Шинжаангийн радио дээр сураа Слушитин шин суулштын гэрэглэж нөхцөлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань авьяаштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр Корил хотын Алва дунд багс сургууль. Сургууль эхлэх 1-р хэд цайлан эхлүүлж, уран нутгийн эквалогтон төвшөлтөн, хөдөлмөрөөр давтан боловсрох, хуулар засах амар төвшин зэрэг олон нийтэд гизал урахаар дамжин, сургуучдыг цог бадрангу өйдлэн довшхуу, оюун санаанаа дүрс байдлаар шин сургуулийн хувьсааг нь эхлүүлэхэд хөтлөмж жолоод ба. Корил хотын 12-р дүмс сургуульд Бүх сургуулийн 2300 багш сурагч нэг тэнхэм цуглуурч сургууль эхлэхэн 1-р кицалийн комжилтын хөдөлөр өрнүүлвэ. Кицалийн сэтгэлэн хураах сургууль комжилт анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхийлсэн кэргэн жишээг тайлбарлах, үйлөлдсөн сулулцах, харааны давтамжаар дэлгэн үзүүлэх зэрэг олон сүлийн килограмм дамжин сурагчдыг байдлаа тэнхшээр өөрөхтө котлон жолоодва. Корил хотын 12-р дум сургуулийн ёс мөрөөдлийн комжилтын эрхлэгч Ян Лук ялхтан. Сургууль эхлэх 1-р кицалийн гол сэдэвт комжилтын хөдөлмөрийн сурагчдөө шин сургуулийн хугацаанд төргөн зогсохдо күш нэмрэлвэ. Салгаад манай сургууль гол сэдэвт комжилтыг өргөжлөн гүнзгий харуулж комжилтлох үр бүтэмжийг бэхжүүлнэ гэвэ. Корил хотын 16-р дүмс сургууль Алва ангийн сурагчдыг зохион байгуулан үндэснэ бэлхэмдлийн комжилтын киноыг үзүүлж хажууд кэргэн жишээтэй үйлдүүлэн тайлбарч хэвэ. Корил хотын 16-р дүмс сургуулийн 6-р оноос сурагч Сумайя Илдар Келхтан. Тус кэсэлдэр дамжаад би хамт сурагчтайгаа хамтан чирмэж сайнэр суралцж том болсна дараа 9 сайхан нутгуусаа битэн байгуулахаар зөргшүүд ба гэвэ. Ленгер сумна күүхтийн цэцэрлэгтэй. Корил хотын дутаадыг хамгаалах товчаанаа Ленгер сумна дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа кецалин тэнхэм дурж бах күүхтийн өдөр дутмын амар төвшнээ голдлогд анхаарлаа төвлөрүүлж би нүүцаа хамгаалах танил бус кумна мэхлэлэс сэргээлг найш нөхтэйгээ нөхрсгэр харилцах усан чивка сэргээлэх ба айлын амар төвшин сургуулийн грана хөдөлмөрийн амар төвшин зэрэг агуулгатай барилдуулан тайлбарч хэвэ. Ардын цагдаа сонирхолтой асуулт хариулт ба үйлдэлсэн солилцох арга хэлбэрээр дамжаад күүхтийн идэвхтэй ажлыг гүцэтэй ачилж бах күүхтийг санаачлахаас сэтгэж идэвхтэйгээр итгэхэд хөтлөн жолоод ба. Корил хотын сургууль гүмжлийн төвчнээ дэд дарга Жу Пэнг хэлхтэн. Корил хотын сургууль гүмжлийн систем сургууль эхлэх 1-р кицалиг өргөжлөн сайнаар хэрэгэлж, улсаа хайрлах үзлийн гүмжил, сэтгцэн эрэлмэндийн гүмжил, шинжил ухаанаа үзүүл санаанаа гүмжлийг сургууль гүмжлийн сан сургуулийн бүх явцтай төвшлүүлнэ. Корил хотын Алва дунд бах сургууль кицалийн тэнхмийн хэлбэрийг өргөжлөн байлгжуулж, салуушд багштын үзүүл санаанаа көтлөн дахуулах ажлыг сайнаар кэнэ гэвэ.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Тэр мальтай итгэлтэй суралцахыг баримтладаг Баяр Сунгал сангатай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдару би. Төлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрчэр маань. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн эн тим хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самху дурта хари тана амиркачу урудху замаар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайшай өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юн.
2: Юнлун пин исэн астадан үсэн дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчудын жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гатлэж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найс нараа!

46 жилийн баримтлалаараа нь Төвдийн Сүмбийн Газруурнаг хөөхтийн Күсэл Ирмэслэг гэрэл төлөв. 1979 онд Дичун Мин улсын ураадлагыг Кралын дагч Шинтгэн дөрөн сар болсон хөөхтэй сансалж Төвдийн Чангдугийн Лэву Чи Шинткэрч ажилчаа. Төвдийг туслах үед нөхцөлөх хадуужилтай байж нэг жилийн дотор 8-9 сардын кодо тусахнаар явж тэрээ Төвдөнстэй нутгийн ах тунартай хамт идэж, хамт сууж, хамт хөдлөмөрж Төвдгэл сурч эзэмшижээ. Төвдөнстэй нутгийн ах тунарчгээ түүг дотно хүмтэйг нь адилханаар үздэг байлаа. Ли Чун Мин сэтгэл хөдлөн эрх зүйн келхтэн. Нэг удаа юулаар кодо буухдөө тэд намайг өрөөдөн хонуулж Эврэн харийн хөөхтан дахуулаад семер хураананын өвсөн уваад хонсон юм гэвэ. 1983 оны Адгар Кетрка ядарснаас болж тэр Гент Кич хэжд нэрэгдэж амнасна айл тулгарч Чэжинд бачим кэргэж Тэнжинд бачим кэргэж эмнэвлээд сая айлас мөлтөрч амр минд болжээ. 5 жилийн төвд ажилласан өнгөрөл тарайн тэрэ Лэвхүчиг хоёрдугаар нутгаан болгочээ.

1993 онд Ли Чунмин анхудаа Лэву Читдакан бусжээ. Нэг сан сургуулийн цагаар өнгөрөхтэй нь Кецайн гэрийн сарахт шилгүү Сөйкөн Сүлё Бусар бутайж Күүгт даарад чичирч байхыг тэр олж мэтчээ. Юунд шил тавьсан говь гэж асуусан дуу Хулнох Мэнгөнгөгийн хариултыг олжээ. Тэр цаг мөшт тэр сэтгэл шимширсэн байна. Түүнээс хоор Лэвучигийн сан сургуулийн нөхцөлийг сайжруулахын түүнэ хамгийн их санаашрал болсон байна. 2006 онд нэгтэй удирдах кадр болсон Ли Чунмин Лэвучи дахин бусчээ. Энд тосхна сан сургуулийн цэгт нэг багш яг сайхан нэг сэвэрсэн машин дэргэнэ төгөөнө голыг тоншиж дугааргаад Кецалийн хонх болгож Кецалийн гэр наам богн харангу байж ширээ сандлын эрэмдэг сэрэмдэг байхыг үзад терэ. Би эвран урдаар 10 төмөн төгрөг гаргая гэж сөрөгшөөчээ. Игад найш нарын чигэ араараасан Куралын тахч нийт 35 төмөн төгрөг мөнгө гаргаж сан сургуулийн цэгт бараг 300 тэгшлэрүүлжин метрийн шин Кецалийн гэр байгуулжээ. Нэг жилийн дараа саруул цэвэр шин сургуулийн гэр байшин байгуулагдан Энда бах сургууль гэж дис тэмшүүлжээ. 2007 онд Ли Чунмин Чи Шин сургуулийг туслах Шанглын суур мөнгийг санаачлан байгуулжээ. Чи Шин гэж нэр атсан даруй Лэву Чи цэцгэлэн хөгжилж Оларан сэтгэл нэгдэн сургам гүмшлийг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг хүссэн явдлуулнэ. 2025 он болтол тус суур мөнгийн алуу талхсын ханд үлсэн нийт 1300 өнгөрөө төмөн төгрөг цуглуулж төвд үндэснэ 5000 өнгөрөө багш сурагчдуу ашиг күртэж 15 сургуульд ашиг күртэйсэн байна. Үүнд Ли Чунмин хуваасан 130 өнгөрөө төмөн төгрөг мөнгө хандвулжээ. Игад сургуулийн нөхцөл сайжирсан боловчгүй малч хорнак өгт мэнэл их уулаас гарах савшаан их цойхон байлаа. 2014 онд Ли Чунмин өдрөөс өдөр өөдлөн давшиа гэх хөдлөр өрнөлж көхтэйг дахуулан Тиаминд гөрч улсын туг мандуулах ёслолыг үсч Тенжинд гөрч далааг үзүүлжээ. 2016 онаас эхлэн Дөмдөд улсын зам барил санаа Тенжина айлын замын товчана компани күч салгаж жил бүр 10 төмөн тагруу гаргаж гарах холон хөдлөр өрнүүлжээ. Удаа хөдлөрийг нэг та залгаагаар 10 хугацаа эргэлж 144 шилдэг сурагч болон багшийн төлөөлөгч их хуудас гарч

Дээ чүмийн хэлхтэн. Көхтөө Газакертэн чин гайхам сайхныг олж үсэд. Харад хамт сурлахтан тан ярж өгөлө. Көсөл ерімслэг бөө болгыш күч салахнай гэвэ. Далан насна даваг даусын Ли Чунмин баслы яралтагар ажилж, далан төвшнас өндөр сургуулын үйлийн өдрөд дулааламж хангаахы, халуун усна тонуг тохиромж өгсөрхө, хуйра жорлонгийг усар цокуулах жорлон болгон өөршлөх асуудлыг шийдрүүлж байна. Дэр келхтэн. Төвттай, хөв байрлахтай бус мин төвлийн эг алстай юбдлуулнэ. Көөгтө сурулцах сургуултай болж, Көсөл ерімсэлтай болсныг үсгэн даруу миний хамгийн их сулжаргал мөн гэвэ. Ли Настан, нэг сарухын шилас эхлэн, шин кэцайлин гэр байгуулж, сурлагыг туслахуу сөөр мөн байгуулсан байгаад баса, көөгтэг дахуулун галт эргэн сууж Бэйжинд көрч, улсын түг мандуулах ёслыг үсж, Тэнжинд көрч далаг үзүүлвэ. 46 жилдэ, тэр нэг Бах салуу байснасаан настан болуа. Гэвчгэ, төвэд урнаа көөхт болсан хайр сэтгэлгийн ирасан хуэрсангу. Бэшгнайш нараа, Ли Настан бидэнд. Бүсуд гүмнаа көргсэн ач тусыг бидэн сэтгэлдайн чайжилж, том болснаас хуэр басы энэ хайр халамжиг дамжуулох гэрэхтэй. Бүсдэй хаусырхтүү их мөнгтай, их чидүрдай болохыг күлэх чихалагу. Нэг-нэг баг юбдлаас эхлэн кэвэл болчихнаа гэдгийг хэлж байгаа. Яг Ли Настан шиг нэг сарухын шилаас эхлэн эцстэн таумгоны өнгөрөг хөөхтийн күслэнгийг гэрэлт хөөсөндөө адил юм. Та нар бас ашлан таалархгүй хуалцахад дуртай сан хөөхт болохыг хүсье.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Намар болохдоо модна навч ягаад сармийн улааж, сармийн шаралдаг вэ? Бичих наашнараа, та нар намрын үйг нарин ажгалж өнгөрсөн юу? Намрын салхин хөдөлмөгцөө модна навч бүр хийсч, сарим навчын алтан шаралдаг.

чухал өнгөтэй болж сарымын харин улааны өнгөтэй болтгоо. Адилхан модна навч. Намар болох тягаад өнгийн адилгаа болтгоо. Өнөөдөр бид хамтаар модна навчны өнгө хуурх нууцыг ойлгоё. Үнэндээ модна навчын өнгийн навчин доторхоо адил бус өнгөн эдэс эрэлттэй юм. Хавар зуна улруулдуу модон төргөн ургаж навчиндын их кемжана навчна нугаан эд агуулхдаг. Навчна нугаан эд болуул нугаан өнгтэй бөгөөд амжирлын күчин их чанга байж модна навч нарна гэрлэг шингаан авч шим тежалыг бөө болгохдуу тустай байж шар өнгтэй улаан өнгтэй өнгөн эдэг бүгдэгийн халхалдаг. Ийм ас хавар зуна үйд модна навчиг үсэхт бөрөө нугаан өнгтэй юм. Намар болохдоо агаар аажмар сэрүүтэн кейтерж нарна гэрлийн тусалт багсэж модон бас амрах байдалд орохоор бэлтгэнэ. Энэ үед модна навчин доторгүй навчна нугаанэд аажмар багсан арилж үгийн халхалагдсан өнгөнэдийн даруй аажмар илэрдэг. Кэрвэ навчин доторын их кемжана навчна шарэд ба хулонгийн эд агуулагдаж байвал навчны нугааны дэм багсч арилснаа дараа навчин сайхан шар өнгөтэй болно. Мөнгөн күлс ба улаасна навч сарлах юм бэрөө энэ шил танаас булсан байдаг.

Гэтлээ сарим модна навчин улаадаг үнэшил таним болулуу. Намарта агарын дулааны кемжаа дурагшилснаас хойро модна навчин нэг сүлийн улааны өнгөтэй цэцгэн будаг үүсгэгчиг шинаас бий болгодог. Агаар кетер шнарна тусалт гүйц болох дутам цэцгэн будаг үүсгэгч нэн арим болдог. Батцаага модна. Жижуа чи Эдгар модна навчна нугаанидын багсч арилсна дараа цэцгэн будаг үүсгэгчийн гол байрыг эсэлж навчин хурц улааны өнгөтэй болдог. Дөк Меркель билээ. Модна навч шарлах болвол үгийн шарынгэн эд илэрснаас болсон юм. Модна навч улаах юм болвол намарт шинээс илэрсэн улааны өнгөнө эдийн үйлдэл үүсвэснээс болва. Их байгаал онцгой гайхал тавьсэ. Жижигхэн өнгөн эдийн хуйрултаар бидэнд өнг гэлгэрсэн намрын сайхан үзмжиг бэ болох тогөө.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энтгрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг котлон нэвтрүүлэл ба та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдод тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 8 дугаар сарын 11-р гаргийн дөрөв. Багш гүмэн оюун ухааны гэрэлгэлээр нь алс эрхчийн замыг гэрэлтөлөгч. Багш гүмэн эрдэм мэдлэгийн ариун аршаанаар нь оюун санаанаа цэцгэсийг өмдлөгч юм аа. Өнөөдөр бол 42 дахь багшин баярын өдөр болно. Энх баярын талшрамаар сургууль хүмүүслийн Игнат Гавшхалж яваа эрхэм күндэт ардын багш нартай баярын өдрийн хамгийн эрхэм дээд күндэтгэлэн дэвшүүлж багш мэнгийн гихтүүгээр нэвтрүүлгээ нэглүүлье. Би хөтлөгч Уян Гэрэл.

багш гүмэн Эрдминикийг гүмэн долгож үйлсийн сайхнарын мөрөн дурилгадаг болохоор дуутах сайхан нэр дүүрших сайхан алдартай байдаг. Шинхэн тавхын дан сэнган дуусан багш мингэхэд үг сонслоо. Күндэс сонсгоч та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуулгийн ширээс дүмдийн сонирхомжаар Кэлхэс гарын газар бүхний жан нантайлахын гээд үг сонсхья.

Мурал сайта авьяастыдыг багш гүмэн сургуж, суртал сайта чидүртыдыг багш гүмэн күмэжилдэг юм а. Тэгвэл одоо багш гүмнэ ариун хөдөлмөрийг магтан дуусна, би болвол багш гүйхэ уйгар келай дуусна дүүг сонсох болу. Дүнүг айсэгэн айнур давуц сокаж, айнур давуц дуусан байна.

0: Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн Югасигийн оюусукач оюутын дуусан сайн байна уу гэх дуугаар үргэлжлүүлье.
1: Вэ? Сайн байна уу?
2: Сайн.
1: Би цогц эрлмент

Гүндэс сонсгчэ да. Удаа үгийгэн саали садва хасухаж айсэгэн ахан бахшай зухасан экуса махтан дуулягэхэ хасгэлаа дуусан айрл дуг сонсхия.

аав ээжийн хайр халамжт ач тагшин кэмжил сургалаар ирсэн бөөцн күкэт гэж ирк маргааш нээсэд ариун үсийн салгамжлагч юм аа. Энх баяр цаг мэшт кэркэн дүүнэрийн сэтгэлэн бэлэг болох дүүдэн цэргэхэд үг клэн сонсно.

Гүндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгийн тасгалд агуу их экус маань цэцгэлэн кэгжиж, эдлэн мандаж, төр төвшин тэмэн амгалан болохыг хүсэн бэлэгдэд хотлолоор нь дунд тань дуулах яг гэдэг үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөрөгшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-ний өдөр Гаргийн дөрөв. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас Маундер өдрөгөртөл Санжи жүгийн зүүн биеийн уулархаг орно. Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Хатан аймгийн эм биеийн уулархаг орно. Баянгол жүгийн уулархаг орно зэрэг газрын гисэг газарт бахур орно.
3: Эрэмжтэй энэ сугаас Маундер өдрөгөртөл чилгэр 17-аас 28 градус.
2: Энэ цагаар танартаа сонсох зүйл бол
3: Шинжан шин цаг үеийн багш нь Ингнам байгууллагын системийг татралдгүй бэрэншүүлж, сургамж хэмжээнд ЭРЯ-ийн нэртэй гүйцэлдэж хэлбэртнээ үндэс зүйрийг бат бэхжүүлсэн.
2: Манай өрнө алба газар олон янз хэлбэрийн хөтөлбөрөөр нөөлж, 40 өрдөгч багшин баярыг бэлгэлж, багшийг күндхэж, сургамж хэмжээгээ чахалжлах нийгмийн үр амьсгалыг бий болгосон.
3: Манай улс нь хамгийн том элсэн цөлн чулан тусна уурха болох. Хадусын фуман чулан тусна уурхаан эрэмд нь хайсан гүйн худгийн тоо 600 худ өгч улсын энерги амар төвшнийг батламжлахдаг гүштад хулварлах хангасан.
2: Шинжангийн Аралжана бүлгэм дундад улсын олон улсын үйлчилгээний Аралжана суглаанд оролцож үйлчилгээний Аралжана хөгжлийн шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн өсөөлсөн.
3: Шинжангийн анхдагшд тоо баримтыг бараа таварын баримт үнэнлэр шилжүүлэн өгсөн. Данжилж 20 мянган нийлүүлэлт хасна айл алгуулн амд бот дарулгцэн зэрэг агуулгуун.

0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя.
1: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телесуранч маань. Өнөөдөр болвол 40 хоёрдогч багшин баяр болно. 20 гашууж Ши Жинпин өргөн улам багш нартаа кизад сэтгэл зүрх ханхул бийж багш нь нэг нан байгуултыг чангадахыг чихэлжилжээ. Бүх нийгэмд багшиг кэнт гэж сурангэмжилэ гэж чихэлжлэх сан сайхан үр амьсгалыг бий болгох гэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ман орн сурангэмжилэг Шинжангийн үртгийгүүр нь амар төвшөндө холбогдох үнцэн чинэртэй, сүйэр чинэртэй, алс холн чинэртэй ажил болгохыг баримтлжээ. Шин цагийн багшны нэг нам байгуултын системийг татралгүй бэрэншүүлж багшиг кэнт гэж сурангэмжилэг чихэлжлэх нийгмийн үр амьсгалыг өргөлжлөн гэн зузаан бий болгож сурангэмжилэн дээр ячнартай хөвжөлдөж чидвэртнэ үнд сүрийг бат бийхчүүлвэ. Энэ жил нэгэнт 70 наслсан Чиндун ям профессор дээрэн жил нэмэн нас намралд гарсан шилдэг багш нь бар нуурныг туслах төлөвлөгдөн гураалгыг кориалдагч. Хуадун багш нь их сургуулаас салж Шинжангийн багшны их сургуульд ирж нас намралд гарсан шилдэг багш нь бар нуурныг туслах төлөвлөгдөн нэг профессор болжээ. Кизалдын тэнхэн мэтэр ирэн Шинжангийн гадрын гадрахта уйлдуулун гадар зүгн онлыг сонсурта мэртэн үйлгүмчтэй яарж сурагчдын кюрайлыг ихкар болсон байна. Шинжангийн багшны их сургуулийн гадар зүгн шинжилх хоон ба зугаарцлын дээд сургуулийн макстерн судлах сурагч Ли Юйдэ келхтана. Чин багш Сенгарлки келбарын сургуулийн гэмжилэг чихэлжилж бид на биян даж сэтгэ чидвэрийг кимжүүлдэг. Тэгсэн насны хоор би бас чин багштай адилхан багш болохыг хүсэж байна гэвэ. Кицал урхас газа чиндүн ян профессор бас үйл зуна амралтын хугацааг нь ашиглан тенгэрүүлийн энэ нөхөд биер эргэн явж гүйв сайрга атар гадар голын кэнда нуур чөрмөр гүнзгар нь бодо гадартын байцан судлуул гэжээ. Шинжангийн гадар орны онцлогта уйлдуулн шинжилгээний салан голдлогта судалгаа гэх чиглэлийг тодорхойлжээ. Тэргэнхтэн нэг шинжилгээний салаад авч хэлвэл өргөшө хөвчгэд ерхш голдлогта чиглэл байх гэрэгтэй. Ийм өсгөнөлтөс сайхан Шинжанд бидэн эврэн сэтгүй болно арга барилаар нь гадар шинжилгээний ухаан гадар зүгэн судлын талаас сүйгчлүүл хэжээ. Энэ шинжилгээ насалаг хүчир хөгжүүлэн ихлэх хэрэгтэй юм байна. Шидрэн жил аснаар Шинжанг сургууль хэмжилэн хүчирхэг орно битан байгуулт нь харалтыг нөлөөлж багш нэг нам байгуултыг сүйэр чинэртэй дайлд хөдлөгөн чинэртэй байранд тавьж олон арга замаар багшийг нэхрүүлж 50 онцгой ажлын байрны төлөвлөгөн багш Шинжангийн туслах багш нас намралд гарсан шилдэг багш нь бар нуурныг туслах төлөвлөгөн багш бар нуурны үйлчлэх төлөвлөгөн сан дурнаа гэсэн их сургуулийн оюутан дадлагын хугацаанд сургууль хэмжилт туслах зэрэг нэг нэг хэсэг сургууль хэмжилтийн чидвэртэд кил хизгарын сургуульд хүрч энэсэн шатны заан сургуульд нь ажилтан байр онцгол нь Эмшинжангийн дээрвэн аймагч үгэн заан сургуульд нь ажилтан байрыг төгөлдөрж үлбэ. Нэшэна ансэргэн дум сургуулийн захирал Баяун юуны тухай гүн төрөлд байлаа. Тэргэлхтэн 3 жилаас дараа манай сургуулийн эмнэх байнаар 41 шинэ ажилд орсон багш өгөхөн ирүүлж багшны нэг битэмжтэй төгөлдөрж үлбэ. Залуу багшны суралцах чидвэр чанга шинэ ойлгохныг план авахын төргөн болохоор маш олон шинэ сэтгцэх болгоо гэвэ. Одогтл бикор нэгэнд 35 тэмн өнгөрөд тусга багштай байж сурхан наснаас өмнөх гээд онцгой сурангэмжилэн бик сурлагын хугацааг хамарчаа. Энэ дотор 2021 оноос нар дунд багш сургуулах кийхтэн цэцэрлэгэн багшаас нийтэд 40 тэмн өнгөрөө багш ирсвэ. Багасан багш болохыг хүслэн өвөрлсөн Рейла Мамат их сургуулийн төгссөн асхоор ажилтны эсгийг хэдлүүрээ дамжин эврэн нутгаа аваад шиандаа мөцөж. Их сургууль болох аад шиана 8-р дун сургуулу лүүшин дээд зэргэн дун сургуулдан харж багшилжээ. Тэр хэлэхдээ 3 тухай кицаалын тайзан дээр гарсан сухсагт миний сэтгэл 90 алдартаа

0: сэтгэлдэр билгсэн мэртэн бас эврийн бидерк күнд үүрэг хариуцлагыг мэдэрвэ. Эрдэн мэдлэг саахас газар би бас сургачтаа сэтгэлэн нэг ярлдсан сулулцхыг чихэлж хэлжээ. Тэд нь сурлаг болон өсөн буужилт сануулг нь халамжилнам гэвэ. Сургуулаас Шинжангийн туслах багш Шинжангийн Кёдажах үгний их сургуулийн харьяат дүм сургуулийн сурган гэмжлийг туслах бэлгэм үйлдлийг гээд сашглан нэртэ багш хос болуулцах кисан сонсож заан сургуульд нь арга хэлбарыг нь шилдэг жүлг хамтар заан судлах зэрэг арга хэлбар дамжин Лейла Мамат Метин залуу багш нарыг хаутрын кисан заах чидбэр ба анг хамьярх хэр кенжагийн түргэн дээгшлүүл ба Ода Шинжаан нэгэнд бүх талын улан дэс тавгаргана. Бүх талар хамруулсан багш нь боловсролд нь системийг байгуулжээ. Нэгтэ багшаар хөдлөн дахуулах, гол хүч нь өлгөр зөвлөх, бүх ажилд нь дээгшлэлтэй болох шатлаг хэлбэр нь буужин давших тавцангийг байгуулва. 14 дуу 5 жилаас наар бүх орно гулсан боловсролд нь төлөвлөг, орно боловсролд нь төлөвлөгдөний нийт 6 дуушир 4000 төвн төргөн боловсролд нь 40,000 оруулжээ. 15 төвн 3000 кинодагийн багш таш гүртэж, Янгнан тусгаж гисэн хэр хэмжээг өргөжүүлэн дээгшлүүлвэ. Шинжаан багсаа багш нь юс моралыг хэрхэмлэг багшиг халамжилн хайрлах, сурган гэмжлийг дэмжих гүйн сузаа нийгмийн хэв суртлыг идэв гэдэг бий болгож, Алин хадар багштай ашиг хүртэж сэтгэлийг нь дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрлөн нээлжээ. Багш нь бачимдж хүчирдэж санааширж хүсж байгаа асуудлыг найрлаг онцтой шийдвэрлж, Эм Шинжаангийн Кёдо тусгана багш мэрэгжлэн цул олоход хандлах дагавар үнэлэх, хандлах дагавар хэрэглэх төрөм бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Дунд багш сургуулийн нийгмийн өнгөр багш нар жинкна дээд зэрэг мэрэгжлэн цуллар өмнөгдөв. Багш нь дараасыг кенгэрүүлэх тусгай зүйл нь цэгслэн засах ажлыг өргөлжүүлэн акулж, багш нарыг дараасгүйгээр ажиллах болгоёж, санаамор багшлах болгоо. Шинжаангийн багшны сургуулийн багш Жожан Ли Хэлхтэн. Эдгээр төрөн бодлогын дэмжлэгээр манай альныг багш биеэр нэн өлөх бих сэтгэл бих зэргээр нь эврийн заан сургуульд нь ажиллана эрхлэн гэж Шинжаанд нэн сайн шилдэг шийдвэртний кэмжлэх болно гэв. Шинжаан сургууль хэмжилтнээс эрх санаагаар хөтлөн дахуулж багшийг хэмжүүлэх, хам ярих, урамшуулн зэрэгжүүлэх, батламжлах бүх хэлхэсэн системийг татралтгүй төгөлдржүүлж, дээр хэвчнээсээ тусгаарчсан багшны нэг байгуулан хүчрхэгжүүлж, багшийг хүндгэж сургууль хэмжилийг чихэлжлэх нийгмийн хэв суртлыг сузаадах гэж Сургууль хэмжилийн хүчрхэг орно битам байгуултыг ахгуулах Шинжаангийн дээр яц нартай хөгжүүлтийг биелүүлэхэд Батбек Чидвүрт нь тулаарл хангана.
1: Шинжаан радиод хэлс хураа 90-аас чимэн. Намрын салхин сэржин нэж илүү хураалтын зэмс салаад үүрнэ. 40 өрдөгчий багшин баяр гэрч ирэхэд ташрмаар Манурны альва газрын альва сургуул Сургууль хэмжилтнээс өрг санааг ихээр бадруулж, багшийг күндгэж, сургууль хэмжилгийг чихэлжлэх хэв суртлыг хамтар бэ болгоё гэхэ гол сэдвтэй барилдуулна. Олон янз хэлбэрийн бэлгэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж, багшийг күндгэж, сургууль хэмжилгийг чихэлжлэх нийгмийн үр амьсгалыг бэ болгоо. Кэдний өдрөөс наар Лобнор шинэ альва алан байгуулга, ажахлуул ажил үйлсэн нэгцээ, худалдаана газар хам дэлгүр, Сугаал ардын уран сүсийн төрөг зэрэг талуур газарт LED том дэлгэц, гэрэн газаак электрон дэлгэц гээд Кёлснэ машин тэргэн, нийтэн машин тэргэнд өгсөрсөн дэлгэц зэрэг арга замаар дамжин, Багшин баярын Ёрал зөнгөлийн үгийг ээлжлэн нэвтрүүлж, сургууль хэмжилийн 1-р фронт шургуу хатвжилтайгаар ажиллаж байгаа багш нарт эрхэм дээдэг хөнтгөл ба чин сэтгэлийн Ёрал зөнгөлөнд дэвшүүлвэ. Хотан хотын альва дунду багсургуулд сөрөгчүүд эврийн гараарын кэсэн зөнгөлийн карт болон гараар зурсан битэлэн багштан бэлгэлж, ашлал таалархлын сэтгэлгээн үгүлдэж илтэхвэ. Хотан хотын 7-р багсургуулын сөрөгчи Рейм Сайт Мамат хэлэхтэн. Би хамгийн дуртай багштан багши та яг ээлдэг нарны туяа мэт миний сэтгэлийг гэрэлтүүлж, Миний сурлагын хэр бүтэмжиг явах тутам сайн болгоо. Танай улмаас улам сайн болохыг хүсэж байна. Багш тандаа хайртай. Багшин баярын мэнд хөргийа гэж хэлмээр байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр Тартай амиг

0: засгийн байгуулалтын талаар к эрхэм дайндын туршилгыг сурж явлаа. Би шилдэг багшаар өлхөр дураал болгож, Кизалын Динкмийн заан сургалтыг үнсгэрч, сэтгэл тайван заан судалж, эврийн шидрээн тасралтгүй дээгшлүүлж, чидвэртнээ үйлдэлэн гүйц бадруулж, тартан сургам гэмжлийн дээр яс чанартай хөгжилтэй хүчин чидлэн өргөнө гэвэ. Морийн хас хэврэн засгшин багшийн ажилтан ажилшнэ дур сонорхолтой биеийн тамирын сүхлрааг эрхэлж, чолуу тэмдрэн гол гатлах, дээс өсрөх, цагарг хаях, чүйгэнд оруулах зэрэг төрөл зүйл илүү баялаг бэгээд сонорхолтой байж, бүгшэнэ альва дунду багсургуул, хүйгтийн цэсэрлэг хэхэд сургам гэмжлийн төвшэнэ алан байгуулгын бөрөнсөн өнгөрө багшийн ажилтан ажилшныг оролцохдоо татчаа. Мөрөн шана дүнчин балгасна гол сургуулийн багши Чидио Пин хамтарлаар дээс өсрөхө төрөл зүйлдө оролцжээ. Тэр хэлэхдээ биеийн тамирын сулраан дөхөн бүгэ сонорхолтой байж оролцохдоо амархан байна. Хамт ажиллахстайгаан анги байгуулын уралдаанд оролцсож, ээм зэрэгцэн тэмцэн уралдаж, ажлын дараасаа нь онцгой хөнгөрүүлвэ. Бидэн бас багшин баяраа утга авлагтай өнгөрүүлвэ гэвэ. Баян шинэ 3 дугаар багс сургууль багшин ашдаг хүндгэлээн дэвшүүлж, говоо сайхны хүмжлэр сэтгэлийг өмдлөё гэхээ сургуулийн кранаа соёл урлагийн баяр хэвэ. Бүтэлийн нүсклэн, үйлдэлсэн зохион бүтээх, соёлын биеч ойлголт, утхурлагийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг 41 хэсгийн холбон бүрэн хуудас болгож, шин сэвийн үйлдэлслийн хэлбэрийн багш сургачтын харьцааг улам өөртүүлж, багши сургачуд гар холбон бүтээлч сэтгэмжтэй бүтээл бүтээж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёл болон сургуулийн кранаа говоо сайхны хүмжлэгийг адил алхмаар явуулдуулба. Багши ян айхыг илэрхийлэхтэй. Багш болон сургачуд хамтар зохион бүтээж, хамтан өсөн буужиж, үрлэгээр сэтгэлийг өмдөлж, говоо сайхнаар хүн хүмжлэгийг өнөнхө биелүүлвэ. Сургачуд энэ удаагийн зохион бүтээх явцдаа говоо сайхныг ажиглах чидвэр, говоо сайхныг мэдрэх чидвэр, говоо сайхныг битээх чидврээ дээгшлүүлвэ. Гэр үлсийн хайр сэтгэлгээ зүадахж, сайн сайхныг хөөжилтгэ зан суртлыг бий болгоо гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шинж. Ода бичилгэрл гал бамар болж, кисалын тайзыг батсахч байгаа сургам гүмжилн ажилтан ард кентхэл дэвшилээ гэх Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шинж сонсхия. Нэг огн бир барьж хоёр ханцан туусан болгож гурван тухай кисалын тайзанд дээд нь удрууд сухсалтгүй ажиллана. Бас нэг жилэн багшин баяр болж бидэн харамгүй зүтгэн ажиллаж байх сургам гүмжилэн бэх ажилтд чин сэтгэлийн кентгэн дэвшүүлээ. Сургам гүмжил болвол харамгүйгээр хөв нэмэр өргөж, нэг улны харин өдр өдр батсахч, эс мэдлэгмар мэдлэгийн шим тэжалаар нь өмдөлхө явдал болно. Өрлө эртээс өнгөшлөгийн кицал орж, сөө шумрын гэрл дур кицал бэлтэхнэ. Кицалын тэнхэмд күлсэн үгээр тайлбарлаж, кицалын дараа сурагчдаа сэтгэл нүгэн ярлцсан жолаадна. Тэдэн болвол эрдэн мэдлэгэн дамжуулагч мэн, мэнчгэ эсэн буучх зам замчлагч мэн. Зарим кэмн хотын сургуулийн кранд сакын сууж, кицалын тэнхэм ясчинэрэг дээгчлүүдэн кэм кэмжилж байна. Зарим кэм зах сэдүүхэдэ тусхан дүкэрч, нутх үсэндан ажлын амдарч хүсэл эрмзлэм бийлүгдэ күч нэмэрлэнэ. Бас зарим кэм онцха сургам гэмжилэн нэлгүр фонтыг батсахч, хайр арын зэмдэг хүйгтэг сахан хамгаалж байна. Биеийн гарлын адилгүй, ажлын байрн адилгүй боловчгэ, тэдэн бичхэн гэрлэг гал бамбар болгож, биеийн энэ сургачтэн алсын самыг гэрлтүүлнэ. Багшиг кэнтхэж сурган хэмжилэг чихэлчилхэн ирасан байрн өдрэн нэг сөгнүлар сухсгүй юм. Үйнэг өдр дутмэн хэлгэлт кэнтхэл ба батламжин дүмд елрүүлэх гэрэхтэй. Багшиг кэнтхэж сурган хэмжилэг чихэлчилх суртлыг гэнзгэ бэй болон келварн үзлэн дараасыг кэнгэрүүлж, үйнэн бутта дэмжилгэг үйлэгэн үзүүлэх гэрэхтэй. Чанг зэмлэл ба эндүрлэг сөгт хэж, итгэл ба хамжилцаг үлөөгөн болгох гэрэхтэй. Багш нарыг санаамар багшлах,

0: болон сэтгэлэг дагар багшлах. Сэтгэл тааламж дагар багшлахын сая бичлэгэл гал мамар болохыг хамгийн сайн сакан хамгаалж байгаа шүгдэл болно. Мянга төмөсөн багш нар бичил гэрэлмэт байж, энэснээ сэргэл мандлын замыг гэрэлтүүлэх тэнгэрэн үйлдэл болгон хурамдуулва. Багш болгосод нэдэн дан гэрэл гэл байтаа, сэтгэл дан хайртаа, сан сургалтын ажилдаа амжилтаа сурагчдын аливаа гадартай хүний амир үзүүлэхийг хүсэж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
1: Шинжаан радиод хэлс хоран чимэн. 9-р сарын 8-ны өдөр гүртэл манай улсын хамгийн том элсэн сүлийн чулан тусна үүрхэ болох Хадсан Фумэн чулан тусна үүрхэн өрөмдөн хайсан гүн худгийн тоо 600 худгтөг өрчээ. Жилийн үйлдвэрлэсэн чулан тус байгалийн шатмга хийгийн тэнгислийн дээгшлээд 500 төвийн тунаад гөрч улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахдаг хүчтэй тулаарл хангаава. Шидрэ. Такалмахан элсэн сүлийн гүнд Хадсан Фумэн чулан тусна үүрхэн кет гүн худг болох Мэншин 3-1 H4-дугаар худаг үргэжтэйгээр ашиглалт урж, мэргэжлийн ажилтнад газар дур 8000 метр гүйн бүлгцэн түйкэ чулан тусыг гаргаж авчээ. Таармын чулан туснаа үүрхэн Хадин чулан тус байгалийн шатмга кигийн хамьяралтын урнаа дэд закрал, Лёгуудо танцүлэн гэлэгтэн. Иймэрхүү тусын көнгөн түйкэ чулан тусанду харьяалагдэж, Чолон тусыг боловсруулахын өвцөдгө хамгийн сайн түйкэ материал болно. Иймэрхүү тусна көнгөн найрлагын агуулгын дээр цавлаг лац эдин агуулгын дор байж тракторты кевэл шууд хэргэлж болдог. Бүх дэлгэдэж ки цэм харьцангуйгаар хоёр сухуг тусна зүйл болох юм гэвэ. Дэлгэ дээр ердэн 4500 метраас давсан худгийг гүн худг гэж хэлдэг. 6000 метраас давсан худгийг кет гүн худг гэдэг. Энжил Хадсан Фумэнэ чулан тусна үүрхэ 25 кет гүйн худгийг нэгт ашиглалт оруулж, шинээс байгуулсан кет гүйн давхаргын үйлдвэрлэлийн чидүрийн 32 тоннагаас давжээ. Дундад улсын чулан тус байгалийн шатанга кийгийн бөлгөлөлийн хазгаартык компанияг энд дүншүр тоннад эссэн кет гүйн кепчэнэ хадгалагдсан урныг шинээс боожуулж, Такалмахан элсэн сөлийн гүйн давхаргын хайн шинжилж нэн көгжүлкү акцийг төрөгтгэн акуулж байна. Ойлгоснаар болбол Такалмахан элсэн сөлдө хадгалагдж байгаа чулан тус байгалийн шатанга кийгийн их байлгийн 90 гэмжээ 170 дүншүр тоннагаас давж, ихэнх чулан тус байгалийн шатанга кийн 6000-аас 1000 метрийн кет гүйн газрын давхаргад бүлэгдэж, манай улсын хамгийн гүйн худаг өрөмцөн тэмдэглэл ба хамгийн гүйн чулан тус байгалийн шатанга кий нэм алдч гаргасан тэмдэглэлгийн цөм энд үүтсэн байна. Чулан тус байгалийн шатанга кийгийн нэм алдхыг төрөгдөхийн төлөө дундад улсын чулан тус байгалийн шатанга кийгийн бөлгөлөрийн хазгаартык компани кет гүйн худаг өрөмтгөө бэрхшээлгэ шийдвэрлэхэд хурдсан төрөгдөхөж хоёр жилийн өмдөгтэй харьц үйлбэл худаг өрөмтгөө хурдсаг зүүнээ 30% дээгш дээгшлүүлсэн байна. Таармын чулан тусна үүрхэгийн нэн хөгжүүлэх ажил үйлсэн хэлсэн өргөдгсөн хотхор орнаа төрөл зүйн хэлсэн эрхлэгч Лёшүэ Чин хэлэхтэн. Энжил манай кет гүйн худгийг өрөмдөн хайхын нэгтэй гүшин гэдэн зүйлийн тэмдэглэлэг үйтчээ. Худаг өрөмтгөө мэргэжил олон зүйлийн шүвдэлттэй болж, 8000 метрийн гүйн худгийн худаг өрөмтгөө үйлийн хугацааг нийтдэн 100 өдрийн дотор ахартахыж, таармын кет гүйн давхаргын чулан тус байгалийн шатанга кийгэ нэн хөгжүүлхийг төрөгдөхийг дайшилваа гэвэ. Шидрийн жил аснаар таармын чулан тусна үүрхэн хайж улсан зүүнэ 85 хувийн чулан тус байгалийн шатанга кийгэ хадгалагдсан хэмжээ кет гүйн газрын давхаргаас ирэлттэй байж, жил бүр кет гүйн газрын давхаргаас гаргасан чулан тус байгалийн шатанга кийгэн гаралтын тэнцэл 2000 төмөн тоннагаас давжээ. Манай улсын хамгийн том кет гүйн чулан тус байгалийн шатанга кийгэн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна.
0: Шинжаангийн радио телевизээр анч маань 9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оноо дундад улс нь олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараан Бээжингийн нээсдэн бол төмөрийн бөлөөлөлөн Кюралын дэхэл байна. Шинжаан 26-ны нэгцэг зохион байгуулалтын бэлгэн байгуулалтын өсгөлөнд оролцож үйлчилгээг арилж ана хөгжүүлтийн шинэ үр бүтээлийг төвлөрлөн дийлгэн зүйл байна. Дундад улс нь олон улсын үйлчилгээг арилж байгаа цуглараа Шинжаанг нь арилж байгаа бэлгэмийн үзүүлгэн тайзан хэрэгтэй. Үзүүлгэн тайзан зүрх төлөвлөгийн Шинжаангийн гадруур нь онцлогийг үүсгэж кинс нь анхаарлыг татаж, үзүүлгэн орно агуулгын талаараа гэрэлтцгийг улам байж, олон улс нь барааны гүйлг соёл нь арилж, эрүүл мэндийн сүйлөлтөн сугаалцал, биеийн тамир нь уралдаан, онцлогтой үйлдэгэн зэрэг хэсгийг төлөвлөлн дийлгэн үзүүлвэ. Энэ жилийн 3-р сард Ирэмш хотод бик үлсэн китэд эмэмлэгэн үйлчилгээний хэрэглэг ава үйлчилгээний арилжааг үүсэлцүүлэн хөвжүүлэх 18 төрөлтөн цэгн гадар оронд сунгагд нь орва. Тус ухлана дундад улс нь олон улсын үйлчилгээний арилжааны цуглаанд Ирэмчар голдол болгон ээрэлгээний хамарч Эвлон зүсхөр нь ардын эмэмлэгэн хураан байны хутгийн эмэмлэгэн хураан орно. Эвлон зүсхөр нь уйгур эмэмлэгэн хураа. Шинжаангийн уйгур эмн үйлсэрэг 10 нэцэг зохион байгуулалт нүсклэн туурлцуулжээ. Еврон зосхорно уйгур эмнгийн хорооно газаатта холбоо ухаа алвдгэр нь эрхлэгч гүйлнур таалб сургуулжлагч хэлэхтэй. Дундал улс нь олон улсын үйлчилгээний арилжааны цуглараа гихэ энг делегачлсан тавцангийг ашиглана. Китэд эмэмлэгний эрүүл мэндийн сөүлөлтөний үйлчилгээний тухай газаатта сулгалцаа дамжуулах гихэг авахгүйжээ. Гусан дутаадан ба олон улсын эрүүл мэндийн сөүлөлтөний үйлчилгээний сулгалцаа хамтралцаа гэж хамтдахыг хүсэж байна гэв. Соёлын арилжааны хэсэгт Шинжаангийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаарт компани зэрэг гурван ажиглалуу бэдсэн бүс соёлын хөгжмөнтө бижгийг Серган тоглолтын тоглолт ба соёлын битэлж ширс үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинжаангийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаарт компаниг хэрэг мэдэгчдэн дарга Гуои Келхтан. Бидэн бас шулагын хөгжмөн шаур шумлын баримл ба гуур баримлыг авчирвэ. Менчгэс хуулийн битэлч үйлдэх нар дамжин эрэгт сүйлчин хугацааны ажилсыг нэгэн хөгжүүлнэ гэв. Тус хугацааны дундад ус нь олон усны үйлчилгээний арилжааны цуглараа нь 5 өдрийн хугацаата явагдах вэ гэд бараг 90 улс ба олон усны зохион байгуулалт үзүүлгэн гадрах гарган цуглараа нуралцыж. Нийгмийн аймагны өнгөрөө хажаахлууд бодтой газарт өсгөлөнд оролцсноо. Шинжаангийн үзүүлгийн орны 90 талбайн 100 тэгш 400 метр болох вэ гэдэг Шинжаан бол сайхан газар үйлчилгээний арилж агарч чулаатай явуулцж Шинжаангийн хөгжүүлэхт чидэмж болгоё гэхэр гол сэдван болгоо. Олон ус нь барааны гүйлгэний хэсэгт кил алсасан олон хэлбар нь хамтарсан зөөлд. Дундад Европын барааны зөөлдөн селана галт иргэн. Кил алсасан агар айлын барааны зөөл зэрэг Одовийн хангалган келкасын 90 касын үйлчилгээний чидвэрийг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлнэ. Биеийн тамир нь уралдаана талаар такал бакарны элсэн цөлийг төгөлсөн олон улсын хэсгэл уралдаан. Хамлын даахайдуугийн хэсгэл уралдаан зэрэг.
1: Гэхдээ тухайлсан ажил шидэркэн алгуулийн намд буттаар үлгдвэ. Шидрэн хуцаанд алгуулийн намна чуушуу нэрмжтэй амбуда тусыг газаадаас оруулж газаатг гарах хсгаарт компани Хаскстанаас 20 хэдэн тонна наран зэсгийн тижавир оруулж бараги хил алслын зөөвөрлөх үеийн хугацаанд дулаан өдөр болно. 9-р сарын 4-ний өдөр Дундад улсын банкын Бортал жүгийн хуайр банкын алгуулийн намна салар банкын тоошилсон хуудас баримтд үшиглэн ажиахлуулд хил алсласан 20 мянган нийлүүлгийг тавьж Хөвөр замын кил алсалсан зам дээрх бараги данжилж болох, гүйлгэг хийж болох, амдлэг эд хөрөнгө болгон амжилттай хөвөрүүлжээ. Алгуулийн намна чуушуу нэрмэжтэй амбуда тусыг газаадаас оруулж газаатг гарах хсгаарт компани хэрэг мэдгэжтийн дарах Боуфугун танцуулын гэлэхтэн. Голд нэг зүйлийн цоо шин 40 мянган нийлүүлгийг хэлбэр болно. Энийн Ажиахлуулд шиннийг арилжана арх хэлвар ба шинний 40 мянган нийлүүлэх арга замыг өргөтгөх нээж, манай газаад арилжана тухайлсан ажлын хэмжээг өргөтгөж, газаатд хандуулсан тухайлсан ажлын 40 мянган амар төвшин шинэргийг дээшлүүлж чадна гэвэ. Утх хугацаанаас наар, Төмөр зам, Засмал зам, Хөвөр замын зөөлтийн хуудасыг зөөхөн барааны зөөлтийн тэнглэлийн гэрч болгож байвэ. Олон улсын хулаат байгууллагын шилжүүлэн өгч болох эд барааны хуудас баримтын нийтийн гэрээ NCD нийтийн гэрээн туршилтын цэгтэд үшиглэн Хөөрэ замын олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн хуудас баримтыг шилжүүлж

0: Лүнөгч болох чиндэр ба бүдсэн эрхийн гэрч баримтын чидэмж болгоо. Алаг үлийн намын бүхүүсийн хөөрэ замын боомтын NCD нийтийн гэрээн туршилтын цаг уулсны хувьд анхдагч зөвлөлийн хуудсын туршилтыг идэвхтэй өрнүүлж боомтын газаа даралж ана мөнгө үлгэнэ шинийг үсг арга замын хаан сүгчэлвэ. Дундад улсын банкын хүн нийлүүлсэн хязгаартай компани алаг үлийн намна салур банкын дарга Жанжо илэрхийлэхтэй. Боомтын газаадаас уруулж газаатдаг гарах ажахлуулдуу хандуулан тэрэн бодлогыг ухаарлан ярих ба тухайлсан ажлыг залгалдуулахыг санирхэж, газаа даралж ана ажахлуулдуу энхэ дүрмийн шинийг үсг ашгийг цаг даруудын мэдүүлэн санир хэрэглүүлж, зам дээрх эд бараа көрөнгийг үнэнхүү амьдлаг болгоно. Нөгөө талдар хил алсалсан мөнгө үлгэнэ шинийг үлдхэн, шин хэлбарыг үргэлжлэн хайн сүйгшилж, Боомтын газаа даралж ана гол зогсд бүх хилгасан мөнгө үлгэнэ тулаарл хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Ян Жугийн медиасар болвол 9 дугаар сарын 11 өдрийн хэдэн юм. 2026 оны бикүүсн эрэхтэх халдсан худал хуурмаг чинэр мутаварыг нэгдэлдэг устгах гэдэлвэр нь Шинжангын хуайрцарын гэдэлвэр хөрөмж хот дэклвэ. Гэдлүүрийн тухайн заранд бикүүлсэн 25 мүч хотоо Евран засгор нь устгахгүй гэдлүүрийг зэргээр эхлүүлвэ. Евран засгорноос ахдилгүрэн кинэлт хамьяалтан товч ана хуул хэрэгдүүдийг байцаах товч ана 1-р зэрэг нь эрхлэгч ажилтан Фон Лей сургуулжлагч тэлэхтэн. Энэ жил аснаар захдилгүрэн кинэлт хамьяалтад удаадыг хамгаалахын эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд зэрэг салам учрын өдөр тутмын хууль хэрэгжлүүлэх гэхэд тус хазвил нь цэгслэн засгийн дунд байцан шийдвэрлсэн хэрэгтэй холбогцсон 2020 их төрөл 322 бах төрлийн эдбэлсэг нийгэмд үүсгэж 20 кондин бараг 595 тонна барааны өртгийн 3650 өнгөрөө төмөнд төрөг болов. Хусуданы нэгдэлтэй устгахгүй ажиллагаа өрнүүлсэн. Шидэрэн жилаас нарк хууль хэрэгжүүлсэн Европтадыг төлөвлөн дэлгэн нүзүүлснээр барахгүй. Бас эрэхтэх халдсан гуурмаг таварт сукул дэрки ерс бат шийдвэр зэргийг гүйцээ илрүүлжээ. Аливаа төрлийн эрэхтэх халдж гуурмаглан үйлдсэн үйл ажиллагааг нэгэн кюшта айлган сүрдүүлвэ. Энэ жил бид нь олон төмнө анхаарж байгаа Кемжагар дээр ардын амьдралын крант анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Идан өдөр тутмын хэрэглэгэнэ зүйл тараалынгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдэхэн таварны тэмдгэн эрэхт халдсан тавар зэрэг дээр давтамжтай хэрэглэгэнэ төрлийн үйлдэхнийг чанга анхаарчээ. Чинэр муу гурвгоо худал хуурмаг чинэр муу зэрэг хуулац зөрсөн үйл ажиллагаа гэж чанга байцааж айл түгширн талдайдыг ек үйсласын дараалан байцаава. Хөөшт төлөрнгөгөр хор гуудулн устгар дамжын хуулас зөрдсөн эзэнг ек үйл ажлага гэж ханга айлган сүрдүүлжээ. Эзэнгчдэг хуулийг сахч үнэнч итгэмжтэйгээр эзэнг ектэг көттөн жолгадна гэвэ. Устгын төгсөлтэн цэг бишээ. Сах дэлгүрн эмхтэглэмийг дүрмжүүлжээ. Гэрглэгчтний эрх ашгийг хамгаалах болвол тэгээд зөрлөг болно. Гэдлүрийн тухайн царанд бас таварын хэрэглэг ялган таних үзүлгэн хэрэглэн үйлдэхэн тохируулжээ. Хотын ардыг өдөр тутмын хэрэглэгэнэ дунд тухалдаж мэдг аюул түгшрийн тухай ойлголт ба сэргэлттэй болгоо. Ерөнхий хотын ард Вангвилийн хэлхтэн. Одоо зах дэлгүртээ эрэхтэй халдсан ба хуурмглан үйлдсэн тавар голын янзан байж. Нуугнул чинэрэр чанг болохоор энгийн хэрэглэгчд амархан ялган таньж чадахгүй юм. Энэ удаагийн кедлүүрээр дамжин манай эрх тушаалд салам мэтрэн гудал хуурмаг таваард үргэлжлэн цоглод өгчээ. Ард уулын хэрэглэгэн амар төвчнийг хамгаалтгүй гүчилцгийг илэрхэмээр ба. Чанга цэгцэн засвар манай хэрэглэгчдэн бараа хулд навахтан нэн санамар болно гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжанг радио телевиз хураан чимэн. Шинэг элжэна системарын Шинжанг цэслэх ажлын дундуу Чүнчин хот ажиллуулсан яз чанарыг дээгшлүүлэх, шидэвртний хэмжүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах зэрэг крант нарилаг онцтойгоор хөшөөлж, нэг хэсэг төрөлжүүлгийг сайнар буттааруулж, Шинжанг цэслэх давлгыг өнөнхөөр хамлын хөгжлөлтийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлвэ. Хамлын улсын кёдаж ахуугийн шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн куралын урна, оюнчи кёдаж ахуугийн жолоодох төвийн цоо шин ойнчик

0: жахуугийн тавцан гэгээ шидр ашглад оруулж, Кюралын урна ойлүг күлімждөө чунжингасы ерсін мергжлін ажлтан тарилдин өрхтөө көрс жора агарин кинин кемжилтин үйршлөр болон үс бордүргий нэг цогсчулсан ойлүг тонуд көрімжі керігілгігі заан жолады жуэлэ. Энгі цов шинар сүлжанда ашглад оруулсан тавцангин AI мергжлігі үсіл суулж, дахул одна алс серл, нискүр. Қазыр дэргі эдбарана сүрг зангин сүлжана тону түгөрімшта холвалын көтілсэж, күлімжін дулана кемжа, чиігін кемжа, сәлкін ептірүлкі, нар халхалха, дуланы хадғылха зэргі орчын дөріна болзыл тоги аттучылын тоқырулж, зуна 30 хуэр ус арулхы, зуна 20 хуэр бордур арулхы, зуна 50 хуэр көтілмірін күч арулхыг бейлүлж, тәрмлін ғарылтыгі зуна 10 хуэр немгдүлвэ. Чунжингийн Чэнгуан нэрмэштэй шинжилхуан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани дэд Еринка Захарл Чэн Дунсин танилцуулан гэлэхдээ аль нэг тарамлын ургалтын үйллийн хугацаагийн үндэслэн ар тавцангийн AI тоо баримтын хэмэргээр дамжин үсгээр гэлхий кемжаагийн аттуучлын судлын магадлалын хамтоо гэдэргэн бордур оруулах машин үслэх машинд тогтаасан усны кемжаагаар нарилэг онцтойгоор ус бордур оруулна гэвэ. Чунжин уасы үрчидүрээр шинжан туслахыгий үргүлжлүүн гүнэзгэ арвэлж, хамлийн чидүүртнэй күрүлцгүй талыгий нөкүрлүхтүй күш неймэрлвэ. Шин сүрүлгийн хүхцай айкэлмэгцэ, Чунжингийн үрчидүрээн тусгаа мэргэжлтэн, шинжангын энергийн төмір замын ажл мэргэжлэн их сүрүүлдэг үрчэ. Их бахшин ажлийн тасгийн эзэнгэлтэ, ажуэл спа заан сүрүүлтэгэ үзлзуулхо, бахши сэв дахуулхо ажлийн туршилгаан хуалсцэн бэгээд, хамдарлзанай зөвэлсар тогтлсэж, Чунжингийн олон тусгаа мэргэжлэлтэн залгаар хамлын онцоз алсан үр чидүүрийн тусгаа мэргэжлэлтэн болжээ. Улсын дэсэн Жан Йиг ик үр чидүүрийн их багшин ажлын дасгийн дахуулагч Жан Йиг элэхтэн. Нэн чидүүртэй тусгаа мэргэжлэлтнээ бүлхмэгий төмөлж, хамлын бүтээн байгуулалтыг дэмжин тусалж, хамтар хөгжиж, манай хоёр газраа нэн сайн сайхан болгон бүтээн байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Энэ хоёр өдөр хашгир хотын Шинка их замд байх Шинжан их сургуулийн хашгирын сургуулийн орн анх хэсгийн шин сургуультан өгтөн авчээ. Энийн Еврон засгорны чихлийг сургуулийн ардын амьдралын инженерийн жинхэнэ ашлуулалт дуурсныг харуулж байх гэгээд бас өмнө Шинжангийн газар орнд хос төрөнө их дээд сургуулийн байрлуулалтгүй байсан хоосон байрыг нэвгрүүлвэ. Шин сургуулийн хүрээнд улаан өнгөн көнлөн бичаас болон олон зүлэн утга агуулгата өсгөлөнгөн самбар харилцан солгцон харагдаж. Шин сургууль үхтүү ураал гозон гадар бүхэнд харагдаж. Гадар бүхэнд залан осны амжилтлын хүчин болон шин сургууль үхтүү халуун нэрнэлд биелгэж байна. Хубиас ирсэн шин сургууль Кэшан хан сургуулийн хүрээнд алхалж маш сэтгэл дуугарж байна. Тэргэлэгтэн Би хуйг ясэрлээ. Шинжан их сургуулийн хашгин сургуулийн орно маш механы зур төлөвлөний үйлдэн гэхгээд авточ усны тусгай мэрэгжлийн нэрмэд үс юм гээ. Шинжан их сургуулийн нэг сургууль хоёр гадар орнд дээрэн сургуулийн оромтой байх сургууль эрхлэх байршлын чихэл бүрдэгэн кэск уснах юм да. Хашгирын сургуулийн орн гэхэд өрөмчн гол сургуулийн орн эквайлгийн хамтар эдлэг гүмжилх баримжааг нэгэлд болохыг биелүүж. Давулган бадруулын хөгжүүлгүй, давулган харилсан нөхөрлөгүй сургууль эрхлэх сэтгцийг баримтлан, шинжилгээний салааг байрлуулахыг бүх явцдаа эмшинжангийн ажиглсан хөгжүүлтэн боттой хэрэгцээ шаардлагата нэгтэй байрлуулвэ. Одоогийн кодаж ахуй нэхмэл хувцсууныр энергийн оршин тойрон хил алсасан арилж ах худалдаа зэрэг онцлогтой хүрээг голдлогтой байрлуулж Анхтч гэсэд нээсэн жинхэнэ ангийн тусгай мэрэгэлд ойнч көд ааж ахуу, ойнлог үйлдэнгэг инжинэрэн, энерг хадгалх шинжилх хамба инжинэрэн. Нэхмэлэн инжинэрэн зэрэг 15 чиглэлэг хамарсна хамт, кэргэлгэн тобиртгэл, хуул цаачи электрон сүрг сэнг, материал ба хэймэн ажуэлдүр зэрэг 13 тусгай мэрэгэлд макстерэн судлху сүрг чээлсна. Шинжан их сургуулийн хашгир сургуулийн орно сүрэгчдэн ажлын хэлсэн эвлэн хураан хариуцлагатан Ли Фан хэлэхтэн. Жинхнангийн сүрэгчас нэмэнгэн ховырзан 75 км элсэж, Макстерэн судлху сүрэгчас 850 км элс байгива.
0: Шинжан на радио тхилус хураан ерінгасын чимэн.

0: Агаар хийтерхийг дахалтан манай орны олон газрын мал сүрэг намрын үлдэрлийн бэлчээр шилжихийн хугацаанд нурва. Альва газрын нэгдэлтэй төлөөлөн байрлуулж, үйлчилгээ санаар хийж, мал сүрэгийн амар түвшнээр бэлчээр шилжихийг баталж байна. Энэ хоёр өдөр хошиш шин намрын үлдэрлийн бэлчээр шилжихийн өргөлийн хугацааг нь өгтөн ирүүлж, малчд машин тэрэгэндээ ашиж шилжүүлэн зөөвөрлөхөөр арга хэлбэрээр лабдун баттай нүүдэлж, арын төмөн мал сүргийг намаржинд шилжүүлвэ. Малч нь удан туяаг элэгтэн. Манайхын хоорзон өнгөрөө өхөр хойтой юм. Намаржиндан гарахтаа хагас өдрийн цаг хэргэлвэ. Их амар болва. Эндхийн өвсөн бас сайн гивэ. Хутууви шана 15 төмөн шахах мал сүрэг зүслэнгаас нь кесэг удаа хуан намаржиндан нүйвэ. Сүрэг сүрэг өхөр хойн уул давн усгатлж. Сүр даластай бүгэ сүрлэг сайхан байла. Намрын үлэрлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихин амар түвшин, эмх дараатай, дээр битэмжтэй өрнөхийг бүх хүчээр батламжлахын төлөө. Халва сүм болгосон үршлэн ухаалан төлөвлж, нарин нимбэ байрлуулж, бэлчээр шилжихээ замын амар түвшнээ дал дайлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгслэн засч, бэлчээр шилжихээ зам шугам ба цагийн дарааллыг шинжил хуанчаар төлөвжүүлж, халва зүлийн батламжлах арга хэмжээг нэрэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, намрын үлэрлийн бэлчээр шилжих амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бүх талаар батпигжүүлж байна. Хутуви шана шитиз хасгүн төснээ сумна малажаху мал эмнэгийн өртөнө дарах ер жанат гэлэхтэн. Бэлчээр шилжих бүх юбст малын кижгээ сэргээлж хижиг байцаах. Замын байдлыг асуу лавлах, бачин байдлыг аргацсан хавсран туслах зэрэг ард төхөн бүзүүлэх үйлчлэгийг зэргээр өрнүүлж, малчтын нүүдлийн ургалын хуцааг зөриүүлж, шинжил хуанч амар түвшин эмх дараатайгаар бэлчээр шилжихтэй хөдлөн жулаадна гэвэ. Хызыл сүржүүгийн ахчи шана далайн түвшнээс 3500 метр өргөцсөн кэг ард малчхуу урандыч яаралтай байдал илэрвэ. Малчад мал сүргээн түүж 80 км цаандг намаржин үсүг эмх дараатайгаар нүйнэ. Зам дахуугийн өвүлийн үйэр чолун үнхо эхцэг хөдөл зэргэ амар түвшнээ дал дайлда чиглүүлэн Тухайн газар дутаадыг хамгаалах салбарын мал сүргийг хамгаалах үйлчилгээний ангийг зохион байгуулж, малчд ба мал сүргийн амар түвшнээр нүүхтө батламж хангаава. Ахчи шана Кыяг чат Килин дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагта шүн чүн пөн сүржүүлгчдэг хэлэхтэн. Бидэн голд агаараар эргэн байцаах зам дээр жижүрлэн сакко. Бүх юбсту мал сүргийг дах арх хэлвараар дамжин, малчд болон хойн сүргийг Өндөр үл бартаатай газраар хамгаалан хэрэгэж, манай бэлчээр шилжих ажил үргэштэй байгаад эмх дараатай явагдахыг батална гэвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн ирэнг алсанч маань. Одоог мал сүргэн намрын үлэрлийн эмх дугаалгаар өтөн хурхаг гэхэг зангилган хугасан болно. Гэдэн өдрөөс нар манай урны альва газар мал живертнэ өтөн хурхаг гэхэж хичгээс сэргэлт гажлыг эмх дараатайгаар өрнүүлжээ. Малаж ах үгэн тэжээн үржлэг амар твэшн халхавчыг бат бийгчүүл ба. Шидар аваад шан амар нүлэрлэн амдна күнд ихгэй кэжигэ мэсэ төвлөрлэн сэргал гажлыг бүгдолар ехлүүлж. Малаж ах үү мал емлэгэн мэргжлэн ажилтныг зокан байгулан алва сумын болгсан тусган дуурын дүгэн згарч. Вакцин дарх кэжгэ сэргал гэмэдлэгийг ухаарулан ярх. Тэжээн үржлэгэн мэргжлэн жулаадлах гэхсэрэг үйлчлэг өрнүүлж байна. Төвлөрлөн кэск орноор вакцин тарих ажлыг биелүүлсэн хамт кизга сэргэлт ажилтан бас айл өргөөр урж тарха тижэн үржлэх эрхэн мал жирдэнд энэ төлөвлөгөөгөр вакцин тарва. Гурчуул болгосно хүнчи тусгах нь ард Анкара Абла сургуульч хэлэх тань. Манайхын жирэн хөөтө. Еврэн кизга сэргэлт ажлын тухай мэдхгүй болохоор ирэн мал зэрэг гемтхэс их санаашширдаг юм. Ода шан сумна мэрэгжлэн ажилтан гертирад намрын улардын вакцин тарж байхгүй гэдэг бас хаша хураган ариутг кижи кемиг ажгалха арга зэргийг гүцэнгүйгээр сааж байгаа. Бидний их санаамар болва гэвэ. Энэ жил манас шинэ кижгэ сэргэл кажлы өрнөлгө мал живэртний 20 га хэмжээнийд 221 төмөнд 4000 төгрөж. Бүх шинэ 4955 тежэн үржлэх өрхийг хамарч. Бараг салтар истор саран надгар малж үртэн вакцин тарих ажлыг бүх талаар биелүүлэх болно. Боожаадан болгосноо боожаадан тусланд хижгэ сэргээлт ажилтнад яг мал живтэнд вакцин тарж хижгэн сэргээлт хийсэн чихна тэмдэг зүйлг дансан тэмдэглэх зэрэг ажлыг эмх дараа тавьд нь үлж байна. Хижгэ сэргээлт ажилтан шийдэж шан хэлхтэн. Малын хашаад урхаас юм нь урдлаараа тежэн үржлэх өркөөс өхөрхөнө 90 мянган байдлыг асууж вакцины тарцуулах мал сүргэд бүгдийн вакцин тарж болохгүйг нь аль нэг сарын 10-ны өдрөөс 15-ны өдөр нэхэн тарна. Вакцины үйлдэлийг нэлээлгэс зайцж тежэн үржлэх өркийн дараасыг кенгүрүүлнэ гэв. Аршин чана кэндэн малчил талбан моттод үйд. Шинаас баримжаажуулан байгуулсан мал сүргэн эмт угаалган сөрмиг ашиглалт оруулж малчд хэн сүргэн хол зам төвөж явах чихлэг оволж мал сүргэн өтөн хорхаг кэж гизгэ сэргэлт ажлыг эр эргэндэн биелүүлж чадах болгоо. Малч нь Улаанбаяр гэлхтэн. Хөөгэн эмт угаалгад угааснаас хор биел ерх өтөн хорхан чиг цөөрж амархан гэмтгүүлж тарах сайтаа болно. Энэ нь манай тежэн үржлэх өркөн орлогоо нэмэгдүүлэхдээ маш их хавсарлах болох юм гээ. Одогчлолд хонгодор баримжаасгсан мал сүргэн угаалгын цэрмэс 28-ыг байгуулж, нэгэнт 56 тэмнэн хөөнө эмт угаалгын хизгэ сэргээлт гажлыг биелүүлвэ.
0: Шинжаан радио төлөс хуран чимэн 9-р сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн анхдагчиг хэсгийн хужирлаг усанд бүг ёвстой мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожулсан тус газрын сам наймэлжигэ Кёктохаа шана уучаагүй усан цоримдөө тавьбай. Энэ нь Шинжаангийн голын наймэлжи үржилэн боожуулахын айдан үржин боож байснаас бүг ёвстой мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох болж дэс дээгшилснийг харуулж байна. Кёктохаа шана хужирлаг усны орны хадгалагцэг үйдс байж хужирлаг уснаа онцлогтой уснаа гаралт тежэн үржилэх нөхслөөр давлгүй юм. Гэвчгээ үд хусанаас наар бүг Шинжаангаар голын наймэлжи тежэн үржилэхдээ жирмайхагийн олонхтан орны газаагаас шилжүүлэн оруулахдөө түшгэлж хол зам зөөрлөхдөө хорогдол их бэгэд жирмайхан тус газар нь усан цогцтой зогцох чидэр бүрээ болохоор ажиулсан кепчаж гсэн хөвжлтийг хязгаарлах нэг их хүчтэй асуудал болж байв. 2025 онд тухайн газар байгалийн хөжирлөг усан нуранд түшгэлэн хүм тавьж эврэн өсөн буучих айдан үржин буучих келварын туршилтыг өрнүүлж хөжирлөг усанд голын наймэлж кепчажүүлэн үржилэн буужуулахын боломжтой чиндрийг анх халахын шилгэн батлва. Энэ жилийн 4-р сард Шинжаангийн КК Шүэшэ нэрмиштэй амбидсэн шинжилхүү техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Кёктохаа шана Хүйхэ нэрмиштэй усна ёплин хөвжлийн хязгаартай хариуцлагатай компани Шинжаангийн Кёдаж ахуугийн их сургуулийн амтна эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн шинжилхүүний судалгааны бүлгэмтэй хамтран нэг иж хужирлаг усанд голын наймэлжиг мэрэгжлийн наргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн системийг амжилттай байгуулсны хамтдаа 5-р сард тухайн газарт Шинжаангийн анхдагчи голын наймэлжиг мэрэгжлийн наргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн судалгааны төвийг тайз өлгөн байгуулсан байна. Удаа 80 өнгөрөө тонна тус газрын сам наймэлжиг буужуулва. Шинжаангийн Кёдаж ахуйн их сургуулийн амтна эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Либин сурвалжлагчдыг хэлэхдээ тус удаа тавьсан сам наймэлжийн жирмайхан төрөл зүлийн пик опцийг цөм мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох орчин тойронд биелүүлвэ. Энэ нь Шинжаангийн хужирлаг усанд голын наймэлжийг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн нэгтэй бүк гэлкасын шилгэн баталтыг биелүүлснийг харуулж байна. Кёктохаа шана тус газарт буужуулсан сам наймэлжийн жирмайхаг үргэжтэйгээр тавьж хужирлаг усанд тежэн үржилэх судалгааны шат жинхнэр алах нурва. Энэ Кёктохаа шана хужирлаг усны их байлгийг амдлаг ашигласнаар барахгүй голын наймэлжийг тус газарт нь биеэн даажи үржилэн буужуулахыг биелүүлсэн мөртэн шинжилхүүний судалгааны үр бүтээлийг бутааруулан хөөрүүлэхийг акуулж орон нутгийн онцлогтой загсчлахын үйлсийн ажиулсан дээр ясч нартай хөгжилтийг буужуулан нэгтгэх вэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч баалгана мэдэн сурвалбал 9-р сарын 9-ний өдөр нуура Ирэмч хотын дүүх хөгжмөн ажиулсан сүйрэн газар нь Можи соёл зугаасан Кралын горон жингнэр Пэсик вэ. Тус удаан Пэсиксэн сүйрэн газрыг Ирэмч хотын дүүх хөгжмөн ажиулсыг агуулх нийгэмлэг Можи ажиулсан Кралын орнд хамтран байгуулв. Кюрялын орно боловсронгов улсын соёл сувацл нь орон зайдад түшгэлэн, одоовийн залуучдын соёлын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Можи соёл сувацлын Кюрялын орноос ерөн газар цаг нь урсгалыг тассан дүү хөгжим, электрон дүү хөгжим, цаг нь урсгал тассан уран тоглолт зэрэг шинаас гүгсний эзэнлэлтэн хэлбарыг голдлогтой байрнуулжээ. Дүү хөгжим сухам битэлэг тухан царангийн үзүүлэгэн тоглолт соёлын солилцаа цаг нь урсгал тассан хэрэглэг агник цогцлсон бүхэл цогцсон залуучдын дүү хөгжим амах үгэн төргий байгуулав. Шинжангын Можийн нэрмэстэй соёл сугалсан хөгжилтэн хязгаарт компанигийн эзэнлэлтэн хариуцлагад Люижаи таньцлын ялхтаан. Можи соёл сугалсан Кюрялын орнд тус биеийн даруй нэг хэсэг өгсөл өвөрлсөн дүү хөгжимчүүдэд цуглуулжээ. Тэдэнд нэгэн сан үзүүлэлгэн тавцан олгож чадахгүйжээ. Бид нар хөөштөн нэртэмдэгчгийн нэгэн ил тууд эзэнлэлтэн хэлбарчгийн нэгэн байдаг болж нэгэн олон залуучдыг Можид ирэхдээ татахыг хүсэж байна гэв. Юунаас өмнө ерөнц хотын дүү хөгжмийн аж үйлсийг ахуулах нийгмийн нэгэнтэд тэнгэрүүл арвайна. Жан Лэчэн сүйрэн газрыг Пасикэн байгуулж, үнэсн ардын дүү хөгжмийг уламжлан залгамжилж шинийг виски гинзгаас өгчүүлж, тусудаа Можи соёл сугалсан Кюрялын орноос сүйрэн газрыг Пасикснаас гору. Хоёр том хотын дэсийн дүү хөгжмийн аж үйлсэн сүйрэн газрын сүрэатг өгжүүлдэ Даулган харилцныг хөрүүлж, уламжлалт үнэсэн дүү хөгжим ба удавын цаг нь урсгал тассан дүү хөгжмийг уйлдуулсан аж үйлсэн жигсаалыг байгуулж, олон нийтийн дүү хөгжмийн соёлыг уусан цулан хамтын хөгжүүлэх болно. Ерөнхий хотын дүү хөгжмийн аж үйлсийг ахуулах нийгэмлэгэн дарга хүн чиг ялхтаана. Электрон дүү хөгжим, жаз хөгжмийг багтаасан маш болон залуучсан келварсан дүү хөгжмийн тоглолтыг тус Кюрялын орнд тоглолт гаргана. Бидэн бас тогтмол тусах хугацаатаагаар дүү хөгжимчдийг боожуулахд хэлбэл гэнэ. Үүнд тооцолсон дүү хөгжим кевэрлийн эркэн сулцарын тавцан байгуулах багтана. Бүх Шинжангын альва газраас ирсэн дүү хөгжимчд энэ Кюрялын орноос зарим завшуулахыг хүсэж байна гэв.
0: Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн байзаах зөвлийн чи маань. Илжүүгийн орон сүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын төвшинэ намын удирдахд гуулингийн шүүжи. Товчана дэд дарга үүлиян сахилгоот хуулс ажигийг күн нуштай зөрсснээр сэжиглэгдэж. Одоо яг еврэн засхурнаа сахилгоот байзаах хураа кинэн байзаах зөвлийн сахилгоотын кинэн байзаалт ба кинэн байзаах байзаалтыг хүлээж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангын 16 хотын цагуур нь орчуулсан медиагаас сонсхийа.
0: Ерөмчтө чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Алтад чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Тарабтад үйлтагаас чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Гулузд чилгэр 14-аас 33 градус.
0: Буурталд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Карамайд чилгэр 19-аас 30 градус.
0: Кийдэнд чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Шихазд чилгэр 13-аас 31 градус.
0: Санжид чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 16-аас 33 градус.
0: Турпанд чилгэр 22-аас 34 градус.
1: Коралд чилгэр 17-аас 29 градус.
0: Аксууд чилгэр 15-аас 27 градус.
1: Атүшд чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 27 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 27 градус.
1: Хотанд чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Ерөмжд чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Шинжангын сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсэн. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжээ. Наран туя болоо нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонгосон том баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэгдэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 10 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ариуд телесхураа Монгол хэлний ариуд үгэн цомрог механик төрөлгөн план авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш бү юм блэг. Одоо цомрог механик төрөлгийн Шинжаангийн ариуд телесхураа Слушитин шин суулштын гэрэглэж нөөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнаар маань авьяаштайга хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулах байхаа. Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр Корил хотын Алва дунд баг сургууль эхлэхгүй 1-р хэд цалин эхлүүлж, уран нутгийн эквалогтан төвшөлтөн, хөдөлмөрөөр давтан боловсрох, хуулар засах амар төвшин зэрэг олон нийтэд кицал урахаар дамжин, сургуучдыг цог бадрангуй өйдлөн довшхуу, оюун санаанаа дүрс байдлаар шин сургуулийн хувцааг нь эхлүүлэхдээ хөтлөмж жолоод ба. Корил хотын 12-р дунд сургуульд бүх сургуулийн 2300 багш сурагч нэг танхим цуглуурч сургууль эхлэхгүй 1-р кицалын комиссийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. Кицалын сэтгэл ханхраах сургууль комиссд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхийсэн кэргэн жишээг тайлбарлах, үйлдвэрлэсэн сулуулцах, харааны давтамжаар дэлгэн үзүүлэх зэрэг олон сүлийн килограмм дамжин сурагчдыг байдлаа тэнхшээр өөрөхдөө хөтлөн жолоодва. Корил хотын 12-р дум сургуулийн ёс мөрөөдлийн комиссийн эрхлэгч Ян Лук хэлэх тань. Сургууль эхлэх 1-р кицалын гол сэдэвт комиссийн хөтөлбөрийн сурагчдөө шин сургуулийн хугацаанд төргөн зогсохдоо күш нэмрэлвэ. Салгаад манай сургууль гол сэдэвт комиссийн үргэлжлэн гүнзгий хариулж, комиссийн үр бүтэмжийг бэхч хүүлнэ гэвэ. Корил хотын 16-р дум сургууль Алва ангийн сурагчдыг зохион байгуулан үндэснэ бэлхэмдлийн комиссийн киноог үзүүлж, хажууд хэргэн жишээтэй уйлдуулан тайлбарлаж хэвээ.

Королхотын 16 дугаар дум сургуулийн 6 дугаар өнөөс сурагчөө Сумайя Илдар Келхтэн. Тус кесэлдэр дамжаад би хамт сурагчтайгаа хамтан чирмэж сайнэр суралцж том болсна дараа 9 сайхан нутгуу сан битэн байгуулахар зөргшүүд ба гэвэ. Ленгер сумна күүхтийн цэцэрлэгтэй. Королхотын дутаадын хамгаалах товчаана Денгер сумна дутаадын хамгаалах салбарын ардын цагда кецалын тэнхэм дурж, бах күйхтэйн өдөр дутмын амар төвшнэ голдлогду анхаардан төвлөрүүлж, би нүүцаа хамгаалах танил бус күмна мэхлэлэс сэргайлг, найж нөгтагаан нөгрсгар харилсгэ, үсэн чивкас сэргайлг ба айлолын амар төвшин, сургулын гүрэна көдлөөрин амар төвшин зэрэг агулухтай барилдөөлэн тайлымч кэвэ. Ардын цагдаа сонорхултаа асуулт хариулт ба үйлдэлсэн содолцхуу арга хэлбэрээр дамжаад күүхтийн идэвхүй ашлыг гүцэстэй ачилж, бах күүхтийг санаачлахаас нь сэтгэж идэвхүй адгаар итлэх хэрэгтэй котлон жолоод ба. Королхотын сургам гэмжлийн товчаана дэд дарга Жүү Пөнг хэлхтэн. Королхотын сургам гэмжлийн систем сургуул эхлэгэн 1-р кецалиг үргэлжлүүлэн сайнаар хэрэгэлж, Улсаа хайрлах үзлийн күмжил, сэтгцэн эрэлмэндийн күмжил, шинжил ухаанаа үзүл санаанаа күмжлийг сургам күмжлийн сан сургуултын бүх явстуу төөшлүүлнэ. Королхотын алва дунд бах сургуул, кецалин тэнхмийн келварийг үргэлжлэн байлогжуулж, залуушт бахштын үзүл санаанаа көтлэн дахуулах ажлыг сайнар кэнэ гэвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлс хураан Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүрэн бэлэг. Тэр маалттай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр сонгол сангатай бусдыг хавсарх болтой. Эмэд бол даруй би. Төлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөвхөн дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

0: ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зумнаша өгөөнд нэнтид төрья. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунд байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран алдар суутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

Бухай тэнгисийн Куандик, Тянжин гэхэд цас дөндөрлөгийн Төвдийн Чангдугийн хоорондоо 3000 км алсасан нэг хайр халамжийн сан байдаг. Түүний эхлэл тэнцээг болвол Ли Чунмин гэдэг нэг настан болно. Өнөөдөр бид энэ түүний үйлөрийг сонсъё.

2025 оны 5-р сард тэр 9-р хугацаанд Бикулсын бусдын хавсрахаар жиргалан болгосон ёс мөрөөдөн жишээчээр үнэлэгдэв. 27 настайгаас нь 71 настай болтол тэр 46 жилийн баримтлалаараа төвийн Сүмбийн газар уурнаг хөөхтийн хүсэл эрмэслэг гэрэлтүүлвэ. 1979 онд Дичун Мин улсын ураадлагыг Кореалд дагч Шинтгэн 4 сар болсон хөөхтөө сонсолж төвийн Чангдугийн Леучи Шинткэрч ажиллажээ. Төвийг туслах үед нөхцөлөх хадуужилтай байж нэг жилийн дотор 8-9 сардын кодо тусахнаар явж тэр төвдөнстэй нутгийн ах тунартай хамт идэж, хамт сууж, хамт хөдлөмөрч төвдгэл сурч эзэмшижээ. Төвдөнстэй нутгийн ах тунарчгийг төвийг дотно комтаг ажиллахнаар үздэг байлаа. Ли Чун Мин сэтгэл хөдлөн эрх зүйн хэлхтэн. Нэг удаа юулаар кодо буухдөө тэд намайг өрөөдөн хонуулж эврэн харийн хөөхтан дахуулаад семер хорананын өвсөн уваад хонсон юм гэвэ. 1983 оны адга

1993 онд Ли Чунмин анхудаа Лэву Читдакан бусжээ. Нэг сан сургуулийн цагаар өнгөрөхтэй нь Кецайн гэрийн сарахт шилгүү Сөйкэн Сүлё Бусар бутайж Күүгт даарад чичирч байхыг тэр олж мэтчээ. Юунд шил тавьсан го бэ гэж асуусан дуу Хулнаох Мэнгөнгөгийн хариултыг олжээ. Тэр цаг мөшт тэр сэтгэл шимширсэн байна. Түүнээс хоор Лэвучигийн сан сургуулийн нөхцөлийг сайжруулахын түүнэ хамгийн их санаашрал болсон байна. 2006 онд нэгтэй удирдах кадр болсон Ли Чунмин Лэвучи дахин бусчээ. Энд тосхна сан сургуулийн цехт нэг багш яг сайхан нэг сэвэрсэн машин дэргэнэ төгөөнө голыг тоншиж дугааргаад Кецалийн хонх болгож Кецалийн гэр наам богн харангу байж ширээ сандлын эремдэг сэрэмдэг байхыг үзад терэ. Би эвран урдары 10 төмөн төгрөг гаргая гэж сөрөгшөөчээ. Игад найш нарын чигэ араараасан Куралан тахч нийт 35 төмөн төгрөг мөнгө гаргаж сан сургуулийн цехт бараг 300 тэгшлэрүүлж метрийн шин Кецалийн гэр байгуулжээ. Нэг жилийн дараа саруул цэвэр шин сургуулийн гэр байшин байгуулагдан Энда бах сургууль гэж дис тэмшүүлжээ. 2007 онд Ли Чунмин чишин сурлыг туслах Шанглын суурь мөнгийг санаачлан байгуулжээ. Чишин гэж нэр атсан даруй Лэву Чи цэцгэлэн хөгжилж Оларан сэтгэл нэгдэн сургам гүмшлийг цэцгтүүлэн хөгжүүлэхийг хүссэн явдал болно. 2025 он болтол тус суур мөнгийн алуу талхсын ханд үлсэн нийт 1300 өнгөрөө төмөн төгрөг цуглуулж төвд үндэснэ 5000 өнгөрөө багш сурагчдөө ашиг күртэж 15 сургуульд ашиг күр тайсан байна. Үүнд Ли Чунмин хуваасан 130 өнгөрөө төмөн төгрөг мөнгө хандвулжээ. Игад сургуулийн нөхцөл сайжирсан боловчгүй малч хорнак хөхт мэнэл их уулаас гарах савшаан их цойхон байлаа. 2014 онд Ли Чунмин өдрөөс өдөр өйдлэн давшиа гэх көдлөр өрнөлж хөхтийг дахуулан Тяманд гөрч улсын туг мандуулах ёслолыг үсч Тэнжинд гөрч далааг үзүүлжээ. 2016 онаас эхлэн Дөмдөд усын зам барил санаа Тэнжинэ айлын замын топчана компани күч салгаж жил бүр 10 төмөн тагруу гаргаж гарах холын көдлөр өрнүүлжээ. Удаа көдлөрийг нэг та залгаагаар 10 хугацаа эргэлж 1944 шилдэх сурагч болон багшин төлөөлөгч их хуулаас гарчээ. Ди Чунмин хэлэхтэн көктө Казак эртэн чин гайхам сайхныг олж үсэд хараад хамт сурлахтан тан ярж өгөвлө көсөл эрэмслэг бөө болгож күч салахна гэвэ. 70 насна даваг давсан Ли Чунмин баслы яралтагаар ажилж далайн төвшнээс өндөр сургуулийн үйлийн өдрөд дулааламж хангаах халуун усна тонрог тохиромж өгсөрх хуйра жорлонгийг усар цокуулах жорлон болгон ойршлах асуудлыг шийдрүүлж байна. Тэр хэлэхдээ төвтэй хөв барилгатай бус минь төлийн нэг алстай юбдал болно. Көгт сурулцах сургуультай болж көсөл эрэмсэлтэй болсныг үсгэн даруй миний хамгийн их сонжиргал мөн гэвэ. Ли настан нэг сарухын шилээс эхлэн шин кецайлын гэр байгуулж сурлагыг туслах ус өөр мөнг байгуулсан байгаад бас көхтийг дахуулан галт эргэн сууж Бэйжингд гөрч улсын туг мандуулах ёслолыг үсч Тэнжинд гөрч далааг үзүүлвэ. 46 жилд тэр нэг баг салуу байснаас настан болов. Гэвч төвд урнаа хөөхт болсон хайр сэтгэлгийн ираасан хуурсангу. Бичих наашнараа Ли настан бидэнд бусад гүмнаа хөргсөн ач тусыг бидэн сэтгэлдээ чэжилж том булснаас хоор бас энэ хайр халамжийг дамжуулах гэрэгтэй. Бусдын хавсрахтөө их мөнгөтэй, их чидвэртэй болохыг күлээх чихлэгөө. Нэг нэг баг юудлаас эхлэн кэвэл болчихна гэдгийг хэлж

яг линастын шиг нэг сарухийн шилээс эхлэн эцэстэй нь тоомгоны өнгөрөх хөөхтийн гүслэнгийг гэрэлт хөвсөнтэй адил юм. Та нар бас ашлан таалрахгүй хуалцах дуртай сан хөөхт болохыг хүсье.

Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье. Намар болохдоо модна навч ягаад сармийн улааж, сармийн шаралдаг вэ? Бичих наашнараа, та нар намрын үйг нарин ажгалж өнгөрсөн юу? Намрын салхин хөдөлмөгцөө модна навч бүрхээсч, сарим навчын алтан шаргал өнгтай болж, сармийн харин улааны өнгтай болтгоо. Адилхан модна навч, намар болохд ягаад өнгийн адилгаа болтгоо вэ? Өнөөдөр бид хамтаар модна навчны өнгө хуурх нууцыг ойлгоё. Үнэндээ модна навчын өнгө нь навчин доторхоо адил бус өнгөн эдэс эрэлттэй юм. Хавар зуна уларуулдуу модн төргөн ургаж навчиндын их хэмжээний навчны нугаан эд агуулдаг. Навчны нугаан эд болвол нугаан өнгөтэй бөгөөд амжирлын хүчин их чанга байж модна навч нарнаа гэрлэг шингэн авч шим тэжээлэг бөө болгохдоо тустай байж, шар өнгөтэй, улаан өнгөтэй өнгөн эдэг бүгдийн халахалдаг. Иймээс, хавар зуна үед модна навчиг үсэхд бөрөө нугаан өнгөтэй юм. Намар болохдоо, агаар аажмар сэрүүтэн кейтерж, нарна гэрлийн тусалт бахсэж, модн бас амарх байдалд орохоор бэлтгэнэ. Энэ үед модна навчин доторгүй навчна нугаан эд аажмар бахсан арилж, үгийн халхалагдсан өнгөний эдийн даруй аажмар илэрдэг. Хэрвэ навчин доторын их хэмжээний навчна шар эд ба хулуунгийн эд агуулагдаж байвал, навчна нугаан эдийн бахсч арилснаа дараа навчин сайхан шар өнгөтэй болно. Мөнгөн күлс ба улаасна навч шарлах юм бэрөө энэ шил танаас болсон байдаг.

Итлээ. Сарим модна навчин улаадаг. Үнэшил таним болулуу. Намарта агарын дулааны кемжаа дурагшилснаас хоороо модна навчин нэг сүлийн улааны өнгө та цэцгэн бүдүг үсгэгч шинаас бий болгодог. Агаар кетер шнарна тусалтгүй зүс болох дутам цэцгэн бүдүг үсгэгч нэн арим болдог. Батцаага модна. Жижва чи Эдгар модна навшна нугаалидын багсч арилсна дараа цэцгэн бүдүг үсгэгчийн гол байрыг эзэлж навчин хурц улааны өнгө та уулдаг. Дөкмар хэлвэлээ. Модна навч шарлах болвол үгийн шар өнгөн эд илэрснаас болсон юм. Модна навч улаах юм болвол намарт шинээс илэрсэн улаан өнгөнө эдийн үйлдэл үсвэснаас болва. Их байгаал онцгой гайхал тавьсэ. Жижигэн өнгөн эдийн хуйрултаар бидэнд өнгө гэлгэрсэн намрын сайхан үзмжиг бэ болгодог.

Күндэс сонсогчтой хайртай авчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх мэлг котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энк тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсвын сайн байцгаана та. Синжаг нарад тэл усхран Монгол хэл нарад огин миний гулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч тэр баяр та болном. Эргэн гүндөө сонсдаа тэхний нудааг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин савгийн учрадал дугаараар олонду зэрн ховорц хөг шовн төвдөнхө голдуу нутгсан дохоо ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард Алгуул намнай Эрингасан Гайлын Батлахаа дурна гадаадаас оруулж гадаад гаргасан Арлжааны өртгө 145 дөмшөр хөөрмөнгөнд тэмтөрд хэрсэн тухай ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо хулсан зургийг нутгуснаа нь нэрэн хуудас болгосон Жан Шинхуаг таньшина. За удалтай миний хулс минийгэр нэмтрэлэг нь дэлрэн оглог кленап сонсголуу. Нэвтлгийг Шинжаанг нараад төлөвсөрөн Слүштин шин зөвсрийн Келишний зүртө зэрэг нэвтэрнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсхонороо шидрэ. Алтоотын жангжишэн уул байх уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Давлон хэлэрн уралдаана замын булсрын талуур жинкнар ашгил турж. Уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Дур багтуу булсрлах уу? Селизхү уралдахыг нэг сувсуулсан. Суушин ах байдаг хангава. Уулар газар нь хөл хэрэгнэ. Давлон хэлэрн уралдаана замын дөхмөр хэлэ. Нэг гэсгэ давлгана хэлэрн. Инхэл тунхэл уралдаана зам болно. Ийм уралдаана замд унаачт уулархад орно. Газрын хөлт хэргийг ишгэрээр хэрэглэхугаар биеийн гүндийн тавиан ашиглан хөлөгч хүчи үүсгэж уулархад газрын хөлт хэргийг эргэлжлэн явуулж болно. Алтан жангжишан уул нь уулархад газрын хөлт хэргэнэ. Давлон хэлээр нь хурлдана. Зам булсрын талрын талбаан 600 тэгтэрүүлж метр байгаад давлон хэлээр нь хурлдана. Замын бих хут нь 137 метр байж ашиглалт оруулсан тус өдөр цөөхөн бус хөлт хэрэг унхуу дур багтын анхаарлыг татваа. Шинэ хэсэгт хөл дээр нөхөд дур багтад юу шашаа хэлэгтэй. Шинэ нэг төрөл зүйл бичнэ байлгүй. Тус замд хөл дээр нөхлө давлгаан өсөрх мэт бич ойлголтой байж давлгаан хилээртэй зам бас ташуу зам байж наад тогтлоо маш сэрэлтэй байна гэв. Жангжишан уулын уулах газрын хөл хэрэгнэ. Давлгаан хилээр нь хурлдана зам болцорлын талур. Жангжишан уулын байгалыг уулын байстал төшөглөн байгуулсан байна. Болцорлын талуун ажилчин маагуулан таньцлын хэлэгтэй. Уралдаана замыг зурж тавих хэрэгтэй. Нөхцөл шаардлагагүй. Алдаа бүрөөг их харуулах багтаах ойлгохны журам л ба. Шин сурч байгаа хүмүүс буюу чидэмгээ унаашд бэр амархан сурч чиднэ. Бидний тусгай мэрэгчлэн сурагчдаа бигээд бас тохон царангдуу олон дохлаа. Амар төвчнээ талын сарим баламжийг хангасан мэрэгчний тайлбарын ярна. Унаашд энэ хүү давлан хэлээр уралдаана зам дохлаа. Нэн тэргнэр зогсч твийн дохлаа хав цанглыг бижин ойлгох гэж байна гэв. Сонс ханара хэмэл ото цахлаа цанглэхийн сүйр тоног тохромжийн ясныг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэх урдсан зүүхүү уна цахлаа цанглэхийн нөхцөлийг шилэгжүүлэх хоёр их ард намдрын хальгааг хэрэгжлэн хэрэгжүүлж нэг цаган бузрлуга цахлаа цанглэхийн төвэрэг идвхадаар байгуулж бузрлуга зам харилцаана хөвгөлтийг төрөх нь ахуулж байна. Шидэр дундуулсан чолон доснаа хамлын борлуулалтын хуваар компани хэвргул хараа байна. Бижо самин нэг тос нэмэх болоо цахлаа цэнгэлгүй хөртэйг дэс дэвшилэн өөрчлөх айлыг бийлүүлвэ. Шинэ ашиглалт орсон 11 чилимжтэй төргөн цахлаа цэнгэл бахны зэрэгдэн мохлоо 20 машин тэргэнд цахлаа цэнгэлжчих байгаад өртөө зэгт бас ард дөхм зүйлх амралтын орныг зэрэгдэн ийж бүрдүүлэн байгуулж жулаа чулаад аянч тэн амралт хэ дөхм зүйл байна. Тос нэмэх болоо цахлаа цэнгэлгүй хөртэй на тухайн айлын гол хэмээрэгч сүнчин хэрэгтэй. Ерөнхий чилимжийн 600 кВт-д хөрч, дан цэнгэлийн чилимжийн хамгийн 300 кВт-д хөрнө. Энд дэрж цахлаа цэнгэлтэй энэ төлөргүйгээр ундан ууж болох байгаад бас талар газарт өргөн уудам гарч урахт бас дэхэн болохоор иргэм өнгөснээс уулшруу гэв. Өдөр машин дэргээ зугаасан Шинжаангаар урж байгаа машин дэрг нь улан мэртэн. Бас машин дэрг нь кэлэрэн мохло улан янзан байх унцлагдаг чиглэлэн хамлот бас улсын зам дахууг цахлаа цэнгэлгүй өртөө загтгүй цахлагаана энэ нь харгалзан зүйлх шин хэлээр нь машин тэрэг жулаад нь хойлохдов энерги нөхрөлгүй хэрэгцээ шалгыг батамжилм дээшлэх зэрэг арга хэмжээ гардаш шин энерги машин тэрэг нэ эзнэ хул замд аялахдов цахлаа цэнгэлтүү санаачрах уу асуулыг шийдвэрлэв нэг шагын зугаазгч рендин чан хэлэгтэн энд ирсэн дээр цахлаа цэнгэлгүй тунаг тохиромж юм бас нэлээд ухлаа бүрэн төгөлдөр байж цахлаа цэнгэлтүү нэлээд төргөн байна гэв. Одоо хамлот нэгтэй 1.12 шинэ 43 сум болгосон до улан дээд цахлаа цэнгэлгүй тоног тохиромжийг бүх талаар хамруул. Бих хотын тэргийн хурдсан засмал зам, улсын зам ба мужин замын гол шугамын цахлаа цэнгэлгүй тоног тохиромжийг бүгдийн боглоо. Шинжаг нь уян чи цахлаа цэнгэлгүй нэг дугаар цагт уруулна хэмээрч. Дөхм тэргийн дээр уламжтай. Нэг цаг бүзүрлгүй цахлаа цэнгэлгүй төвэргийг бүх талаар бүрдүүлвэ. Сүйр тоног тохиромжийг өргөжлөн төгөлдөржүүлсэн бас тус газрын шинэ энерги нь машин дээр нь хэрлэгэнэ. Дэс дэвшгийг битэмжтэй дайчил байна. 2026 оны 4-р сараас нар хамлын шинэ энерги нь машин дээр нь салган хулцсан. Борлуулалтын хэмжээ арилгах сандгаас сууна. 50 шахуй хуваар нэмэгдсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал. Иргэнгийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин савхин хүчээр явдал дугаараар нь уландуу. Зэрн хоор цохог шовн туудынхой голдуу нутгсан тухай ярья. Шидэр улсын 1-р дэсэн голгота хамгаалт намтан болох хар өрөө туудын голын сав газрын дээд урсгалдах санж хотын лев хонгу балгаснаа голын хэсэгт илэрвэ. Санж хот нь өшгөө ба нутгэл жаран топчаан хажитад эрүүлжилсэн кинэн хэмжигсэндэ тус уран бүстэй амьдарч байгаа. Хар өрөөнд дэрсэн сэргэн тун нэгтэй. Зэр орчмод тогторч туудынхон голын сав газрын ам ахгийн уршин тойронд эргүүлжилэн сайжснаа амьдаг ярч болно. Эрнээр тэг туудын гол хөхрөн нугаатарч голын усан гуржигнөө нурч хар өрөө хуур гурваар голын иргэдэй идэш хайж голын кандаа тухла тавтаа бэлсэрлэн идэшлж байгаа. Хэн зэрэгтэй харилцсан өнг бэрлдэж кимсэн сонирхлыг татнаа.

Лео Хонго балгасна. Лудронг тосхонда малчин. Бэдаха келгтэн. Манагэр тутунга голын хуайд байна. Мал хариулахар гарахту. Эргүлжийн сөргөл өгсөн. Хар өрөө үзэгдэг. Тэд над ирсэн зэргэн маш дэгжин хөөрхөн байж. Эргүлж ухлаа голын хуайд ирж. Усуу хүүж. Загс барьж иддэг. Бид нух хамтраас нь хар өрөөг хамгаалж. Баахан чи гэмтаахгүй юм гэв. Хар үрэн мохлын эрдэн мохлоо улан жил нэрайдалтай байгаад нас гүйсэн хар үрэн тулгаан хүзүнэ кэсэг мохлоо хар хөрөн өнгөтэй байж хурцуу гэлтэн нэм нугаан цөсөн өнгөтэй байж чээжин гэсэн сасан мэт цагаан хоншаруулаад хоор хөл мохлоо улаан өнгөтэй байж хоор цөхөг шоуд хэмээгдэж шивэрлэ газар нь эмахун системэн самбогын кемжаг кемжгүй чихэл бидсэн төрөл болно. Туудхан голын биг хутын 114 км байгаад жилэн дунд чи урсгалын кемжаан Хоор дүнсэр 2600 тэмн куб метр байж, савгадар нэрэнхэ талуан 2553 тэгтэрлэн километр болно. Өнгөрсөн жил утгу хуул бусаар ангжиш үйг кетертл маллах сэрг гүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, савгадар нэмэ хөгн урчин тэрн зугхгүй кемжаагаар эвлэгдсэн байна. Энэ их байдлыг төлөвтэй хөрвүүлэх нь төлөө ерөнч хот бин тана 12 дугаар шир болно. Санч хот хамжилсан хулааны хөдөлсөж, тухар татна мал маллахыг цаадалж, Голыг ухлын эренхайлан засху, нүтгэн захсна төрлийг өргөжүүлэн тайлах сэрэг. Аль олон нарлиг унамштай арга хэмжээгээр дамжин, савгазар нь эмахүгэн сэргэлтийг өргөжлөн нахуулж, уран бис нь эмахүгэн ушин төөрнийг хилэрхэ сайжир байна. Цанж ходын өвшиг ба нүтгэл жарн топчаан зэрлэг амтна, хамгаалтын салаана, хариуцлтын, ээж байн таншин гэрэгтэн. Утгсанаа кинин хэмжилтэн туу баримттай илэрүүлснээр, хар үрүү энд амьдарч идэш шааж байгаа дөрсөн сэргэн хэмчэн. Наазагтан арн өнгөрөө байж, ургал хэмжигдлийн 50-аас 90 хөрвө. Дараач наахмда бид нь кинин хэмжихийг удаагаан уламныг алах нь улсруулж, хамаалах арга хэмжээгээр нэрлэгжүүлж, шивэл газар нь эдгээр, хөөрхөн амьттай, уурсан суух ба, нэн тохиромжтой гэр орныг бий болгоно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: улам жилдэс ойл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлэн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яагж кем болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлэн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Улам жилдэс соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
0: Улам жилдэс соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улам жилдэс соёл болвол кемин төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг балруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхын урсасан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо ода давхын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намна эрен касн гайлын баталгаа турна гадаадаа сурулж гадаад гарсан арлана өртхөн нэгэн дэшин давн дүмшир хөөрмөнгөн тэмтөрд хөрсөн тухай хөлгөө алгуул намна момтын захархан тообөрт халиг үнэлслээ энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сард алгуул намна эрен касн гайлын баталгаа турна гадаадаа сурулж гадаад гаргасан арлана өртхөн нэгэн дэшин таван дүмшир хөөрмөнгөн тэмтөрдөг хэрчээ. Үүндө гадаадаас орулсан арлын өртгөн нэгэн 15 дүмшир 7000 тэмтөрөг болж ярил усандгаас сууна. Арсегийн хөөр хөөр нэмгэсэн байна. Гайлын балхад тухаас надын өрнөнд хөвдлийн Крайнгурна гадаадаас орулж арлжана өргөлжрийн дээгшлэхийг тайшлах гол дутаад шилтэн болсон байна. Энэ жилаас наар алгуул намна боомтын сахархан боомтын эренкэ сахарга болно. Ерөнхийн боомтын сахарган нийтгсэн ажахлыг хавсрсан кичтлийг нь намдуулна өөр нөтгийг нь бүрүүлэх үе гайл татрын харгалзан тэрэн болгоё гүнзга туушлуулан ботааруулж эмкасын гайлын балхад урна тухаас найлын битаг келарын талар шинийг үсгч тухаас найлын явцыг шилэгжүүлж урна дотор шүдэг шилжүүлэх кинд хэмэрлэн келарыг пик талар хэрэгжүүлж эмкасын гайлын балхад урна көмөрлөн харлах эгфайл гихэр амлаг болгож ашиглахын үйлдэл шидрийг нь дээгтэлнэ гайлын балхад ба гайлын балхад бус бараг хамтын көмөргөлт хамтын хадгалж төрөл хуван кинийх мэрхийг биелүүлж бараг дахин давтна өөр замдас өвөрлөх дахин давтна ажиш болох асуудыг шийдвэрлэнэ эренкасын балхад урна көмөрг нь эренкасын хэрэглэх кимжаг ухлаа ихээр дээгтүүлж ажахлын эренкасын эсгэлт нь өөр нөртгийг сууна 30 хаас дээгшээр буруулва Алгуул намна боомтын захархан эренкас нь гайлан батлахад урна. Тухаас найлын салан 4 дугаар зэрэг нь эрхлэн битэгч. Тенролын хэлэгтэн. Бидэн хил алсан арлжаад дөхм зүлж 25 зүйл нь арлжаа. Кемжатар хариусч. Эренкас нь гайлан батлахад урна. Барана гүлгана товтлорын чидэмжиг өргөлн өргөтгч. TIR олон улсын засмын зам зөөлтэн гайлан батлахатыг үйл дуусна. Айлын шин хэлбарыг амжилтаар ботааруулж. Гайлан батлахатын судлын нэгэн Говаснас би уулгсан шүвтэлдэг биелэлэгтэй гүшнээ мэрлж. Ажахлыг жулаад нь гайлан балхаад нь хөрөн мянган хийлэх байрцаат тухаасны айлыг эмг тараадаар ахуулж. 1 дугаар сараас 7 дугаар сард гайлан балхаад нь тухаасны айлын тогтнор нэмэгдэн. Арлжааны өртгөн 129 дүмшир 1700 тэм төргө ардын мянга болж. Адил усандгаас зуна 86 хуваар нэмэгдэв. Үүн дуусах гайлан балхаад болцолхой хэмжээ нь адил усандгаас зуна 83-ийн хуваар нэмэгдэн эренкасын гайлын балхад урна дээр асынтаг хөвжөлтөн шин шат үйд гарва. Алгуул намда эренкасын гайлын балхад урна доторх савсангва амбудана темир зам тусгай шугмын ашиглалт оруулсан ачаар хасгастанаас оруулсан цагаан тарааг савсангва амбудана тусгай селэнэ гал тэргээр дамжин ажахлын амбуда хадгалах суврлог хэмрэгд шүдэг хэрэгж амбудана тусгай селэнэ гал тэргэн Эрин атч болох цагийг сууна жирэн хуар ахтгч. Килар уруулсан намбудаг сулжи ажиг чичирчи гоожгүй айл хэвшрэг өхлө багсхна барахгүй. Дээр битэмч дагар амбудаг болохгүй

Умтар төргөнд өнгөрүүлэхийг нэг санаар биелэлвэ. Энэ бол амбууда хадгалахч эдрийг дээшлэх, амбууданы амар түвшнийг баталмжлах, хангалах хэрэгцээг тэнцвэрийг батлах, алус олон аж ахуйлаа юм. Алуг уулын Жин Шахагийн нэрмжтэй гуйрын үйлсэн хасгаард компанийн гадар үйлдвэрийн хариуцлалт нь Жан Зоуян хэлэгтэй. Алуг уул намны эренкасан гайлан батлахаа дурна. Бүрэн төгөлдөр гайлан батлахад шилэмдэд шүлэн. Манай 20 мянга дараас нэг баг, хулдан авахдаа нэг дөхм бараа бэлдэхтэй нэг амлаг уулш. Боомт захархан дээр битэмжтэй. Дөхм төргөн хинэ хамаарал тэн батламжаар. Үйлдэл хангалган хэлгээс нэг тогтвортой болж. Ажаахлын эзэнтэн айлгана. Үр бүтэмж өргөлөн дээгшлөө гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэмбик үйний дүү татаршгүй байжээ.

0: дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүмүүс болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эрдэнэ сонсдоо удаа гинзгэснэр дугаараар нь олон дуу. Хулсан дүргийн нутгууснаар нь нэрэн хуудас болгосон Жан Шинхуаг танилцуулъя. Набрын нэхэр бус нуртуу хулсан тэнгэрийн хаятаа залгалдан сонулж салхимаяр найхна. Эдгээр байгаль хулсан бохлыг Корлин Ажаху технобиржил нээлтэн нурна. Чиновийн нэрмжтэй гарвуулын би тагтна. Алин даск нь гарвуул өгснө. Зохион байгуулалт нь их сөрүүлж болно. Энэ дох айлын дасгад яралтай байдал илэрч, Корл хотын дэсэм, бедсэн бус соёлын дэвэн, тэрэлэг чимтэй уламжлан залумжилж, Жан Шинхуагийн ширээ нэм сууж, хайчлах, хэрчг, хайрах, наг зэрэг айлын дарааллаар кэс кэс хулсан ширгийг нь твина уран гараар дамжин, аажмар, хулсан дөрөгдөх, хүн галнаа күз, кедмин нама, тэрэн гол болж хөөрнө. Жан Шинхуан хулсанда болсон барилдааг хуурмын гурван дунаас эхлэх яраг гэрэгтэй. Тухайн үед ухлаад хэрэг цаас гэх ажил төрөлд алж өдөр бүр хулс гэргэлдэг байжээ. Гентийн зав чанаар хулсаар бас зүрх зүрж болно гэдгийг сонсаад зөрөх шууч хобиг нь Баян Дэнд хүрч сурлсан байна. Твина суурх 20 жилийн хугацаанд хулсан ширхэг нь твина амьдралын чихэл агуулг нь нэгэн болсон байна. Хулсан дүргийг үсгтээ амархан боловч арга дам бохлаа харин гин гинзгэ байдаг. Улсна төвхөн материалыг нарилг шилж сунгаас аваад илжиргаа сэргаалг көгдөргаа сэргаалг гүртлээ. Илсэг нь хэсгэлж давхар хуахаас аваад дагаад дээр дулаанаар илүрдэх хэлэржил гүртлээ. Анх хөдөлтийн зург битэг. Бусад зугсаар залах гүртлээ.

нэг нэг хэсгээр ухлаа залгаж хэрэнгэд нь адин дараалтаа юм. Жангшинхуа хэлэгтэн. Юна дотор ухлаа, кимнэг ухлаа хамгийн зуаах мохлаа, наах адин дараал болна. Зүргийн шаарлаг өндөстэн материал сунгүй хэсгээр ухлаа задал хэж зүрг дээр ухлаа наах хэрэгтэй. Гарын гэрэлцүү зогсоо байхгүй гэдээ бас яарч болохгүй гэв. Хулсан зүрг үйлдэх нэгдүгээр боомтын мохлоо зүргэм бор материалд байдаг. Жангшинхуа хэлэгтэн. Зүрх зүрхөх хулсан мохлоо бидэн ч биш багч биш нэмгэн барьтаа масч ээлнэ. Янжин хулсан байж ургалт нь уян хадан чинэр, өнг бүдгэн чимэр явцаг тогрсон байх хэрэгтэй гэв. Жил бүрний үйл болж бус нуурдан байсан хэлцнээ дараа жангшинхуа даруу бус нуур нь хулсан ширхэг дотор сууж удаа дараагаар хайж кес кескаар ухлаа сунгадаг. Материал сүнхэн мохлоо түүнэ нэг жил дотрхи хамгийн нөлөө сэтгэл тавих ажил болно. Игтэ мохлоо жинкний эрдэмчдэг шилөх ажил ухлаа даруу хайрхай гогцоо болно. Уламжилт хэлбэрийн гараар хайрхат энэ гэрлэгэн ягж явсад болох кисэ бутаг ягж битэк олон давхар хулсан илсэг ягж босаг хэлбэраар давхлан дарах зэрэг үр мэрэгчлийг жангшинхуа хэрэн хэдэн жил болсрлаад гарна яра мохлоо хэчдэх болсон байна. Тэр хэлэгтэй. Зухан металгийн хамгийн өчтэй мохлоо гар нь эрдэн биш харин шин утга санааг ухлаа зуржиг төвлгэлт явдал болно. Бараг эрэн зүрхт ард мохлоо цастуул тааруулхлаа удалгаа ухлаа нэгэн хулсан зүрх ухлаа битэйж болно. Гитл ухлаа зүрх дэрсэн мохлоо сайхан бичсэн шин сургам мэртэн тухайн газрын унсгийг илэрүүлэх гэвэл өрн бидэ мохлоо тасалдах шүвтэл кек хэрэгтэй гэв. Хүн галуу кедим төрөө зэрэг баянгуулын монгол эрэн зүрх рүүгэн юзмжин бедс жангшингуаг тухлаа нэг нэгэ зүрхт нь харин аргуу. Тэр хэлэгтэн. Өөр нутгатаа нь твилэн хайртай болохоор ийм сайхны зэмж гохлоо зургтаа нь уруулах ёстой гэж би боддог гэв. Жангшингуа шаптагийн хамт дундын том гэрвэл гэхээ нийт 9 метр ут хулсан зургоо гохлоо битааж өнгөрсөн байгаад зургтх 56 үндэснаг хэм хөвс засал бежгэн дэр дэр гэм бохлоо. Эвхэн хуудас зургоо гохлоо бэрэлдүүлж баянголжуугийн 5 дахь ухсанаа сугаасны үлхнэ уралдаанаа унс дэсэн шанглыг хөрцөн байна. Жангшингуа хэлэгтэн. Тэр ухлаа нэг жил өнгөрөө цаг зарцуулж бийлүүлсэн битал болно. Үндэснээ гүрэн хувц заалт нь бижгэн хөдөл байрлын цэмэ ядал биш байдаг. Гэр нарийн зүйлсийн сайнар урлан гаргаа гэвэ. Удаа жангшингуагийн хулсан зүргэн эзэмжин нуурн шинхуа номон дэлгэр зэрэг талар газарт удаж. Тэр өвөрэнч бидсэн бүсэн соён нэвэн сургуулийн кранд уруулах хөлбөртэй идвхада уралсан юм. Кишлэрмшин тухай ярахт жангшинхуа энэ айлыг өргөлдөн ихтгэн хэжээ. Нэн олон хэмсэт хулсан зургийг мэдүүлж шилдэг сан уран зургаар нь бигтэлгээ танилцуулахыг хүсэж байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн каг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөн каг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөн каг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонсхийлээ. Та нар бас сүлэртийн кэрлэгсний үчирийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клинап сонсгол уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11 өдөр Гаргийн дөрөв. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас мандр өдөр гүртэл Санжи жүгийн зүүн биеийн уулархаг горон, Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг горон, Хотан аймгийн Өм биеийн уулархаг горон, Баянгол жүгийн уулархаг горон зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно.
3: Эрэмшт энэ суугаас мандр өдөр гүртэл чилгэр 17-аас 28 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
3: Шинжан шин цагийн багш нь Ингнам байгууллагын системийг татралдгүй бэрэншүүлж, сургам хэмжилэнд ээр ясын нэртэй гүйцэлдэж хэлбэртнэ үндэс сүрийг бат бийгчүүлсэн.
2: Манай өрнө альва газар олон янз хэлбэрийн хөтөлбөр өрнүүлж, 40 өөрдөгчийн багшин баярыг бэлгэлж, багшийг күндхэж, сургам хэмжилгээ чахалжилх нийгмийн үүр амьсгалыг бий болгосон.
3: Манай улс нь хамгийн том элсэн цөлн чулан тусны уурхаа болох. Хад усан фуман чулан тусны уурхаа нь эрдэмтэн хайсан гүйн худгийн тоо 600 худ өртгөрч, улсын энерги амар түвшнийг батламжлахтай Кыштад хулгарлал хангасан.
2: Шинжангийн Аралжана бүлгэм, дундад улсын олон улсын үйлчилгээний Аралжана суглаанд оролцож, үйлчилгээний Аралжана хөгжлийн шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн өсөөлсөн.
3: Шинжангийн анхдагчд хуу баримтыг бараа таварын баримт үнэлэр шилжүүлэн өгсөн. Данжилж хөрөнгө мөнгөний нийлүүлэлт хасан айл алгуул намд боттар улгцэн зэрэг агуулга байна.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
3: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Өнөөдөр бол 40 хоордогч багшин баяр болно. Ерөнхийлөгч Ши Жинпин өргөн улам багш нартаа кизад сэтгэл зүрх анхулвэж Багш нь Ингнан байгууллагыг чангадахыг чахалжилж, бүх нийгэмд багшийг кэнтгэж сургам хэмжилэг чахалжлах сан сайхан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж чахалжилвэ. Манай орн сургам хэмжилэг Шинжангийн үтгийгүүр нь амар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс холн чанартай ажил болгохыг баримтлаж, шин цагийн багш нь Ингнан байгууллагын системийг татралгүй бэрэншүүлж, Багши кэнтгэж сургам хэмжилэг чахалжлах нийгмийн уур амьсгалыг өргөлжлөн гин зузаан бий болгож сургам хэмжилэн дээр ач нартай хөгжүүлдэж хэлбэртнэ үндэс үрийг бат бийхчүүлвэ. Энэ жил нэгэнт 70 наслсан Чиндун Ям профессор дээрэн жил нас намралда гарсан шилдэг багш нь бар нуурыг туслах төлөвлөгдөн ураалгыг хүрээлэндахч Хуадун багш нь их сурлаас салж Шинжангийн багшныг сургуульд ирж, нас намралтай гарсан шилдэг багш нь баруун нуурыг туслах төлөвлөгийн нэг профессор болжээ. Кизалдын тэнхимүүдээр ирэн, Шинжангийн гадар зүй гадрын гадрахтаа уйлдуулан, гадар зүйг нь онлыг сонсуртаа мэртэн ойлгомжтой яаржээ. Сурагчдын кюрэлийг ихээр олсон байна. Шинжангийн багшныг сургуулийн гадар зүйн шинжлэх ухаан ба зугаацлын дээд сургуулийн магистрын судлах сурагч Ли Юйди келхтэн. Чин багш Сенгарлки келбарын сургам хэмжилэг чахалж хэлж, бидна биянд ааж сэтгэж хэдвэрийг хэмжүүлдэг. Тэгсэн асан хуур би бас чин багштай адилхан багш болохыг хүсэж байна гэв. Китал урхас газа Чиндун Ям профессор бас Юзуна амралтын хугацааг ашиглан Тэнгэр уулын энэ хэдбээр эргэн явж гүйв сайрга атар гадар голын кэнда нуур чэрмар гүн

0: үүдгээр нь Будда гадаргын байцаан судлал гэжээ. Шинжангийн гадар орны онцлогтой үйлдэл нь шинжилгээнаас халан голдлогтой судалгаа гэхэд чиглэлийг тодорхойлжээ. Тэргээнхтэн нэг шинжилгээнаас халаад авч хэлвэл өргөшө хөвчгэд ерхшө голдлогтой чиглэл байх гэрэгтэй. Ийм өсгөнөд сайхан Шинжаанд бидэн эврэн сэтгүй болно арга барилаар нь гадар шинжилгээ ухаан гадар зүгэн судлын талаас сүйгчлүүл хэжээ. Энэ шинжилгээ насалаг хүчир хөгжүүлэн ихлэх хэрэгтэй юм байна. Шидрэн жил аснаар Шинжаан сургууль хэмжилэн хүчирхэг орно битан байгуулалт нь харалтыг нөлөөлж багшны нэм байгуулалтыг сүйэр чинартай дайлд хөдлөгөн чинартай байранд тавьж олон арга замаар багшийг нэхрүүлж 50 онцгой ажлын байрны төлөвлөгөн багш Шинжаангийн төслөх багш нас намралтай гарсан шилдэг багш нь баруун нуурныг төслөх төлөвлөгөн багш баруун нуурны үйлчлэх төлөвлөгөн сайн дурнаа гэсэн их сургуулийн оюутны дадлагын хугацаанд сургууль хэмжилт төслөх зэрэг нэг нэг хэсэг сургууль хэмжилтийн чөтвөртөд кил хизгарын сургуульд хүрч Энцэн шатны заан сургуульд нь ажилтан байр онцгол нь Эмшинянгийн дээрвэн аймагч үгэн заан сургуульд нь ажилтан байрыг төгөлдөрж үлбэ. Нэшэна ансэргэн дүм сургуулийн захирал Баяун Юна тохогийн төрөлд байлаа. Тэргэлхтэн 3 жилээс дараа манай сургуулийн эмнэх байнаар 41 шинэ ажилд орсон багш өгөн ирүүлж багшны нэг битэмжтэй төгөлдөрж үлбэ. Залуу багшны суралцах чиглэл чанга шин ойлголтныг план авахын төргөн болохоор маш олон шин сэтгцэх болгоог ива. Одогтл бикор нэгэнд 35 тэмн өнгөрөх тусга багштай байж сурхан наснаас юмник гээд онцгой сургамжлын бик сурлагын хугацааг хамарчаа. Энэ дотор 2021 оноос нар дунд багш сургуулах кейхтэн цэцэрлэгэн багшаас нэгд дээрэн тэмн өнгөрөх багш ирсв. Багасан багш болох хүслэн өрлсөн Рейла Мамат их сургуулийн төгссөн асхоор ажилтны эсгийг хэдлүүрээр дамжин эврэн нутгаа аваад шиандаа мөцөж. Их сургууль болох аад шиана 8 дугаар дун сургуулийн лүүшин дээд зэргийн дун сургуулиудаа харьж багшлаж. Тэр хэлэхдээ 3 тухай хязгаарын тайзан дээр гарсан зогсохт миний сэтгэл 90 алдартай сэтгэлгээр бэлгсэн мэтэн бас эврийн бидерк хүнд үүрэг хариуцлагыг мэдэрвэ. Эрдэн мэдлэг саахас газар би бас сурагчдаа сэтгэл нүг ярилцсан сулулцхыг чиглэж хэлжээ. Тэд нь сурлаг болон эсэн буужилт сануурк нь халамжилнам гэвэ. Сургуулаас Шинжаангийн төслөх багш Шинжаангийн Кэдажахуугийн их сургуулийн харьяат дүм сургуулийн сургамжлыг төслөх бэлгэн үйлдэлг гээд сашглан Нэртэ багш хос бололцох хизэн сонсож заан сургуульд нь арга хэлбэрийг нь шилдэж үлгэ. Хамтар заан судлах зэрэг арга хэлбэрийг дамжин Лейла Мамат мэтэн залуу багш нарыг хавтрын хизэн заах чидвэр ба анги хамьярх хэр кенжаг нь түргэн дээгшлүүл ба. Ода шинжа нэгэнд бих талын улан дэс тавгургана бих талар хамруулсан багш нь боловсруулт нь системийг байгуулжээ. Нэртэ багшаар хөдлөн дахуулах гол хүчин илгэр зөвлөх бүх ажилд нь дээшлэлтэй болох шатлаг хэлбэр нь буужин давших тавцангийг байгуулва. 14 дуусар 5 жилээс наар бүх орны гулсан боловсруулалтын төлөвлөг орны боловсруулалтын төлөвлөгдөд нийт 6 дуушир 4000 төвн төргөн боловсруулалтын хэрэг мэнг оруулж 15 төвн 3000 кинодагийн багш таш гүртэж энэ нь тусгаж гисэн хэр хэмжээг өргөжүүлэн дээшлүүлвэ. Шинжаан багш багшны юс моралыг хэрхэмлэх багшиг халамжилн хайрлах сургамжлыг дэмжих гүйн сузаа нийгмийн хэв суртлыг идэв гэдэг бий болгож аль нөхөр багштай ашиг хүртэж сэтгэлийг нь дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрлөн нээдэлж багш нь бачимдж хүчирдэж санаашрж хэсж байх асуудлыг найрлаг оношта шийдвэрлж эм шинжаангийн кодо тусгана багш мэрэгжлэн цол олгот хандлах тагар нэлэх хандлах тагар хэргэлг төрм бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Дунд багц сургуулийн нийгмийн өндөр багт нар жинкна дээд зэрэг мэрэгжлэн цоллоор өмнөгдөв. Багшны дараасыг кенгрүүлэх тусгай зүйл нь цэгслэн засах ажлыг өргөлжүүлэн макулж багш нарыг дараасгүйгээр ажиллах болгоёж санаамор багшлах болгоо. Шинжаангийн багшны сургуулийн багш жоожанг лиг хэлэх тайна. Эдгэр төрөн бодлогын дэмжлэгээр манай альныг багш биер нэн өлөх бих сэтгэл бих зэрэг ардын эврийн саан сургалт нь ажиллана ирхлэн гэж Шинжаанд нэн сан шилдэг шидвэртний хэмжилх болно гэв. Шинжаанд сургам хэмжилтнээс эрх санаагаар хөтлөн дахуулж багшиг хэмжилх хам ярих урамшуулн зэрэгжүүлэх батламжлах бих хэлхэсэн системийг татралтгүй төгөлдржүүлж дээр хэвчэнэслээ тусгаачсан багшны нэг байгуулан хөчөрхөгжүүлжээ. Багшиг хүнд гэж сурган хэмжилийг гэж шахалжлах нийгмийн кепс суртлыг сузаадах гэж. Сурган хэмжилийн хөчөрхөг орно витамин байгуултыг ахгуулах. Шинжангийн дээр ячнартай хөгжүүлтийг биелүүлэхэд бат бэк чидвэрт нь тулаарл хангана.
1: Шинжанг нарадыг хилс хураа ерэнгасан чимэн. Намрын салхин сэржин нэж, илүү хураалтын зэмс салаад үүрнэ. 40 өрдөгчий багшин баяр гэрч ирэхэд ташрамаар манурны альва газрын альва сургуул сургам хэмжилтнээ зэрэг санааг ихээр бадруулж багшийг күндхиж сургам хэмжилгийг шахалжлах кепс үртлийг хамтар бэ болгоё гэхэ гол зэдвтэй барилдулн олын янз хэлбэрийн бэлгэлгүй хөтөлбөр өрнүүлж багшийг күндхиж сургам хэмжилгийг шахалжлах нийгмийн үр амьсгалыг бэ болгоо хэдэн өдрөөс наар лобмор шинэ альва алан байгуулга Ажахлуул ажил үйлсэн нэгцээ, худалдаана газар хам дэлгүр, сүүгал ярдын орон сүсийн төөрг зэргээ талур газарта, LED том дэлгцээ, гэрин газаак электрон дэлгцгээд, кэлсна машин тэрэгэн, нийтэн машин тэрэгэнд үхсэрсэн дэлгцээ зэргээ, арг замар дамжин, багшин байрын юрэл зөнгэлдийн үгэгээ, элжэлэ нэптрүйлж, сургун гэмжлий нэгдуор фронту шургу хатуржлтайгар ажилж байгаа багш нарта, Эрхэм дээдэг хүндгэл ба чин сэтгэлийн юрай зөнгөлөн дэвшүүлвэ. Хотан хотын альва дунду багсургуулду сүргчуд эврийн гараарын кэсэн зөнгөлийн карт болон гараар зүрсэн бүтэлэн багштан бэлгэлж. Ашлал таалархлын сэтгэлгэн үгүлдайж илтэхвэ. Хотан хотын дуладгор багсургуулын сүргчи Рейм Сайт Мэмэт хэлэхтэн. Би хамгийн дуртай багштан Багши та яг ээлдэг нарны туяа мэт миний сэтгэлийг гэрэлтүүлж, миний сурлагын хэр бүтэмжийг явах тутам сайн болгоо. Танай улмаас улам сайн болохыг хүсэж байна. Багш тандаа хайртай. Багшин байрын мэнд хөргийа гэж хэлмээр байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр. Тартай амиг альва шин хотын тартай чидвэртэн нэртэй багшигийн зохион байгуулан цагаан тухай шинэ улсын хайрлахын үзлийн хэмжлийн сүйрэн газарт хөрчээ. Музейгээд хөрөн нүсжи сурулсэж, үлхэр дураалын үйл явдлаас эрлэхлэн уршлахуй гүшигээ шинга навчи. Сургун гүмжилтнэ зэрэг санаагий гүнсгай сурулсан лабдуунар үйллэг жүйлвэ. Хөдөлбөрийн дундуу, тарабтайн чилвэртнэ шилдэг төлайлэгчэд бас ажлын тасгийн эзэгнэлтэ, кисайлын тэнхмийн өөрчлөлтө. Заан судалжи шиний гүсгэ, онцлогту кисайлын байгуулалт зэрэг агуулгатай барилдулн үйлдэлгийн хэргийн жишээгий хуалцва. Тол шинэ сургам хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө заан судлах тасгийн эрхлэгч Зөнгян Келхтэн Ахмад багш нарын туршилгын хуваалцахыг сонсхоор дамжин би заан сургалт заан судлах ба ажлын тасгийн байгуулалтын талаар к эрхэм дайны туршилгыг сурж явлаа. Би шилдэг багшаар үлхэр дураал болгож кисайлын тэнхмийн заан сургалт гүнзгэрч сэтгэл тавин заан судлж Эврийн шидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлж, чидвэртнэ үйлдэлэн гүйц бадруулж, тартан сургам хэмжлийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг хүчин чидлэн өргөнө гэвэ. Мөрийн хасгиврэн засгшаан багши ажилтан ажилшнэ дур сондорхолтой биеийн тамирын сүхлрааг эрхэлж, чолуу тэмдрэн гол гатлах, дээс өсрөх, цагарг хаях, чүйгэнд оруулах зэрэг төрөлсөл элүү баялаг бэгэд сондорхолтой байж, Бүгшэнэ альва дунду багсургуул хүүхдийн цэсэрлэг хэхэд сургам хэмжлийн төвчнө алан байгуулгын 400 өнгөрө багш ажилтан ажилчныг оролцохдоо татжээ. Мөрөшэнэ дунчин балгасна гол сургуулийн багши Чидио Пин хамтарлаар дээс өсрөхө төрөл зүйлдө оролцжээ. Тэр хэлэхтэй биеийн тамирын сулраан дөхөн бүгэ сонорхолтой байж оролцохдоо амархан байна. Хамт ажиллахстайган Анг байгуулын уралдаанд оролцсож, ээм зэрэгцэн тэмцэн уралдаж, ажлын дараасаа онцгой өнгөрүүлвэ. Бидэн бас багшин баяраан утга авлагатай өнгөрүүлвэ гэвэ. Баян шинэ 3 дугаар багс сургууль багшин наштай хүндгэлэн дэвшүүлж, Гоа сайхны хүмүүсээр сэтгэлийг өмдөл яг ийг сургуулийн кураа

0: соёл өрлөгийн баяр хэвэ. Бүтээлийн нүсгэлэн үйлдэлсэн зохион бүтээх соёлын биеч ойлголт утх урлагийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг 41 хэсгийн холбон бүрэн хуудас болгож шин сэвийн үйлдэлслийн хэлбэрийн багш сурагчдын харьцааг улам өөртүүлж багши сурагчид гар холбон бүтээлч сэтгэмжтэй бүтээл бүтээж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёл болон сургуулийн кураны говоо сайхны хэмжлэгийг адил алхмаар явуулдулба багши ян айхыг илэрхийлэхтэй багш улан сөрөгчд хамтар зохион бүтээж хамтан өсөн боожиж үрлгар сэтгэлийг өмдөлж говоо сайхнаар күн кимжилхийг өнөнхө биелүүлвэ сөрөгчд энэ удаагийн зохион бүтээхийн явцд говоо сайхныг ажиглахч хидөр говоо сайхныг мэдрэгч хидөр говоо сайхныг бүтээхч хидрээн дээгшлүүлвэ гэр үлсийн хайр сэтгэлгээ зүадахж сайн сайхныг хөөжилтг зан сүртлийг бий болгоо гэвэ
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж. Одоо бичлэгэрл гал бамбар болж, кисалын тайзыг бацсахч байгаа. Сургам гимжилэн ажилтан ард кинтхэл дэвшүүлээ гэх Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж сонсхия. Нэг огн бир барьж хоёр ханцаан туусан болгож гурван тухай кисалын тайзанд дээдэн уулд сухсалгүй ажиллана. Бас нэг жилэн багшин баяр болж бидэн харамгүй зүтгэн ажиллаж байх сургам гимжилэн бэк ажилтд чин сэтгэлийн кинтгэн дэвшүүлээ. Сургам гимжил бол харамгүйгээр хүн нэмэр өргөж нэг улныг харин өдр өдр батсагч эс мэдлэгмар мэдлэгийн шин тэжээлээр нь өмдөлхөй явдал болно. Өрлө эртээс өнгөшлөгийн кицал урж, сөө шумрын гэрэл дур кицал бэлтэхнэ. Кицалдан тэнхэмд күлсэн үгээр тайлбарлаж, кицалдан дараа сурагчдаа сэтгэлн үгээн ярлцэн жолаадна. Тэдэн болбол эрдэн мэдлэгэн дамж үлөгч мэн, мэнчг өсөн боочх зам замчлагч мэн. Заримкэм хотын сургуулийн кюранд сахын сууж, кицалдан тэнхэм ясчинэрэг дээгчлүүдэн күм кэмжилж байна. Зарим хүм зах сэдвүүхэд тусган дүкэрч, нутг усандан ажилдан амьдарч хүсэл эрмэзлэм биелүгд күч нэмэрлэнэ. Бас зарим хүм онцгой сурган гэмжилэн нэгдүгээр фронтыг батсагч, хайраар нь сэмдэг хүйгтэг сахан хамгаалж байна. Биеийн гарлын адилгүй, ажилдан байр нь адилгүй боловч, тэд нь бичхэн гэрлийг гал бамбар болгож, биеийн сурагчдын алсын замыг гэрэлтүүлнэ. Багшиг кинтгэж сурган хэмжилэгч хэлжлэх энэ ирасан баяр өдөр нь нэг сөнгөлөөр сухсахгүй юм. Үүнийг өдөр тутмын хэлгэлт кинтгэл ба батламжин дүмд илрүүлэх хэрэгтэй. Багшиг кинтгэж сурган хэмжилэгч хэлжлэх суртлыг гинзга бий болно. Келварны үзлийн дараасыг кенгэрүүлж, энэ нь бодтоо дэмжилгээг үлээх нь үзүүлэх хэрэгтэй. Чанг зэмлэл ба эндүрлэг сөөгт хийж, итгэл ба хамзал цаг үлэгэн болгох хэрэгтэй. Багштайг санаамор багшлах, халуун сэтгэлэг дагар багшлах, сэтгэл тааламж дагар багшлах энэ сая бичлэгэрл гал бамбар болохыг хамгийн сайн сакан хамгаалж байгаа шүгдэл болно. Мянга төмөсөн багшнаар бичлэгэрл мэт байж, энэснээ сэргэл мандлын замыг гэрэлтүүлэх тэнгэрэн үйдэл болгон хурамдуулва. Багш болгосод нэдэн дан гэрэл гэл байтаа, сэтгэл дан хайртаа, сан сургалтын ажилдаан амжилтаа, сурагчдын альва гадартай хүйнэмэр үзүүлгийг хүсэж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлд нь тэмсэе.
0: Шинжаан радиод хэлэс хоран чимээн. 9-р сарын 8-ны өдөргөртөл. Манай улсын хамгийн том элсэн чөлийн чулан дуснаа үүрхэ болохо, хадсан фүмэн чулан дуснаа үүрхэн өрөмдөн хайсан гүйн худгийн тоо 600 худгтөг хөрчээ. Жилийн үйлдвэрлсэн чулан дус байгалийн шатамгаа хийгэн тэнгислийн дээгшлээд 500 төвийн тоннад хөрч, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтаг хүчтэй тулаарл хангаава. Шидр. Такалмахан элсэн чөлийн гүйнд хадсан фүмэн чулан дуснаа үүрхэн кет гүйн худг болохо, Мэншин 3-1 H4 дугаар худаг үргэжтэйгээр ашиглалт урж, мэргэжлийн ажилтнад газар дур 8000 м

0: тэр гүйн бүлгцэн түйгэй чулан тусыг гаргаж авчээ. Таармийн чулан туснаа үүр хаан хаадын чулан тус байгалын шатамгай кигийн хамьяралтын урнаа дэд закрал. Лёгү одоо танцүлэн гэлэгтэн. Иймэрхүү тусын көнгөн түйгэй чулан тусанду харьяалагдэж. Чулан тусыгэ болусруулхүй өвцтгүй хамгийн сайн түйгэй материал болна. Иймэрхүү туснаа көнгөн найрлаган агуулагцын дээр. Цавлаг лац эдин агуулагцын дуур байж. Тракторт кевэл шүд хэргэлж болдог. Бүх дэлгэдэж гэ цэм харьцангуйгаар хоор сухуг туснаас үйл болох юм гэвэ. Дэлгэ дээр ердэн 4500 метраас давсан худгийг гүйн худг гэж хэлдэг. 6000 метраас давсан худгийг кет гүйн худг гэдэг. Энэ жил Хадсон Фуманай чулан туснаа үүрхэ 25 кет гүйн худгийг нэгт ашиглалт оруулж, шинаас байгуулсан кет гүйн давхаргын үйлдвэрлэлийн чидвэрийн гушин төвийн тунагаас давжээ. Дундад улсын чулан тус байгалийн шатамгай кийгийн бүлэглэлийн хязгаартаг компаниаг энд дуншир тунаа дэссэн кет гүйн кепчана хадгалагдсан урныг шинаас бууж үлж, Такалмакын хэлсэн сөүлийн гүйн давхаргын хайн шинжилж нэн хөгжүүлэхүй акцийг төрөгдөх нь акулж байна. Ойлгоснаар болбол Такалмакын хэлсэн сөүлдө хадгалагдж байгаа чулан тус байгалийн шатамгай кийгийн их байлгийн 90 гэмжээ нь 170 дуншир тунаагаас давжээ. Ихэнхээ чулан тус байгалийн шатамгай кийн 6000-аас 1000 метрийн кет гүйн газрын давхаргад бүлэгдэж, манай улсын хамгийн гүйн худаг өрөмцөн тэмдэглэл ба хамгийн гүйн чулан тус байгалийн шатамгай кий нэм алдчи гаргасан тэмдэглэлийг цөм энд үүтсэн байна. Чулан тус байгалийн шатамгай кийгэ нэм алдахыг төрөгдөхийн төлөө дундад улсын чулан тус байгалийн шатамгай кийгийн бүлэглэрийн хязгаартаг компани кет гүйн худаг өрөмтгөө бэрхшээлгүй шийдвэрлэхөөр хурдсан төрөгдөхөж, хоёр жилийн өмдөгтэй харьцуулбал худаг өрөмтгөө хурдсыг зүүнээ 30% дээгш дээгшлүүлсэн байна. Таармийн чулан тусны уурхагийн нэн хөгжүүлэх ажил үйлсэн хэлсэн өргөдгсөн хотхор орнаа төрөл зүйн хэлсэн эрхлэгч Лүшвэ Чин хэлэхтэн. Энэ жил манай кет гүйн худагийг өрөмдөн хайхын нэгтэй гүшин хэдэн зүйн тэмдэглэлэг үүтчээ. Худаг өрөмтгөө мэрэгжил олон зүйлийн шүвдэлттэй болж, 8000 метрийн гүйн худагын худаг өрөмтгөө үйлийн хугацааг нийтдэн 100 өдрийн дотор ахартахэж, таармийн кет гүйн давхаргын чулан тус байгалийн шатамгай кийгэ нэн хөгжүүлэхийг төрөгдөхийг дайшилваа гэвэ. Шидрин жиласнаар таармийн чулан тусна уурхайн хайж улсан зүүнэ 85% чулан тус байгалийн шатамгай кийгэ хадгалагдсан хэмжээ нь кет гүйн газрын давхаргаас ирэлттэй байж, жил бүр кет гүйн газрын давхаргаас гаргасан чулан тус байгалийн шатамгай кийгийн гаралтын тэнцэл 2000 төмөн тоннаас давжээ. Манай улсын хамгийн том кет гүйн чулан тус байгалийн шатамгай кийгийн үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болсон байна.
1: Шинжангын радио телевизор орнч маань эс тулсараа нэгсний өдөр 2026 оноо дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараан Бээжингийн нээстэн болтөмөрөн бөлөөлөлөн Кюралын дэхэл байна. Шинжанг 26-ын нэгцэг зохион байгуулалт нь бэлхэн байгуулалт нүсгэлэнд оролцож, үйлчилгээг арилж ана хөгжүүлтийн шинэ Европтайг төвлөрлөн дийлгэнэ зүйл байна. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараан Шинжангийн арилж ана бэлхэмийн үзүүлгэн тайзнаг хэрэгтэй. Үзүлгэн тайзан зүрх төлөвлөгийн Шинжангийн газар орны онцлогийг үүсүүлж, кинсэн анхаарлыг татаж, үзүлгэн орны агуулгын талаараа гэрэлтцэг улам байж, олон усан барааны гүйлг сойлон арилжаа, эрүүл мэндийн сүйлөлтсөн сугаацл, биеийн тамрын уралдаан, онцлогтой үйлдэгэн зэрэг кескийг төлөвлөлн дэлгэн үзүүл байна. Энэ жилийн 3-р сард Үрэмж хот бикүүлсэн китэд эмэмлэгэн үйлчилгээг хэрэглэж байгаа үйлчилгээг харуулж байгаа үүсэл цөлөнг хөгжүүлэх 18 төрөлтөн цэгн газар орнд сунгагд нь орва. Тус хугацаанд дундад улсын олон улсын үйлчилгээг харуулж байгаа цуглаанд Үрэмж хар голдол болгон ээрэр ганыг хамарч, Эвлон зүсхөрнө ардын эмэмлэгэн хураан, байны хутгийн эмэмлэгэн хураан орно, Эвлон зүсхөрнө уйгур эмэмлэгэн хураа, Шинжангын уйгур эмн нэгэлсэрэг 11 зохион байгуулалт нүсгэлэн туралцуулжээ. Евран зосхорно уйгур эмнгийн хураан газаатта холва уха алын гэрн эрхлэгч Гүлнур Талб сургуулжлагч хэлэхдээ дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараан гэхээ энэг дэлгэчилсэн тавцангийг ашиглан хэдэд эмэмлэгний эрүүл мэндийн сөүлөлтөнд үйлчилгээг тухай газаатта

0: байгуулцаа дамжуулах гэхийг авахгүй болжээ. Улсын дотоодын ба олон улсын нийгмийн мэндийн сүлжээний үйлчилгээг нь сулгалцаа хамтралцаа гэж хамтдахыг хүсэж байна гэв. Соёлын арилжааны хэсэгт Шинжангийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаарт компани зэрэг гурван ажиглал бидсэн бүс соёлын хөгжмөнт бичгийг Серган Тогулстан тоглолт ба соёлын битэлч ширс үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинжангийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаарт компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга Гуои Келхтан. Бидэн бас шулагийн хөгжмөн шаур шумлын баримл ба гуур баримлыг авчирвэ. Менчг суулын битэлч үйлдэх нар дамжин эрэгт сүйлжин хугацааны ажилсыг нэн хөгжүүлнэ гэв. Тус хугацаанаа дундад усн олон усны үйлчилгээ нь арилжааны цуглараа нь 5 өдрийн хугацаатай явуудах вэ гэд баг 90 улс ба олон усн зохион байгуулалт үзүлгэн гадрах гарган цуглараа нь уралцж нийгмийн найрамдлын өндөр хажуулууд бодта галт өсгөлөнд оролцсноо. Шинжангийн үзүлгэн орны 90 талбай 100 тэгш 400 метр болох вэ гэдэг Шинжанг бол сайхан газар үйлчлэгэн арилж агарч чулаатай явуулцж Шинжангийн хөгжүүлэхт чидэм жолгоор гикэр гол сэдван болгоо. Олон усн барана гүлгэн хэсэгт кил алсасан олон хэлбар нь хамтарсан зөөлд. Дундад Европын барана зөөлдн селана галт иргэн. Кил алсасан агарайлын барана зөөл зэрэг Одавийн хангалган келкасын 90 касын үйлчилгээ нэ чидвэрийг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлнэ. Биеийн тамрын уралдаана талаар Такалбакарын элсэн цөлийг төг алсан олон усны кескэл уралдаан. Хамлын Дахайдогын кескэл уралдаан зэргээр намжин Шинжангийн онцлогтой биеийн тамрын уралдаана эпик дийлгэн үзүүлнэ. Дундад усны олон усны үйлчилгээ нэ арилжааны цуглараны хугацаанд Шинжангийн арилжааны бэлгэм олон зүйлийн хэлбараар ажиглалын улсын дотоод газартны зах зээлийг өргөтгөхөд хүч нэмэрлэнэ.
1: Шинжангийн радиод хэлэлцүүлэн чимээ. Шинжангийн анх тагши туу баримтыг бараа таварын хуудас баримтаар шилжүүлэн өгч данжилжи хөрөн мөнгө нийлүүлэхэд тухалсан ажил шидэркэн алгуулийн намд буттаарлагдва. Шидрэн хугацаанд алгуулийн намна Шушуа нэрмэжтэй амбуда тусыг газаадаас оруулж газааттаг гарах хызгаартаг компани Хаскстанаас 20 хэдэн тонна наран зэсгийн тэжээвэр оруулж бараагийн кил алслан зөөвөрлөх үйлийн хугацаан дулаан өдөр болно. 9-р сарын 4-ний өдөр Дундад улсын банкын Бортал жүгийн хуайр банкын Алгуулийн намны Салар банкын тоошилсон хуудас баримтад үшиглэн ажиглалт кил алслан 40 мянган нийлүүлгийг тавьж Хөвөрөө замын кил алсалсан зам дээрх бараагийн данжилж болох, гүйлгэг хийж болох, амдлэг эд хөрөнгө болгон амжилттай хөвөрүүлжээ. Алгуулийн намна Чүүшуа нэрмэжтэй амбуда тусыг газаадаас оруулж газааттаг гарах хязгаартаг компаниг хэрэг мэдгэчдийн дарга Боуфугун танцуулын гэлэхтэн. Голдо нэг зүйлийн цоо шин 40 мянган нийлүүлгийг хэлбэр болно. Энэ нь Ажиглалт шинэг арилжааны арга хэлбэр ба шинэ 40 мянган нийлүүлэх арга замыг өргөтгөх нээж манай газаад арилжааны тухайлсан ажлын хэмжээг өргөтгөж газааттай хандуулсан тухайлсан ажлын 40 мянган амар төвшин шинэргийг дээшлүүлж чадна гэвэ. Утх хугацаанаас наар Төмөр зам, Засмал зам, Хөвөрөө замын зөөлтийн хуудасыг Сөөкөн барааны зөөлтийн тэмдэглэлийн гэрч болгож байвэ. Олон улсын хулаат байгууллагын шилжүүлэн өгч болох эд барана хуудас баримтын нийтийн гэрээ NCD нийтийн гэрээн туршилтын цэгтэд үшиглэн Хөвөрөө замын олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн хуудас баримтын шилжүүлэн өгч болох чиндэр ба бүдсэн эрхийн гэрч баримтын чидэмж болгоо. Алгуулийн намын Бүхүүсийн Хөвөрөө замын боомтын NCD нийтийн гэрээн туршилтын цэг уулснаа хөвд анх тагши зөвлөлтийн хуудасын туршилтыг идэвхтэй өрнүүлж Боомтын газаад арилжаана мөнгө үлгэнэ шинийг үзг арга замыг хайн сүйгчилвэ. Дундад улсын банкын хүн нийлүүлсэн хызгаартаг компани Алгуулийн намна Салур банкын дарга Жанжо илэрхийлэхтэн. Боомтын газаадаас оруулж газааттаг гарах ажиглалт хандуулан төрөн бодлогыг ухаарлан ярих ба тухайлсан ажлыг залгалдуулахыг сонирхэж газаад арилжаана ажиглалт энх дүрмийн шинийг үзг ашгийг цаг даруудын мэдүүлэн сонирх хэрэглүүлж зам дээрх эд бараа хөрөнгөгийн үнэнх амдлаг болгоно. Нөгөө талдаа кил алсалсан мөнгө үлгэнэ шинэ үлдэхэн шин хэлбэрийг үргэлжлэн хайн сүйгшилж боомтын газаад арилжааны гол зогс

0: Бүкелгасы мөнгө үлгана туларыл ханғана гэвэ.
1: Шинжангын радио телсуран сургуулжулагчы Янрүүгін медиалсар болвол 9-дүгүр сарын 11-өдрийн хүдэн юм. 2026 оны бикүүсн эрэхтэх халдсан худал хуурмаг чинэр мутаварыг нэгдэлдэг устгахгүй гэдэлбэр нь Шинжангын хуайр сарын гэдэлбэр хүрэмж хот дэклвэ. Гэдлүүрийн тухайн заранд бикүүсн 25 мүж хот Евран засгор нь устгахгүй гэдэлбэрийг зэргээр эхлүүлвэ. Евран засгорноос ах дэлгэрэн кинэлт хамьяалтан товч ана хуул хэрэглүүдийг байцаах товч ана 1-р зэрэг нь эрхлэгч ажилтан Фон Лей сургуулжлагч тэлэхтэн. Энэ жил аснар зах дэлгэрэн кинэлт хамьяалтад удаадыг хамгаалахын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зэрэг салам мэтрэн өдөр тутмын хуул хэрэгжлүүлэлт гэхэд тус хазвал нь цэгслэн засгийн дунд байцаан шийдвэрлсэн хэрэгдэх болгоцон 2020 их төрөл 322 бах төрлийн эдвэлсэг нийгэмд үүсгэж 20 кондин бараг 595 тонна барааны өртгийн 3650 өнгөрөө төмөн төрөг болов. Тус удаанаа нэгдэлтэй үүсгэхээ ажиллагаа өрнөөсөн шидрэн жилаас нарк хууль хэрэгжүүлсэн Европтадгийн төлөвлөлийн дэлгэн үзүүлснээр барахгүй бас эрэхтэх халдсан гурмаг таварт сокол төгкий ерс бат шийдвэр зэргийг гүйц илрүүлжээ. Аливаа төрлийн эрэхтэх халдж гурмаглан үйлдсэн үйл ажиллагааг нэн кюшта айлган сүрдүүлвэ. Энэ жил бид нь олон төмнө анхаарж байгаа Кемжагар дээр ардын амьдралын грант анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Идан өдөр тутмын хэрэглэгэнэ зүйл тараалынгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдэхэн таварны тэмдгэн эрэхтэх халдсан тавар зэрэг дээр давтамжтай хэрэглэгэнэ төрлийн үйлдэхнийг чанга анхааржээ. Чинэрмүү гурвгүй худал хуурмаг чинэрмүү зэрэг хуулац зөрсөн үйл ажиллагаа гэж ханга байцааж айл тгшрын далд айдаг эк үйслаасын дараалан байцаава. Хөөшт төлөрнгөгөр хор гуудулн устгаар дамжилн хуулац зөрсөн эзэнлэг эк үйл ажиллагаа гэж ханга айлган сүрдүүлжээ. Эзэнлэгчдийг хуулийг сахч энэн чи итгэмжтэйгээр эзэнлэг эктэг гэдэн жулгадна гэвэ. Устгын төгсөл тэнцэг бишээ. Зах дэлгэрийн эмхтгэлмигэд өрөмжүүлжээ. Гэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах болвол тэгээд зөрлөг болно. Гэдлүрийн тухайн царнд бас таварын хэрэглэгээ илгэн таних үзүүлгийн хэрэглэн үйлдэхэн тохируулжээ. Хотын ардыг өдөр тутмын хэрэглэгээ дунд тухалдж мэдг аюул тэгшрийн тухай ойлголт ба сэргэлттэй болгоо. Ерөнхий хотын ард Вангвилийн хэлхтэн. Одоо зах дэлгүүртээ эрэхтэй халдсан ба хуурамглан үйлдсэн тавар голын янзан байж. Нүгнэл чинэрээр чанг болохоор энгийн хэрэглэгчд амархан илгэн таньж чадахгүй юм. Энэ удаагийн кедлүүрээр дамжин манай эрэх тушаалд салам мэжрэн гудал хуурмаг таваард үргэлжлэн цоглод өгчээ. Ардуулна хэрэглэгэн амар төвчнийг хамгаалгүй гүчилцгийг илэр камидр ба. Чанга цэгцэн засвар манай гэрэглэгчдэн бараа хулдан авахтаа нэн санаамар болно гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжанг нарадууд хилүс хураан чимээн. Шинэг элжэна сэстмарин Шинжанг төсөлхөө ажлын дундуу Чүнчин хот ажүлсэн яс чинэргэд эгшлүүлкө, шидүүртний кюмжүүлкө, ардын амдарлыг сайжруулах зэргээ курэнтэ нарлэг унвштагаар күшилж, нэг хэсэгт хөрвүүлгийг сайнар буттааруулж, Шинжанг төслөхө давлгийг өнөнхөөр хамлын хөвжлөлтийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлвэ. Хамлын улсын кёдаж ахуйгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн Куралын урна, Оинчи кёдаж ахуйгийн жолаадах төвийн цоо шин Оинчи кёдаж ахуйгийн тавцангийн шидр ашиглалт оруулж, Куралын урна ойл күлэмждэ, Чунжингаас ирсэн мэрэгжлийн ажилтан тарилтын өрхтөө кэрс шура, агарын кинин кэмжилтийн үйлчлэр болон ус бор дүргийн нэг цогцчулсан ойлог тонод хөрөмжийг хэрэглэхийг заанжуулаад жийлээ. Энэхүү цоо шинээр сүлжээнд ашиглалтад оруулсан тавцангийн AI мэрэгжлийг үүсэл суулж, дахвал удна алс серл, нискүр. Газар дээрх эд барааны сүрэг зангийн сүлжээнд тонод хөрөмжтэй хулбалан хөдөлсөж, күлэмжийн дулаанаа хэмжээ, чийгийн хэмжээ, салхи нэвтрүүлгэ, нар халхалхо, дулааны хадгалах зэрэг орчин тойрны болзол тууги атуучлан тохируулж, зууна 30 хуваар ус ариулах, зууна 20 хуваар бордуур ариулах, зууна 50 хуваар хөдөлмөрийн хүч ариулахыг биелүүлж, тармлын гаралтыг зууна 10 хуваар нэмэгдүүлвэ. 중진긴 전광내

0: Эмчтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Дэд Еринка Захрал Чин Дунсин тань зүлэнгэлхтэн аль нэг тарамлын ургалтын үеийн хугацаагийн үндэслэн ар тавцангийн AI тоо баримтын төмөргээр дамжин үсгэргэлхий хэмжээгийн аттуучлан судлан магадлахын хамт гэдэргэн бордур урлах машин үслэх машинд тогтаасан усны хэмжээгаар нарилаг унаштайгаар ус бордур уруулна гэвэ. Чунжин васу үр чидүрээр Шинжаң туслахыг өргөжлөн гүнзгээрүүлж, хамлын чидүртнээ күрүлцгүй талыгийн нөхөрлөгтөгш нэмэрлвэ. Шин сүрлгийн хуцаа экилмэгц, Чунжингийн үр чидүрийн тусгаа мэргэжлтэн Шинжаңын энергийн төмөр замын ажил мэргэжлийн их сүрүүлдэг өрч. Их багшин ажлын тасгийн эзэгнэлтэ, ажил спа заан сургалтыг үзэлцүүлхо, багши шев дахуулхо ажлын туршилгаан хуалцсан бэгээд хамдрал занаа зөвлөсөөр тогтолцож, Чунжингийн олон тусгай мэргэжилтэн заллгаар хамлын онцоз алсан үр чидүрийн тусгай мэргэжилтэн болжээ. Улсын дэсэн Жан Йигик үр чидүрийн их багш нь ажлын дасгийн дахуулагч Жан Йиг элхтэн. Нэн чидүртэй тусгай мэргэжилтнээ бүлхмиги төмөлж, хамлын битэн байгуулалтыг дэмжин тусалж, хамтар хөгжиж, манай хоёр газрын нэн сайн сайхан болгон битэн байгуулна гэвэ.
1: Шинжаңын радио телесхранч маань. Энэ хоёр өдөр Хашгур хотын Шинка их замд байх Шинжаң их сургуулийн Хашгирын сургуулийн орн анх ихсгийн шин сургуультан өгтөн авчээ. Энэ нь Еврон засгорны Чихлик сургууль гүмжилийн ардны амьдралын инженерийн жинхэнэ ашиглалт дуурсныг харуулж байх гэдэг. Бас өмнө Шинжаңгийн газар орнд хос төрөнө их дээд сургуулийн байрлуулалтгүй байсан хоосон марийн нэг бүрэл ба. Шин сургуулийн хүрээнд улаан өнгөн көнлөн бичээс болон олон зүлэн утгаагуулахта эсгэл өнгөн самбар харилцан соловцон харагдаж. Шин сургууль үхт ураалгуулсан гадар бүхэнд харагдаж. Гадар бүхэнд залан насны амжилтлын хүчин болон шин сургууль үхт халуун нэрнэлд биелгэж байна. Хубиас ирсэн шин сургууль Кэшан хан сургуулийн хүрээнд алхалж маш сэтгэл дуулж байна. Тэргэлхтэн Би хуйг ясэрлээ. Шинжаң их сургуулийн Хашгирын сургуулийн орно машин механик зур төлөвлөлийн үйлдэл гэх гэдэг. Авточ усны тусгай мэрэгжлийн нэрмэд үсэг юм гээ. Шинжаң их сургуулийн нэг сургууль хоёр гадар орнд дээрэн сургуулийн оромтой байх. Сургууль эрхлэхэд байршлын чихэл бүрдлэгэн кеск болсон ах юм да. Хашгирын сургуулийн орн гэх гэдэг. Өрөмчн гол сургуулийн орн эквайлгийн хамтар эдлэг гүмжилхэ баримжааг нэгэлд болохыг биелүүлж. Давулган бадруулын хөгжүүлгө, давулган харилцсан нөхөрлөгийн сургуулийн эрхлэлгийн сэтгцийг баримтлан, шинжилгээний салааг байрлуулахыг бүх явцд эмшинжангын ажиулсан хөгжүүлтэн боттой хэрэгсэл шаардлагатай нэгтгэ байрлуулва. Одоогийн хөдөө жахуу нэхмэл хувцсууныр энергийн оршин тойрон хил алсансан арилж авах хөдөлдөө зэрэг онцлогтой хүрээг голдлогтой байрлуулж Анхч гэсэн нээсэн жинхэнэ ангийн тусгай мэрэгэлд ойнч гээд ааж авах уу? Ойнлог үйлдэнгийн инженерийн энерги хадгалах шинжилх ухаан ба инженерийн нэхмэлэн инженерийн зэрэг 15 чиглэлийг хамарсан хамт Кэрилгана тообертгэл, гуул цаажи электрон зураг занг, материал ба химийн ажил төр зэрэг 13 тусгай мэрэгэлд магистрын судлах зурагч хэлсэн. Шинжаң их сургуулийн Хашгир сургуулийн орно сүрэгчдэн ажлын хэлсэн Евлен Хуран хариуцлагатан Ли Ван Гэлхтэн. Жинхнангийн сүрэгчас Нэмингэн Ховорсон 75 км эсэж, Макстерн судлах сүрэгчас 850 км эс байгива.
0: Шинжаң радиод хэлс хуран ерэнгасан шимэн. Агар хийтэркийг дахалтан манай орно олон газрын мал сүрэг, намрын үлэрлийн бэлчээр шилжгийн хуцаанда нурва. Альва газар нэгдэлтэй төлөөлөн байрлуулж, үйлчилгээ санаар хийж, мал сүргэн амар түвшнээр бэлчээр шилжихийг баталж байна. Энэ хоёр өдөр хошин шин намрын үлэрлийн бэлчээр шилжихийн ургалын хугацаагаан өгтөн ирүүлж, малчд машин тэргэндээ ашиж шилжүүлэн зөөрлөх арга хэлбэрээр лабдун баттай нүүдэлж, арын төмөн мал сүргийг намржинд шилжүүлвэ. Малч нь одон туяа гэлэхтэн. Манайхын хоорзон өнгөрөө өхөр хойтой юм. Намаржиндан гарахта хагас өдрийн цаг хэргэлвэ. Их амар болва. Эндхийн өвсөн бас сайн гэвэ. Хутууви шана 15 төмөн шахху мал сүрэг зүслэнгаас нь кесэг удаа хуан намаржиндан нүйвэ. Сүрэг сүрэг өкөр хөн уул давн усгатлж. Сүр даластай бүгэ сүрлэг сайхан байла. Намрын үлэрлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихин амар төвшин, эмх дараатай, дээр битэмжтэй өрнөхийг бүх хүчээрэн батламжлахын төлөө. Алва сүм болгосон үршлэн ухаалан төлөвлж, нарин нимбай байрлуулж, бэлчээр шилжихээ замын амар төвшнээ далдайлыгий бүх талар дараалан байцааж, цэгслэн засч, бэлчээр шилжихээ зам шугам ба цагийн дараалыгий шинжил хуанчаар төлөвжүүлж, алва зүлийн батламжлах арх хэмжээгий нэрэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, Намрын үлэрлийн бэлчээр шилжихээ амар төвшнээ сэргээлтийн шугамгий бүх талар бат бэхжүүлж байна. Хутуви жана шүртийзі хасгүй үндісіна сумна малажаху малаймлгін үртана дарғы ер жанат келіхтан. Белчар жилшығы бүг юбсту малин кичгаа сергалжы кичиг байцайхы. Замин байрлігі асун лаулху, бачин байрлігі арғцын хаусырын тусылху зіргі, ардда дөкім үзүлкі үйлчілгігі зіргар өрнүүлж, малчтин нүйдлін орглин хуцаг зөрүүлж, шинжил хуанч, амар дүйшін эмх таратагар белчар жилшығды көтлін жоладнагі бай. Хызыл сүржүүгін ахчы шана далан төвшнаас 3500 метр өргөцөн көк ард, малчху орындычгы яарлтай байдал илэрвэ. Малчад мал сүргэн түүж 9 км цаандгы намаржын үзүгі эмх даратайгар нүйнэ. Зам дахуүгін үүлі нүйір, чолун үнху, эхцы көтл зэргэ амар төвшна дал дайлда чиглүүлін. Тухангазар дотадыг хамалхы салуурын мал сүргэгэ хамалхы үйлчилгэнэ ангэгэ зухан байгуулж, Малчад ба мал сүргін амур түйшнаар нүйхтү батлам чангаава. Ахчы шана қияқ чад келін дотадыг хамалхы салуурын ардын цагда шүн чүн пүн сүрүжүлгүшті келіхтэн. Бидан голду агарар эргін байцайхы замдэр жижүрлэн саққы. Бүхі офсту мал сүргігі даққы архелварар дамжын. Малчад болон хөн сүргігі өндір үүл бартаты ғазарар хамғалын күргэж. Мана белчар шилшігі ажил үргэштэй бүгэд эмг дараатай өгдөхийг батланаг ивэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ерөнхийлсэн ч мэн. Одоогийн мал сүргэн намрын уулын эмт дугаалгаар өтөн хорхаг гэх зангилгын хугацаа болно. Гэдэн өдрөөс нар ман урны албагдрын мал живүртнэ өтөн хорхаг гэж хичгээс сэргэлт ажлыг эмг дараатайгаар өрнүүлжээ. Мала жах үгэн тэжээний үрчлэг амар твшнэ халахчиг бат бийхчүүлвэ. Шидар аватшан намрын улрлын амдна күнд ихгий кижиг эмээс төвлөрлөн сэргээлт ажлыг бүгдалар эхлүүлжээ. Мал ажаху мал эмнэгэн мэргэлэн ажилтныг зокан байгуулын алва сумын болгсан тосхан дуурын дүгүйнз гарчээ. Вакцин дарх кижгас сэргээлтгий мэдлэгийг ухаруулын ярх. Тэжан үрлөхий мэргэлэн жоладлах кексэргий үйлчлэг өрнөөлж байна. Төвлөрлөн кэсгүй орнаар вакцин тарх ажлыг бийл үсна хамта, кэжгэ сэргээлг ажилтан баса айл өргэр урж, тарха тэжэн үрлөгэй өргэн мал жиүрдэнд үн төвлөргөгөр вакцин тарва. Гурчуул болгасна хүнчий тусхан арда, анкар абла сургүлжлэгш гэлэхтайна. Манагын жирэн хөөтэ. Эвэрэн кэжгэ сэргээлг ажлан туха мэдгүй болхар ирэн мал зүрэг емтгасы ишгэ санаширдаг юм. Ода шан сумна мэрэгжлэн ажилтын гэртэр ады намрын улардын вахсан тарж байхуэ гады. Бас хаша хураган арвитгы кэжи кэмэг ажгалха арыз эргэгэ гэдзэн гүйгар саач байгуэ. Бидн ихгэ санамар болуа гэвэ. Энжил манас жэна кэжгэ сэргэл кажлэл өрін үлгэ мал жвэртэн эрмгэ кэмжэн ээд хоэрзэн хэрэн эгтэмэн дээрб мэнгэнд көрчэ. Бүгшэна дээрб мэнгэн исэн зүн тайм таун тэжэн үрлгэ өргэг хамарчэ. Барсалтар истор саран надгар малжи үртін вакцин тархажлыг бүхталар бийг өлгү болна. Боожайдан болгасна боожайдан тосхунда кичгэ сэргэлтг ажилтад жаган малжи үртінд вакцин тарж кичгэн сэргэлт кэсэн чихна темдэг зүйлг. Данслан темдэгэлгэ зэргажлыг эмг дараатай өрнүүлж байна. Кичгэ сэргэлтг ажилтан шүйж шан келгдайна. Малын хашаадыг урхаас өмн урдлаара тэжээн үржлэгэй өргээс үхэрхэнэ эрл мэндэн байдлыг асууж. Вакцин тарж болху мал сүрүгд бүгдийн вакцин тарж тарж болхгүйгэн алин ихсаран арны өдрээс арн тон өдр нөхэн тарна. Вакцин үйлдлэг нөдалгас зайцэж тэжээн үржлэгэй өргэн дараасыг көнгүрүүлнагий байна. Аршан шана көнлэн малчал талуан мотдүд үйдэ. Шинас баримжаажуулын байгуулсан мал сүргэн эмт угаалгын сөөрмөгийг ашиглалт оруулж, малчдын хэн сүргэн хол зам түүж явах чихэлгөө болж, мал зүрг нь өтөн хорхаг гэх

0: Тохашина уучаг усан цоримдөө тавьбай. Энэ нь Шинжаангийн голын наймалжи үржилэн боожуулахын айдан үржин боож байснаас бүх ёстой мэргэлийн аргаар эзэмдэж болох болж дис дэгшилснийг харуулж байна. Кёх Тохашина хужирлог усныор нь хадгалагцэг үйдс байж хужирлог усна онцлогтой усна гаралтай тэжээн үржилэх нөхслөөр давлаг юм. Гэвчгээ уут хусанаас наар бүх Шинжаангаар голын наймалжи тэжээн үржилэхтэй Жирмайхагийн олонхтан орны газаагаас шилжүүлэн оруулахдөө түшгэлж, хол зам зөөрлөхтөө, хорогдол их бэгээд Жирмайхан тус газар нь усан цогцтөө зогцохоч идэр бүүрээ болохар, ажүүлсэн кепчайж гэсэн хөгжилтийг хазгаарлах нэг ихээ күчиртэй асуудал болж байв. 2025 онд тухайн газар байгалыг хөжирлөг усан орондоо түшгэлэн, Хүм тавьчи, эвран өсөн буучих, айндан үржин буучих, келварын туршилтыг өрнөөлж, Хужирлог усанд голын наймалжи кепжаажүүлэн үржүүлэн боожуулахын боломжтой чиндриг анхаалхам шилгэн батлава. Энэ жилийн 4-р сард Шинжаангийн КК Шүэшэ нэрмиштэй амбидсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Кёктохашина Хүйхэ нэрмиштэй усна ёплийн хөгжлийн хязгаартай хариуцлагатай компани Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их сургуулийн амтна эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтран Нэг иж хужирлог усанд голын наймалжийг мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожлох мэрэгжлийн системийг амжилттай байгуулсны хамтдаа 5-р сард тухайн газарт Шинжаангийн анхдагч голын наймалжийг мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожлох мэрэгжлийн судалгааны төвийг тайз өлгөн байгуулсан байна. Удаа 81 тонна тус газрын сам наймалжийг боожулва. Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их сургуулийн амтна эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Либийн сурвалжлагчдыг хэлэхдээ тусуудаа тавьсан сам наймалжин Жирмайхан төрөл зүлийн бүх опцийг зөв мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох орчин тойронд биелүүлвэ. Энэ нь Шинжаангийн хужирлог усанд голын наймалжийг мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожлох мэрэгжлийн нэгт бүх гэлкасын шилгэн баталтыг биелүүлснийг харуулж байна. Кёктохашина тус газарт боожулсан сам наймалжин Жирмайхагийн үүрэгчтэйгээр тавьж хужирлог усанд тэжээн үржилэх судалгааны шат жинкнар алах нурва. Энэ Кёктохашина хужирлог усны их байлгийг амдлаг ашигласнаар барахгүй голын наймалжийн тус газарт нь биеэн даажи үржилэн боожлохыг биелүүлсэн мөртэн шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг бутааруулан хөөрүүлэхийг акуулж орон нутгийн онцлогтой загасчлахын үйлсийн ажиулсан дээр яс чанартай хөгжилтийг боожуулан нэгтгэх вэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчилгч баалгана мэдэн сурвалбал 9-р сарын 9-ний өдөр нуураа Эрэмч хотын дүү хөгжмөн ажилсан сүйрэн газар нь Можи соёл зугаалсан Креалын горон жингтэр Пэсигва. Тусуданы Пэсигсэн сүйрэн газрыг Эрэмч хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулх нийгэмлэг Можи ажилсан Креалын горонд хамтран байгуулв. Креалын горноо боловсруунгов болсон соёл зугаалсан орон зайд төшклөн одоовийн залуучдын соёлын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Можи соёл зугаалсан Креалын горноос ерөн газар цаг нь урсгалыг дасан дүү хөгжим, электрон дүү хөгжим, цаг нь урсгал дасан уран тоглолт зэрэг шинаас хөгжсөн эзэнгэлтэн хэлбарыг голдлоготой байрнуулжээ. Дүү хөгжим сухан металлик, тухайн царангийн үзүүлгийн тоглолт, соёлын сололцоо, цаг нь урсгал дасан хэрэглэг агник зогсулсан бүхэл цоцсон залуучдын дүү хөгжим амахууг нь төөргий байгуулав. Шинжаангийн Можи нэрмэстэй соёл зугаалсан хөгжилтэн хязгаарт компанигийн эзэнлэгдэн хариуцлагатан Люжа И таньцлын гэлэхтэн. Можи соёл зугаалсан Креалын орнд тус биеийн даруй нэг хэсэг өгсөл өвөрлсөн дүү хөгжимчүүдэд цуглуулжээ. Тэдэнд нэгэн сан үзүүлгийн тавцан олгож чадахгүйжээ. Бид нар хөөштөн нэртэмдэгчгийн нэгэн ил тууд эзэнлэгдэн хэлбарчгийн байлуу болж нэгэн олон залуучдыг Можид ирэхдээ татахыг хүсэж байна гэв. Юнасэр нь ерөнц хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулах нийгмийн нэгэнт тэнгэрүүл аройна. Жан Эчэн сүйрэн газрыг Пасикэн байгуулж, үнсэн ардын дүү хөгжмийг уламжлан залгамжилж шинийг виски гүнзгээс өгчүүлж, тусудаа Можи соёл зугаалсан Креалын горноос сүйрэн газрыг Пасикснаас гоор. Хоёр том хотын дэсийн дүү хөгжмөн ажилсан сүйрэн газрын зөриат хөгжөлд давулган харилцсан өгүүлж, Уламжилт үнэсний дүү хөгжим ба одоовийн цаг нь урсгал дассан дүү хөгжмийг үйлдүүлсэн ажилсан жигсаалыг байгуулжээ. Олон нийтийн дүү хөгжмийн соёлыг үүсэлцүүлэн хамтын хөгжүүлэх болно. Ерүн хотын дуу хүч мана ажилсыг

0: гакулхын нийгэмдэгэн даргаг хүн чиг алхтан. Электрон дүү хөгжим, жаз хөгжмийг багтаасан маш болон залуусан келварсан дүү хөгжмийн тоглолтыг тус гүрэлэн оронд тоглолт гаргана. Бидэн бас тогтмол тусах хугацаатаагаар дүү хөгжимчдийг боожуулахд хэлбэлгэнэ. Үүнд тооцолсон дүү хөгжим кевлэн эргэн сулцаран тавцан байгуулга багтана. Бүх Шинжангын аль газраас ирсэн дүү хөгжимчд энэ гүрэлэн орноос зарим зав шуулгыг хүсэж байна гэв.
1: Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн базаах зөвлийн чимээн. Илжүүгэн орон сүс ба хотгэдэгэн битэн байгуулалтын төвчэнэ намын өдөртхөд гуулингийн шүүжи. Төвчэнэ дэд дарго, үүлиэн, сахилгоот хуул сажигэ күн нуштай зөрснээр сэжиглэгдэж. Ода яг еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн базаах зөвлийн сахилгоотын кинэн базаалт ба кинэн базаах байцаалтыг күлэж байна.
0: Нэвтрүүлгийн андагт Бүхшинжангын 16 хотын цагуур нь орчуулсан медиагаас сонсхийа.
1: Ерөмчтө чилгэр 17-аас 28 градус.
0: Алтад чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Тарагтад үйлтагаас чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Гулуздэ чилгэр 14-аас 33 градус.
1: Буурталда чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Гарамайда чилгэр 19-аас 30 градус.
1: Кийдэндэ чилгэр 14-аас 31 градус.
0: Шихэзд чилгэр 13-аас 31 градус.
1: Санжида чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Хамилд чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Турпанда чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Корлд чилгэр 17-аас 29 градус.
1: Ахсууд чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Атушд чилгэрээс нь юуилт 16-аас 27 градус.
1: Хашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 27 градус.
0: Хотан чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр 17-аас 28 градус.
0: Шинжангын сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсөв. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найр бүлэн байршуулж утхан мэрэгэн гинж. Наран туяа болон нэвтрүүлв. Күлан авч сонгосон том баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас сулуушитын хэрэгдэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: хэл зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самбас хана гэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалагтаа мэдээлэл зөвлөгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ах чи болгосон үлтер сайжруулахар дамжаад тараач малчтны урлагыг нэмэгдүүлсэн. Бентэнэ истугаар ашигын ажилтан Чаяакуна шарж болох гэдэг нэртэй төшөглөн эгч Двинарын нана Баяжлын замыг туларалсан.

0: 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан шаргал намрын хэрэглэгэн үйлрэл эхэлсэн. Шинжагийн сана ам будаа тусгийн 8 дугаар хугацааны дундад улсын ам будаа нарлжана цуглаанд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаатигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхуран Сулуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргөлөө сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олар ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лаптуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загнас сонсогч та. Шидэр ахчи шана ахчи болгосна тежэн үржүүлэнэ. Эргэтхнэ боожлох хэсүрэн газар та. Тарах сайта цэлмэнэ цагаан нөөлөр та нэг сүргэт нөөлрийн ямана яга дур таваараар нь ташилж байл. Эдгара алсхол Леонин ас заврууд навчирсана нөөлрийн яма болвол дараа дундуд улсын хуанан бэлэглэлийн компана тусламжинэ кэрмэнгэнд төшклө норуул навчирсан 330 ойлтер сайтай нөөлрийн яма болно. Эдгар ямаг авчирсан ах чишэн 2024 онд эхлэн хэрэгжүүлсэн нөөлрийн ямана ультрын инженеринг кепчаг я өргөтгөн яс чинэрийг дээгшлүүлэх шин шаттай алах норсныг харуулж байна. Өнгөрснө тижасын улам боловчга ол зүрийн бага хүчтэй байдлын одоо яг алах малхмара нэг яманаас 2% ашиг орлогоо олох байрлуучтай байдал болно хуурч байна. Өнөөдрийн кадат усхнаар эргэн явж цэцгэлд гөгжлийг өсгөн дугаараар ах чишэн ах чи болгосна тийжэн үржүүлэнэ өргөтгөнө боожуулах суурин газартаа гөрч бодтой байдлыг ойлгохъя. Ах чи болгосна памрын өндөрлөкт байж байгальдгаа бэлчарын их баялгаа илүү баялаг болохоор нөөлрийн яма тийжэн үржүүлэх хийнэ ярасана энд хийнэ.

болж дийнэ. Гол орлогын ирэлт болсаар иржээ. Кепчгээ үлтэр муутсан, дан яманы нөөлрийн гаралта буурсан зэргээ хүчин зүйлдэ хасгарлагдж, уламжлуулалтаа тэжээ нэржүүлэхэ келбарийн үрашхийн нэмэгдэл удааширжээ. 2024 оноос эхлэн ахчи балгасна намын хураа, үлтрийн инженерийн гараа шувталтан цэг болгож, Лёнингийн дээр гаралта нөөлрийн яманы үлтрийн ирэлтийг кепчажүүлд нуруулж, шидрийн 2 жилд үргэлжлэнэ дэлгэрүүлэхэр дамжин, үлтэр сайжруулснаас хорка ямайны нөөлрийн гаралта бий билдрийн өсөлтө боожулт ба, орчин дээрн гемэвчинэ даах чинэрийн талаараа бүр илэрка давлагта уулж, ишгийн амьдрах кемжаа тогтунар дэгшэлж, бэдүүн ямайны нөөлрийн гаралтын үлтэр сайжруулхаас өмнэкас 2 дахин нэмэгдэж, нөөлрийн ширкэгийн нарилгийн кемжайны нэнгэ шилдэг байж, заах дэлгүрт үн зөвлөх чидүрийн зэргаараа чангарва. Энэ жил бүх болгосна нөөлрийн ямана нөөлрийн гаралта 4685 цаг 5 кг дөгөрч, 170 төмөн 4600 төгрөгийн орлогын нэмэгдлийг дайчилвэ. Ахши болгосна намын хорооно дэдшүүж жумаала танилцуулан гэлхтэн. 2024 онд нөөлрийн ямана үлтрийн инженерийн гээгээ хэрэгжүүлснаас нар, үлтрэ сайжруулснаас болсон орлогын нэмэгдлийн үйлдэл яг алхмалхмаар илэрч байна. Нэг талаараа тэжээнд үржүүлэхэрх адил зэргийн арчлан тэжээх өвөр нэртгээрээ эркбэрийн нөөлрийн гаралтын дундаж орлого нэлээд их нэмэгдэлтэй болж, нөөлөр ба махна ерөнхийлсэн гаралтын үр ашгийн илэрхэд ихшилвэ. Нэг талаараа үлтрэ сайтай ямаагийн үргэлжлэн оруулснаас олон төмөн гадар орноос дээр үнээрээ үлтрийн ямаа хулдан авахтай төшгөлөхгүй болж, эврээн үржүүлж эврээнэ боожуулах чидвэр илэрхэ чангарч, ут ухсаагаараа эвэр нэртхийг ариулж үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй суур тавьбай. Цөөхөн бүс тэжээнд үржүүлэх хэрхэн тусгаснаар, үлтэр сайжруулснаас хорка нөөлрийн ямаана нөөлрэ нэн сана үнд өгөрснаар барахгүй, заах дэлгүртэ гарган борлуулах ишгийн биеийн хүнд ба бүхэл ямана махна чинэр чин санчг тус газрын уламжлалтай үлтрээс давлагтай байж, амд мал аралж алах үнийн нэнчг дөрөлдөх гүш тавулж, нэг яманаас олон зүйлийн аш күртгийг жинкнаар биелүүлвэ хэвэ. Хашан хажууд малчин Чоро Муса яман дана өвс тэжавраа нэмхэн даху орлогын нэмэгдлийн данс бодж байла. Тэр хэлхтэн өнгөрсөндө яма тэжахтай бүр хуучны үлтүрдө төшгөлж байсан болохоор, нөөлөр бага нөөлрийн чинэрийн барагта болохоор жилэн турш яарад их мөнгө олж чадахгүй билээ. Одоо үлтэр сайжруулсан ямаагийн сольцнаас наара нэг ямана нөөлрийн гаралтын өнгөрсөнд гас 2 дахин нэмэгдэж, нөөлрийн нэн нарын нэн сана холдогдж байх байгаад зах дэлгүрт гаргана хултах ишгийн биеийн хүнд ба махна чинэрийн чигтэй ихшилж, ямаа ух худалдаачин бүрэ булаалд навдаг болов. Энэ жил зөвхөн нөөлөр худалдаад өнгөрсөн жилтхээс өлү нэг төмн өнгөрө төвөргүүлж, амьдралам өдрөөс өдөрт хөсөл эрмэлзэлтэй болж байна гэвэ. Ахчи болгосны нэг голн амлчтай төвийн тайлхна нөөлрийн ямана үлтрийн инженерийн гас бутташ гөрч, нэг ямана үлтэр сайжруулж, нэг гэрин хүмсийг дахуулна байчиха байдлын яг хөсөл эрмэлзэл байснаас нь алхмалхмаара бутдах болно хувирж байна. Тэжээх ямата байснаас сайн ямаа тэжээх гөртөл ахчи болгосон яг нөөлрийн ямана үлтрийн инженерийн гараа ачаалур болгоч, Памрын өндөрлөгт нөөлрийн яманаас сань үлтрээс ашиг орлого гөртөг шинжилх ухаан техник мэрэгжилд төшөглөн орлогын нэмэгдлийг акуулах тараачин малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх том ажил хэвэ. Дараалхамда ахчи болгосон ямана нөөлрийн ажилсыг үргэлжлэн хөшлөн хөгжүүлж, тус газрын эквайлгийг амдлгаар ашиглаж, нэг шинжилх ухаанч ашиг хуваарлалтын тогтцыг сэвгчилж, олон төмөнд тогтунаар ашиг гүртэж, тосх намтрлын ажаа хөг илэрхэ ихтгэж, ямана нөөлрээр мэрэгжлийг дэгшлүүлэх арга замыг өргөтгөх, ардн амьдралыг сайжруулах ажил үссийн хэлтэсийг

0: өгч цэвэр цагаан ямааны нөөлрийг алх малхмаар амжирлын гүчаараа бэлгэсэн кэгжилтийн аш болгоно кэгжүлхийг акулна.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно. Баячлагын зам би гавшгална. Захны сонсогч та. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдрийн баячлагын замд би гавшгална дугаараар бин танаа 9 дугаараа шиг ине ажилтана. Чоняа күнэ шарж болох гэж янад өдгөртөө төшөглөн. Эгч дүү нарын нана баяжлын замыг туларалсан үлгэрийг ярьж өгье. 196 дугаараа тоноо малчха 2 дугаар лена ажилтана. Чоняакун шампинга эндикта борск гэх шин дэлгүүрээр орохдоо. Ажиллахад хайсны хажуугаас эндикта борскын англи мөнөр ханхулна. Гуйрэлтгэ хавтгалах дүрс битахка зэрэг ажлыг хийж. Чоняакун хэдүн эмхтэй ажилчинтай хамт толгой эндахка завгүй яарна. Зэмс идэш ногана гуйр болно цэцэгтэ буурс гэж тайз дээр шин соргог зэмс идэш ногана нунтга цулаа вкринисэн орон нутхийнэ такан өндгэн зэргийгэд ер тэгш тавьж жааз дээр ямарч хэ лонхта савлсан нэмэлтэ дэвсэх токо байла. Энжил шин кэнэ бин твана истгараш бэян хотине хөдлмөрийн жишээ чарунлагдсан чэня куна тайзине нүрийг арч хэнэ даху Эврине 11 жилийн үйлс битак өнгөрлтэнэ хаалцва. 1990 онд төрсөн Чаньякун болвол бин танд төржсөн бин тана 3 дугаар үнгэс болно. Эрцэр үед тэр нэг шикэрлэг идэнэ дэлгүр нэг кара бодж байсан боловч гэрин кэлсэн тоног төкрөмж төйка материал зэргийн эхлэлтийн кэрмэнгийн төйнэ өмн тулгурсан нэг даван болжээ. Эгэд газар болгоноос мөнгө цуглуулад үрдэн гарсангүй. Арга мухртахтана тэр Лендвийн эмгтэчтийн холбааг хайсан байна. Тохан үед тэр их хүсэл өвөрлсөнгөө боловч гэ санаандгүй харин эмгтэчтийн холбооны ажилтан удаа дараалан гүйж төг хавсрана материалыг нэ эмгтгэж төрин бодлогыг залгуулдуулж маш төргнээр 5 түм төргийн эмгтэчтийн Гэртэн үйлс бүтээхэд дэм хөхтэй зэлгэнэ кэрмэн гэрэмшиж өгсөн байна. Үйлс бүтээх эхнэвийн тухай ярахта Чэня күнэ топ тодорхой чийжилсэр байла. Энхү цагтан бууж ирсэн кэрмэнгара тэр сая 10 гэдэн тэгш төрүүлж метрийн баг дэлгүрэн үргэж тагара эхлэн нэзэн нэж. Аавэжиний хархан багаас энэ төвийг кэмжилсэн үнэн читгэмштэ Ачлал талархлыг эмэтгэ кэм болох зарчмын түүнээс эхлээд түүнээ эзэгнэлтэн замдка хөвөршгө зарчм болсон байна. Чая күнэ шинкэна зуухаса гаргасан нэг кэскэ зэмсэ эдишин ногана гуйр идэгэ дэлгэн үзүлхэнэ даху гэлхтэн. Эдэнэ зүлхэхт нинжинэ сэтгэл тавахыг төрөнд тавих хэрэгтэй. Гуйр зэмсэ эдишин ногагэ бүрэ тус газраас хулд навсан юм. Искэд кэлхгэд хэрэглэхгүй. Наста чудва кэхтэй бүрэ санамра идж болно кэвэ. Энжил тэрэ 30 гэдвэнэ төм төргинэх оруулж үйдэн дэлгүрийнэ кепчаган өргөтгэж, тусгална алс хол шандунд хэрч, онцлогта гуйр идэнэ шинэ үр мэрэгчлэг сурч. Гар урлулинэ кофе, зэмсэ, идэш ногана өнгөтө гуйр идэ, Бөдүлэг амине цэцгийн эрата буурск зэрэг олон нөлтгнэ шугамыг шинассан нэмгдөлж бүх шугамд гараарана гэж нэмэлтэд хэрэглэхгүй байхыг баримталж. Тула дугаар сард нэг кэска гуйрыг зэвэрлэх зам зуур багсага чих тарсан байна. Кэдүгара эн гуйраара үйлдэн хэхт амтиг нөлөөлөхгүй боловчга Тэр васла мендорине барахан ах худалдаачин та харилцаж бүгдийг юм буцааж тэр гэлхтэн. Энэ түүхэн материалын мөнгө гэрвэл үйлүү кедүүзүн төөрг ол чадна. Гэвчгэ ийгж хэвэл ажилтан ажилчин төмнэ итгэлийг алдаж. Кэчинэнэ мэн гарчгэ нөкрүүлж чадахгүй юм гэвэ. Чэнья күнэ кэлсэн үгэнэ буурагжин байгаад шүд боловчгэ энэ яга төйнэ тэн талбаад ажил нэмдэрж үйлүс бүтэхтэ биян дааж оршин тогтнохын үндэсэн үндэслэл болно. Үнэн читгэмжтэйгээр эзэгнэх сүйр шугмигэ кэзада бат баримтэлж кемдэ зөөхө хэргэлэхгүй аж үйлдвэрийн амт оруулахэд хойлохгүй хэргэлсэн материалын үнэн бодта үн ханшийн тохиромжтой байгаад олон нарааны кюлаж авч чадах болгаар чая күнэ баг дэлгүртэ болсон үнэлтэ явах тутам сайн болж тэн талбаны ажилтан ажилчина олон төмбөр тус хална хөрч ирээд төвнө шикэрта буурсгийг хулдна авах дуртай болж ийгээд алхмалхмара төвнө баг дэлгүрийн пайзине явах тутам нэр гарсан байна. Шин дэлгүрийн байгуулагдсан дараа чая күнэ ачлал таалахлын сэтгэлгээ өрөөлж хамгийн төрөндийн тэн талбадаг ажил кюлажиг эртэ байсан амьдралын хөшөрдөлтэй эмгэт ачуттай хандуулна хайр халамжаараа ажилч нэлсч онц хзгарл ба нөхцөл шаардлагад өртсөнгө чин үнэн чараа хавсран тусалж дэлгүрийн ажилтан янжун ян өнгөрсөндө гэрийн насты нэ нас агч күхтэн илх харгалсах кэмэн гоогас болж бусуудтай адилаараа газаран гарч ажил ах уу кэхэ зав шахаа хинарахгүй байж гэр бүлийн орлогын нэрэлтийн дан цулгу нилада гар мөхс амьдрал өнгөрүүлж байсан байна. Эгэдэ чэнья күнэ шарж болох гэдэнэ дэлгүртэ ирсэнэ дараа байдалдийн үндсэн хөвөрөлтэй гарсан байна. Энд чэнья күнэ хамгийн сүйр болох гуйр нох гаур дама шарж болох гэдэ галигийн эзэмшгэ савада альва зүйлийн келбарийн өмд нэг нарлаг найруулах гэртэл бирэв үч күнчгэ харамгоогаараа би арана нар нимбас ан сургач. Янжун яна сэтгэлийг нэнгэ догдлуулсан явдал гэвэл чая күн түүнэ күчирдлийг нэ ойлгож түүлийн амьдлаг ажлын ээлж тохируулхад өрмийг тогтааж түүгэ баг дэлгүрийн ажил ба гэр бүлэн харгалзахыг бүрэн төгөлдөр хамт дийне харгалзаж чадах болгож түүнд гэрэнгийн хажууда тогтвортой ажил олгож эзэнэлтэн талаараа чая күн үүдэн дэлгүрийн тогтмолоо хэрэглэгч сэтгэл ханжа суусанго борлуултын арга замаана улам нэг алхам өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлэхин тул тэр бас дэлгүрээс санаа гарч салган хултха арга замыг идэг байтагаар өргөтгөж хүмс нилада төвлөрсөн орон бүст нарин нимбагаараа дэлгэс гаргаж шин гэсэн альва зүлийн келбарийн гар урлуулын гуйридан шикэрдаборскиг салган хултж энхүү арга хэмжээний баг дэлгүрийн эзэгнэлтэн орлогын арга замыг бүтэмжтэйгээр өргөтгөж бүхэл цогцсийн орлогыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас янжун ян шиг ийм дэлгүрийн ажилтанд үлүүц ажлын амжилттай бүтэмжинэ хөвдлийн зав шаулгач тедна шургу хөдөлмөрийг нэнгэ элдвэг хариу тавуулгач одоо болтлоо түүнэ эм баг шарж болох гэдэнэ дэлгүрийн нэгтэ 20 гэдвийн эмхтэйг тогтур тагаар элсч өөр эргэндийн ажил олгосон байна. Нэнгэ эркэм нандын зүйл гэвэл шинья күнэ үлэс бүтээсэн эхнэ хуцаана күчр зовраана кезада чэйжилсар байла. Хажуутхэ чөхөн бус эхш дүйнэрийн тохан жилийн өврийн бий тайны адилаара үлэс бүтээхэ хүслэнгэ өрлсөн боловчгэ эхлүүлэх кэрм мэнгара дутгч байхыг олж мэдсэнэ дараа айдлахын байдлыг биярана өнгөрүүлсэн дээр үжгэн чигэ татгалзлагаагаар халуун гараанаа сунгана тусламж зүүлж тэр санаачилгаас сана эврийн туршлага ба кэмнэ харцааг ашиглаж эдгээрээ санамжтай үйлс битэгчтэй бараа болж тань талбааны эмгтээчдийн холбоо зэрэг салам мэчртэ олон удаа залгалдуулж төрөл зүйлээ ирэмшин мэдүүлэх хинэ боттой явцсаа материал бэлтгэ голдлох гээд эврэнээс үгчилж гаргасана эркэм нандны зэнгэлтэн туршлахана кэлцэнгүй байгаад нарин хинэмгаагаар хаалсч түүнэ халуун сэтгэлийн хамжилтсаа дэмжилгээр эмэн хойноороо нэгтэ 6 нэмэгтэ амжилттайгаараа 90 камэгнэ тойны 36 төмтөөр гинэ гэртэн үйлс битэхэ, эмгтэчүдэний үйлс битэхэ зэргэ, альва төрлийнээ дэмжилгэнэ кэрмэнгэ гэрмш нулж. Тэдна үйлс эхлүүлгэдэ күчэрт асуудлэгэ үнэн боттагар шэдрүүлж. Үйнэ улмаса нэн улн нэмгтэчүдэгэ итхэл төгэлдэрэ, биян даажэ орлга нэмгдүүлгэ замара замнахтэ дайчэлж. Нэг күмэнэ үйлс битэхэнэ очар, нэг кэсгэгэ дайчэлсэнэ көгжэлтэй хандэшэгвэ болгэч. Ажахуугын нүрэш гэхэд нийгмийн үрэш гэнэ хос амжилтыг жинхнээр биелүүлвэ. 10 гэдэм дэгш төрүүлж мэтэр талбаатай нэг өрө өндөгтө буурс гэнэ баг дэлгүрэ байснас сан ода гуйрэйда кофе онцлогтай бэдүүлэг аминэ бүтэктүүнэг нэг цогсж улсан ерэн калсэнэ дэлгүр болох гэртэл. Шая күнэ 11 жилийн үйлэс бүтэссэн зам болбол бин тана үндсэн шатын нэмгтэчүүдийн өврийн гүчээрэнэ дэгжирх хийнэ хурангу байдал болно. Шин цаг үйнэ хөдөлмөрийн жишаач болсноо хэвд Чэнья күнд тэнгэр газрыг донслогом агу ажилгаагүй. Зөвхөн нэг өрөө шарж болох га идана баг дэлгүртэ сүйрлж чинэр чин санаа сүйр шугмыг сагч эмгтэчүүдийн ажил олголтыг дайчилж нийт нь ашигтаараа буй үлдхийг баримталж жижиг сажиг үйл явдлаараа хайр халамжийг нэгтрүүлвэ.

0: Нинголон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үргэлдэг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Шагнаас сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тусхан тараачны тухай мэдээгээ сонсох ёо. Эсвэл сарын 4-ний өдөр кэдэ жаху, кэдэ тусхан яамн. Худалдааны явдлын яамн, соёл бааз угаслын яамн. 50-ийн радио телевизийн 90 кахура. Улсын өшгөө ба нутгийн чарын товчаа. Дундлын бүх улсын хангам урлуулхаа 90 кахур шагаас хамтран санаачилсан. 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөр Шанхай хотод эхэлвэ. Энэ жилийн алтан намрын хэрэглэгэн үйлрлийн хөтөлбөрийн ил хураалтаараа шин байдлыг нээж, боттагаар ажиллаж, цэцгэлэл хөгжлийн Акулиа гихара гол сэдв болгоч. 9-р сараас эхэлж үргэлжлэн 11-р сарын надгаар дуусах болно. Энэ хугацаанд тоочлсон худалдаагаараа кэда жаху хөгжүүлж, элүү хураалтыг бэлгэлэх, бүгэлсэрэ 36 их дунд хотын холшны дана үйлдэхнэ хэрэглэгээг акулах, кэда тусахна баг мөртэнэ сайхна сол зугаслын нэзэнэлтэн хэлбэрийг дээгшлүүлэх ажилгаан сол за салгалдаа зэрэг голдлох та хөтөлбөрийг эрдүүлнэ. Алва газраа алва салам өчрөө бас элүү хураалтыг баярлан бэлгэлж, хэрэглэгээг акулха баялаг сайхан агуулгатай боттаг эрхмэлсэн битэмжтэй хөдөлвөрийг зохион байгуулалт нөрдөлж ээлэг хураалтын зах дэлгүрэ цуглараа маамаа зэрэг хэрэглэгээ шин байдлыг буужуулна. Хот кэдагийн хэрэглэгээ зах дэлгүрийг хөгжөөж кэдажа хугийн үйлдэхнэ буурлуултыг акулна. 2026 оны дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын алтан намрын хэрэглэгээ үйлдвэрийн хөдөлвөрийг Кэда жаху, кэда тусахна яамн. Худалдааны явдлын яамн, соёл ба зугаслын яамн зэргээс хамтаараа санаачилсан юм. Кэда жаху, кэда тусахна яамн танилцуулсныг өндөсөлбөл, алтан намрын хэрэглэгээ үйлрэл болбол дундад улсын тараачдын ил хураалтын баярын нэр тэмдгийн хөдөлөр болох байгаад, үйлдвэрлэл, борлуултыг залгуулдуулах тавцан байгуулах, хэрэглэгээ шин байдлыг боожуулах, Сүлжана ба Сүлжана бусцын холбоолон хөдөлөлцгийг акулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, хот кэдагийн хэрэглэгээ хэлхээс замыг саадгүй нэвтрүүлж, тараачдын ил хураалтуулж, орлогоо нэмэгдүүлэх төвч нэмрэлж, нэгтэд айчилсан кэда жахугийн үйлдэхнэ буурлуултын мөнгө тойн нийт 1600 дөмшөр төргээс давсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Кадар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр ан 8-д гарах цанаа дундад улсын ам будаа нааралж байгаа цуглараа нь Хунанай Чаншаад эхэлвэ. Синжангийн 191 радио ахлуул 391 зүйлийн үйлдэхэн өсгөлөнд дөрлөсөж Шинэр сайта ам будаа тус болно онцлогтой кадаж ахуугийн үйлдэхнийг төвлөрөнгөөр хэлгэн өсүүлвэ. Синжангийн үзүүлгийн оронд хар тараа хошуудаа бүрсгэх зэрэг онцлогтой төрөл зүйл гэхэд альва төрлийн нарилга боловсруулсан үйлдэхэн маш олон хотын ард болно өсгөлөнд дөрлөсөн худалдаачдыг үзж амтлахтай татва. Тус хуцааны

0: удаа болон Эдвэдсийн хадгалах хэмжээний товчоо Леонин мүж, Хунаа мүж, Кехнер мүжийн ам будана ажил төрлийн голлон хэмээрх салам өчөртөө ам будана үйлдвэрлэл борлуултын хамтралцаана төм төлбөрийн зөвлөлцөөр тогтолцож Шинжаангийн сан бараагийн бүхэлдээ хэрэгэн борлуулахтай хүч нэмэрлэвэ. Ойлгосноор болвол Тундад улсын ам будана арилжаана цуглараана болвол Бүх улсын ам будана ажил төрлийн дэс давхаргаагаар хамгийн дээр кепчагаар хамгийн их нөлөөл кепчагаар хамгийн өргөн улсын дэсийн ерэн галсан жинэртэй өсгөлнгийн цуглараан болно. 2018 онд өсгөн эрхэлснээс нар ам будана гүйлгийг ахуулах үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтралцааг гүнзгийрүүлэх хэдэт тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэхтэй гэж нэмрэлх зэрэг талаараа чихэл үйлдэл үзүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушхийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлттой гүчин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Загын сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөжлөж байна. Одоо өмнөх хэд Синжангийн Кэвингэ залгаагаар хонгорцгоо хагарахаа сангилгын хугацаанд норов. Кэвингэний хонгорцгоо хагарахаа хугацаан болвол Кэвингэний хонгорцгоо бууж Квинд нэмгдэл ба ширхэгийн чинэр чинсаны бүрэлдэл тай холбогдох. Кэвингийн гаралт ба чинэр чинсагийн тогтаах чихлээ шатвь болно. Энгэсгээ хугацаанд Экан шан, Ниэшан, Арл хот зэрэг газрын Кэдажахуугийн салам өчрөө мэрэгжилэн ажилтныг зохион байгуулж, Тармилын газрын 1-р фронттой гүнзг хариулан, Кэвингийн ургуултын байдал болон цаг үеийн нөхцөлтэй уялдуулж, Тараачин өрхийн нэрлэг оновчтойгоороо ус бор дүрийг тохируулах нэзэмтгэх, цагтын навчаар бор дүр оруулахдаа заанжуулж, Кэвингийн гол иш эрт мужир хас зэргэлж, Кэвингийн хонгорцгоо гүйцтэй боловсрохыг акулж байна. Гэмэтэн Орхан Кэнэлиг сэргалан газгарлах ажлыг зэргээр буттагаар атгч. Тармилын газрын хуучин навч хоосон салан намагийн цаг дарвын цэвэрлж, Кэвингийн газрын салхи нэвтрэнэ гэрэл тусах нөхцөлийг сайжруулж, шим тэжээлийн ашгүй хурагдлыг багсгаж, Кэвингийн хонгорцгоо үргэждэгээр хагарахдаа сайн сайхан ургалтын нөхцөлөө бий болгож байна. Харуусан хотын 170 төмөө Кэвинг залгаагаар хагарва. Кэдүнэдрэссэн ара тохон газрын тараалингийн мэрэг хонгорцгийн тоо, дан иштэ хонгорцгоос уусан тоо, хургал тавха ишиний тоогийн 1-1 хэмжиж, мөврийн гаралтыг шинжлэх ухаанчаараа төсөлөн бодож гарахва. Санжи хота энэ жил чинэр сайтай машинаараа төг Кэвингас 54 төмнөнгөр мүү тарьж, тарилтын явцдаа

хэмтүү замшлуура услахгоогаар тарж ус туслын чиг тариулн нь суялуулха кете өргөн зузанаас сүлё бүрхвч арай бүрх мөрин зайн өргөн эрт боловсрох ба чинэр сайта төрөл зүйлийгэ тарха бууган нэгт эрт боловсрох тармилиний химийн бодисыг бузурдлаг огаар эзэмтэх зэрэг төрүн америкжил ба шинжил кохан ча хамьяралтыг эргэлж бүхэл цогцсийн аургуултын маш сайн байна.

Эрхэм гэндэс сонсогчдоо. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэгэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slushteen хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт байна. Кинос сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа нийтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Яг учраас намрын цагта завла үлүхэн наран дээх хэрэгтэй гэж хэлдэг би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар үүний тухай ярья. Зун намрын үлрэлийн солигдлын үе болсаараа урам сэтгэлэг муутаха, нэр барагтай болох цаашлал эдэр дутмийн хэдлэг анчгаа дур сонирхолгүй болох ийм байдлаа танда илэрж өнгөрсөн юу? Иймэрхүү бие цогцын байдал ине намрын үлрэлийн эмхнэлтэй сэтгэлэгтэй холбогдлотой юм. Харин наран дээх хийний даруй кимдвэгэд битүмштэй зогцуулах арга хэлбэр болно. Эрүүл мэндийн ханий нэвтрүүлэг маань тусгай мэрэгжилтнээ үйлчлэгийн ерэн калада танда тайлбарлахын хамт шинжилх ухаан чараа наран дээхийг зааж өгье. Зун намрын үлрэлээ солигдох үеэр агарын дулаана нар нэгэрлийн тусалтаа зэрэг хүчин зүйл аажмарх үрж. Эдгээр хөвөрлтийн кюмна биеийн мэдрэлийн зууч дамжуулагч эдийнэ шүйрүүлтэг хаад амд үдсийн цагийг шууд нэлэлж урам сэтгэлэг ба нойрын хэлбэлзэлтийг амархан өсгдөг. Шидра улсын нэрв намгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн цаг үлрэл ба эрүүл мэндийн их сони медианы итлэгэ хуралд тусгай мэрэгжилтэн сануулсан. Гэрлийн тусалтаа багс бол их тархины цусан цавингийн эдийн шүйрүүлтийг багсгаж телатоны хормоны кемнэлийг самруулдаг. Үйнэ дээрийн өдөр цагийн дулаана зэрэгсэн асса болж бие цогц сэрэлжих байдал үүсдэг. Энгийн хүмүүстэй ядарх урам зэтгэлгэ муутах бөкөнтх бусад хүмүүстэй харилцах дургүй болох зэрэг байдал гарч мэднэ. Ийм асса шидрийн хугацаанд жими устайгаар ажиллаж амархаас газа олон нарааны өдөр бүр хагас цагаас нэг цагийн гэрийн газа хөдөлгөх цагаана нэмэгдүүлж үлүхэн наран дээх төрөл садна найж нөхтэйг ана ярилцахар дамжина наазга урам сэтгэлгээ зогцуулж болно. Хэрвээ өвчнө илэрлийн ажил амьдралыг күн ноштой нөлөөлж үргэлжлүүлэх цагийн хоёр гаргаас хэтэрсэн байвал даруй сэрэмжлэх чагалтай байж цагтийн үнлэн жишэлтэй хэлэх ба эмнэлэхтэй сануулъя. Үлэрлийн чанартай гансрал болвол нэг зүйлийн үлэрлийн солигдлаараа онцлог болгосон урам сэтгэлгээ муутах байдал болно. Хамгаас үргэлж намр үлийн үлрэлд илэрж гэрлийн тусалттай нэгтэй холбогдолтой байдаг. Керба кюмна биеиг нэг нэрлэг урам сэтгэлгийн үйлдвэрээр сүйрлвэл гэрлийн тусалтын даруй ажилгана гол хөдөлгөгч хүн болно. Энэ кү үйлдвэрийн хоёр зүйлийн зангилгын урам сэтгэлгийг зогцуулагчийг илгэрүүлдэг. Даруй телатоны хормон ба цусан тавингийн эд болно. Төвнө илгэрүүлтийн гэрлийн тусалтын өндрийн хэмжээтэй холбогдолтой юм. Нарны тусалтын цага ахартхын

Атон хормоныг шивэрүүлэх боогорцко цогцыг сувтаа болжаа гэж эндрүүлээд үргэлжлэн ажиллаж телатон хормоныг шивэрүүлэх хугацааны үттэж хэрэнхэ хэмжээ нэмэгдэнэ өдрөөрөө ядарна най тасрах байдал гарна. Цусан цавингийн эдийнэ кюмиг баяр баясгал та болгож урам сэтгэлгийн тогтон байдлыг баталдаг. Гэрвээ гэрлийн тусалтаа багсвал цусан цавингийн эдийнэ илгэрүүлтийн дарга бүрнэ. Улирлын чанартай гансарлыг арах захын голдлогын бие цогцны урам сэтгэлгийн үйлдвэрийг зөв замд оруулах дорчно. Тусгай мэрэгжилтэн сануулснаар юуна төрөндөө гэрлийн тусалтыг нэкрүүлэх хэрэгтэй. Эм болвол хамгийн шууд тохируулах арга хэлбэр болно гэж. Та нарандаа их чахалтай юу? Ур дараа дур хэдэн асуудлыг хариулж болно. 1. Өдрөөрөө нарандаа шарагтахаас сэргээх альва зүйлийн арга хэмжээ гардаж би яна чаанга бүтүүлдэг юу? 2. Өдрөөрийн ихэнх цагтаа бүрэ гэртэн байдаг юу? 3. Гэрэратина сүйдэр талда байна уу? 4. Гэргийн сүлжт гэрэссана гардгаа байх нэг дуртай юу? 5. Ясны дэс эргэжсэн өвчнөд нэрвэгдсэн юу? Хэрвээ танаа хариулт 3-аас дээш тийм байвал та наран дээх чихэлтэй гэдгийг харуулж байна. Наран дээхт 3-ын нарийн зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Наран дээхт хэмжээний тохиромжтой, цагийн тохиромжтой, зогстой байлгаж гэмтэл үс гас залсгэх хэрэгтэй. Наран дээх цагийн нут чилгэрэ дээр гэрин газаа гарч 15-аас 30 минутаа наран дээж болно. Бүрхэг өдөрчгэ гэрин газаа гарч явж болно. Байгаллаг гэрлийн телатон хормоныг хөргөлж цусан цавингийн эдийн шивэрүүлтийг акулна. Наран дээх цаг хугацаа кюмнэ биеийн 190 хас дээгшгэ витамин D-ийн арсан нарны гэрэл доторх дунд долгана кета кэрэн цацраг VUB тахирлсана дараа нийлж бэрэлддэг. Нийлэг витамин D-д авч хэлбэл үр өтмжаараа хамгийн дээрийн үнэн дан үдийн өмнөх 12 цагаас үдийн өмнөх 5 цаг болно. Энэ үед нарны өнцг нэлээд өндөр байж VUB нэн гүлө төвлөрдөг. Хэллэгангуа энэний олдныг гол үдийн нарна шууд эгц тусалтын хурц гэрэл дор удаан нээхтэй зэрэгжүүлж байгаа явдал биш. Харин энэ хугацаанд ахархан цаг бүтэмжтэйгээрээ наран дээхийг сануулж байгаа юм. Нарны тусалтаа гүйцэтгэхэд эвлүүлэх наран дээж үйлэн улирлын нарны тусалтаа хөрөлцөхгүй ин витамин D-г өрчлөн бэлтгэж болно. Наран дээх газар, наран дээх хамгийн сайн газар болбол гэрийн газар болно. Кервайнаар гэрэссэн гарч чадахгүй. Зөвхөн гэр дотор байвал хамгийн сайн нь сарвханыж арсана шууда нарна гэрэлтэй хөрөлцөх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаара шил алслана нарн дээхийнэ тусгай юм. Шилийнэ олонгтоон юви бийг хөрөглөн харин арсыг өтлөлх юви эйг үлдаж гэдэргэн арсыг гэмтадаг. Олон нарана арсна байдлаар үндэслэн нарн дээх цагаана тохруулж болно. Жишээлбэл нилх күхт ба Төвхтийн арсын булуурааж ойлон болохоор эх цагийг нэ зөх хэмжээгээр ахартахч болно. Настачуудаа нарандаа эх цагаана баахана утгахч болно. Гэвчгээ хурц наран дор удаан ээж болохгүй. Намр болж модны навч шарлана хум харнунж өөр амьсгал сэрвтэж илэнгуя бүрүлэн үяра наран шингэж булжмор шоуна үүр там буцхыг харахта кэрвэ гах сараан явж байвал өврийн нэрхгүй даарсан гэрч кюмн амьдралын гуниг гутралыг үсгэж уйрунгу сэтгэлгийг үсгдэг. Энэ үед хамт зугаасч өндөр тайврын алсыг бараалж гахсардла сэтгэлгэнэ арилгавал зокно. Намрын үлрэлдэ нарны гэрэл тийм хурц бишмэртэн эркэн шиг байдаг. Үлүүхэн хамтар гарч зугаацх гэрийн газаак хөдөлгөн дурлцох нарын дэхийн нэрэ маш сайн сонголт болох юм. Олаарын арх кейгээдв хатагаар хадгалж хакир үлийг арх цахаар бэлтгэцгээе.

Загэр сонсогч та. Юуны ухраас хувцаан угааж барсны дараа гарын аяараа хувц угаах машина гом цагаргийг арчих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол хувцаан угааж барсны дараа гарын аяараа хувц угаах машина

хаалт хийнэ завсартга гом цагар хийнэ дотор ханиг уудлын аршичэ хурсан усан ба элдв юмсыг аршичэ хасана. Өнгөрөл хувц угаах машина хаалтын завсартга гом цагар болбол кэр бүрт хамгаас арвина хурамдан далдлагт хорон болно. Удаа бүр хувцаа нугааж барсна дараа гом цагаргийн нуглаасын дотор бахана усан нуусан бүртгэ 9 ширхэг үлдэн хоцорж цаашлана хаяа хораасан унсан цааснаалч үрийн үүрмэг зэрэг үлддэг. Ийм бүтэн оронд хурмал усны үлдэж үйна дээрийн хувц угаах шингэн үлдэгдэл ба ширхлэгийн үүрмэгийн микровины хамгийн дуртай оршин тогтнох орныг бүрдүүлдэг. Хувц угаах машина хаалтыг нэмэгц чиглэг когжин өнөр гардаг. Энийн даруй гом цагаргийн дотор хэсэгт эдгэр зүйлсийн семгара истнасса болсон юм. Маш олон хүмүүс тэрх когжирсны энерги хувц угаах машина тус биеийн асуудал гэж үзээд альва зүйлийн угаалганы дахуулд навчи дотрийн дептайдаг. Гэвчгэ угааж бараад ахсасна дараа гом цагаргийн гүнд удлуга дахна чиглэдэг. Жинхэнэ асуудлын хувц угаах машина доторхийн бузурцнаас болсон бишээ. Харин гом цагаргийн завсартга тэрхүү давхаргаа усттай үлдэгдлийн яраас санаа цэвэрцэнгогаас болсон юм. Тэрхүү давхаргын усыг арчж хагсаавал үнэрийн нэхвэслийн даруй таслагдана. Угаасан хувцаанаа гаргаж авснаа дараа гараараа хувц угаах машина хаалтын гом цагаргийн дотор талыгийн нэг эргүүлэн илж өсөх гэрхтээ. Илэнгуяа ёралын тэрх хэсэгт хамгаас амархан усан хурдаг. Хойроо алчур буюу цаасан алчураараа үлдсэн усан ба нуусан бүртгийг аршиж хайна. Гарын аяараа хаалтыг нээж салхи нэвтрүүлэн гом цагаргийг аяндаа төйлөрт ахсана. Хаалтыг нэ чанга хааж болохгүй. Гом цагаргийн нийлж хаагдсана дараа салхи нэвтрэхийн барагта болж хагсха хурдц хийнэ нэг удаан болдог. Энэдрэ хувцаан угааж бараад гарын аяараа гом цагаргийг нь арчаарэй. Дараа удаа хаалтыг нь нээх үед тэрхүү мууха когжин өнөр гарахгүй болно. Эрх мэндийн сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссон баяжлалаа. Нэг голн агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгач сонсч болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлс нэгтдээ ахтын сайныг унж байгаад мэднэ, андын сайныг ханилж байгаад мэднэ. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны сайн хурш, сайн найз, сайн түнш байсан. Одоо ч мөн хожим ирээдүйд ч хизээд мөн. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоогоор хурш зэрэглэдэгийн гадаад харилцааны тэргүүн чиглэл болгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүлгэмдэл болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын байгуулалтыг эрс гуйвшгүй дэмжиж, орон бүсийн бүтэцдэх Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны гол байр суурийг эрс гуйвшгүй дэмжин, газар орны ба олон улсын хэрэг явдалд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны нэн их үйлдэл бадруулахыг эрс гуйвшгүй дэмжихэн би дуртая дахинта илэрхийлье. Төрөөхөн дундад улсын өв хамт нам 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хуралдуулж, дундад улсын өв хамт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнжээ. Дундад улсын ард түмэн нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалдаан яг итгэл төгөлдрөөр урагшилж байна. Дундад улсын хөгжилд нь газар орон болон дэлхий дахинд нэн олон аз тохиол хангаж, хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Дундад улс дуртая Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой хамтаар их ханд шиг эзэмдэж, харьс саадыг арилгаж, тохиолыг хамтаар хуваалцаж, хөгжил цэцгэллийг хамтаар үүдэн, бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг бодтой газарт нь найдваржуулж, нэн нягт дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тиш шин алхмыг алхана.
2: Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Ерөөдийн Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны харилцааны тухай би дуртая 5 сануулга дурдъя. 1-дүгээрт энх тайван гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван байхгүй бол юу гэж ярих хэрэг алга. Энх тайван бол бидний хамгийн их хамтын ашиг тус мөн. Бас ч ил улсын ард түмний хамгийн их хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид газар орны энх тайвангийн бүтээн байгуулагч ба сахин хамгаалагч болж ярилцлага хийхээс биш үл эсэргүүцэлдэх, нөхөрлөхөөс биш холбоо үл байгуулахыг баримталж энх тайванг сөрдүүлэн эвдэх ил зүйлийн назгай хүчин зүйлийг гар холболцсон арга цаг хэрэгтэй. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж Дэлхийн ба газар орны явдлыг олноороо зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улс эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж, дуртая эргэн тойрны хөрш улсуудтай урт хугацаагаар нөхөрсгөр явуулцаж, газар орны үн удаан энх тайванг хамтар хамгаална. Эзэрхэглэхээр яасан ч сэдэхгүй. Нэнч ихэр багыг дарлахгүй. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хэний цөмийн зэвсэггүй орныг бүтээн байгуулах чармайлгыг дэмжиж, дуртая Зүүн Өмнөд Азийн цөмийн зэвсэггүй орны грегийн зөвдөлцөрийн бичигт эртхэн гарын үсэг зурна. 2-дугаарт амар амгалан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Дэлхий дээр харьцалш үгүй амар төвшин өнчин арал гэж байхгүй юм. Нийдэм амар төвшин бол сая жинхэнэ амар төвшин мөн гэдгийг шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг дахинтаа гэрчилжээ. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 1-5 дүншүүр шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакциныг тусламжийг төлбөргүйгээр олгож газар орны улсуудын вакцин тарих нормыг дээшлүүлэхэд хүч нэмэрлэх. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хижгийг эсэргүүцэх суур мөнгөнд дахиад 500 түмэн доллар нэмж, вакциныг хамтран үйлдвэрлэх ба мэрэгжлийг шилжүүлэн өгөхийг чангатгаж,

0: зангилгын эмт бутцыг судлан нээх хамтын ажиллагааг өрнүүлэн Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны биеэн дааж батлах хэр хэмжээг дээшлүүлэх. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоог хавсран үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийн байгуулалт ба чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангатгаж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнт үүссэн хэргийг аргацаах чадварын дээшлүүлэхийг багтаасан Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны эрүүл мэндийн бамбайн хамтын ажиллагааны санаачилгыг дуртая эхлүүлэн. Тус газар оронд бас эл төрлийн уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшний шалгалт тулгарч байна. Хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж, хамгаалалтын ажил сөрдүүллийг эсэргүүцэх, далай дээрх хамтран эрж аврах ба сорилт хийх, улс алсалсан ялт ажиллагаад цохилдөх, гамшигын хамааралт зэрэг хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Өмнөд далайн тогтуун байдлыг хамтаар хамгаалж, Өмнөд далайг энх тайвангийн далай, нөхөрлөлийн далай, хамтын ажиллагааны далай болгон байгуулан бүтээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс Дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3 дугаарт цэцэглэн хөгдсөн гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Би төрөөхөн бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурджээ. Энэ нь тийг ахиулж Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөлтийг ахиулж Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрөглөн найдваржуулахар зорилго болгосон юм. Энэхүү санаачилга нь Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ил улсын хөгжилтийн хэрэгцээтэй нийцэж байна. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын хэтийн төлөв 2025 руугаа хамжилтцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж болно. Дундад улс Дуртайя ирэх 3 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 15 дүнсүр долларын хөгжилтийн тусламж олгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын хижгийг эсэргүүцэх ба ажихуйгаан сэргээхэд хэрэглэн. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг өрнүүлж, Хэлэлцээрийн хэлэлцээг эхлүүлэн Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хөгжилтийн мэдлэгийн сүлжээ байгуулахыг дэмжиж, Дуртайя ядуу цөөтгөх хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагааг чангатхан тэнцвэртэй багтаамжтай хөгжилтийг ахиулна. Бид орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрийн үйлдэлийг бүх талаар бадруулж, Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөөт арилжааны орны 3 цэг тэг хэвийн бүтээн байгуулалтыг эртхэн эхлүүлж, арилжаа болон бэлэрүүлэлтийн чөлөөжилт дүтчилэлтийн түвшнийг дээшлүүлж, дижитал аж ахуй, ногоон аж ахуй зэрэг шинэ хүрээний хамтын ажиллагааг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Дундад улс лот их улсын дотоодын зах дэлгүүртэй. Үүнэн ямагт Зүүн Өмнөд Азийн улсууд

Улсуудын холбооны улсууд тийш нээж, ерх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооноос 1500 дүншүүр долларын тариалангийн бүтээгдэхүүн оруулахар чирмайхыг багтаасан нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүнийг дуртайя оруулна. Нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны дурдсан энтхэг номхон далайн орны бараалал луга хамтын ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртайя нэг бүс нэг замын олон улсын үйлдвэрлэх чадварын хамтын ажиллагааны чанарсайтай хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орныг улам нэг алхам байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын олон улсын далай хуурайн арилжааны шин замыг хамтаар байгуулахад оролцохыг баярлан угтана. Дундад улс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн дээшлүүлэх төлөвлөгөөг эхлүүлэн Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд 1000 зүйлийн тэргүүний хэрэглээний мэрэгжил олгож, ерх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны 300 залуу шинжлэх ухаантныг дэмжин дундад улсад ирүүлж солилцоо хийлгэн, дижитал засалтын ярилцлага өрнүүлэхийг санаачилж, дижитал мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. Дөрөвдүгээрт, үзэсгэлэн цайхан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Хүм ба байгаль эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших бол үндийн хөгжилтийг биелүүлэхийн суурь мөн. Дундад улс дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой уур амьсгалын хувралтыг арга заах ярилцлага өрнүүлж, төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх ба туршилгын хуваалцахыг чангатгаж, үргэлжлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг золголдуулна. Орон бүсийн энергийн сурвалжийн хэлбэрийг хувируулахыг хамтаар ахиулж, ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хамтын ажиллагааны төв байгуулахыг хайн сөвөгчилж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг хуваалцсан эдлэхийг чангатгах хэрэгтэй. Ногоон мөнгөн гүйлгээ ба ногоон бэлруулалтын хамтын ажиллагааг чангатгаж, газар орны нүүрс төрөгч багтай үргэлжлэх хөгжилтөд тулгуурлал олгох хэрэгтэй. Дундад улс дуртайя Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны тариалангийн ногоон хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үүсгэн, ил улсын тариалангийн хөгжилтийн уян хатан чанар болон үргэлжлэхүйц чанарыг дээшлүүлнэ. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын далай тэнгисийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтран судлан нээх төвийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, хөх аж ахуйн түншийн харилцааг байгуулж, далай тэнгисийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн

амьдралд хайртай. Нин сайн сурган хүмүүжид нин тогтун ажил, нин ханамжтай ордог, нин найдвартай нийгмийн баталгаа, нин өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нин тогтой орон сууцын нөхцөл, нин гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нин сайн өсөн байжиж, нин сайн ажилж, нин сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалтай.

давуулгыг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. Хижгийн дараа хүмүүсийн явалцааг эмхдэглэмтэйгээр сэргээхийг идэвхтэй бодол хийлж, соёл, жуулчлал, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмэгтэйчүүд зэрэг хүрээндх солилцоог үргэлжлэн ахиулж, хоёр талын ард олныг нэн илүү ойлголцуулж, дотнчлуулж, уусалцуулах хэрэгтэй. Дундад улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ирээдүйбл залуучуудын хэм. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа ажил мэргэжлийн сурган хүмүүжил, сурлагын намтрыг харилцан мэдрэх зэрэг хамжилцаагаан чангатгана. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цолгоргосдын сурлагын шагналын мөнгөний орнтоог нэмэгдүүлж, залуучуудын хуарн зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Ирэх жил бид Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаан ба Ханжуугийн Аз ТВ-ийн биеийн тэмрийн цуглааныг залгаагаар өгтөж авна. Дундад улс Дуртайя үүнээр тохиол болгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд лугагийн биеийн тэмрийн солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнзгийрүүлнэ. Үйлс нэгтдээ дундад улсын эртний үгэнд ёс журамдур нийцүүлэн сэтгвээсв биелэгдмөө, ардын сэтгэл дур тааруулан хийвээсв бүтмөө гэж байдаг. Бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг сэтгэлдээ бодож, энх тайван хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг мөрөн дээрэн үүрч, гар холболцсон урагшилж, үргэлжилэн тэмцэж, нэн нягт чанга дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, нэн цэцгэлэн хөгжсөн сайн сайхан газар орон ба дэлхийн ертөнцийг хамтаар цогцолцгоё.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Тусан ба оюуны боловсон бүх талаар хөгцсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хөндөт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд амалтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор ертөнч гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүгэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт